0: 6809. თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
0: Aversis Klinikis droit 7:00 და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 6609. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: Radio Star 2
4: 18 18 60.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 3 ივნის დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი დღეს ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი გირვანქა 3 ლარი და 59 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 60

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103.9-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიას. ზღვა ენერგიას გისურვებთ იმისთვის, რომ კარგი განწყობა გქონდეთ და მომართული იყოთ თქვენი გეგმების განხორციელებაზე მთელი დღის განმავლობაში. დილა მშვიდობისა, ჩემო უსაყვარლესო მსმენელო, მოგესალმებით. მე თამთა კვარაცხელია, დილის გადაცემის წამყვანი. და დღეს 4 ივნისია, შეგახსენებთ, ხუთშაბათია. არ მომეწონა ის, რომ პროგნოზში ნალექი ჩანს წვიმის სახით დღის განმავლობაში, იქნება ცვალებადი მოღრუბლულობა, შიგადაშიგ მზიანი, შიგადაშიგ კი ღრუბლიანი ალაგ-ალაგ წვიმს რომ მიტყვიან. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური მაჩვენებელი კი საკმაოდ მაღალი მომეჩვენა, ალბათ თქვენს გადაამოწმეთ. 26 გრადუსი სითბოა დღეს თბილისში, ნავარაუდები. ახლა 7 საათი და 59 წუთია. 4 ივნისის ხუთშაბათის დილა დაწყებულია და 4 ივნისის პირველ ვრცელ საინფორმაციო გამოშვებას რამდენიმე წამში მოისმენთ. ნინი შაურშაძე შემოგიერთდებათ და გაგაცნობთ სიახლეებს. მე კი დარწმუნებული ვარ, თქვენს ყურადღებას არ უნდა ვუჩიოდე მომდევნო 2 საათის განმავლობაში, რადგან რასაც ვიტყვი, ყველაფერი თქვენამდე მოვა. ერთგული და ყურადღებიანი მსმენელისთვის ეს უცხო ნამდვილად არ არის. აბა შევუდგეთ საქმეებს, წარმატებები ყველას და დილა მშვიდობისა.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 8 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ძველ თბილისში აბანოში ორი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს მომხდარ ფაქტზე გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით მიმდინარეობს. არსებული ინფორმაციით გარდაცვლილია 2-80 წელს გადაცილებული მამაკაცი. იმედია საქართველოს შემთხვევაში ტრაექტორიის ცვლილებას დავინახავთ. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატაში მოსმენისტროს განაცხადა. კერძოდ მარკო რუბიომ კონგრესში უპასუხა კონგრესმენ ჯო უილსონის შეკითხვას, რომელმაც ქართული ოცნება ირანისა და ჩინეთის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და მარკო რუბიოს კითხა რა უნდა გაკეთდეს, რათა მოვაგვაროთ საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი სწრაფი რადიკალიზაცია. კონგრესმენის კითხვაზე ამერიკის სახელმწიფო დივანმა უპასუხა, რომ ამერიკას აქვს შეშფოთებები, თუმცა იმედოვნებს, რომ ვაშინგტონი საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. საქართველოზე მართალი ხართ, ყველაფერი რაც აღნიშნეთ ჩვენი არსებული შეშფოთებებია. ამის შემდეგ მათ რაღაც ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიგვანიშნებს, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას ურთ ჩვენ აღნიშნეთ მათთან, რა იქნება საჭირო, რა მოთხოვნები იქნება საჭირო და გარკვეული დადებითი პასუხებიც მივიღეთ. ასე რომ, ჩვენ იმედია, რომ საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დავინახავთ. რა თქმა უნდა, გვესმის, რაც ახლა აღნიშნეთ, ეს ჩვენთვის არსებული პრობლემებია. მათაც გუკითხეს, თუ რა იქნება საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ვუპასუხეთ და იმედი მაქვს, რომ ამ საფუძველზე პროგრესს მივაღწევთ, განაცხადა მარკო რუბიომ. პარტია გახარა საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გოგიჩაიშვილის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადება მკაფიო იყო. როგორც ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა პალიტრა ნიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, კონგრესში რუბიომ დაადასტურა ვაშინგტონის წუხილი ქართული ოცნების კავშირების გამო ირან-ჩინეთთან, თუმცა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობამ უკვე მიმართა ამერიკის ურთიერთობების აღდგენის გზაზე კითხვით, რასაც ამერიკისგან პასუხებიც მიიღო. გოგიჩაიშვილის აზრით, სხვა საკითხი ახლა როგორ მოიქცევა ქართული ოცნება. მან ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებსა და ოპოზიციის შეხვედრაზეც ისაუბრად აღნიშნა, რომ შეხვედრის ძირითადი გზავნილები თავად საელჩოს განცხადებაშიც აისახა. ლევან გოგიჩაიშვილის შეფასებითვე საელჩოს განცხადებაში ყურადღება გამახვილებული იყო ოპოზიციის მხრიდან კონსტიტუციური პროცესების გამოყენების აუცილებლობაზე. რა მოხდება ხვალდაზე, გამასთან დაკავშირებით პროგნოზს ვერ გავაკეთებთ, რადგან შეუძლებელია ქართული ოცნების პროგნოზირება. დღეს პაპუაშვილმა თქვა, ჩვენ როდის გვინდოდა ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვაო, იგი ვეხება კობახიძეს ხან ერთს ამბობს, ხან მეორეს, განაცხადა ლევან გოგიჩაიშვილმა. ისრაელი და ლიბანი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ, თუმცა ეს დამოკიდებულია ჰეზბოლას მხრიდან ცეცხლის სრულ შეწყვეტაზე და სამხრეთ ლიბანიდან ჰეზბოლას ყველა აქტივისტის გაყვანაზე. ამის შესახებ ამერიკის შუამავლობით გამართული მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნული. განცხადების თანახმად ისრაელი და ლიბანი შეთანხმდნენ, რომ 22 ივნისის კვირაში განაახლებენ პოლიტიკური და უსაფრთხოების საკითხების განხილვას ყოვლისმომცველი შეთანხმების მიღწევის მიზნით. ამასთან განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ ამერიკა დათანხმდა, რომ შუალედში გააგრძელებს მხარეებს შორის კომუნიკაციის ხელშეწყობას. ერთობლივი განცხადების თანახმად მხარეები შეთანხმდნენ, რომ სწრაფად იმოქმედებენ საპილოტო ზონები შესაქმნელად, სადაც ლიბანის შეიარაღებული ძალები აიღებენ ექსკლუზიურ კონტროლს ტერიტორიაზე ყველა არასახელმწიფო აქტორის გამორიცხვით, თუმცა ამ საპილოტო ზონების ვადები არ არის განსაზღვრული. ერთობლივი განცხადების თანახმად ისრაელმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ მისი უსაფრთხოებისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის უზრუნველყოფა მხოლოდ ჰეზბოლას განიარაღებით და ლიბანის მასშტაბით მისი ინფრასტრუქტურის დაშლით შეიძლება. აქვე გეტყვით, რომ მხარეებს შორის მოლაპარაკებები 4 შაბათს თითქმის 9 საათს გაგრძელდა. სამ შაბათს კი მოლაპარაკებები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ირანი დათანხმდა, რომ ბირთვული იარაღი არ ექნება. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პოდკასტ Pod Force One-თან ინტერვიუში განაცხადა. ისინი ამას დათანხმდნენ, შეუძლიათ რომ აზრი შეიცვალონ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელსაც დათანხმდნენ, განაცხადა ტრამპმა. მისივე თქმით, ირანთან სამშვიდობო შეთანხმებაზე მუშაობა მიმდინარეობს. ირანი დიდებული წარმატებაა, ნახოთ რა მოხდება. შეთანხმებაზე ვმუშაობთ და თუ გამოვა, ეს შესანიშნავი იქნება. თუ არ გამოვა, ამასაც არაუშავს, მაშინ ამას სხვა გზით გავაკეთებთ, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:30-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 4 ივნისია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა დღეს 23 გრადუსამდე მოიმატებს. ნაბარავდებია მზიანი ამინდი, 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთში. მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. უმეტესად მზიანი იქნება დღევანდელი დღეს სოხუმში, სადაც 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ქუთაისში 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ოზურგეთში 27 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია, 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში დღეს იწვიმებს და 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 25 გრადუსამდე გაცბება ჰაერი. თელავში აქაც იწვიმებს. წვიმაა ნავარაუდევი ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი სითბო, ბაკურიანში 17 გრადუსი სითბო. დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში 11 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ხანმოკლე ნალექით. გუდაურში 13 გრადუსია ნავარაუდევი, ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 ივნისს, ხუთშაბათს, მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიადული მიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე Selfy მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfy.gr და შეიძინე სიმი 20 წუთში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების გადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
3: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძლება Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212-26-44-44.
5: 16:00:06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
6: რეკლამა
0: 2-18-18-18-10.
7: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Didi ძველით. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Didi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
9: This is Palitra Radio. Oh
2: yeah. Представими. Загутнуть твой дро, да чём я гасурт райбе чтеба прессис турцлебзе. FM
10: 1309-ზე.
11: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
12: მოგესალმებით ყველას, დღეს ხუთშაბათია 4 ივნისი, ახლა წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში კი პრესტაიმი იწყებს მუშაობას.
13: პრესტაიმი. თემარი პრესაში.
12: არის თუ არა პარტიების აკრძალვაზე უარის თქმა ამერიკა საქართველოს ურთიერთობების გადატვირთვის ერთ-ერთი წინაპირობა. საკმაოდ აქტუალური თემა გახლავთ, რა თქმა უნდა ეთმობა მას დროდღევანდელ ქართულ ბეჭდურ მედიაში და მე ახლა კონკრეტულად რეზონანსის ახალ ნომერს წარმოგიდგენთ, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. მართველი პარტიის განცხადებით ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს და მათ არანაირი ბერკეტი არ გააჩნიათ. ამასთან საკითხი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღების საგანია და ანალიტიკოსებიც არ გამორიცხავენ, რომ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობათა გადატვირთვის ვაშინგტონის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაც სწორედ ამ საკითხის უკან წაღება იყოს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ქართული ოცნება ვერც ვერასდროს მიიღებს პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას. ჩვენ 10,120,000 ადამიანმა მოგვცა მანდატი, რომ მიგვემართოს სარჩელით, ამ სარჩელის უკან დგას არა ქართული ოცნებისა თუ პარლამენტის წევრები, არამედ 1,100,000 ადამიანის სარჩელია ეს კონკრეტულ პარტიებთან დაკავშირებით. თუ საკონსტიტუციომ დაადგინა, რომ პარტია არაკონსტიტუციურია, ასეთი პარტია უნდა არსებობდეს? და სხვა კითხვა პაპუაშვილმა. ამდე სხვა საკითხებით გავაგრძელოთ ახლა, რას ნიშნავს ოპოზიციის სამოქმედო გეგმაში თავგანწირვა და რისკზე წასვლა, სწორი იყო თუ არა ბოიკოტი. ოპოზიციაში კვლავ მიზნის მიღწევის გზებზე მსჯელობენ. პატიმრობაში მყოფი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში მხოლოდ ლოდინისა და პასიური პროცესების იმედი არ უნდა ჰქონდეთ მოქალაქეებს. მისი თქმით, დასამარცხებლად აუცილებელია აქტიური მოქმედება, თავგანწირვა, რისკზე წასვლა. ოპოზიციის ნაწილს კი კვლავ მიაჩნია, რომ არჩევნებში შესვლა ერთადერთი სწორი გზა და ბოიკოტმა მათი კოლეგები უფრო დააზიანა. ოცნებაშიც ამბობენ, რომ ბოიკოტი იყო კატასტროფა. ის, რომ ბოიკოტი შეცდომა კი არა კატასტროფა იყო, ფაქტია. აქ მხოლოდ იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ბოიკოტის გამო ოპოზიცია მანდატების გარეშე დარჩა და პარლამენტში არ შემოვიდა. არამედ მთავარი ისაა, რომ მათ ამ შეტევით დემოკრატიის წინააღმდეგ ფაქტობრივად ბრძოლა განახორციელეს საქართველოს წინააღმდეგ. არავის უნდა თავისი კატასტროფული შეცდომის აღიარება. ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი ამახვილებს ამ საკითხზე ყურადღებას. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიშვილი რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ხაბეიშვილმა თავადვე უნდა ახსნას, რას გულისხმობს ამ სიტყვებში. მისი თქმით, ამას უნდა მოაყოლონ მან და კიდევ ბოიკოტის მომხრეებმაც, თუ რა მოუტანა ბოიკოტმა და შეასრულეს თუ არა ის მიზანი, რაც ჰქონდათ ამ ნაბიჯით. გავაგრძელებ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებამ დაადასტურა ის, რაც ავს ურთიერთობის გადატვირთვაზე ვსაუბრობდით. პაპუაშვილის კომენტარები, პაპუაშვილის გამოხმაურებები აქტუალური იყო გუშინ მედია სივრცეში. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი საქართველოში ამერიკის საელჩოს განცხადებას ეხმიანება და აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტმა მართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან დელეგაციის ვიზიტმა მართველი გუნდის პოზიციები და მათი წარმომადგენლების განცხადებები ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით ფაქტობრივად სრულად დაადასტურა. სპიკერის განცხადებით ვაშინგტონი ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში თბილისთან მომავალზე ორიენტირებული თანამშრომლობისთვის მზადაა. ამასთანავე პაპუაშვილმა მკაცრად გააკრიტიკა ბრიუსელისა და გერმანიის ელჩის პოლიტიკა, ხოლო მელია სააკაშვილის მიმდინარე დაპირისპირებას ოპოზიციური რადიკალიზმის ლოგიკური შედეგი უწოდა. სხვა დეტალები მისი კომენტარებიდან, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ იხილოთ დღეს ქართულ ბეჭდურ მედიაში. ეს მხოლოდ არჩევნები კი არა, გეოპოლიტიკური რეფერენდუმია. სომხეთს გადავწუდეთ, სომხეთში არჩევნების სავარაუდო შედეგები და შემდგომი სცენარები. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების ფონზე რუსეთი ეკონომიკურ ზეწოლას აძლიერებს და ერევანს აფრთხილებს, რომ ევროკავშირი სომხეთიდან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის განდევნას ცდილობს. თავის მხრივ ევრო ალიანსი დახმარების გაზრდის გზებს ეძებს, ხოლო 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე ანალიტიკოსები რამდენიმე ვარიანტს განიხილავენ. ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ არჩევნები კი არა, გეოპოლიტიკური რეფერენდუმია. რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის განცხადებით, ევროკავშირი სომხეთიდან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის განდევნას ცდილობს. განცხადება რეზონანსში. ანალიტიკოსების უმრავლესობა კი ვარაუდობს, რომ ნიკოლ ფაშინიანი და მისი პარტია დარჩებიან ყველაზე ძლიერ ძალად, თუმცა ძველი მასშტაბის უპირატესობის მიღწევა ახლა გაუჭირდებათ. ასეთია ვარაუდი, რომელიც გამოითქვა. დრონების მასირებული ტალღა პეტერბურგის შავი ღამე და უწყვეტი ესკალაცია პესკოვი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია სწორედ მსგავსი დარტყმების აღსაკვეთად გრძელდება. რა ხდება? ამ მიმართულებით რას ეწოდა შავი ღამე, არ უნდა იყოს რთული მისახვედრი, რაზეა აქცენტი. შეზღუდული სამხედრო შეტაკებები და ახალი მასშტაბური ესკალაციის ზღვარი ამჯერად გადავწუდეთ ამერიკა-ირანის დაპირისპირებას. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის კეშმის კუნძულზე თავდაცვის მიზნით დარტყმები განახორციელეს. მათი მტკიცებით, დარტყმები იყო პასუხი ირანის მიერ ახლო აღმოსავლეთში განხორციელებული თავდასხმების მცდელობებზე. ანალიტიკოსთა დიდი ნაწილი ამას უკვე არაერთჯერად ინციდენტად, არამედ ამერიკა-ირანის პირდაპირ სამხედრო დაპირისპირების ახალ ეტაპად აცხადებს. გადავინაცვლებ ახალ თაობაზე, მორიგი ყოველდღიური გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ. საბაბუაძე ქართულ ოცნებას სძულს ყველა, ვინც მის მმართველობას ეწინააღმდეგება. გიორგი გუგავა ხელისუფლება ცდილობს საზოგადოებას დაანახოს, თითქოს ტრამპის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობები დაალაგა. ამერიკელებს პოლიტპატიმრების გათავისუფლება უნდა მოეთხოვათ. ახლა სხვა თემების შესახებ, რუსეთის პენსიონერებს საომრად ამზადებენ, იქნება თუ არა მობილიზაცია. ევროკავშირმა მიგრანტების დეპორტაციის ახალი წესები შეიმუშავა და დაამტკიცა კიდეც. გამოვიდა დღეს კროსვორდების კარუსელის ახალი ნომერი, გადაათვალიერეთ და გაერთეთ. სკანდორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი ჟურნალია გამოსული, ეს უკვე ზაფხულის ნომერი ჟურნალისა, ოჯახის მკურნალი, ჟურნალი ჯანსაღი ცხოვრებისათვის. ექიმისაგან პაციენტისადმი ყურადღება და ადამიანური დამოკიდებულება არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე მკურნალობა 100%-ით მინდა დავეთანხმო, განცხადების ავტორს ექიმი რეპროდუქტოლოგი გინეკოლოგი მანანამ გალუბლიშვილი გახლავთ. ამ სეზონის ექიმი, რომელიც არის გარეკანზე, მთავარ თემას რაც შეეხება კანის მიკრობიომი და ეკოდერმატოლოგია, ანევრიზმა და მისი მკურნალობის მეთოდები, ზაფხული და განსაკუთრებული ყურადღება კვებას, საზაფხულო არდადეგები და კიდევ ბევრი სხვა საინტერესო საკითხი, რასაც ეთმობა ჟურნალი ოჯახის მკურნალის ზაფხულის ნომერი. შეიძინეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებში. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
10: ესეიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
14: ესეიმი, დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგასმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სუფთა სახლი 12 წლისაა, ხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ვარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპისი ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპისის mobile bank-ში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Radio Palitra. Журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალი სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულს სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
5: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები, ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9. ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
5: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით, ძალიან კარგია, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მიდგომა თვისებრივად განსხვავდება იმ მიდგომებისგან, რომელსაც ავლენდა წინა ადმინისტრაცია. ყობახიძის თქმით, რაც გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში, ყველაფერი გაფუჭდა სწორედ უსამართლო დამოკიდებულებების გამო, რასაც ავლენდა წინა ადმინისტრაცია. მისი შეფასებით, ამერიკის წინა ადმინისტრაცია არც საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს ცემდა პატივს და არც არჩევნების შედეგებს შესაბამისად არათუ არ მოუწოდებდნენ ოპოზიციას, რომ თავი შეეკავებინათ საბოტაჟისგან პირიქით, თავად იყენებდნენ საბოტაჟის წამხალისებლებად. ასევე ირაკლი ყობახიძე მოპასუხა კითხვაზე, რომელიც საკონსტიტუციო სარჩელს შეეხებოდა, მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ ამ სარჩელის გამოტანაზე საუბარი იქნებოდა იმ უსამართლობის გაგრძელება, რასაც საქართველო ხედავდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან. როდესაც საუბარია სარჩელზე, რომელიც შედის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში, ყველა პატივისცემით უნდა მოეკიდოს შესაბამის სამართლებრივ პროცესსა და სამართლებრივ პროცედურებს, ეს იქნებოდა ჩვენი თხოვნა და მოთხოვნა, აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი. პარტია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილის განცხადებით გრძელვადიანი პაუზის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით გაჩნდა პოზიტიური ინტერესი, რაც ცალსახა დადებით მოვლენად უნდა შეფასდეს. აღნიშნულით სამადაშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტი შეაფასა. კერძოდ მან საკუთარი საჯარო პოზიციამ განცხადებასთან დაკავშირებით გამოხატა, რომელიც ორი დღის წინ ამერიკის საელჩომ გამოაქვეყნა. სალომე სამადაშვილი შეეხო საპარლამენტო ბოიკოტის თემასაც. ის გამოეხმაურა ბოიკოტის მომხრე ოპოზიციის პოზიციასაც და მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებებს უპასუხისმგებლო უწოდა. ძლიერი საქართველოს ლიდერი მიიჩნევს, რომ ბოიკოტის მომხრე ოპოზიციის ნაწილი ამერიკის საელჩოს განცხადებას და სახელმწიფო დეპარტამენტის ვიზიტის შემაჯამებელ დოკუმენტს საკუთარი პოზიციის გამართლებისთვის იყენებს. ჩანაწერი, რაც გაკეთდა ბოიკოტთან დაკავშირებით, არის საჯაროდ, ვინც წერა კითხვა იცის, შეუძლია წაიკითხოს, სადაც წერია პირდაპირ შავით თეთრზე, რომ ამერიკული მხარის მოსაზრება არის, როდესაც ესაუბრა ოპოზიციას, დააფიქსირა პოზიცია, რომ ქართველი ხალხის ამომრჩევლების ინტერესი მათ უნდა დაიცვან, მათ შორის პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობით, და ეს არის ჩანაწერი, რომელიც გასაგებად არის დაფიქსირებული ბოიკოტთან დაკავშირებით, აღნიშნავს სალომე სამადაშვილი. ირანის ისლამური რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში სეიდ ალი მოუჯანი საქართველოსთან დაკავშირებით ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებას ეხმაურება და აცხადებს, რომ ამერიკამ უნდა გამოასწოროს თავისი შეხედულება სამყაროზე. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო იმედოვნებს, რომ ამერიკა საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორის ცვლილებას დაინახავს. კერძოდ, მარკო რუბიომ კონგრესში უპასუხა კონგრესმენ ჯო უილსონის შეკითხვას, რომელმაც ქართული ოცნება ირანისა და ჩინეთის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა. და მარკო რუბიოს კითხა, რა უნდა გაკეთდეს, რათა მოგვარდეს საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი სწრაფი რადიკალიზაცია. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა კონგრესმენს უთხრა, რომ ის, რაც აღნიშნა ამერიკის არსებული შეშფოთებებია, თუმცა დასწინა, რომ საქართველოს მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, რომელიც ვაშინგტონს მიანიშნებს, რომ მათ ურთიერთობის გაუმჯობესებას ურთ. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ასევე იმედოვნებს, რომ ვაშინგტონი საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორის ცვლილებას დაინახავს.
8: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
7: საქსტატის მონაცემებით 2026 წლის მაისში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.3% წლიური ინფლაციის დონემ კი 5.7% შეადგინა. რაც შეეხება საბაზო ინფლაციას, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიხედვით აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 2026 წლის მაისში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 3.8% შეადგინა, ხოლო თამბაქოს გარეშე წლიური საბაზო ინფლაციის მაჩვენებელი 3.5%-ით განისაზღვრა. სტატისტიკის მიხედვით გასულ თვეში წინაზლის მაისთან შედარებით გაძვირებულ პროდუქტებს შორის ლიდერია მწვანე ლუბიო, რომლის ფასიც 19%-ით არის გაზრდილი. უფრო კონკრეტულად, ბიზნეს პრეს ნიუსის აქსტაცზე დაყრდნობით გთავაზობთ იმ პროდუქტების ათეულს, რომელიც მაისში წლიურად ყველაზე მეტად გაძვირდა. ესენია მწვანე ლუბიო 19%-ით, ქლიავი 80%, ქორწინების 958 სინჯის ოქროს ბეჭედი 94%-ით, დიზელის საწვავი 98%-ით, გაზეთი 81%-ით, მსხალი 27%-ით, პომიდორი 27%-ით, ციცაკა 33%-ით, შებოლილი თევზი 31%-ით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით წლიურად ყველაზე გაიაფებულ პროდუქტებს შორის მნიშვნელოვანი ადგილი ტექნიკამ დაიკავა. უფრო კონკრეტულად, ბიზნეს პრეს ნიუსის აქსტაცზე დაყრდნობით გთავაზობთ იმ პროდუქტების ათეულს, რომლის ფასიც გასულ თვეში წლიურად ყველაზე მეტად შემცირდა. ესენია კარტოფილი, ტელევიზორი, ნიორი, ფორთოხალი, მანდარინი, თეფში, სარეცხი, მანქანა, მაცივარი, კივი და მიქსერი. ეს იყო დღესთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 9 საათზე დროებით.
8: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ

დილამშვიდობის საკალენდარი ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დღეს კი 4 ივნისია. შეგახსენებთ ამერიკელი კინომსახიობის ანჯელინა ჯოლის დაბადების დღე. გახლავთ დღეს ანჯელინა ჯოლი ბოითი. 1975 წლის 4 ივნისს დაიბადა. პოპულარული მედიის მიერ იგი ხშირად აღიარებული მსოფლიოს ერთ-ერთ ულამაზეს ქალად. მისი არაეკრანული პირადი ცხოვრება კი ფართოდ შუქდება. მიღებული აქვს 3 ოქროს გლობუსი, 2 კინომსახიობთა გილდიის ჯილდო და ოსკარი. ახლა ცოტარა მისი ბიოგრაფიული შტრიხების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ ჯოლის დებიუტი ბავშვობაში შედგა მამასთან ერთად 1982 წელს ფილმში „ველოდები წასვლას“, ჯოლის სამსახიობო კარიერა მოგვიანებით იწყება დაბალბიუჯეტიანი ფილმით „კიბორგი 2“, რომელიც 93 წელს გამოვიდა. მან პირველი მთავარი როლი განასახიერა ფილმში „ჰაკერები“ და ითამაშა კრიტიკოსთა მიერ კარგად მიღებულ და აღიარებულ ბიოგრაფიულ ფილმებში „ჯორჯ ვალასი“ და „ჯია“. მიიღო ოსკარი როგორც მეორე ხარისხოვანი როლი საუკეთესო შემსრულებელმა ქალმა ფილმისთვის „გოგონა, რომელსაც შეაწყვეტინეს“. ჯოლი მიაღწია საქვეყნო აღიარებას ფილმით „ლარა კროფტი, სამარხების მძარცველი“, სადაც მან ვიდეო თამაშის გმირი ლარა კროფტი განასახიერა. ამის შემდეგ გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და მაღალანაზღაურებადი მსახიობი ჰოლივუდში. თავისი ყველაზე დიდი კომერციული მოგება კი ნახა მძაფრ სიუჟეტიან კომედიური ჟანრის ფილმში „მისტერ და მისის სმიტი“. შეგახსენებთ, 2005 წელს გამოვიდა ეს ფილმი. ანჯელინა დაშორდა პირველ მეუღლეს, ჯონი ლი მილერს, და მეორე მეუღლე ბილი ბობ ტორნტონსაც. 2014-19 წლებში ჯოლი ქორწინებაში იყო ცნობილ მსახიობ ბრედ პიტთან. მათ შორის ურთიერთობამ მსოფლიო მედიის ყურადღებაც მიიპყრო. ჯოლისა და პიტს ჰყავთ 3 აყვანილი ბავშვი, მედოქსი, პექსი და ზაჰარა, ისევე როგორც 3 ბიოლოგიური შვილი, შაილო, კნოქსი და ვივიენი. ჯოლი დაკავებულია საქველმოქმედო საქმიანობით მთელ მსოფლიოში და თანამშრომლობს ასევე გაეროსთან. ანჯელინა ჯოლი ვოითი ლოს-ანჯელესში, კალიფორნიაშია დაბადებული. მსახიობ ჯონ ვოითისა და მარჩელინ ბერნანდის შვილი გახლავთ. ჩიპ ტეილორის ძმისწულია და ჯეიმს ჰეივენის, ასევე ჟაკლინ ბისესა და მაქსიმილიან შელის ნათლული. 1976 წლიდან იგი მშობლების დაშორების შემდეგ ის და მისი ძმა იზრდებოდნენ დეიდასთან, რომელმაც მსახიობობისკენ მისწრაფება დაივიწყა და ბავშვებთან ერთად გადავიდა პალისეიდსში, ნიუ-იორკის შტატში. პატარა ინჯი ხშირად უყურებდა ფილმებს დედასთან ერთად და მოგვიანებით აღნიშნავდა, რომ სწორედ ამ გარემოებამ დააინტერესა იგი მსახიობობით. მამა მისთვის ყველაფერი, რომ იტყვიან, გაიმეტა და ყველაფერი სცადა, რომ გამხდარიყო არტისტი. როცა ანჯელინა 11 წლის იყო, ოჯახი ლოს-ანჯელესში დაბრუნდა, გადაწყვიტეს, რომ მსახიობობა სურდა. ჩაირიცხა კიდე წლის სტრასბურგის თეატრალურ ინსტიტუტში, სადაც 2 წლის განმავლობაში სამსახიობო ტრენინგებს გადიოდა და ჩნდებოდა კიდე სპექტაკლებში. ინჯის დედას მცირე შემოსავალი ჰქონდა, ამიტომ მომავალი ვარსკვლავი ხშირად ატარებდა მეორად ტანსაცმელს. მას ასევე აღიზიანებდნენ ის სტუდენტები, რომელთა ერთგვარი მიზანიც მის განსხვავებულ ნაკვთებსა და გარეგნობაზე დამცინავი საუბარი იყო, რადგან მსახიობი ძლიერ გამხდარი იყო და ატარებდა სათვალეს. როცა ჯოლის პირველი სამოდელო მცდელობა წარუმატებელი გამოდგა, მან თითქმის მთლიანად დაკარგა თავის პატივისცემა და თვით დაჯერებულობაც. საკუთარი თავის რწმენა დაიწყო საკუთარი თავისათვის ზიანის მიყენებდა. ვაგროვებდი დანებს, ყოველთვის მქონდა რამდენიმე მათგანი ახლო-მახლო, რაღაც მიზეზის გამო ჩემი თავის დაჭრის და ტკივილის შეგრძნების რიტუალი, რომელიც შესაძლოა მაგრძნობინებდა სიცოცხლეს და თავისუფლებას, ყვებოდა ანჯელინა ინტერვიუში. 14 წლის ასაკში მან მიატოვა სამსახიობო კურსები და ოცნებობდა, რომ დამკრძალავი ბიუროს დირექტორი გამხდარიყო. ეს ყველაფერი ხდებოდა მის ცხოვრებაში. ანჯელინამ განაცხადა, რომ მას არ სურდა საჯაროდ ესაუბრა ამა თუ იმ მიზეზზე, თუ რატომ გაწყვიტა ურთიერთობა მამასთან. ადრეული კარიერაც წარმატებით მიმდინარეობდა, ხოლო მოგვიანებით ანჯელინას ცხოვრება მთელი მსოფლიოს განხილვის საგნად იქცა. განსაკუთრებით გამოსაყოფია ბრედ პიტთან მისი ახლა რთული ურთიერთობები და თუნდაც ამ ეტაპზე მიმდინარე სასამართლო დავაც. ანჯელინა ჯოლი სწორედ დღეს 4 ივნისს დაიბადა.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-Yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Stellantis მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Selauto.gg.
0: სტრაფად ამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტის მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ნევრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს. ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია

0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
1: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ მომავალში ჩასვლას. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემენ წვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ალღაზე FM 103.9. დილამ შვიდობისა. პირდაპირ ეთერს საინტერესო რჩევებით ვუბრობდები. მოდი ერთად გავატაროთ უსაფრთხო ზაფხული ბავშვებთან ერთად. ამ მიმართულებით რჩევები ზაფხულის დასაწყისში ფიქრობ ყველას გამოგვადგება. მოგეხსენებათ წინ დიდი ხნის ნანატრი ზაფხული სითბოდა არ დადეგებია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბავშვები დღის უმეტეს ნაწილს გაატარებენ ჰაერზე. დასვენებამ სასიამოვნო შთაბეჭდილებები რომ დაგვიტოვოს და ზაფხულის სამი თვე უსიამოვნებებმა არ გაგვიუფერნდეს, ადრევე უნდა ვიფიქროთ ბავშვების უსაფრთხოებაზე. დავიწყოთ ერთ-ერთი პირველი და მნიშვნელოვანი რჩევით მწერებისაგან თავდასაცავად. ბოტანიკის გარდა ზაფხულში თვალნათლებ შეიძლება ზოოლოგიის შესწავლაც. აუხსენით ბავშვს, რომ ფუტკართან და ბზიკთან ახლოს ხელების ქნევა არ შეიძლება. არ შეიძლება მკვეთრი სუნის მქონე საპნის ან ძლიერი არომატის საბავშვო კოსმეტიკის გამოყენება. მწერები ტკბილი სუნებით რომ არ მივიზიდოთ, საშიში მწერებისაგან თავდასაცავად უნდა შევარჩიოთ ბავშვისთვის ნებადართული ნატურალური კომპონენტების რეპელენტი და გამოვიყენოთ ინსტრუქციის შესაბამისად. მზისგან დაცვა. ბავშვს რაც შეიძლება ადრე უნდა ახმაროთ მზისგან დამცავი კრემი და აუხსნათ რისთვის არის იგი საჭირო, რამდენად ხშირად უნდა გამოიყენოთ. კრემის წასვლის მიუხედავად არ დაგავიწყდეთ თავსაბურავი და ქონგა პლაჟზე თამაშისას. არ გაიყვანოთ ბავშვი მზეზე აქტიური მზის პერიოდში 10 საათიდან 5 საათამდე. მაშინაც კი თუ ბავშვი კარგად ცურავს, სპეციალური ჟილეტი ან რგოლი უკეთია, უფროსი კი აუცილებლად ყურადღებით უნდა ადევნებდეს მას თვალს. ასე გააკონტროლებთ, ცურავს თუ არა უსაფრთხო და სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას. დამცავი ტანსაცმელი, ველოსიპედით, გორგოლაჭებით თუ სკეიტბორდით სიარულისას ბავშვმა აუცილებლად უნდა გამოიყენოს შლემი და ტრავმისაგან დამცავი სხვა საშუალებები. სპეციალური აღჭურვილობის მოხმარება აუცილებელ წესად უნდა ვაქციოთ. უსაფრთხო სათამაშო მოედნები. ვიდრე ბავშვს საქანელაზე დასვამთ, დარწმუნდით, რომ სამაგრები მყარია, დასაჯდომი სწორი და გლუვი, ლურსმნობისა და ხიჭვების გარეშე. პარკში ატრაქციონები უნდა შეარჩიოთ ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით. არ უნდა გადავიწყდეთ, რომ ბავშვისთვის ატრაქციონზე ქამრის შეკვრაა აუცილებელი. ბატუტზე ხტომისას უფროსი გვერდით უნდა იყოს. განსაკუთრებით საყურადღებოა ბატუტზე ერთდროულად რამდენიმე ბავშვის ხტუნაობა. გასათვალისწინებელია, რომ სათამაშო კონსტრუქციების ლითონის ნაწილები შესაძლოა ძალიან გაცხელდეს და ვიდრე სასრეალოზე დაეშვებით, დარწმუნდით, რომ ზედაპირი ცხელი არ არის. წვიმის დროს უსაფრთხო თავშესაფარი. მაშინაც კი თუ ბავშვს არ ეშინია ხმაურის ჭექა ქუხილის, უნდა აუხსნათ, თუ რა საშიშროების შემცველია ადამიანისთვის ჭექა ქუხილი ღია სივრცეში და რამდენად აუცილებელია ამ დროს შენობაში ყოფნა. ბავშვს თან უნდა ჰქონდეს თავისი ჩანთა წყლის სავსე ბოთლით. აქტიური

0: თამაშისას წყალი უნდა მიიღოს ყოველ 15-20 წუთში. განსაკუთრებით ცხელ დღეებში ზედმეტი არ იქნება სხეულზე საფრთხევით თერმული ან ჩვეულებრივი წყლის შესხმა. სასურველია, რომ სახლიდან გამოსვლისას უფროსებს ჩანთით ჰქონდეთ სტანდარტული ზაფხულის ნაკრები: წყალი, ზისგან დამცავი კრემი, მინი აფთიაქი, ქუდი და მსუბუქი საჭმელი, თუ კი აუცილებელი საგნები ხელთ გექნებათ უფროსებით და ბავშვებით ზაფხულს სასიამოვნოდ გაატარებენ. ბედიერი დღე ყველას!
1: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. რეკლამა.
1: Twitch დასახლებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ.
4: ავტო
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდა თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 900-ზე. ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. გონი ჯობია დაავასვენოთ ისედაც პენსიაზე გადის. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რითაც საქართველოსი გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, პეტერ ფიშერის განცხადებები არ არის საინტერესო. კიდევ ერთხელ წამოსცდა კაცს, გონი ჯობია დაავასვენოთ ისედაც პენსიაზე გადის. არ არის საინტერესო მისი განცხადებები, მორიგი წამოცდენა იყო, თუმცა წამოცდენები ისე არ ხდება ხოლმე, როგორც ჩანს ინამდვილეში, რაც გულში უდევს. ის თქვა განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოსი გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა რადიო თავისუფლებასთან განაცხადა. ზოგიერთმა ქართველმა იცის, რას ნიშნავს ევროკავშირში გაწევრიანება. სხვები ამბობენ, არ გამაჩნია უკეთესი ალტერნატივა, არ მსურს ვიყო რუსი ან თურქი, ირანელი ან აზერბაიჯანელი, მხოლოდ სომხეთთან ერთად ყოფნა შესაძლოა არასაკმარისი იყოს. მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებლის ეკა ბესელიას განცხადებით დასაშვებად მიაჩნია ვერსია, რომ ჯაშუშობის მუხლით დაკავება გიორგი უძილაურის მიმართ სადამსჯელო ფორმად გამოიყენეს, რადგან სახელისუფლო მთავარ პოლიტიკურ ხაზს გადაუხვია. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, გიორგი უძილაური ქართული ოცნების მიმართ კრიტიკული იყო ჯერ კიდევ 2019 წლებში და მათგან დისტანცირებული იყო. ეკა ბესელიას თქმით, აღნიშნული საქმე უცნაურია იმითაც, რომ უძილაურს ბრალდება არა რომელიმე მტრული, არამედ ევროპული ქვეყნის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ედება. ეს საქმე გამიკვირდა, უცნაურია, როგორი ფორმულირება აქვს ევროპული ქვეყნის სასარგებლოდ ჯაშუშობა. არც გამიგია. ნატოს სასარგებლოდ ჯაშუშობისთვის ვახტანგ მაისაიას დასდეს ბრალი, მოუგონეს შეუთხზე სააკაშვილის პერიოდში. შემდეგ გათავისუფლდა ჩვენი ამნისტიის აქტით. მეორე პრეცედენტი კი ესაა ქართული ოცნების პერიოდში. ევროპული ქვეყნის სასარგებლოდ ჯაშუშობათან, როგორც მითხრეს, საფრანგეთი იგულისხმება. ეს საერთოდ რას ნიშნავს? შინ არს ვერ მეწევი, განაცხადა ეკა ბესელიამ. ცნობისთვის, გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს პროკურატურის ცნობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. მას ბრალდება ჯაშუშობის მუხლით წარედგინა, რაც საშელი სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პოლიტიკური ინიციატივა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებლის ვიქტორ ყიფიანის განცხადებით, ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებიდან გამომდინარე, ცალსახად შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ჯერჯერობით საუბარი იმაზე, რომ ურთიერთობები გაუმჯობეს და ნაადრევია. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ამერიკული მხარის გააქტიურება გარკვეულწილად შეიძლება წამზომის ჩართვადაც აღვიქვათ ოცნების მისამართით. ამერიკული მხრიდან გააქტიურებული დიპლომატია საკითხის ძალიან ხისტად დააყენება. გარკვეულწილად შეიძლება წამზომის ჩართვაც ოცნების მისამართით, რომ ანი საკითხები მოგვარდება, ან შეიძლება სხვა გაგრძელება იყოს. რა გაგრძელება იქნება, ამაზე საუბარი რთულია, განაცხადა ვიქტორ ყიფიანმა. აქვე გეტყვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო იმედოვნებს, რომ ამერიკა საქართველოში არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. კერძოდ, მარკო რუბიომ კონგრესში უპასუხა რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონის შეკითხვას, რომ იმაც ქართული ოცნება ირანისა და ჩინეთის მხარდაჭერაში დაადანაშა შაულა და მარკო რუბიოს კითხა, რა უნდა გაკეთდეს, რათა მოგვარდეს საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი სწრაფი რადიკალიზაცია. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა კონგრესმენს უთხრა, რომ მართალია და ყველაფერი, რაც აღნიშნა, ამერიკის არსებული შეშფოთებებია, თუმცა აქვე დასწინა, რომ საქართველოს მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, რომელიც ვაშინგტონს მიანიშნებს, რომ მათ ურთიერთობების გაუმჯობესება სურთ. შესაბამისად, მარკო რუბიოს განცხადებით ამერიკამ ქართულ ოცნებასთან მოთხოვნები წარადგინა, რაზეც გარკვეული დადებითი პასუხი ხები მიიღო. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შეხვდება. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა ამომრჩევლებთან წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში შეხვედრის დროს განაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტმა 1 ივნის დამირეკა, რათა დაბადების დღე მოელოცა, მაგრამ ჩვენ ასევე გვქონდა საქმიანი შეხვედრები და შევთანხმდით, რომ არჩევნების შემდეგ ისევ ჩავალ რუსეთში, შევხვდებით და ყველა მიმდინარე საკითხს მოვაკვარებთ, განაცხადა ფაშინიანმა. ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში სომხეთის წევრობის გარშემო არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით და ამ კონტექსტში სომხურ-რუსული ურთიერთობების განვითარებასთან დაკავშირებით.
სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა რობერტ კოჩარიანმა სამველ კარაპეტიანი და გაგიკ ცარუკიანი სომხეთისა და რუსეთ შორის დაძაბულობის შექმნის მცდელობაშიც დაადანაშაულა. სამთვიანმა ომის პარტიამ მიზანი დაისახა მიაღწიოს, რომ ჩვენს რუს პარტნიორებთან კონფლიქტში შევიდეთ. ჩვენ რუს პარტნიორებთან არ ვკამათობთ, არ ვიომებთ, დებატებში სიტყვებით ომში არ შევალთ, მშვიდად და მოთმინებით დავიცავთ ჩვენს პოზიციებს, განაცხადა ფაშინიანმა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით, ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებებში მნიშვნელოვანი პროგრესი არ ყოფილა. მისი თქმით, ირანმა ამ კვირაში ამერიკელებს შეტყობინებები გაუგზავნა, სადაც მიუთითა, რომ აუცილებელია ბეირუთზე ისრაელის მხრიდან თავდასხმა აღიკვეთოს. ჩვენი კომუნიკაციის არხები არ არის გაწყვეტილი, ორივე მხარე განიხილავს არსებულ ჩარჩოებს, აღნიშნა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკასა და ირანს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ძალაში რჩება და რომ მოლაპარაკებები ძალიან კარგად მიმდინარეობს. მისი თქმით, პროგრესი შესაძლებელია, რომ ამშაბათ კვირას მოხდეს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერფერს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 4 ივნისია, 5 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა დღეს 23 გრადუსამდე მოიმატებს. ნაბრავდებია მზიანი ამინდი, 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთში. მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. უმეტესად მზიანი იქნება დღევანდელი დღე სოხუმში, სადაც 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. მესტიაში 18 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ქუთაისში 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ოზურგეთში 27 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში დღეს იწვიმებს და 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 25 გრადუსამდე გაცბება ჰაერი. თელავში აქაც იწვიმებს. წვიმაა ნავარაუდევი ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი სითბო, ბაკურიანში 17 გრადუსი სითბო. დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში 11 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ხანმოკლე ნალექით. გუდაურში 13 გრადუსია ნავარაუდევი, ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 ივნისს, 5 შაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით.

ბაზრის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაბიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა Skapis აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი Skapis აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე Skapi ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
3: ასე 16-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
4: რეკლამა.
0: 2-18-18-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
2: Пристаями. Добавьте тквени дро. Да ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის კურსლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეკომენდანტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаями. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Განმეორება

0: არველოდი ნამდვილად ასეთ მატებას პირველ საათში ჰქონდათ 15 გრადუსი სითბო, ახლა კი უკვე 18 გრადუსი სითბო ფიქსირდება. აქვე გეტყვით მაქსიმუმის შესახებაც, თბილისში დღეს 26 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, თუმცა იქნება წვიმა.
1: ეს უკვე საინტერესოა, 26 გრადუსი ბევრია. დილამშვიდობის სამეგობრებო, ხუთშაბათი დღეარი, გისურვებთ ბედნიერ დღეს, დღეს 4 ივნისია, ხო?
0: დიახ, 4 ივნისი გახლავთ.
1: ზაფხული შედის კალენდარულ ძალაში, მაგრამ ну реально залаში შევა. მიუხედავად იმისა, რომ ციოდა, სამწუხაროდ სინოპტიკოსები ამბობენ, რომ თელ სოფლიოში იქნება ისტორიული მაქსიმუმები ტემპერატურის და მათ შორის საქართველოში ძალიან ცხელი ზაფხულია მოსალოდნელი. ასე რომ გაგრილდით, იზონეთ ამაზე და მოვთხილეთ საკუთარ თავებს.
0: ბევრი ინტერესი მაქვს ამ მიმართულებით. ჯერ ერთი ის, რომ როგორმე გავიხსენო, აი ესე მეხსიერება ხომ აქვს ადამიანს, ორგანიზმს ხო აქვს მეხსიერება, აი შეგრძნებების დონეზე. როგორი იყო ძალიან ცხელი ზაფხული, ეს უნდა გავიხსენო.
1: შარშან, ივნისი და აგვისტო.
0: იყო, კი ბატონო. იქნება თუ არა იმაზე მეტი სიცხე, ამას ამის ტესტიც მაინტერესებს. ასევე მაინტერესებს, რამდენად ღრმად შევალ ამ საკითხში და რამდენად შეძლებს ეს სიცხეები გადამაფიქრებინოს ცხელი ზაფხულის სიყვარული. მოკლედ, დამტესტავ ამ ყველაფერს და მოგახსენებთ აუცილებლად პარალელურად. სამედიცინო მიმართულება გვექნება ახლა საკმაოდ აქტუალური
1: თემა. აბა
0: რა. რომელში არა ვართ, მაგრამ ამაში განსაკუთრებით.
1: დაცებული გეოპოლიტიკიდან დამთავრებული სამედიცინო მიმართულებით და რა.
0: ხო, უბრალოდ თითი დაადეთ თემას. ამჯერად კი დაგაინტერესებთ თემით და საკითხით სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდის ფაქტორი. გამოვლენილა ახალახალი კვლევების შედეგად და ნახოთ აბა რა გაგვიხანგრძლივებს ამ ტკბილ ცხოვრება, ტკბილ სიცოცხლეს, რომელიც მიუხედავად ბევრი სირთულისა მაინც ტკბილია და ვებღაუჭებით და ვცდილობთ. ეს არის ინსტინქტი.
1: თუ არ ცოცხლობთ, არ ვართ.
0: ხო, როცა არ ვართ, ეგ არ ვიცი, ეგ შეგრძნება ჯერ არ გამომიცდია და ვერ გეტყვით როგორია. ახალგაზრდობაში გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ჯანმრთელობის შენარჩუნება სიცოცხლეს ახანგრძლივებსო. ვერ გეტყვით ახლა, რომ ამით რამე ახალი გავიგე ნამდვილად
1: და ამას განვახსენე.
0: ახალი კვლევა ჭირდებოდა თუ არა ამას, მაგრამ ну я смотрю исედაც რომ ერთ-ერთი საყრდენი ჩვენი ნორმალური და ჯანმრთელი ფუნქციონირებისა ჩვენი ორგანიზმისთვის სწორედ გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ჯანმრთელობა და განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება მას და მის მოუკლა გაფრთხილებას. მაგრამ ნახოთ აბა რა გამოავლინა ახალმა კვლევებმა. ახალგაზრდობასა და საშუალო ასაკში გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ჯანმრთელობის კარგ მდგომარეობაში შენარჩუნებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეამციროს დაავადებების რისკი და გაახანგრძლივოს სიცოცხლე. ეს არის დასკვნა, რომელიც მკვლევარებმა ჟურნალ ჯაკში ადვანსში გამოაქვეყნეს.
1: კარგი, კარგი უქმნიათ. კვლევაში განმოყენებული იქნა ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი სამედიცინო დაკვირვებითი კვლევის ფრემინგჰემ Hertz Studies მონაცემები, რომელიც დაახლოებით 25 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ამ დროის განმავლობაში პროექტის ფარგლებში 3200-ზე მეტ ადამიანს აკვირდებოდნენ. კვლევარებმა შეაფასეს ეგრეთ წოდებული ELIRVA, ასეთი ინდექსის არსებობს, ინდექსი გულის ჯანმრთელობის საზომი, რომელიც 8 ფაქტორს ითვალისწინებს: ფიზიკური აქტივობა, კვების რეჟიმი, ძილი, მოწევა, სხეულის მასის ინდექსი, სისხლში შაქრისა და ქოლესტერინის დონე, ასევე არტერიული წლების მაჩვენებელი. ეს ვიცით ისედაც როგორ. აი, აი ხალხია რომ მაინც რაღაც მიხვეს ხელი, მე.
0: თანაც 25 წელი ასე გულდასმით
1: აკვირდებოდნენ
0: 3200 ადამიანს. ანალიზმა აჩვენა, რომ რაც უფრო მაღალია ჯანმრთელობის საერთო ქულა სიცოცხლის განმავლობაში, მით უფრო დაბალია დაავადების რისკი. საუკეთესო ქულების მქონე მონაწილეებს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების 73%-ით უფრო, უფ, რამხელა პროცენტია, დაბალი რისკი ჰქონდათ, ვიდრე გულის ცუდი ჯანმრთელობისთვის მქონეებს. უფრო მეტიც, მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა არა მხოლოდ ამჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, არამედ კუმულაციური ეფექტიც, რისკ ფაქტორების ხანგრძლივი ზემოქმედება. მაშინ კი, მაშინაც კი უფრო სწორად, თუ ინდიკატორები დროთა განმავლობაში გაუმჯობეს და ჯანმრთელობის მდგომარეობის ადრეულ ეტაპზე შენარჩუნება დამატებით დაცვას უზრუნდავყოფთ. აი, კარგი საფუძველი ბევრს ნიშნავს რა. ამიტომ სწორია, როცა აი მაგალითად ბავშვის კვებას ვაქცევთ ძალიან დიდ ყურადღებას. კარგია ეს და სწორია.
1: ნახე, რა ხდება მკვლევარებთან თქმით, შედეგები ხაზს უსვამს იმას, რომ ადრეულ ასაკში ცხოვრების წესი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მომავალ ჯანმრთელობაში: რეგულარული ფიზიკური აქტივობა, დაბალანსებული კვება, მოწესრიგებული თავის დანებება, მოწევისთვის თავის დანებება, მოწესრიგებისთვის არა.
0: მოწესრიგებას თავი არ დაანებოთ. არ არის კარგი ჯანმრთელობისთვის.
1: ამცირებს მოგვიანებით ცხოვრებაში სერიოზული დაავადებების განვითარების
0: წინაშე. აგერ ესეც მე ვარ?
1: არ ხარ კაცო, ხო შენ?
0: 2025 წელს გლობალური სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ეს არის საინტერესო, დაახლოებით 73 წელს შეადგენდა. 2025 წელს ქალები საშუალოდ 75 წლამდე ცოცხლობენ, მამაკაცები 71 წლამდე.
1: ტესტოსტერონი.
0: დღეგრძელობის მხრივ ლიდერი ქვეყნები არიან ჰონგ-კონგი, აქ 85 წელი ყოფილა და ცოტა მეტის. იაპონია 84 წელი, სამხრეთ კორეა 84, სადაც ჯანდაცვის დონე და ცხოვრების ხარისხი არის მაღალი, სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებელი, რომელიც ასახავს მოსახლეობის ჯანმრთელობას.
1: ო, ძირითადი ფაქტორები და მონაცემები ასეთია: მსოფლიოს ლიდერები სიცოცხლის ხანგრძლივობა 2025 წლებში ჰონგ-კონგი ვთქვითეს, იაპონია, სამხრეთ კორეა, შვეიცარია, სინგაპური. საშუალოდ 83-დან 85 წლამდე სიცოცხლის დაბალი ხანგრძლივობა აფრიკის ქვეყნებში: ჩადი, ნიგერია, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა დაახლოებით 54-58 წელი. აქ მარტო იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ჯანსაღვებაზე და კვებასთან წრომაზე, სუფთაწყალთან წრომაზე და ინფექციურ დაავადებებზე და ბევრ სხვა რამეზე, რომელიც აფრიკის კონტინენტს სამწუხაროდ აწუხებს და ამიტომ არის ხდა. ასევე ყველა რასობრივ და გენეტიკურ ფაქტორზეც და ეთიმოლოგიურ ფაქტორზეც მოქმედებს ეს ყველაფერი და ამიტომ არის აფრიკის ქვეყნებში დაბალი უფრო სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ხო, გენდერული სხვაობაზე მთელ მსოფლიოში ქალები მამაკაცებზე მეტხანს ცოცხლობენ, დაახლოებით 4 წლი. გენაცვალეთ არ მჭურს. დღეგრძელობის ფაქტორები: გარემო, ეკოლოგიური
0: მდგომარეობა,
1: აქტიური ცხოვრების წესი და სოციალური კავშირები.
0: სოციალური კავშირებიო. ესეც კი თურმე სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე ჯანმრთელ და
1: ისეთებს. არ მგონია, ხო, აფრიკაში პასიური ცხოვრების წესი ცხოვრობდნენ, ცხოვრები ადამიანები პირიქით შრომობენ. პირიქით
0: და მათი ფიზიონომიაც ისეთია, რომ ფიზიკურ აქტივობაზე ამომართული, მაგრამ იქ სხვა პირობებია დარღვეული: კლიმატური პირობები, გარემო და კარგი კვების არარსებობა, შენაც აღნიშნე ინფექციების.
1: ხო, ფონის სირთულე და
0: ასე. ო, აბარა, ძალიან ყველაფერი.
1: ჰონგ-კონგში, იაპონიაში და შვეიცარიაში
0: ჯანდაცვა
1: სისტემა სულ სხვა დონეზე დგას და მაგალითად ნიგერიაში, ჩადში, კამერუნში და რავი ასეთ ქვეყნებში, კამერუნი კიდე ჯობია ამათ, უფრო სხვა დონეზე დგას ჯანდაცვის სისტემა.
0: საოცრება, მე მგონი დიდი წყალობაა, როცა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრობ, სადაც ჯანდაცვა უმაღლეს დონეზეა აყვანილი, დაფინანსებით იწყება ყველაფერი, დაფინანსებულია, განათლების პროცესიდან უკვე ექცევა ყურადღება და ახალი კადრებისა და პროფესიონალების შემზადებას, გადამზადებას ექცევა ძალიან დიდი ყურადღება. აი ეს ნამდვილად დიდი
1: ბიჭი. კიდე კულტურა არის, კულტურა ჯანდაცვისადმი ნდობა და საჭიროების გააზრება. აფრიკულ ქვეყნებში შეიძლება ადამიანი წავიდეს შამანთან
0: და ინფორნალოს,
1: ვიდრე იმ პატარა ჯანდაცვის სექტორსაც, რომელიც მან და არის ამასაც ძიება.
0: ჩვენს ენაზე რომ გადმოვიყვანოთ, ჩვენს გარემოს რომ მოვარგოთ, შამანებთან არ დავდივართ, მაგრამ სამწუხაროდ საპრევენციო ღონისძიებებისათვის ხშირი გადამოწმება, დიაგნოსტირება, სკრინინგი, ჩატარება კვლევები, ესეც არ არის ჩვენს კულტურაში გამჯდარი. მე ახლა ვინმეს ჭკუას კი არ ვასწავლი, მე თვითონაც ბევრს ვაშავებ ამ
1: კულტურაში. არა, უბრალოდ რა პრობლემაა, უნდა უთხრათ ხო, თუნდაც ნახეთ კიდე, ოღონდ აფრიკისგან განსხვავებით, ახლა განვითარებულ სამყაროში და ინდუსტრიულ სამყაროში, პოსტინდუსტრიულ სამყაროში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, პრობლემა არის უკვე ეგრეთ წოდებული ფასფუდი და ეგრეთ წოდებული დამუშავებული საკვები, ხო, ეს ნახევრად ფაბრიკატები და
0: ზეხვეული, ზეხვეული და პირდაპირი რისკი
1: ძალიან ცუდი, ძალიან ნახშირწყლებით გაჯერებული და ტრანსხიმებით გაძერებული საკვები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ ბავშვებსაც ვაძლევთ
0: ამ პროგრამას. თუმცა ბექა მე მაინც ვერ ვგრძნობ თავს დაცულად და დაზღვეულად, აი თუნდაც ბოსტნეულის შეძენისას არა ვარ 100%-ით დარწმუნებული რომ რაღაც საუკეთესო პროდუქტი ვიღებ. ხო, აქაც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი და
1: რისკია. აქაც მარტო კი არა, ბევრ ქვეყანაში, აი საშუალო ქვეყნებში, რომელსაც ჩვენ მოეკუთვნებით და თუნდაც იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამერიკის შეერთებულ შტატების უდიდესი პრობლემა არის ზედმეტი წონა, გულ-სისხლძარღვთა დაავადები, მეორე ტიპის დიაბეტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კვება საშუალო ფენის ადამიანებისთვის არის
0: უფრო ხელმისაწვდომია და ჯანკია.
1: კი, ჯანკფუდი არის და მე კომპიუტერების განვითარებიდან გამომდინარე, კიდე და ეს ოფისური საოფისე სამსახურიდან გამომდინარე, მოძრაობის და მობილობის ნაკლებობა. განსაკუთრებით ამერიკაში, სადაც ავტომობილი არის ცხოვრების წესი, იმიტომ რომ ასია იქ ქალაქები და ინფრასტრუქტურა მოწყობილი. ტრანსპორტი არ არის ესე განვითარებული, მაგალითად როგორც ევროპაში. და არის განვითარებული და ისე მართლა მოწყობილი, რომ საბაბიებში ცხოვრობენ ადამიანები და მეორე მანქანით მიდიან სამუშაოდ რომებში, ქალაქის ცენტრებში, ხო?
0: ჩვენ ასევე ვიცით, აი ეს შტატიდან შტატში დამაკავშირებელი ძალიან დიდი მაგისტრალები ძალიან დიდ დროს მოითხოვს და სვლის ცხოვრების
1: წესს. მანქანის ირგვლივარი ინფრასტრუქტურა შექმნილი სამწუხაროდ, საბედნიეროდ არის, უფრო სამწუხაროდ ალბათ და ხო, შევეშვეთ ამერიკას, მოკლედ ჯანსაღი ხდება შეძლების დაგვარად, რაც უფრო ვითარდება ტექნოლოგიურად ეს კვების ინდუსტრია, მით უფრო რთული ხდება ჯანსაღი კვების შენარჩუნება, წესის შენარჩუნება.
0: სად იყო ასეთი მრავალფეროვნება, თუნდაც ჩვენს ბავშვობაში საკვებისა, ნუ ეხლა იუპის წვენებზე თუ რა ქვია, ერქვა იუპის წვენებზე ვართ გაზრდილები ესეც. სულ მაგას ვამბობ, იუპის წვენებს გადავურჩით და ახლა რამ, მაგრამ კიდევ უფრო გამრავალფეროვნდა ეს ინდუსტრია. ფერადი ტკბილეული.
1: ჩვენ მოგწამლავს ჩვენ.
0: ღარაფერს დაგვაკლებს, ამაზე სულ მეხუმრება. მაგრამ რაღაც პატარა გადახურებაც მინდა აქვე, თუმცა თემას არ მოვშორდები და გავაკეთებ. ზაფხულის ყველაზე სასურველი ხიდი სარგებელზე, რაც დიდი რაოდენობით უნდა მივიღოთ, მაგრამ მაინც დავიტოვოთ კითხვის ნიშნები. კარხილს ჭამე ხოლმე მე, თუ უსასუქოა, თუ ვინ მოიყვანა, სად მოიყვანა?
1: სეზონური ხილი უნდა ჭამო.
0: სადაურია? სეზონური.
1: თამარი არა,
0: თამარ.
1: თამარი.
0: საზამთრო გიყვარს?
1: არა.
0: ამიშდები. რა?
1: არ მაქნაჭა.
0: ვინ ახარ შენ საერთოდ?
1: საერთოდ უცხო პლანეტაზე.
0: საზამთრო
1: საგარი ვარ მე.
0: ეს შენიცი რომ თურმე ის მდიდარი ყოფილა C ვიტამინით, ლიკოპენით, ანტიოქსიდანტებით, აი რას აკლებს შენს ორგანიზმს, რომლებიც გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ჯანმრთელობას უწყობს ხელს. ახლა არ გეუბნებოდი გულ-სისხლძარღვთა სისტემა. სიცოცხლეს ახანგრძლივებს მეთქი? ატამი, ესეც მიყვარს, ვიტამინების წყარო. წვნიანი, ხილი, C ვიტამინით მდიდარი, ანტიოქსიდანტებით, კანის ჯანმრთელობას განაპირობებს და ამიტომაც ატამს ხშირად სილამაზის ხილს უწოდებენ. ასევე გარგარიც მიყვარს, მზისფერი, მე ყველაფერი მიყვარს. ზაფხულის მზისფერი საჩუქარი გარგარი, განსაკუთრებით მდიდარი ყოფილა თურმე A ვიტამინით, ბეტა-კაროტინით, რომელიც თვალის ჯანმრთელობისთვისაა საჭირო და მნიშვნელოვანი. გარგარი ეხმარება იმუნური სისტემის გაძლიერებას. ბალი და ალუბალი ზაფხულის დასაწყისში განსაკუთრებით კარგია მისი მიღება, ანტიოქსიდანტებსაც შეიცავს ორგანიზმის თავისუფალი რადიკალებისგან რომ იცავს და ეს ხილი ანთებითი პროცესების შემცირებას უწყობს ხელს და ძილს აუმჯობესებსო. მიირთვით ალუბალი და ბალი, მაგრამ ახლა არა, იმიტომ რომ ძილის დრო არ არის. ჯანმრთელობას გისურნებთ.
1: ჯერ დაიყავი, ჯერ დაიძინო.
0: ჯერ არა. პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავცეს. გამოგონებს ძალიან ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen ჯამპერი, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასანდობ.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
3: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს 10:00-ზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განცხადებით გაიმართა პირველი შეხვედრა დიუშენით დაავადებული ბავშვის მშობლებთან, სადაც კიდევ ერთხელ გაცვალეს მოსაზრებები და ინფორმაცია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. პრემიერი მედოვნებს, რომ ისინი ერთად მოძებნიან ამ საკითხის გადაჭრის გზებს. ირაკლი კობახიძის თქმით, აღნიშნული საკითხი ძალიან მგრძნობი არის და მისი გადაწყვეტისას პირველ რიგში ბავშვების ინტერესებიდან უნდა ამოვიდეთ. შეხვედრის დასაწყისშივე შევთანხმდით, რომ უახლოეს მომავალში შედგება მეორე შეხვედრა, სადაც უკვე იმედი გვაქვს, რომ ერთად დავსახავთ საკითხის გადაჭრის გზებს. იმედი მოქვს, რომ ამ საკითხს ერთობლივად გადავწყვეტთ. რა თქმა უნდა, ძალიან მგრძნობი არის საკითხია და პირველ რიგში ჩვენ უნდა ამოვიდეთ ბავშვების ინტერესებიდან. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ერთად მოძებნით ამ საკითხის გადაჭრის გზებს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის ქეთევან ბაკარაძის განცხადებით, მთავარია ბავშვებმა წამალი მიიღონ და იმედოვნებს, რომ ხელისუფლება ბავშვებს იმედს კვლავ არ გაუცრუებს. როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებისა და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის შეხვედრის შემდეგ სოციალურ ქსელში წერს, კარგია, რომ მშობლები შეხვედრიდან დაიმედებულები გამოვიდნენ. ჩვენთვის მთავარია ბავშვებმა წამალი მიიღონ და ეს რაც შეიძლება მალე მოხდეს, რადგან მათთვის ყოველი დღე მნიშვნელოვანია. ვიმედოვნებთ, რომ ხელისუფლება ბავშვებს იმედს ისევ არ გაუცრუებს და უზრუნველყოფს ამ პროცესის ეფექტურად და სწრაფად წარმართვას, წერს ქეთევან ბაკარაძე Facebook-ზე. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლებს შეხვდა. შეხვედრას ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძეც ესწრებოდა. როგორც მშობლებმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ მედიასთან განაცხადეს, შეხვედრით პოზიტიურად არიან განწყობილები. ირაკლი კობახიძის მხრიდან საჭირო და შინაარსიანი კითხვები დაისვა. მშობლების თქმით, შეხვედრისას ასევე გამოირიცხა, რომ თითქოს ისინი იყვნენ მართულები. ამასთან მშობლების ინფორმაციით შეთანხმდნენ, რომ სამუშაო ფორმატი შეიქმნება და სავარაუდოდ 5 ივნის შეხვედრა ისევ გაიმართება. მშობლების თქმით, მათი ძირითადი მოთხოვნა შვილებისთვის მედიკამენტების მიღება. აქვე ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ აღნიშნა, რომ არ არის მარტივი ამ საკითხზე გადაწყვეტილებების მიღება, ვინაიდან საუბარია 4 ტიპის მედიკამენტზე, რომელთა ირგვლივ სტატუსიც, მდგომარეობაც, განწყობაც, პოტენციალიც, გადაწყვეტილების მიღების მსატყოფნაც კი აბსოლუტურად თვისობრივად განსხვავებულ ეტაპზეა. ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი მადლობას უხდის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ქართული ოცნებისგან ქცევის შეცვლის მოთხოვნის გამო. კონგრესმენის თქმით, ქართული ოცნება ხელს უწყობს ირანისა და ჩინეთის ქმედებებს. ანტიამერიკული ქართული ოცნების რეჟიმი ხელს უწყობს ირანის და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის უკანონო ქმედებებს, მაშინ როცა საკუთარ ხალხს უკანონო დაპატიმრებს. მადლიერი ვარ, რომ პრეზიდენტი ტრამპი ამ არაკეთილ სინდისიერი სახელმწიფოსგან ქცევის შეცვლას მოითხოვს, წერს უილსონი. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ასევე იმედოვნებს, რომ ამერიკა საქართველოს შემთხვევაში არსებული ტრაექტორის ცვლილებას დაინახავს. კერძოდ, მარკო რუბიომ კონგრესში უპასუხა კონგრესმენ ჯო უილსონის შეკითხვას, რომელმაც ქართული ოცნება ირანისა და ჩინეთის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და მარკო რუბიოს კითხა, რა უნდა გაკეთდეს, რათა მოგვარდეს საქართველოში ქართული ოცნების მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი სწრაფი რადიკალიზაცია. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა კონგრესმენს უპასუხა, რომ მართალია და ყველაფერი, რაც აღინიშნა, ამერიკის არსებული შეშფოთებებია, თუმცა დასწინა, რომ საქართველოს მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, რომელიც ვაშინგტონს მიანიშნებს, რომ მათ ურთიერთობების გაუმჯობესება სურთ. შესაბამისად, მარკო რუბიოს განცხადებით, ამერიკამ ქართულ ოცნებასთან მოთხოვნები წარადგინა, რაზეც გარკვეული დადებითი პასუხები მიიღო. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იმედოვნებს, რომ ვაშინგტონი საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორის ცვლილებას დაინახავს.
1: Business Press News. BPMG წარმოგვიდგენთ Business News.
0: 2026 წლის იანვარ-აპრილში ევროკავშირის ქვეყნებში ქართული პროდუქციის ექსპორტი ძლიერად 27.5%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებიდან ირკვევა, აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის ქვეყნებს შორის ყველაზე მეტი ღირებულების ქართული წარმოების პროდუქციის ექსპორტი ბულგარეთში განხორციელდა, მას კი მოსდევდა იტალია და მალტა. უფრო კონკრეტულად, ევროკავშირის 10 ქვეყანა ქართული ნაწარმის ექსპორტში 2026 წლის იანვარ-აპრილში ასე გამოიყურება. ესენია ბულგარეთი, იტალია, მალტა, გერმანია, პოლონეთი, ესპანეთი, ნიდერლანდები, საფრანგეთი, საბერძნეთი და ლიეტოვა. რაც შეეხება საექსპორტო პროდუქციას, მიმდინარე წლის საანგარიშო პერიოდში ევროკავშირის ქვეყნებში ყველაზე მეტი ღირებულების ძვირფასი ლითონის მადნები, სპილენძის მადნები, თხილი და კაკალი გავიდა. კერძოდ 2026 წლის პირველ 4 თვეში ევროკავშირში 10 ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია ასეთი იყო: ძვირფასი ლითონების მადნები, სპილენძის მადნები, თხილი და კაკალი, ფეროშენადნობები, ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, ყურძნის ნატურალური ღვინოები, დაკონსერვებული ნაყოფი და მცენარის სხვა ნაწილები, დაწესებული ხის ფანერები, მინერალური და მტკნარი წყლები და მზანაწარმი ტანსაცმლის თარგების ჩათვლით. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: Business Press News. BPMG წარმოადგენს

0: Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდოსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა. ეთერში ავტორუბრიკა. ჩვენ ვიყურებთ ავტომობილს, ვიყურებთ საბოლოო შედეგს, რომელიც უამრავი დეტალისგან შედგება. მოდით გავარკვიოთ, სად და ვინ ქმნის მის კონსტრუქციაში შემავალ ამა თუ იმ ელემენტს. რეალურად თითოეული ავტომობილის უკან დგას უზარმაზარი გლობალური თანამშრომლობა. მოდით გავარკვიოთ, რამდენი კომპანია მონაწილეობს ერთი მანქანის შექმნაში. როდესაც ვხედავთ გზაზე მოძრავ ავტომობილს, მაგალითად Toyota-ს, BMW-ს ან Ford-ს, ხშირად გონია, რომ ეს კომპანიები ავტომობილში შემავალ ყველა დეტალს თავად აწარმოებენ. სინამდვილეში კი ერთი მანქანის შექმნაში მონაწილეობს ასობით, ზოგჯერ კი ათასზე მეტი მოწოდებელი. ავტომობილი არის ერთგვარი პაზლი, რომელიც შედგება 10,000-ობით დეტალისგან. სხვადასხვა შეფასებით, სხვადასხვა ავტომობილის საშუალოდ შეიცავს 20,000-დან 30,000-მდე კომპონენტს. მაშ ვინ ქმნის ამ ყველაფერს? დავიწყოთ საქარენინით. ეს მნიშვნელოვანი ელემენტი ხშირად მზადდება სპეციალიზირებული კომპანიების მიერ. მაგალითად, როგორებიცაა Saint-Gobain და AGC. ისინი აწარმოებენ განძზე ლამინირებულ მინას, რომელიც უსაფრთხოების სტანდარტებს აკმაყოფილებს. ახლა გადავიდეთ საბურავებზე. თითქმის ყველა ავტომობილი იყენებს გლობალური ბრენდების პროდუქციას. ისეთები, როგორიცაა Michelin-ი, Goodyear-ი, Bridgestone-ი, Dunlop და Pirelli. ეს კომპანიები აკმაყოფილებენ წარმოებისათვის და უსაფრთხოებისთვის საჭირო ყველა პირობას. გადაცემათა კოლოფი. ავტომობილის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაწილი. ხშირად მზადდება ისეთი კომპანიების მიერ, მაგალითად, როგორიცაა ZF Friedrichshafen ან Eisen. ისინი ქმნიან სისტემებს, რომელიც პასუხისმგებელია სიჩქარის გადაცემაზე და ავტომობილის ეფექტურობაზე. სავარძლების კი ცალკე ინდუსტრიაა. მათ ამზადებენ ისეთი კომპანიები, როგორიცაა Lear Corporation, Ardent და ბევრი სხვა. ისინი არა მხოლოდ კომფორტზე, არამედ უსაფრთხოებაზეც მუშაობენ, მაგალითად ინტეგრირებული airbag-ები. რაც შეეხება სამუხრუჭე სისტემებს, აქ ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშეა Brembo, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია მაღალი ხარისხის სამუხრუჭე ხუნდებითა და დისკებით. ელექტროსისტემები. თანამედროვე ავტომობილები ფაქტობრივად კომპიუტერები არიან ბორბლებზე. მათ ელექტრონიკას ქმნის კომპანიები, როგორებიცაა Bosch, Denso, Continental. ისინი აწარმოებენ სენსორებს, კონტროლის ბლოკებს, უსაფრთხოების სისტემებს და საავტომობილო კომპიუტერებს. და ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია. ძრავები, პლასტმასის დეტალები, განათების სისტემები, კაბელები, პროგრამული უზრუნველყოფა. თითოეულ მათგანზე მუშაობს სპეციალიზირებული კომპანია. ამ თუ წარმოებლები, როგორებიცაა Toyota, Volkswagen, BMW, Daimler-Benz, Renault, Peugeot, Citroën, რეალურად ასრულებენ ორკესტრის დირიჟორის როლს. ისინი აერთიანებენ ყველა ამ ნაწილს ერთ სრულ პროდუქტად. საინტერესოა, რომ ეს მიწოდების ჯაჭვი გლობალურია. ერთი მანქანის ნაწილები შეიძლება მოდიოდეს იაპონიიდან, გერმანიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჩინეთიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან. აქ დაგემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ გთხოვთ, პასუხისმგებლიანად და უსაფრთხოდ მართეთ ავტომობილი.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდოსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
3: Radio Bar
0: 2 23 80 09
3: ისერბებნენ სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში. 15%-იანი ხაზდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. და ზოგი ჩქვიანურად ბენქსავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გეგმავ გზავნობას. Travel Intelligence საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel Intelligence-თან ერთად იწყება. ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sona-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. selauto.gr.
5: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
6: გასულით, გინდა სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჯუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გასიების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული გუნალი. ჯუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. მედიკი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: თბილისი, ალჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
8: I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness.

0: ნაწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-03.
1: სალამი მორიგი, სალამი ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს ერთგულ მსმენელს და ახლა ტრადიციული რუბრიკის დროა. დღეს ხომ ხუთშაბათია. გამარჯობა ხუთშაბათო შენი. კიდევ ერთხელ, ამიტომაც Brand FM-ი გვექნება ახლა პირდაპირ ეთერში. ძალიან საინტერესო რუბრიკა, მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო. ისტორიებით მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების საწყისი და შემდგომ წარმატების ისტორიები. General Electric.
2: Edison-ის მიწაცებული კომპანია, კი ბატონო.
1: ისტორია იწყება იმ ეპოქიდან, როცა ელექტროენერგია ჯერ კიდევ ფანტასტიკის სფეროში იყო, ხოლო ინოვაციებს მხოლოდ რამდენიმე გამბედავი ადამიანი უძღვებოდა. ეს არის მოგზაურობა ერთი დიდი იდეის გარშემო, რომ ტექნოლოგიამ შეიძლება შეცვალოს ყოველდღიური ცხოვრება. დროის განმავლობაში GE, General Electric, გახდა არა მხოლოდ კომპანიის, არამედ მთელი ინდუსტრიული პროგრესის სიმბოლო, მისი გზა ნატურიდან ავიაციამდე და თანამედროვე ენერგეტიკულ სისტემებამდე. დღესაც რჩება, რა თქმა უნდა, ყველაზე საინტერესო კორპორაციულ ისტორიად. გადავეშვათ ამ ისტორიაში.
2: კი ბატონო, დამფუძნებელი და პირველი ნაბიჯები General Electric-ის საფუძველი ჩაეყარა 1892 წელს, მაგრამ მისი იდეა გაცილებით ადრე გაჩნდა, მაშინ როცა თომას ედისონის საკუთარი სახელოსნოდან ცდილობდა ყოველდღიურობის შეცვლას. სწორედ ედისონ General Electric კომპანი და კონკურენტი Thomson Houston Electric კომპანი გაერთიანდნენ, რის შედეგადაც გაჩნდა კომპანია, რომელმაც ტექნოლოგიის ევოლუციის პირველი ფურცელი დაწერა. ედისონი ცნობილია როგორც ადამიანი, რომელმაც კომერციული ნატურა და პირველი ელექტროსადგური შექმნა, თუმცა GE-ს მისია უფრო დიდი იყო. ელექტროენერგია არა მხოლოდ როგორც კომფორტი, არამედ მისი დამკვიდრება როგორც ახალი ნორმა. სწორედ ამ იდეამ შექმნა საფუძველი იმისა, რაც მოგვიანებით ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და მრავალმხრივ ინდუსტრიად გაიზარდა. ედისონმა ასევე ხმის ჩაწერაც მოახდინა.
1: ფონოგრამი, ხო? პირველი წლები გაბედული ექსპერიმენტებიდან ინდუსტრიულ სტანდარტებამდე. მე-20 საუკუნის დასაწყისში General Electric-მა რამდენიმე მიმართულებით დაიწყო მუშაობა: განათება, ელექტრონიკა, ენერგეტიკა, ინდუსტრიული მოწყობილობები. მისი კვლევითი ლაბორატორია, რომელიც 1900 წელს გაიხსნა, იყო ამერიკის პირველი ინდუსტრიული R&D ცენტრი. ამავე პერიოდში შეიქმნა ინოვაციები, რომლებმაც ელექტროტექნიკის ბაზრის სტანდარტებიც კი განსაზღვრა.
2: R&D არის research and developing, ანუ კვლევები და შემუშავება.
1: განვითარება. GE უბრალოდ პროდუქტებს არ ქმნიდა, ის ქმნიდა სისტემებს, განათების ქსელები, ელექტროსადგურები, სადგურები, ინდუსტრიები. იქვე იბადებოდა ახალი სპეციალიზაციებიც და ახალი პროფესიული კულტურაც. რა თქმა უნდა, ყველაფერს სჭირდებოდა ადამიანი, ინჟინერი, მეცნიერი, ტექნიკოსი. კომპანიამ დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ AHS ტექნოლოგიურ ეპოქაში გადავიდა.
2: კი ბატონო.
1: იმით გაზის ფარნებიდან, ხო?
2: კი ბატონო. ესე იგი, ინოვაციების ეპოქა დაიწყო General Electric-ი როგორც პროგრესის სიმბოლო. 100-ზე მეტი ხნის განმავლობაში GE იყო თანასწორი სიტყვა ინოვაციასთან, ანუ ასოცირდებოდა.
1: კი ბატონო.
2: ენერგეტიკა კომპანია ქმნიდა იმ სადგურებსა და ტურბინებს, რომლებიც ქალაქებს ამუშავებდა. სამედიცინო ტექნოლოგიები GE Healthcare-მა შექმნა პირველი კომერციული რენტგენული აპარატები. მოგვიანებით კი დიაგნოსტიკური სისტემები, რომლებიც დღემდე გამოიყენება.
1: აი, ექოსკოპია.
2: კი ბატონო. ავიაცია GE Aviation-მა გახდა ერთ-ერთი უმსხვილესი თვითმფრინავის ძრავების წარმოებელი მსოფლიოში. საყოფაცხოვრებო ტექნიკა კომპანიამ თითქმის მთელი მე-20 საუკუნე განსაზღვრა, როგორი უნდა ყოფილიყო თანამედროვე სახლი: მაცივრებით, ღუმელებით, კომპრესორებითა და სხვა მოწყობილობებით.
1: ტელევიზორით.
2: და ტელევიზორი აკაცერია.
1: 50-იანებში, ხო, უფრო ადრეს.
2: იგი იმდენად დიდი და მრავალფეროვანი გახდა, რომ მასზე ხშირად ამბობდნენ არის თუ არა სფერო, სადაც GE არ არის. ფათაშორის მე ანტიმონოპოლიურმა დაშალა, იმიტომ რომ მართლა მონოპოლიურის გახდა კონგლომერატი.
1: 1980-იან წლებში GE-ის ძლიერება უკვე პიკს აღწევს და შედის ავიაციაში, ფინანსურ მომსახურებებში, ბირთვულ ენერგეტიკაში, მრავალ სხვადასხვა სფეროში. თუმცა მრავალფეროვნებამ თავისი სირთულეებიც მოიტანა. 21 საუკუნის დასაწყისში კომპანიის მასშტაბი იმდენად დიდი იყო, რომ მისი მართვა გართულდა.

0: ფინანსურმა დივიზიონმა GE Capital-მა 2008 წლის კრიზისის პერიოდში კომპანიას მძიმე დარტყმა მიაყენა. ამ დროიდან დაიწყო გიგანტის გარდაქმნა უფრო გამჭვირვალე, უფრო მოქნილ და უფრო ტექნოლოგიებზე ფოკუსირებულ სტრუქტურად.
1: ხო, ანუ ძალიან დიდი გახდა და თავის თავს ავნო უკვე, განსაკუთრებით ეთქო ფინანსურ სფეროში შეიჭრა, ეთქობა დეველოპერულ სფეროში შეიჭრა და იქ მეორე 2008 წლის კრიზისმაც მოუწია და აი ესეთი პრობლემა შეექმნა. განახლების გზა როგორ შეიცვალა General Electric-ი 21 საუკუნეში 2020-იანი წლებიდან? General Electric-ის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, რომ ისტორიული კონგლომერატის მოდელი აღარ შეესაბამებოდა თანამედროვე ეკონომიკას. ამიტომ დაიწყო სერიოზული გარდაქმნა კომპანიამ, დაიწყო დეპარტამენტების დამოუკიდებელ კორპორაციებად გამოყოფა. დღეს General Electric უკვე სამი ძლიერი დამოუკიდებელი კომპანიაა.
0: ესენია GE Aerospace, GE Vernova და GE Healthcare. აი სამი ძირითადი მიმართულება. პირველი ფოკუსირებულია საჰაერო ძრავებზე, ავიაციურ ინოვაციებზე და მომავალ საავიაციო ტექნოლოგიებზე და მისი ძრავები გამოიყენება Boeing-ისა და Airbus-ის მოდელების დიდ ნაწილში.
1: ხო, მეორე ენერგეტიკაში არის ძირითადად ენერგეტიკული მომავალი, განსაზღვრებადი განახლებადი ენერგია, გადამცემი ქსელები, ტურბინები, წყალბადისა და სხვა მწვანე ტექნოლოგიები.
0: მესამე კი აი ჩვენ მიერ უკვე ზემოთ აღნიშნული და ნახსენები healthcare ინდუსტრია, ეგრეთ წოდებული, ანუ ჯანმრთელობის მიმართულება, სამედიცინო ტექნოლოგიები, გლობალური ლიდერი, MRI, CT, ультраბგერა, მონიტორინგის სისტემები, კლინიკური პროგრამები. ეს სექტორი კორპორაციის ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური მიმართულება.
1: ფათაშორის სამ ლიდერს გამოყოფენ აი სამედიცინო აპარატურის წარმოებაში სხვებთან ერთად. ეს არის General Electric-ი, რა თქმა უნდა, ეს არის Philips-ი, რომელიც თითქმის მთლიანად სამედიცინო აპარატურაზე გადაერთო და აღარ უშვებს ასე ტელევიზორებზე რომ კი. და ეს არის Hitachi, იაპონური Hitachi. ეს არის სამი გიგანტი, სხვებიც არიან, რა თქმა უნდა,
0: მაგრამ გიგანტი, როგორც Otis-ის ლიფტებია ცნობილი, აი ესეთი გიგანტები. აი ესეთი იყო მოგზაურობა ბრენდის ისტორიაში, რომელმაც შექმნა მეოცე საუკუნე. დავიმშვიდობოთ ერთმანეთს, დავიშალოთ, ხვალ შევხვდებით.
1: დროებით.
2: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599

0: ანული 9.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომკიდიანია.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Reklamasi
4: 2.18.18.18.10 Biznes siakhleebi tendentsiebi ekonomikashi rchelebi romlebis dagekhmarebat piradi finansebis gankarvashi
0: Programa Sakme qovel samshabats da khutshabats 13:00-dan 15:00-ze usminet Sakmes radio panitris etershi ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პანიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.
2: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პანიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 10:00-ზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ქუთაისში მომხდარ ავტოსაგზავ შემთხვევაზე, რა დროსაც არასრულწლოვანი გარდაიცვალა, ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ავტოსაგზავ შემთხვევისას ავტომობილში 4 არასრულწლოვანი იჯდა, მანქანას კი 14 წლის გოგო მართავდა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ არასრულწლოვანმა გოგონამ დედამისის მანქანა სახლიდან დაუკითხავად წაიყვანა. 14 წლის მოზარდი დაკავებულია. ორი ბიჭი და ორი გოგო იყვნენ მანქანაში. 14 წლის გოგომ დაუკითხავად წამოიყვანა დედის მანქანა სახლიდან. დედა არ იყო სახლში, ბავშვის ბანკში კეთზე ყოფილა და დაჭდა ეს გოგო საჭესთან, გავიდნენ ქალაქში. ღამის 4 საათზე ხდება ეს დიდი ტრაგედია. ეტყობა საჭე ვერ დაიმორჩილა ამ გოგონამ, დაეჯახა გაჩერებულ მანქანას და ავარიის დროს გადმოვარდა ეს ბიჭი მანქანის ფანჯრიდან, რადგან იჯდა ჩაწეულ ფანჯარაზე. გადაუარა ზემოდან კიდევ იმ მანქანამ, საჭესთან ვინც იჯდა იმას საერთოდ არაფერი სჯერ, სავარაუდოდ ვერ გააკონტროლა სიჩქარე. წუხელვე დააკავეს გოგონა, რომელიც საჭესთან იჯდა, ამბობს ადგილობრივი კვირის პალიტრასთან. ავტოსაგზავნ შემთხვევა 3 ივნის საფირჩხიაზე ევდოშვილის ქუჩაზე მოხდა. გარდაცვლილი ახალგაზრდა სპორტსმენი გიორგი ხურციძეა. შესაბამისი მიმართვის აღიარების სინანულის შემთხვევაში ხელისუფლებას ექნება შესაბამისი რეაგირება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ 4 ოქტომბრის აქციის საქმეზე რამდენიმე დაკავებულის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე განაცხადა. როგორც გობახიძემ აღნიშნა, თუ იქნება აღიარება, რა თქმა უნდა ხელისუფლებას ექნება შესაბამისი რეაგირება და ამაზე კიდევ ერთხელ შეუძლიათ პირობა დადონ. მან ასევე უპასუხა შეკითხვასთვე პირველის ჟურნალისტზე მაკა ჩიხლაძეზე და მის ოპერატორ გიორგი შეწირულზე მომხდარ თავდასხმაზე 2024 წლის დეკემბერში გამართულ საპროტესტო აქციაზე მუშაობის დროს. ამასთან დაკავშირებით თქვენიცით, რომ ვიცე-პრემიერმა გააკეთა განცხადება და ბუნებრივია, გამოძიება ბოლომდე დაინტერესდება ამ საკითხით და როგორც წინა შემთხვევაში მოხერხდა პირთა იდენტიფიცირება, იმედი გვაქვს, რომ ამ შემთხვევაშიც მოხერხდება პირთა იდენტიფიცირება, განაცხადა კობახიძემ. შეგახსენებთ, რომ 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ 7 პირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. პროკურორ ლაშეც კვიტირიას განმარტებით აღნიშნულმა პირებმა დანაშაული აღიარეს, მოინანიეს, რის გამოც მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. პარტია ფედერალისტების ლიდერის გიგა ბოკერიას განცხადებით მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი წლების განმავლობაში ოპოზიციის არასტაბილურობით იყო დაინტერესებული, რომ მისი ადგილის ჩამნაცვლებელი არ გამოჩენილიყო. როგორც ბოკერიამ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ოპოზიციური ერთიანობის მიუხედავად სააკაშვილი თავად არღვევს იმ წესებს, რომლებზეც ოპოზიციური ძალები შეთანხმდნენ. ბოკერიას თქმით, სააკაშვილი ერთიანობის იდეას საჯაროდ უჭერდა მხარს, თუმცა პრაქტიკაში შეთანხმებული ქცევის წესებს არ იცავს. ეს არის არაჯანსაღი საზიანო ინსტინქტი ქვეყნისთვის და პარტიისთვისაც. მე თუ არ ვიქნები ქვაქვაზე, ნუ დარჩებაო, უღუნდ აქ ჩვენს მიგვათვალა, განაცხადა ბოკერია. ფედერალისტების ლიდერმა ამერიკელ პარტნიორებსა და ოპოზიციას შორის შეხვედრის კონტექსტში გააკრიტიკა ძლიერი საქართველოს წარმომადგენლების განცხადებები და აღნიშნა, რომ პარტია საკითხს ანტიამერიკული კუთხით აყენებს. მისივე შეფასებით, სისტემურ ოპოზიციად ყოფნასა და დეკორაციად ქცევას შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებაა და საზოგადოებისთვის მხოლოდ ფორმალური ოპოზიციური მონაწილეობა საკმარისი არ არის. ბოკერიას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ისმის შეფასება თითქოს ოპოზიციურმა ბოიკოტმა არ გაამართლა, შარლ მიშელის შეთანხმებების შემდეგ, ოპოზიციის პარლამენტში შესვლის შემდეგაც ვითარება არ შეცვლილა. იმას, რასაც სომხეთში ვკარგავთ, რა თქმა უნდა აზერბაიჯანით ჩავანაცვლებთ. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტი სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ტიტოვმა განაცხადა. მისი თქმით, შედეგები პირველ რიგში სომხეთის ეკონომიკაზე იმოქმედებს და შესაძლებელია როგორც ენერგეტიკის, ასევე სურსათის ბაზრებზეც აისახოს. ტიტოვის თქმით, სომხეთისთვის ენერგორესურსების ფასები შესაძლებელია ევროპულ დონეს მიუახლოვდეს, ხოლო შიდა ბაზარზე სურსათის ფასები შესაძლებელია გაიზარდოს. შეგახსენებთ, რომ რუსეთმა სომხეთიდან გარკვეული ხილისა და ბოსტნეულის იმპორტი შეზღუდა, შეზღუდვები დაწესდა სომხურ ყვავილებზე, მინერალურ წყალ ჯერმუკზე, ღვინოსა და კონიაკზე. მაისის ბოლოს რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარიული ზედამხედველობის ფედერალურმა სამსახურმა განაცხადა, რომ სომხური სასოფლო სამეურნეო პროდუქტები ბოლო დროს ვერ აკმაყოფილებდა რუსეთისა და ევრაზიის ეკონომიკური კავშირების მოთხოვნებს. მივესალმები ისრაელსა და ლიბანს შორის შეერთებული შტატების შუამავლობით გამოცხადებულ ცეცხლის შეწყვეტის გადაწყვეტილებას. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარკუს ცაჰკნა სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, არის კრიტიკული ნაბიჯი დაძაბულობის შესამცირებლად და წინსვლის გზის გასახსნელად. მდგრადი მშვიდობა ახლა ჩვენი საერთო მიზანი უნდა იყოს. ლიბანელი ხალხი კვლავაც ადასტურებს ამ კონფლიქტის უმძიმეს ტვირთს და საჭიროებს მუდმივ ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას. ესტონეთი მზადაა დაეხმაროს ლიბანის მთავრობას ჰეზბოლას განიარაღებისა და სრული სუვერენიტეტის აღდგენის საქმეში, აცხადებს ცაჰკნა. ცნობისთვის, ისრაელსა და ლიბანს შორის ამერიკის შუამავლობით გამართული მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებულ ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ხარებს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილებას მიაღწიეს, თუმცა ეს დამოკიდებულია ჰეზბოლას მხრიდან ცეცხლის სრულ შეწყვეტაზე და სამხრეთ ლიბანიდან ჰეზბოლას ყველა აქტივისტის გაყვანაზე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 4 ივნისია 5 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა დღეს 23 გრადუსამდე მოიმატებს. ნაგარაუდევია მზიანი ამინდი 27 გრადუსი სითბო ამოსავლდნელი ფოთში მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. უმეტესად მზიანი იქნება დღევანდელი დღეს სოხუმში, სადაც 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი ამოსავლდნელი. ეს 18 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ქუთაისში 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ოზურგეთში 27 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში დღეს იწვიმებს და 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 25 გრადუსამდე გაცბება ჰაერი. თელავში აქაც იწვიმებს. წვიმოა ნავარაუდევი ბორჯომში პლუს 21 გრადუსი სითბო, ბაკურიანში 17 გრადუსი სითბო. გამოშვებით მზიანი დრო, გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში 11 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ხანმოკლე ნალექით. გუდაურში 13 გრადუსია ნავარაუდევი, ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 ივნისს 5 შაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი დრო, გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი

0: 20.09. გეგმავ მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKIN 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00:06.
3: ორი 18-18-18-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: Yeah.
1: Ларис курси. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 3 იუნის დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი და ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 49 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 71

0: 20.09. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Therm-ისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Therm-ის ფილიალებში. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნები მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი და 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუგლ ვებსაიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
0: #00006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. #00006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე #00006.
1: +24 18 79 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9 საათზე და 8 წუთზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
1: სანამ დაგოკავთ, მოგუსმინეთ FM 103.9-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შინაგასაკვეთა სამინისტროს ცნობით, სამეგრელოზე მოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტეის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყეს და 148 ეგრ წოდებული მაინერი ამოიღეს. სამართალდამცველების მიერ კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მესტეის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილია დიდი რაოდენობით კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები. გამოძიები დადგინდა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. ფაქტთან დაკავშირებით გრძელდება აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულში ჩართული სხვა პირების გამოვლენის მიზნით. კუთაისში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევაზე, რა დროსაც არასრულწლოვანი გარდაიცვალა, ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ავტოსაგზაო შემთხვევისას ავტომობილში 4 არასრულწლოვანი იჯდა, მანქანას კი 14 წლის გოგო მართავდა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ არასრულწლოვანმა გოგომ დედამისის მანქანა სახლიდან დაუკითხავად წაიყვანა. 14 წლის მოზარდი დაკავებულია. ჩვენი საყვარელი გიო, ვინც დაიღუპა, ფანჯარაზე მჯდარა საცუდავი თორემ გადარჩებოდა. ღამის 4 საათზე ხდება ეს დიდი ტრაგედია. ეტყობა საჭე ვერ დაიმორჩილა ამ გოგონამ, დაეჯახა გაჩერებულ მანქანას და ავარიის დროს გადმოვარდა ეს ბავში მანქანის ფანჯრიდან, რადგან იჯდა ჩაწეულ ფანჯარაზე. გადაუარა ზემოდან კიდევ იმ მანქანა, რომ არ გადაევლო მანქანით შესაძლოა გადარჩენილიყო. იქვე დაიღუპა ბავშვი. სხვებს არაფერი სჭირთ, ის მეორე გოგონა, რომელიც მანქანაში იყო გადაყვანილი, ჰყავდათ კლინიკაში. საჭესთან ვინც იჯდა, იმას საერთოდ არაფერი სჭირს, ამბობს ადგილობრივი კვირის პალიტრასთან. ავტოსაგზაო შემთხვევა კი 3 ივნის საფიჩხიაზე ევდოშვილის ქუჩაზე მოხდა. გარდასული ახალგაზრდა სპორტსმენი გიორგი ხურციძეა. თბილისის აპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის საჩივარი და უმწეობის გამოყენებით არასრულწლოვანი ოჯახის წევრის გაუპატიურების და სექსუალური ხასიათის ქმედების. არასრულწლოვნების მიმართ სექსუალური ხასიათის და გარყვნილი ქმედების, პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და შენახვის, არასრულწლოვანი ოჯახის წევრის გამოსახულების შემცველი, პორნოგრაფიული ნაწარმოების შენახვის, ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზე დაყოლიების და არასრულწლოვანის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე მსჯავრდებულს უვადო თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გამოკვლეული მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებული ასაკის გამო უმწეო მდგომარეობაში მყოფ არასრულწლოვან გერს სისტემატურად აუპატიურებდა, აღენებდა მას პატივისა და ღირსების შემლახალ მდგომარეობაში. ასევე მის მიმართ ჩაიდინა გარყვნილი ქმედება. ბრალდებულმა დაზარალებული დაიყოლია ნარკოტიკული საშუალების მოხმარებაზე და სისტემატურად აწევინებდა ნარკოტიკულ საშუალება მარიხუანას. მოიპოვა მისი გამოსახულების შემცველი პორნოგრაფიული ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელსაც მობილურ ტელეფონში ინახავდა. გამოკვლეული მტკიცებულებებით ასევე დადასტურდა, რომ ბრალდებულმა სხვა არასრულწლოვანი დაზარალებულის მიმართ გარყვნილი ქმედება განახორციელა, ხოლო მესამე არასრულწლოვნის მიმართ ჩაიდინა სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედება. მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრში რეაგირებისთვის 2024-25 სასწავლო წელს 5924 შემთხვევა აღირიცხა, ხოლო 2025-26 სასწავლო წელს 5685. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური სამსახურიდან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის პასუხად აცნობეს. მათივე ცნობით, მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრები წარმოდგენილია საქართველოს მასშტაბით 13 ლოკაციაზე. საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი მთელი საქართველოს მასშტაბით ფსიქოსოციალურ მომსახურებას თავაზობს საგანმანათლებლო დაწესებულების ქცევითი და ემოციური დარღვევის მქონე მოსწავლებს, მათ მშობლებს და კანონიერ წარმომადგენლებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გვეკითხეთ, რომ გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყნობით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 4 ივნისია 5 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა დღეს 23 გრადუსამდე მოიმატებს. ნაგარაუდებია მზიანი ამინდი 27 გრადუსი სითბო ამოსავლდნელი ფოთში მზიანი უნალეკო ამინდი შენარჩუნდება. უმეტესად მზიანი იქნება დღევანდელი დღეს სოხუმში, სადაც 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი ამოსავლდნელი. ეშ 18 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ქუთაისში 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ოზურგეთში 27 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში დღეს იწვიმებს და 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 25 გრადუსამდე გაცბება ჰაერი. თელავში ახაც იწვიმებს. წვიმაა ნავარაუდები ბორჯომში +21 გრადუსი სითბო, ბაკურიანში 17 გრადუსი სითბო. გამოშვებით მზიანი დრო, გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში 11 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ხანმოკლე ნალექით. გუდაურში 13 გრადუსია ნავარაუდევი, ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 ივნისს 5 შაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი დრო, გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით.

რომელიც პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 9. სუფთა სახლი 12 წლისა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 თვარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპისი ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპისის მობაილ ბანკში.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-11510, 577-211515. Senna Auto CZ.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოგონებსაც გაიცეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდა და აგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავი ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-HI საჭიროებს ნული 16 დაშვების ძრავი ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავი ზეთის შესვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავი ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: რეკლამაში.
1: 2018-18-79-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგზაური და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუმარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: 20.09. მოამზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე, ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16.006.
3: რეკლამა.
4: 2 24 18 61.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივიდან მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია SOCARGEO. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
0: Presaimi. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM ასამსადაცხრაზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას. დღეს ხუთშაბათია, 4 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი პრესტაიმი იწყებს მუშაობას.
0: პრესტაიმი. თემარი პრესაში.
2: არის თუ არა პარტიების აკრძალვაზე უარის თქმა ამერიკა საქართველოს ურთიერთობების გადატვირთვის ერთ-ერთი წინაპირობა. საკმაოდ აქტუალური თემა გახლავთ, რა თქმა უნდა ეთმობა მას დრო დღევანდელ ქართულ ბეჭდურ მედიაში და მე ახლა კონკრეტულად რეზონანსის ახალ ნომერს წარმოგიდგენთ, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. მართველი პარტიის განცხადებით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს და მათ არანაირი ბერკეტი არ გააჩნიათ. ამასთან საკითხი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღების საგანია და ანალიტიკოსებიც არ გამორიცხავენ, რომ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობათა გადატვირთვის ვაშინგტონის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაც სწორედ ამ საკითხის უკან წაღება იყოს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ქართული ოცნება ვერც ვერასდროს მიიღებს პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას. ჩვენ 10,120,000 ადამიანმა მოგვცა მანდატი, რომ მიგვემართა სარჩელით. ამ სარჩელის უკან დგას არა ქართული ოცნებისა თუ პარლამენტის წევრები, არამედ 1,100,000 ადამიანის სარჩელია ეს კონკრეტულ პარტიებთან დაკავშირებით. თუ საკონსტიტუციო დაადგინა, რომ პარტია არაკონსტიტუციურია, ასეთი პარტია უნდა არსებობდეს? და სხვა კითხვა პაპუაშვილმა. ამდენ სხვა საკითხებით გავაგრძელოთ ახლა, რას ნიშნავს ოპოზიციის სამოქმედო გეგმაში თავგანწირვა და რისკზე წასვლა, სწორი იყო თუ არა ბოიკოტი. ოპოზიციაში კვლავ მიზნის მიღწევის გზებზე მსჯელობენ. პატიმრობაში მყოფი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში მხოლოდ ლოდინისა და პასიური პროცესების იმედი არ უნდა ჰქონდეთ მოქალაქეებს. მისი თქმით, დასამარცხებლად აუცილებელია აქტიური მოქმედება, თავგანწირვა, რისკზე წასვლა. ოპოზიციის ნაწილს კი კვლავ მიაჩნია, რომ არჩევნებში შესვლა ერთადერთი სწორი გზა და ბოიკოტმა მათი კოლეგები უფრო დააზიანა. ოცნებაშიც ამბობენ, რომ ბოიკოტი იყო კატასტროფა. ის, რომ ბოიკოტი შეცდომა კი არა კატასტროფა იყო, ფაქტია. აქ მხოლოდ იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ბოიკოტის გამო ოპოზიცია მანდატების გარეშე დარჩა და პარლამენტში არ შემოვიდა. არამედ მთავარი ისაა, რომ მათ ამ შეტევით დემოკრატიის წინააღმდეგ ფაქტობრივად ბრძოლა განახორციელეს საქართველოს წინააღმდეგ. არავის უნდა თავისი კატასტროფული შეცდომის აღიარება. ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი ამახვილებს ამ საკითხზე ყურადღებას. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიშვილი რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ხაბეიშვილმა თავადვე უნდა ახსნას, რას გულისხმობს ამ სიტყვებში. მისი თქმით, ამას უნდა მოაყოლონ მანდა კიდევ ბოიკოტის მომხრეებმაც, თუ რა მოუტანა ბოიკოტმა და შეასრულეს თუ არა ის მიზანი, რაც ჰქონდათ ამ ნაბიჯით. გავაგრძელებ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებამ დაადასტურა ის, რაც ამ ურთიერთობის გადატვირთვაზე საუბრობდით. პაპუაშვილის კომენტარები, პაპუაშვილის გამოხმაურებები აქტუალური იყო გუშინ მედია სივრცეში. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი საქართველოსი ამერიკის საელჩოს განცხადებას ეხმიანება და აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტმა მართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან დელეგაციის ვიზიტმა მართველი გუნდის პოზიციები და მათი წარმომადგენლების განცხადებები ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით ფაქტობრივად სრულად დაადასტურა. სპიკერის განცხადებით ვაშინგტონი ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში თბილისთან მომავალზე ორიენტირებული თანამშრომლობისთვის მზადაა. ამასთანავე პაპუაშვილმა მკაცრად გააკრიტიკა ბრიუსელისა და გერმანიის ელჩის პოლიტიკა, ხოლო მელია სააკაშვილის მიმდინარე დაპირისპირებას ოპოზიციური რადიკალიზმის ლოგიკური შედეგი უწოდა. სხვა დეტალები მისი კომენტარებიდან, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ იხილოთ დღეს ქართულ ბეჭდურ მედიაში. ეს მხოლოდ არჩევნები კი არა, გეოპოლიტიკური რეფერენდუმია. სომხეთს გადავწუდეთ, სომხეთში არჩევნების სავარაუდო შედეგები და შემდგომი სცენარები. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების ფონზე რუსეთი ეკონომიკურ ზეწოლას აძლიერებს და ერევანს აფრთხილებს, რომ ევროკავშირი სომხეთიდან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის განდევნას ცდილობს. თავის მხრივ ევროალიანსი დახმარების გაზრდის გზებს ეძებს, ხოლო 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე ანალიტიკოსები რამდენიმე ვარიანტს განიხილავენ. ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ არჩევნები კი არა, გეოპოლიტიკური რეფერენდუმია. რუსეთის საგარეო საზღვრების სამსახურის განცხადებით ევროკავშირი სომხეთიდან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის განდევნას ცდილობს. განცხადება რეზონანსში. ანალიტიკოსების უმრავლესობა კი ვარაუდობს, რომ ნიკოლ ფაშინიანი და მისი პარტია დარჩებიან ყველაზე ძლიერ ძალად, თუმცა ძველი მასშტაბის უპირატესობის მიღწევა ახლა გაუჭირდებათ. ასეთია ვარაუდი, რომელიც გამოითქვა. დრონების მასირებული ტალღა პეტერბურგის შავი ღამე და უწყვეტი ესკალაცია პესკოვი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია სწორედ მსგავსი დარტყმების აღსაკვეთად გრძელდება. რა ხდება? ამ მიმართულებით რას ეწოდა შავი ღამე, არ უნდა იყოს რთული მისახვედრი, რაზეა აქცენტი. შეზღუდული სამხედრო შეტაკებები და ახალი მასშტაბური ესკალაციის ზღვარი ამჯერად გადავწუდეთ ამერიკა-ირანის დაპირისპირებას. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის კეშმის კუნძულზე თავდაცვის მიზნით დარტყმები განახორციელეს. მათი მტკიცებით დარტყმები იყო პასუხი ირანის მიერ ახლო აღმოსავლეთში განხორციელებული თავდასხმების მცდელობებზე. ანალიტიკოსთა დიდი ნაწილი ამას უკვე არაერთჯერად ინციდენტად, არამედ ამერიკა-ირანის პირდაპირ სამხედრო დაპირისპირების ახალ ეტაპად აცხადებს. გადავინაცვლებ ახალ თაობაზე, მორიგი ყოველდღიური გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ. საბაბუაძე ქართულ ოცნებას სძულს ყველა, ვინც მის მმართველობას ეწინააღმდეგება. გიორგი გუგავა ხელისუფლება ცდილობს საზოგადოებას დაანახოს, თითქოს ტრამპის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობები დაალაგა. ამერიკელებს პოლიტპატიმრების გათავისუფლება უნდა მოეთხოვათ. ახლა სხვა თემების შესახებ, რუსეთის პენსიონერებს საომრად ამზადებენ, იქნება თუ არა მობილიზაცია. ევროკავშირმა მიგრანტების დეპორტაციის ახალი წესები შეიმუშავა და დაამტკიცა კიდეც. გამოვიდა დღეს კროსვორდების კარუსელის ახალი ნომერი, გადაათვალიერეთ და გაერთეთ. სკანდორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი ჟურნალია გამოსული, ეს უკვე ზაფხულის ნომერი ჟურნალისა, ოჯახის მკურნალი ჟურნალი ჯანსაღი ცხოვრებისათვის. ექიმისაგან პაციენტისადმი ყურადღება და ადამიანური დამოკიდებულება არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე მკურნალობა 100%-ით მინდა დავეთანხმო, განცხადების ავტორს ექიმი რეპროდუქტოლოგი გინეკოლოგი მანანამ გალობლიშვილი გახლავთ. ამ სეზონის ექიმი, რომელიც არის გარეკანზე, მთავარ თემას რაც შეეხება ტანის მიკრობიომი და ეკოდერმატოლოგია, ანევრიზმა და მისი მკურნალობის მეთოდები, ზაფხული და განსაკუთრებული ყურადღება კვებას, საზაფხულო არდადეგები და კიდევ ბევრი სხვა საინტერესო საკითხი, რასაც ეთმობა ჟურნალი ოჯახის მკურნალის ზაფხულის ნომერი. შეიძინეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებში. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესთაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასვლით რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.

ვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტასთან მიმართებაში. 4 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრია, სგირვანკა სტერლინგის 3 ლარი და 49 თეთრია, 100 რუბლის 3 ლარი და 66

0: 20.09.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: იპრინე, ერთ ასთანასთან

0: შენჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. Air Astana. შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. ატრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-558-88, 555-56-558-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
0: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი ticket წერტილი ჩიზე.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქართლადისა და ორთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: Radio Palitra.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. დედაქალაქში თბილისის მდგრადი განვითარების მე-16 რეგიონული ფორუმი იმართება. ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი. მან აღნიშნა, რომ დღევანდელი ფორუმი იმართება რთულ საერთაშორისო გარემოში და რომ გლობალური უსაფრთხოების არქიტექტურა მნიშვნელოვანი გამოცდის წინაშეა. იზრდება გეოპოლიტიკური კონკურენცია, მძაფრდება კონფლიქტები, ეკონომიკური და ენერგეტიკული გამოწვევები კი გავლენას ახდენს როგორც სახელმწიფოებზე, ისე თითოეული მოქალაქის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, საერთაშორისო პოლიტიკაში საქართველო გამოირჩევა მიზანდასახულობით, პრაგმატიზმით და პასუხისმგებლობით. გასაოცარია, როდესაც თანამედროვე მსოფლიოში ამ რეალისტური ჭეშმარიტების მასობრივ იგნორირებას ვხედავთ და ეს ხდება იდეოლოგიური ერთგვაროვნების, დამკვიდრებისა და კრიტიკული აზროვნების ჩახშობის მოწოდებების ფონზე. საკმარისია, გლობალურ იდეოლოგიას მოერგო და მისი უპირობო ჭეშმარიტება აღიარო, რომ წითელ ხალიჩებს გაგიგებენ, ქებადიდებას არ დაიშურებენ, არჩევნებშიც დაგიხმარებიან და კანონის უზენაესობის თუ ადამიანის უფლებების დარღვევებზეც თვალს დაგიხუჭავენ. სამაგიეროდ, ყველა, ვინც ლიბერალური ინტერნაციონალიზმის იდეოლოგიურ მარწუხებს არ ერგება, სტიგმატიზირდება, ბათილდება და იდევნება, განაცხადა შალვა ბაბუაშვილმა. სიტყვით გამოსვლისას პარლამენტის თავმჯდომარემ დასძინა, რომ თანამედროვე მსოფლიო საჭიროებს უფრო მეტ დიალოგს, მეტ ურთიერთპატივისცემას და ნაკლებ იდეოლოგიურ დაპირისპირებას. ბაბუაშვილის განცხადებით, მსოფლიოს წინაშე არსებული გამოწვევები მოითხოვს არა მზა იდეოლოგიურ პასუხებს, არამედ განსხვავებული გამოცდილებისა და მოსაზრებების გაცვლას, რაც მისი თქმით საბოლოოდ უკეთესი გადაწყვეტილებამდე მიყვანას გულისხმობს. თბილისის მდგრადი განვითარების ფორუმზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ პროგრესის მისაღწევად აუცილებელია მშვიდობა, უსაფრთხოება, ხარისხიანი განათლება, ინოვაციებსა და ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რომელიც ქმნის რეალურ კეთილდღეობას დღევანდელი და მომავალი თაობებისთვის. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, ფორუმის ბარგლებში ჩამოყალიბებული სტრატეგიული ხედვები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველოს უფრო ძლიერი, უსაფრთხო და სუვერენული მომავლის ფორმირებაში. ზარდის საერთაშორისო დაძაბულობის ფონზე, როდესაც ეს სახელმწიფოები მცირე ქვეყნებს მხარის არჩევისკენ მოუწოდებენ, ჩვენთვის გადამწყვეტი ხდება დიპლომატიის სრულფასოვანი გამოყენება. ლოგიკური და კანონზომიერია, რომ ფორუმის დღის წესრიგი ყველაზე რთულ და აქტუალურ გეოპოლიტიკურ საკითხებსაც მოიცავს: მსგავსი თემების განხილვა, ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური მდგრადობის უზრუნველყოფის გზების საძიებლად ფუნდამენტური მნიშვნელობისაა, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ფორუმზე საკუთარი სიტყვით წარსდგა საქართველოს პრეზიდენტი. მიხალ ყავალაშვილმა აღნიშნა, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საერთაშორისო წესრიგის ტრანსფორმაცია კიდევ უფრო დაჩქარდა და საქართველო უმწვავესი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. მანვე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ ხუთჯერ აღკვეთა ქვეყნის დესტაბილიზაციის და სახელმწიფო გადატრიალების გარედან ორგანიზებული მცდელობა. ჩვენმა საზოგადოებამ შეძლო მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების კრიტიკული გაასრება, ობიექტური აღქმის შენარჩუნება და საკუთარი ეროვნული ინტერესების უკომპრომისო დაცვა. სწორედ ქართული ხალხის სიფხიზლით და თანადგომით მოახერხეთ ჭეშმარიტის სუვერენიტეტისკენ სულის დაწყება. ჩვენი რეგიონი უნდა გახდეს არა გეოპოლიტიკური დაპირისპირების პოლიგონი, არამედ სტაბილურობის, სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის, მშვიდობიანი თანაარსებობის და ცივილიზაციათა დიალოგის საბაგალითო სივრცე, აღნიშნა მიხელ ყავალაშვილმა. პოლიტიკური ინიციატივა ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებლის ვიქტორ ყიფიანის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებიდან გამომდინარე. ცალსახად შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ჯერჯერობით საუბარი იმაზე, რომ ურთიერთობები გაუმჯობეს და ნაადრევია. პალიტრის ეთერში ყიფიანმა განაცხადა, რომ ამერიკული მხარის გააქტიურება გარკვეულწილად შეიძლება წამზომის ჩართვადაც აღვიქვათ ოცნების მისამართით. უკეთ რომ ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლებასა და ამერიკის ადმინისტრაციას შორის არის პრობლემები. ეს პრობლემები არის საკმაოდ მწვავე და ფუნდამენტური და პრობლემების გამოსასწორებლად ძირითადი ტვირთი არის საქართველოს ხელისუფლების მხარეს. ამერიკული მხარე მოლოდინშია კონკრეტული მიმართულებების მიხედვით, რა ნაბიჯები გადაიდგმება ურთიერთობების გაუმჯობესების კუთხით, დასინა ვიქტორ ეფიანმა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის. პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 13 საათზე.

0: ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 4 ივნისია, 5 შაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. დალღაზე FM 103.3 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა დღეს 23 გრადუსამდე მოიმატებს. მე ვარაუდებია მზიანი ამინდი 27 გრადუსი სითბო ამოსავლობელი ფოთში მზიანი მომალეკო ამინდი შენარჩუნდება. უმეტესად მზიანი იქნება დღევანდელი დღე სოხუმში, სადაც 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ზუგდიდში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მზიანი ამინდი ამოსავლობელი. ესტიაში 18 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა. ქუთაისში 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. ოზურგეთში 27 გრადუსი და მზე. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 25 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში დღეს იწვიმებს და 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. 25 გრადუსამდე გაცბება ჰაერი. თელავში ახაც იწვიმებს. წვიმა ნავარაუდები ბორჯომში +21 გრადუსი სითბო, ბაკურიანში 17 გრადუსი სითბო. დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ყაზბეგში 11 გრადუსი სითბო, ცვალებადი მოღრუბლულობა, ხანმოკლე ნალექით. გუდაურში 13 გრადუსია ნავარაუდევი, ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 4 ივნისს 5 შაბათს მოსალოდნელია 26 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი და ასევე ნალექი წვიმის სახით.

ფინანს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამების პროგნოზის პარტნიორია ამ

0: 80-09.
1: თუმსაკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესითა დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობას კაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის Sogaris აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10,000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sandu საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 2 28 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ესენ დიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ესენ დიდი, ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. ესენ დიდი ვოლით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყვეთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
1: პრესაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 100.9-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით ჩვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას, დღეს ხუთშაბათია 4 ივნისი, ახლა წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას, რადიო პალიტრის ეთერში კი პრესტაიმი იწყებს მუშაობას.
1: პრესტაიმი. თემარი პრესაში.
0: არის თუ არა პარტიების აკრძალვაზე უარის თქმა ამერიკა საქართველოს ურთიერთობების გადატვირთვის ერთ-ერთი წინაპირობა. საკმაოდ აქტუალური თემა გახლავთ, რა თქმა უნდა ეთმობა მას დრო დღევანდელ ქართულ ბეჭდურ მედიაში და მე ახლა კონკრეტულად რეზონანსის ახალ ნომერს წარმოგიდგენთ, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. მართველი პარტიის განცხადებით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს და მათ არანაირი ბერკეტი არ გააჩნიათ. ამასთან საკითხი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღების საგანია და ანალიტიკოსებიც არ გამორიცხავენ, რომ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობათა გადატვირთვის ვაშინგტონის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაც სწორედ ამ საკითხის უკან წაღება იყოს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ქართული ოცნება ვერც ვერასდროს მიიღებს პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას. ჩვენ 10.120.000 ადამიანმა მოგვცა მანდატი, რომ მიგვემართა სარჩელით. ამ სარჩელის უკან დგას არა ქართული ოცნებისა თუ პარლამენტის წევრები, არამედ 1.120.000 ადამიანის სარჩელია ეს კონკრეტულ პარტიებთან დაკავშირებით. თუ საკონსტიტუციომ დაადგინა, რომ პარტია არაკონსტიტუციურია, ასეთი პარტია უნდა არსებობდეს? და სხვა კითხვა პაპუაშვილმა. ამდენ სხვა საკითხებით გავაგრძელოთ ახლა, რას ნიშნავს ოპოზიციის სამოქმედო გეგმაში თავგან წირვა და რისკზე წასვლა, სწორი იყო თუ არა ბოიკოტი. ოპოზიციაში კვლავ მიზნის მიღწევის გზებზე მსჯელობენ. პატიმრობაში მყოფი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში მხოლოდ ლოდინისა და პასიური პროცესების იმედი არ უნდა ჰქონდეთ მოქალაქეებს. მისი თქმით, დასამარცხებლად აუცილებელია აქტიური მოქმედება, თავგან წირვა, რისკზე წასვლა. ოპოზიციის ნაწილს კი კვლავ მიაჩნია, რომ არჩევნებში შესვლა ერთადერთი სწორი გზა და ბოიკოტმა მათი კოლეგები უფრო დააზიანა. ოცნებაშიც ამბობენ, რომ ბოიკოტი იყო კატასტროფა. ის, რომ ბოიკოტის შეცდომა კი არა კატასტროფა იყო, ფაქტია. აქ მხოლოდ იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ბოიკოტის გამო ოპოზიცია მანდატების გარეშე დარჩა და პარლამენტში არ შემოვიდა. არამედ მთავარი ისაა, რომ მათ ამ შეტევით დემოკრატიის წინააღმდეგ ფაქტობრივად ბრძოლა განახორციელეს საქართველოს წინააღმდეგ. არავის უნდა თავისი კატასტროფული შეცდომის აღიარება. ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი ამახვილებს ამ საკითხზე ყურადღებას. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ხაბეიშვილმა თავადვე უნდა ახსნას, რას გულისხმობს ამ სიტყვებში. მისი თქმით, ამას უნდა მოაყოლონ მან და კიდევ ბოიკოტის მომხრეებმაც, თუ რა მოუტანა ბოიკოტმა და შეასრულეს თუ არა ის მიზანი, რაც ჰქონდათ ამ ნაბიჯით. გავაგრძელებ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებამ დაადასტურა ის, რაც ამ ურთიერთობის გადატვირთვაზე ვსაუბრობდით. პაპუაშვილის კომენტარები, პაპუაშვილის გამოხმაურებები აქტუალური იყო გუშინ მედია სივრცეში. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი საქართველოსი ამერიკის საელჩოს განცხადებას ეხმიანება და აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტმა მართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან დელეგაციის ვიზიტმა მართველი გუნდის პოზიციები და მათი წარმომადგენლების განცხადებები ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით ფაქტობრივად სრულად დაადასტურა. სპიკერის განცხადებით ვაშინგტონი ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში თბილისთან მომავალზე ორიენტირებული თანამშრომლობისთვის მზადაა. ამასთანავე პაპუშვილმა მკაცრად გააკრიტიკა ბრიუსელისა და გერმანიის ელჩის პოლიტიკა, ხოლო მელია სააკაშვილის მიმდინარე დაპირისპირებას ოპოზიციური რადიკალიზმის ლოგიკური შედეგი უწოდა. სხვა დეტალები მისი კომენტარებიდან რა თქმა უნდა შეგიძლიათ იხილოთ დღეს ქართულ ბეჭდურ მედიაში. ეს მხოლოდ არჩევნები კი არა, გეოპოლიტიკური რეფერენდუმია. სომხეთს გადავწუდეთ, სომხეთში არჩევნების სავარაუდო შედეგები და შემდგომი სცენარები. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების ფონზე რუსეთი ეკონომიკურ ზეწოლას აძლიერებს და ერევანს აფრთხილებს, რომ ევროკავშირი სომხეთიდან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის განდევნას ცდილობს. თავის მხრივ ევროალიანსი დახმარების გაზრდის გზებს ეძებს, ხოლო 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე ანალიტიკოსები რამდენიმე ვარიანტს განიხილავენ. ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ არჩევნები კი არა, გეოპოლიტიკური რეფერენდუმია. რუსეთის საგარეო საზღვრების სამსახურის განცხადებით ევროკავშირი სომხეთიდან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის განდევნას ცდილობს. განცხადება რეზონანსში. ანალიტიკოსების უმრავლესობა კი ვარაუდობს, რომ ნიკოლ ფაშინიანი და მისი პარტია დარჩებიან ყველაზე ძლიერ ძალად, თუმცა ძველი მასშტაბის უპირატესობის მიღწევა ახლა გაუჭირდებათ. ასეთია ვარაუდი, რომელიც გამოითქვა. დრონების მასირებული ტალღა პეტერბურგის შავი ღამე და უწყვეტი ესკალაცია პესკოვი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია სწორედ მსგავსი დარტყმების აღსაკვეთად გრძელდება. რა ხდება? ამ მიმართულებით რას ეწოდა შავი ღამე, არ უნდა იყოს რთული მისახვედრი, რაზეა აქცენტი. შეზღუდული სამხედრო შეტაკებები და ახალი მასშტაბური ესკალაციის ზღვარი ამჯერად გადავწუდეთ ამერიკა-ირანის დაპირისპირებას. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის კეშმის კუნძულზე თავდაცვის მიზნით დარტყმები განახორციელეს. მათი მტკიცებით დარტყმები იყო პასუხი ირანის მიერ ახლო აღმოსავლეთში განხორციელებული თავდასხმების მცდელობებს. ანალიტიკოსთა დიდი ნაწილი ამას უკვე არაერთჯერად ინციდენტად, არამედ ამერიკა-ირანის პირდაპირ სამხედრო დაპირისპირების ახალ ეტაპად აცხადებს. გადავინაცვლებ ახალ თაობაზე, მორიგი ყოველდღიური გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ. საბაბუაძე ქართულ ოცნებას სძულს ყველა, ვინც მის მმართველობას ეწინააღმდეგება. გიორგი გუგავა ხელისუფლება ცდილობს საზოგადოებას დაანახოს, თითქოს ტრამპის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობები დაალაგა. ამერიკელებს პოლიტპატიმრების გათავისუფლება უნდა მოეთხოვათ. ახლა სხვა თემების შესახებ, რუსეთის პენსიონერებს საომრად ამზადებენ, იქნება თუ არა მობილიზაცია. ევროკავშირმა მიგრანტების დეპორტაციის ახალი წესები შეიმუშავა და დაამტკიცა კიდეც. გამოვიდა დღეს კროსვორდების კარუსელის ახალი ნომერი, გადაათვალიერეთ და გაერთეთ. სკანდორდები კროსვორდები ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი ჟურნალია გამოსული, ეს უკვე ზაფხულის ნომერი ჟურნალისა, ოჯახის მკურნალი ჟურნალი ჯანსაღი ცხოვრებისათვის. ექიმისაგან პაციენტისადმი ყურადღება და ადამიანური დამოკიდებულება არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე მკურნალობა. 100%-ით მინდა დავეთანხმო განცხადების ავტორს. ექიმი რეპროდუქტოლოგი, გინეკოლოგი მანანამ გალობლიშვილი გახლავთ. ამ სეზონის ექიმი, რომელიც არის გარეკანზე, მთავარ თემას რაც შეეხება კანის მიკრობიომი და ეკოდერმატოლოგია. ანევრიზმა და მისი მკურნალობის მეთოდები, ზაფხული და განსაკუთრებული ყურადღება კვებას. საზაფხულო არდადეგები და კიდევ ბევრი სხვა საინტერესო საკითხი, რასაც ეთმობა ჟურნალი ოჯახის მკურნალის ზაფხულის ნომერი. შეიძინეთ პრესის გავრცელების ჩიხურებში. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი ზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: პრესთაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9.

0: 89.09.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. დაიაქტივირო შეთავაზება TBC-ის მობაილ ბანკში.
2: ყურადღება, სენორტ ჯუბი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto Certified.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალი ადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ დღეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
3: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: 2 28 78 60
1: ავტო
0: სანამ დაგოკავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია Matrica. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: ჩატრისა სპონსორია Dreamis Robotic დორსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა Dreamis Robotic დორსასრუტის მეშვეობით.
1: გამარჯობა ძვირფასო მსმენელებო. თქვენ უსმენთ მატრიცას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, რასაც სხვა რესურსებთან ერთად ჩვენ თავადაც ვიყენებთ ხოლმე ამ რუბრიკის შექმნის დროს. მოდით ვილაპარაკოთ ვიკიპედიაზე. ვებგვერდზე, რომელიც მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ცოდნის წყაროდ იქცა. ალბათ ერთხელ მაინც ყველას გიხსენებია ფრაზა მოდი ვიკიპედიაში ვნახოთ. მაგრამ რამდენმა ჩვენგანმა იცის, როგორ დაიწყო ვიკიპედიას ამბავი? ვიკიპედიის ისტორია იწყება 2001 წელს, ინტერნეტის განვითარების საკმაოდ საინტერესო ეტაპზე. მისი შექმნის უკან დგანან ორი ადამიანი, ჯიმი უელსი და ლარი სენგერი. იდეა თავიდან საერთოდ არ იყო ისეთი, როგორც დღეს ვიცით. თავდაპირველად უელსი და სენგერი მუშაობდნენ პროექტზე სახელად ნუპედია. ეს უნდა ყოფილიყო ონლაინ ენციკლოპედია, რომელსაც მხოლოდ ექსპერტები დაწერდნენ და სტატიები მკაც რედაქტირებას გაივლიდა. იგი თითქოს იდეალურად მუშაობდა, მაგრამ მას ერთი პრობლემა ჰქონდა. პროცესი ძალიან ნელი იყო. სტატიების შექმნა თვეებს, ზოგჯერ წლებსაც კი მოითხოვდა. აქ ჩნდება გადამწყვეტი მომენტი. ლარი სენგერმა პარტნიორებს შესთავაზა ახალი მიდგომა. გამოიყენონ სოგენანტეს ვიკი ტექნოლოგია, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს თავად დაარედაქტიროს გვერდები პირდაპირ ბრაუზერიდან. სწორედ ასე დაიბადა ვიკიპედია, ისეთი, როგორსაც ეხლა ჩვენ ვიცნობთ. 2001 წლის 15 იანვარს ვიკიპედია ოფიციალურად გაეშვა და რაც მოხდა შემდეგ, ნამდვილად შთამბეჭდავია. პირველივე წელს ათასობით სტატია შეიქმნა. ადამიანები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ერთვებოდნენ, წერდნენ, ასწორებდნენ, აზიარებდნენ ცოდნას. ეს იყო სრულიად ახალი მოდელი. ცოდნა აღარ იყო მხოლოდ აკადემიური კაბინეტების პრეროგატივა. ახლა ის იქნებოდა ყველას მიერ. რა არის ვიკიპედიის მთავარი საიდუმლო? მისი პრინციპი: ღიაობა. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია სტატიის დაწერა ან რედაქტირება. დიახ, სწორად გაიგეთ, ნებისმიერ ადამიანს. არ ჭირდება დიპლომი ან სტატუსი, საჭიროა მხოლოდ პასუხისმგებლობა და სურვილი. სურვილი იმისა, რომ გაუზიაროს სხვებს სანდო ინფორმაცია. მაგრამ აქ ჩნდება ლოგიკური კითხვა: თუ ყველას შეუძლია რედაქტირება, რამდენად სანდოა ვიკიპედია? აი, სწორედ აქ ჩანს სისტემის სიძლიერე. ვიკიპედია ეფუძნება რამოდენიმე მნიშვნელოვან პრინციპს. ერთ-ერთი მთავარი არის ნეიტრალური თვალსაზრისი. ინფორმაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი ობიექტურად, სხვადასხვა პერსპექტივის გათვალისწინებით. ასევე აუცილებელია წყაროების მითითება. ფაქტები უნდა იყოს გადამოწმებადი. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მუდმივი კონტროლი. ათასობით მოხალისე რედაქტორი ყოველდღიურად აწარმოებს ცვლილებებს. თუ ვინმე დაამატებს არასწორ ან ცრუ ინფორმაციას, ხშირად ეს ძალიან სწრაფად სწორდება. არსებობს ავტომატური ბოტებიც, რომლებიც ვანდალიზმს ებრძვიან. ამ ყველაფერმა ვიკიპედია აქცია უნიკალურ სივრცედ, კოლექტიური ინტელექტის მაგალითად. დღეს ვიკიპედია უკვე ასობით ენაზე არსებობს, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ქართულადაც. მილიონობით სტატია მოიცავს ფაქტობრივად ყველა სფეროს: ისტორიას, მეცნიერებას, მედიცინას, ხელოვნებას და სპორტს. და კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი: ვიკიპედია არ არის კომერციული პლატფორმა. მას მართავს ვიკიპედია ფაუნდეიშენ, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დაფინანსებულია დონაციებით. ეს ნიშნავს, რომ ვიკიპედიაზე არ ნახავთ რეკლამებს და მისი მთავარი მიზანი არ არის მოგება, არამედ ცოდნის გავრცელება. შეიძლება ითქვას, ვიკიპედია არის ერთგვარი ციფრული დემოკრატია, ადგილი, სადაც ცოდნა არ ეკუთვნის მხოლოდ ელიტას, ის ყველასათვისაა. მაგრამ ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობაც. ვიკიპედიის გამოყენებისას საჭიროა კრიტიკული აზროვნება, ინფორმაციის გადამოწმება სხვადასხვა წყაროების მიხედვით. მიუხედავად მისი სიძლიერისა, ვიკიპედია მაინც ადამიანების მიერ შექმნილი სისტემაა, ხოლო ადამიანები შეცნობებსაც კი უშვებენ. დასასრულს ერთი მარტივი კითხვა დავტოვოთ: რა იქნებოდა ჩვენი ყოველდღიურობა ვიკიპედიის გარეშე? ალბათ ბევრად უფრო რთული და ნაკლებად საინტერესო. ახლა კიდევ მშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოვიყენოთ.
0: ეთერშია მატრიცა.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემ და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: რეალ ამერიკან ფრისტაილი საერთაშორისო გაფართოებას იწყებს და პირველ ღონისძიებას ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ სწორედ საქართველოში გამართავს. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ტურნირი 11 ივნის თბილისის არენაზე ჩატარდება. მთავარი შეხვედრა კი UFC-ის ყოფილი ჩემპიონების მერავ დვალიშვილისა და ჰენრი სეხუდოს დაპირისპირება იქნება. გრაფი მხოლოდ 2025 წლის აგვისტოში დაარსდა, თუმცა პირველივე საერთაშორისო ღონისძიებისთვის საქართველოს შეირჩა. ორგანიზატორების განმარტებით, ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მერავ დვალიშვილის პოპულარობა და ქვეყნის მდიდარი საჭიდაო ტრადიციებია. საქართველოს თავისუფლად და ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში ოლიმპიურ თამაშებზე 18 მედალი აქვს მოპოვებული, მათ შორის 3 ოქრო. ამ ეტაპზე ოფიციალურად დადასტურებულ შეხვედრებს შორის არიან აბდულრაშიდ სადულაევი და კაი სნაიდერი, გივი მაჭარაშვილი და ზაკ ელამი, ასევე არმან ცარუკიანი და ხიმიტოვი. გენო პეტრიაშვილისა და ვლადიმერ ხინჯეგაშვილის მეტოქეები მოგვიანებით გაირკვევა. მერავ დოლიშვილის განცხადებით, საქართველოში რაფის ჩატარება მისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ქართულმა მებრძოლმა აღნიშნა, რომ დიდი ხნის გამავლობაში UFC საქართველოში ჩამოყვანას ცდილობდნენ. დახლა მსგავსი მასშტაბის ღონისძიების განსპირდობა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. დვალიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ MMA-ში ჰენრი სეხუდოს დამარცხების შემდეგ ახლა მისი მიზანია ოლიმპიური ჩემპიონი ჭიდაობაშიც დაამარცხოს. საქართველოს 19 წლამდე ნაკრები თბილისში დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველ მატჩში მონტენეგროს დაუპირისპირდა და შეხვედრა ფრედ ანგარიში 1-1 დასრულდა. შეხვედრა გახსნილი და შემტევი გამოდგა. ორივე გუნდს დათვის ხაში ბევრი შეცდომა ჰქონდა და მეკარეებს ბევრი საქმეც ჰქონდათ. 22 წუთზე სტუმრებს დაწინაურების შანსი მიეცათ, თუმცა რაზნატოვიჩის პენალტი ჩოჩეშვილმა მოიგერია. ანგარიში მეორე ტაიმში ბარტიშვილის ბრწყინვალე თამაშის შემდეგ გაიხსნა. 56-16 წუთზე ანდრიამ ტექნიკის დემონსტრირებით მეტოქის ლები დააბნია და პენალტი მოიპოვა, რომელიც პანინკა დარტყმით თავად გაიტანა. 64 წუთზე ბარტიშვილი ტრავმის გამო შეცვალეს. მანამდე 58 წუთზე უკოიე მანგარიში გაათანაბრა. ამ ეპიზოდში თავური დარტყმისას ჩეჩეშვილმა ბურთი ხელებში ვერ შეიმაგრა. აღსანიშნავია, რომ ახალი ფორმატის მიხედვით საკვალიფიკაციო ეტაპი 3 რაუნდისგან შედგება და ადაბელიგება დაიყო. ფინალურ ეტაპზე მესამე რაუნდში ჯგუფების გამარჯვებული 7 გუნდი მოხვდება, რომლებსაც მერვე გუნდად მასპინძელი ქვეყანა დაემატებათ. ზურაბ ხიზანიშვილის გუნდი მეორე ტურის შეხვედრა 9 ივნის ისლანდიასთან გამართავს. მატჩი 19 საათზე დაიწყება. როან გაროსის კალთა ტურნირის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი შედეგი დაფიქსირდა. სოფიოს პირველი ჩოგანი არიანა საბალენკა მეოთხე ფინალურ ეტაპზე რუს დიანა შნაიდერთან სამსეტში ანგარიშით 6-3-5-7-0-6 დამარცხდა და ტურნირის გამოეთიშა. შეხვედრა 2 საათსა და 14 წუთს გაგრძელდა. საბალენკა მაჩს აკონტროლებდა და მეორე სეტში 5-3 იგებდა, თუმცა ამის შემდეგ თამაშის მიმდინარეობა სრულიად შეიცვალა. ბელარუსმა ჩოგბურთელმა ზედიზე დათი გეიმი დათმო, ხოლო გადამწყვეტ სეტში მეტოქეს ერთი გეიმიც ვერ მოუგო. სტატისტიკის მიხედვით საბალენკა მოიგო ისი შეასრულა 3 ორმაგი შეცდომა და უშო და 5 ბრეიკ პოინტიდან 4 გამოიყენა. შნაიდერის ანგარიშს 1 ისი 2 ორმაგი შეცდომა და 20 შესაძლებლობიდან 7 რეალიზებული ბრეიკ პოინტი იყო. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ საბალენკამ კარიერაში 18 წააგო სეტი ანგარიშით 0-6. მატჩის დასრულების შემდეგ სოფლიოს პირველმა ნომერმა მარცხის გამოიმედგა ცრუება არდამალა და აღნიშნა, რომ მსგავსი წარუმატებლობის შემდეგ ჩოგბურთიდან წასვლის სურვილიც კი უჩნდება. რაც შეეხება დიანა შნაიდერს, ნახევარფინალში მისი მეტოქე პოლონელი მაია ხვალინსკა იქნება. დავიდან გიორგი გულიაშვილისა და რასინგის წინააღმდეგ ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის შესაბამის ორგანოებში ოფიციალური საჩივარი შეიტანა. საქმე სეგუნდა დივიზიონის მეოცე ტურის მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს ეხება, როდესაც ვალიადოლითან 4-1 გამარჯვებისა და ელიტაში აღზევების აღნიშვნისას ასობით გულ შემატკივარი მოედანზე შეიჭრა, ხოლო ქართველი ფეხბურთელი ანთებული მაშხალით დააფიქსირეს. ინციდენტი 16 მაის აღნიშნულ შეხვედრაზე მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ გულიაშვილმა ტრავმის გამო მატჩი უკვე 33 წუთზე დატოვა, გამარჯვების შემდეგ თანაგუნდელ თან და კომანდებთან ერთად ტრეიმში აქტიურად ჩაერთო. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აღნიშნავს 24 წლის თავდასხმული წარმატებას გულშემატკივრების გარემოცვაში, ხელში ანთებული მაშხალით. ლალიგის განმარტებით მოედანზე გულშემატკივრების მასობრივმა შეჭრამ უსაფრთხოების ზომები პრაქტიკულად გააუქმა, ხოლო მოთამაშეთა მედიისა და ტელე მაუწყებლობის სამუშაო ზონაში პიროტექნიკის გამოყენებამ პოტენციურად სახიფათო გარემო შექმნა. სანქციების საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია მოგვიანებით მიიღებს. სავარაუდოდ საქმე ფინანსურ ჯარიმებს შეეხება როგორც კლუბისთვის, ისე ფეხბურთელისთვის. შეგახსენებთ, რომ გულიაშვილი რასინგს ზამთარში შეუერთდა, 17 მატჩში 6 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა მოითხოვა. აპრილის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა და კლუბ ლალიგაში დაწინაურებაში მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწია.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემ და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე. ქართული მუსიკის პერიოდი. ალღაზი

0: 6-09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონმენტი თიკეთ წერტილიჩიზე. ხოლობ დრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება დრეცერტილიჩიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ, თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: Reklamasyon 2 18 18 78 60. Sezonis sarmdgenia Maxtermi, lideri kompaniya evropuli gatveba gagrilebis sistemebshi. Qovel ur shabats, 4 shabatsa da paraskevs, dilis 9 saatsa da 25 minutse.

ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში FM 103.9. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

მუსიკა რადიო პოლიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორვ ვალუტას ამიმართებაში. 4 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრია, სგირვანკა სტერლინგის 3 ლარი და 59 თეთრია, ასი რუბლი 3 ლარი და 60

0: 0-3-0-9.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებათ შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5

0: გადაიხსნა selfie მეორე ნომრად და გამოცადა გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინა ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინეს იმი 20 წუთში.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277558888, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე 5 63 63. ლიდერ კრედიტი.

0: ცენტრალიზებული ინსტიტუციას გარდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამედიო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასი სანდო.
3: Пристаями. Доблестных тканей дро. Да чем я госрут райбечне на прессе с курсвемсе. Теории темами. Нишневыми акцентами. Санитарису респондентами. Анализы. Да аргументами.
2: Пресса-альби. Ховы сам шоу дрис. Отца-отца датхут бицутся.

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია. დაგმიზურული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. სამშაბათს 16 საათზე გაგზავნეთ სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

უბრუნდებით პირდაპირ ეთერს ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. რა საქართველო და ირანი, ჯო უილსონები ხომ არ ხართ კაცო? ასე უპასუხა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ კითხვას, რომელიც ამერიკელი რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონის მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისთვის მარკო რუბიოსთვის დასმულ კითხვას ეხებოდა. ყობახიძის თქმით, ამერიკული ადმინისტრაცია თავად საუბრობს, რომ ყველაფერს აკეთებს ჩინეთთან ურთიერთობების გაღრმავებისთვის და იმაზე, რომ მას რუსეთთან ურთიერთობების გაღრმავებაც უნდა. კითხვაზე თბილისის მდგრადი განვითარების მე-16 რეგიონული ფორუმის გახსნას, რატომ არ ესწრება ირანის ელჩი და არა დასავლური ქვეყნის წარმომადგენელი ელჩები, ყობახიძემ უპასუხა, რომ მსგავს ღონისძიებებზე ყველა ელჩის მოწვევა ხდება. ვინ მოდის და ვინ არა, ეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების გადასაწყვეტია. რაც შეეხება ირანს, ნუ დახვალთ ჯო უილსონის და ეკა გიგაურის დონემდე, განუცხადა ყობახიძემ ჟურნალისტებს. მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრ ჟურნალისტებმა უთხრეს, რომ ჯო უილსონი პოზიციას მარკო რუბიო დაეთანხმა, ყობახიძემ აღნიშნა, რომ ის ჯო უილსონს არ დათანხმებია და ირანთან მიმართებაში მაგალითად ციფრები მოიყვანა, რომლის მიხედვით ირანთან ჩვენი სავაჭრო ურთიერთობები ასეთია: ექსპორტი ირანში მხოლოდ 0.5%, იმპორტი კი 1.5%. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობებს, ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, რომ მიდგომები უნდა იყოს კაფიოდ ჩამოყალიბებული და ეს მიდგომები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობის პრინციპს. თუ რაიმე გაფუჭდა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში გასული წლების განმავლობაში, ყველაფერი გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან 100%. ჩვენ მზარდ ვართ განვიხილოთ ყველა დეტალი, რაც არის დაკავშირებული სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენასთან და სინამან. პრემიერის თქმით, რაც გაფუჭდა უსამართლობით, ის შეიძლება გასწორდეს მხოლოდ სამართლიანი მიდგომით. ორივე მხარემ ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენას. ეს იყო ამ შეხვედრის მიზანი. დანარჩენი გაგრძელდება პროცესი და ყველა ნახავთ. ვინ არჩევნებ ოპტიმიზმს იმასთან დაკავშირებით, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგება? დანარჩენი დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, კიდევ ერთხელ გაიმეორა ყობახიძე. ეს ადამიანები თავიანთ მოსაზრებებს არ და ვერ გადმოსცემენ, ისინი მთლიანად გარედან იმართებიან. ეს განცხადება ქართული ოცრების გენერალურმა მდივანმა თბილისის მერმა კახაკალაძემ ოპოზიციაზე საუბრისას გააკეთა. მისი თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები ქართულ ხალხთან და საქართველოს ინტერესებთან თანხვედრაში ნამდვილად არ არიან. ცხადი და ნათელია, რას წარმოადგენს ეს კონკრეტული პოლიტიკური დაჯგუფებები, რა ინტერესებით მოქმედებენ, ვინ მართავს, საიდან იმართება და ასე შემდეგ. ქართულ ხალხთან და საქართველოს ინტერესებთან, რა თქმა უნდა, თანხვედრაში ნამდვილად არ არიან, აცდენილები არიან. საზოგადოება ხედავს ამ ყველაფერს და შესაბამისად, როდესაც ტარდება არჩევნები, ხალხი იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას, განმარტა კალაძე. დედაქალაქის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ორგანიზებით თბილისის მდგრადი განვითარების მე-16 რეგიონული ფორუმი გაიმართა. ღონისძიების ოფიციალური ნაწილი დედაქალაქის მერმა კალაძემ გახსნა და დამსწრე საზოგადოების წინაშე სიტყვით გამოვიდა. კალაძემ ღონისძიებაზე დასწრებისთვის მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყავლაშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს, საკრებულოს თავმჯდომარე ზურაბ აბაშიძეს, ის ასევე მიესალმა უცხოელ სტუმრებს. ეკონომიკური ზრდა, სოციალური თანასწორობა და გარემოს დაცვა ის ფუნდამენტური საკითხებია, რომლის გარეშეც შეუძლებელია ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარება. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი გვაძლევს იმაც, რომ სწორი მიმართულებით მივდივართ, აღნიშნა კახა კალაძემ და ამასთან დედაქალაქის მერმა სიტყვის გამოსვლისას კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ თბილისს კვლავ ეძლება შესაძლებლობა ხელი შეუწყოს ახალი პარტნიორობის ჩამოყალიბებას და ინვესტიციების მოზიდვას. როდესაც ეროვნული დღის აღსანიშნავად გამართულ ღონისძიებას ვესწრები, ეს ფაქტობრივად უფრო სიმბოლური დასრებაა და ეს სიმბოლურია ჩვენი სურვილის, რომ ურთიერთობები დავათვოთ. ეს განცხადება გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კრისტოფერ ლანდაუმ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე, რომელსაც 1 ივნის ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩმა თამარ ტალიამაშვილმა უმასპინძლა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ საქართველოს ისტორიული კულტურის
კულტურული რელიგიური მემკვიდრეობის შესახებ ისაუბრა და ასევე აღნიშნა, რომ ქართულ და ამერიკელ ხალხს ბევრი საერთო აქვს. საქართველოს კავკასიის რეგიონში წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა გააჩნია, განსაკუთრებით უკანასკნელ პერიოდში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების ფონზე. ფიქრობ, რეგიონული ინტეგრაციის თვალსაზრისით ამან ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნა. წინაკვირას თბილისში ჩვენი დელეგაცია წარუგზავნეთ და დადებითი განწყობით ველი, რომ თქვენს ხელისუფლებასთან მუშაობა გაგრძელდება. გულწრფელად დაინტერესებულები ვართ ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესებაში, არამხოლოდ ეკონომიკური მიზეზებიდან გამომდინარე, არამედ იმიტომაც, რომ თვლით, რომ ეს ჩვენი ქვეყნების ინტერესებშია, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით 14 საათზე დაბრუნდებით.

მარკეტის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.ჯი. მისის ამინდის პროგნოზს გავასწრებთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი, ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გათბება 21 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 17 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 20 გრადუსი სითბოს. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 18, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში მოსაოდნელია 21, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: არის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSB-ში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვირის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი, ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსები.

0: საქართველოში წამყვანმა დეველოპერულმა კომპანია არქიმ საერთაშორისო გამოცდილების მქონე დეველოპერმა ნექსტმა და მსოფლიოში ცნობილმა სასტუმრო ბრენდმა სვის ჰოტელმა შავი ზღვის სანაპიროზე ქობულეთში პრემიუმ კლასის სასტუმრო რეზიდენციული კომპლექსი სვის ჰოტელ ქობულეთი ბიჩ რეზორტ ოფიციალურად წარადგინეს. პროექტის ლოკაციაზე გამართულ სპეციალურ ღონისძიებაზე სტუმრებს ახალი კომპლექსის კონცეფცია, შესაძლებლობები და განვითარების სხედვა გააცნეს. ღონისძიების ფარგლებში ასევე ოფიციალურად დაიწყო პროექტის წინასწარი გაყიდვები.
1: თემა: გამოჩენილი პროექტის პრეზენტაცია ქობულეთში. არქი ქობულეთი სვის ჰოტელი, რომელსაც ახორციელებს ჩვენს პარტნიორ კომპანია Nextan ერთად. პროექტი გამორჩეულია თავისი მდებარეობით, თავისი ინფრასტრუქტურით, რა თქმა უნდა იმით, რომ 500-ვიანი სასტუმრო სვის ჰოტელი იქნება ინტეგრირებული. მნიშვნელოვანია იმ ფაქტორის დათვალისწინება, რომ არის პირდაპირ ზღვისპირას, გამორჩეული თავისი ინფრასტრუქტურით, ისეთი როგორიც არის 6 რესტორანი, მათ შორის ბრენდირებული რესტორნები, 4 აუზით, 2 შიდა, 2 გარე აუზით.
2: We have a great partnership with Arki Group.
3: Arki Group-თან უკვე მრავალი წელია წარმატებული პარტნიორობა გვაკავშირებს. პროექტის მასშტაბისა და არქის გამოცდილების გათვალისწინებით გვჯერა, რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო სასტუმრო არამხოლოდ ქობულეთში, არამედ მთლიანად საქართველოს საკურორტო სექტორში. ეს პროექტი ნამდვილად იმსახურებს ასეთ განსაკუთრებულ ადგილს, სრულსპირად აჭარის ამ ულამაზეს ნაწილში, ქობულეთში. ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ წარმოვადგენ ბრენდს, რომელიც ამ სასტუმროსთან იქნება დაკავშირებული. დარწმუნებული ვარ, სტუმრებს ის ძალიან მოეწონებათ. ვაპირებთ მაქსიმალური მხარდაჭერა გავუწიოთ ამ პროექტს.
4: მოხარული ვარ, რომ ამ მშვენიერ დღეს აქ ვიმყოფები. ეს მართლაც შესანიშნავი ადგილია ამ ფანტასტიკური პროექტისთვის, რომელიც ქმნის ახალგარემოს ადამიანებისა და ოჯახებისთვის, რათა მათ ისიამოვნონ ქობულეთის სანაპიროთი. შენობების დიზაინის შთაგონების წყარო, როგორც ხედავთ, ზღვა და იალქნიანი ნავებია, რომლებიც პირდაპირ ზღვიდან ამოდიან. როგორც არქიტექტორები, ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ გარემო, რომელიც არამხოლოდ ლამაზი და მიმზიდველია, არამედ პასუხისგებლიანიც. ჩვენ გარემოსა და კლიმატის მრავალი ანალიზი ჩავატარეთ არქი გრუპისა და Next Group-ისთვის ამ პროექტის პარტნიორში.
0: სვის ჰოტელ ქობულეთი ბიჩ რეზორტი ბათუმიდან რამდენიმე წუთის ავალზეა რეგიონში, რომელიც ტურიზმის განვითარების სწრაფი ტემპით გამოირჩევა. პროექტი სამ მონუმენტურ შენობას მოიცავს და გააერთიანებს სასტუმროებს, საცხოვრებელ და საინვესტიციო აპარტამენტებს. კომპლექსის არქიტექტურულ გეგმარებაზე ჩაპმენ თეილორის მადრიდის ოფისმა იმუშავა. პროექტი ქობულეთის საკურორტო ზონაში უნიკალურ დასასვენებელ სივრცეს შექმნის. მისი მთავარი უპირატესობა ყველა აპარტამენტიდან ზღვის ხედებია, ხოლო კონცეფცია ბუნებრივ ლანდშაფტთან ჰარმონიულ ინტეგრაციას ეფუძნება. პროექტის პარტნიორების სფეროს წამყვანი კომპანიები არიან: არქი გამოირჩევა ხარისხით, ძლიერი საერთაშორისო ნდობითა და გრძელვადიანი განვითარების ხედვით. საერთაშორისო გამოცდილების მქონე კომპანია Next სპეციალიზირებულია პრემიუმ კლასის ზღვისპირა უძრავი ქონებისა და 5-ვარსკვლავიანი ბრენდირებული რეზიდენციების განვითარებაში. სვის ჰოტელის ჩართულობა კი სტუმრებსა და ინვესტორებს შვეიცარიული სტანდარტის მომსახურებასა და დახვეწილ დიზაინს შესთავაზებს ქობულეთის სანაპიროზე. კომპლექსის საინვესტიციო მოცულობა $300 მილიონ შეადგენს.
5: საქართველოში ღვინის წარმოების წესები იცვლება. წინა გადაცემებში ბევრჯერ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ვენახის სამეწარმეო გაშენება ღვინის ეროვნული სააგენტოს ნებართვის გარეშე ვეღარ მოხდება. დღეს კი ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში დაგეგმილ სხვა ცვლილებებს მინდა რომ შევეხოთ. მაგალითად, სავალდებულო ხდება ალკოჰოლური სასმლის ბოთლზე QR კოდის დატანა. საექსპორტო და ადგილობრივ სამომხმარებლო ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი ყველა კატეგორიის ღვინის ორგანოლეპტიკური შემოწმება სავალდებულო ხდება. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა 2026 წლის 1 ნოემბრამდე უნდა გამოსცეს ბრძანება ალკოჰოლიანი სასმელების ნიშანდების წესისა და ფორმის დამტკიცების შესახებ და უზრუნველყოს შესაბამისი ნორმატიული აქტების ამ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანა. ხოლო საქართველოს მთავრობამ 2027 წლის 1 თებერვლამდე უნდა უზრუნველყოს სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმლის ნიშანდების საფასურის განსაზღვრა. მოკლედ, რა ელით მევენახეებს, სწორედ ამ თემაზე საუბრობ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, იაგო ბიტარიშვილი, იაგოს მეღვინეობის დამფუძნებელი, მინდა წარმოგიდგინოთ. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც ხედავ, წინ საკმაოდ დატვირთული, ცვლილებები დატვირთული წელი გელოდებათ, თუ ხართ უკვე მეღვინეები მზად იმისთვის, რომ კანონის ახალი მოთხოვნები დააკმაყოფილოთ და რა მოლოდინები გაქვთ, როდესაც ეს საკანონმდებლო მოთხოვნები უკვე ძალაში შევა?
6: პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენ მაყურებელს. ჩვენ კანონმორჩილი მეღვინეები ვართ, ამიტომ დავემორჩილებით ნებისმიერ კანონს, რომელიც იქნება მიღებული. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს ყველა ამ ნებისმიერ რეგულაციაზე, იქნება თუ ნებისმიერ სიახლეზე, რა თქმა უნდა, ჩვენი გარკვეული მოსაზრებები, რომელიც ეფუძნება იმ ჩვენ გასულ პერიოდს, უახლოეს ისტორიას, ქართული მევენახეობა მეღვინეობის, რომელიც ჩვენ ქვეყანამ გაიარა და ვფიქრობთ, რომ კარგად. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჩვენი დამოკიდებულება, განსაკუთრებით პატარა მატნების დამოკიდებულება, არის ისეთი, რომ ნებისმიერი რეგულაცია და ნებისმიერი ბიუროკრატიული ბარიერი არ შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობი ამ დარგის უფრო განვითარების პირდაპირ დღეს არის. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს გვაქვს საკმაოდ შედეგები, თუ შევადარებთ მაგალითად რა იყო 15 წლის წინ. და ამ პერიოდში იყო აბსოლუტურად ლიბერალური საკანონმდებლო ბაზა და ნაკლებ მინიმალური რეგულაციები ბიუროკრატიით. რა მოგცა ამან? თქვენ მანამდე ვერ გაიხსენეთ მაგალითად, როდესაც უფრო მე ძველ რეგულაციებზე, მანამდე ვერ გაიხსენეთ ვერცერთ მაგალითად ღვინის ბარს თქვი. თქვენ ვერ გაიხსენეთ ვერცერთ ღვინის ფესტივალს საქართველოში. არ იყო, ასე ვთქვათ, ექსპორტის გეოგრაფია ისეთი, როგორც ახლა არის, ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში, ევროპაში ან ამერიკაში, როგორც ახლა. არ იყო ჩვენი ღვინო შეტანილი ისეთ რესტორნებში, რომელიც აღიარებულია, არ იწერებოდა ქართულ ღვინოზე სხვადასხვა გავლენიან გამოცემებში. ანუ მის კითხვა, თუ კი ფაქტიურად რეგულაციების გარეშე დაფიცული ბაზრის პრინციპიდან გამომდინარე, რომელიც დღემდე იყო ამ დარგში, მომიტანა ეს შედეგი, ჩვენ ზუსტად ამ არგუმენტით საუბრობ და არანდრო ჩვენ რამე გვინდა, მოგწონთ თუ არ მოგწონთ. ესაა ჩვენი ყველაზე დიდი არგუმენტი, რომ ეს არის განვითარების ყველაზე კარგი გზა, რომელიც ფაქტია, რომ შედეგი მოიტანა. და რა თქმა უნდა, ეს შედეგი კიდე გაგრძელდება, იმედს ვიტოვებ, რომ არც დიდი ჩარევა ვარ მოხდება რეგულაციებით, ნუ რაც იქნება, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპისთვის ჩვენ უკვე გარკვეულწილად ქონდა კომუნიკაცია და ჩებით ამ კომუნიკაციის
5: ეს ყველა ის დაგეგმილი ცვლილება, რომელიც დარგს შეეხება ეტაპობრივად, თქვენთვის ფიქრობთ, რომ მისაღებია, დაძლევადია, არც განვითარებას შეაფერხებს და პირიქით შესაძლებელია უფრო ხარესხიანი ღვინის წარმოებას ხელით შეუწყოს?
6: არა, არ ფიქრობ ასე, რომ ეს რეგულაციები ღვინის ხარისხის განვითარებას, დამაღლებას შეუწყობს ხელს, ვიდრე ის დღემდე არსებული გარემო, რომელიც აქამდე იყო. დღემდე არსებული გარემო, ნაკლები რეგულაცია, ნაკლები ბიუროკრატია უწყობდა ხელს ღვინის ხარისხის ამაღლებას, რატომ? იმიტომ რომ ჩნდებოდა ძალიან ბევრი კარგი ახალი მარანი, ხო? ბევრი ახალი მარანი ნიშნავს ბევრ კონკურენციას, ჯანსაღ კონკურენციას. და ეს ყველაფერი ამან მოიტანა, ასე ვთქვათ. მე ამჯერა იმისი, რომ მაგალითად ზედმეტი რეგულაცია და ზედმეტი ბიუროკრატია უფრო უკეთესად გაზდის ხარეს.
5: ეს აი შეგვიძლია დავაკონკრეტოთ, ბატონო იაგო, აი რომელია ამ ჩამოთვლილი უკვე ცნობილი რეგულაციებიდან ზედმეტი, როგორც თქვენ თქვით? აი მაგალითად ვიცით, რომ იცვლება თავად მცირე ზომის მარნის განმარტება და წარმადობა ასეთი საწარმოსი უნდა იყოს 40-დან 25000 ლიტრამდე, მცირდება. ანუ ეს გამოიწვევს თუ არა რაღაცაა მცირე მარნების გაქრობას? ან შესაძლებელია, რა ვიცი, პირიქით ბიძგიც მიცეს ვიღაცას, რომ სწორედ ამ ზომის წარმოებას ჩაუყაროს საფუძველი?
6: ჩვენ ხო იმაზე ვსაუბრობთ, რა უფრო ხელს შეუწყობს ზოგადად ამ დარგის განვითარებას. გაქრობით, რა თქმა უნდა, არ გაქრებიან, იმიტომ რომ 1000 წლის განმავლობაში არ გაქრა ეს დარგი ამ ქვეყნიდან. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად თუ გადახედავთ თქვენ ამ ბოლო საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ სიტუაციას ბოლოური წლების განმავლობაში არის ძალიან დიდი კრიზისი, ისეთი კრიზისი, რომელიც თვითონ მინისტრმაც ახსენა დებატების დროს. და ბოლო ინფორმაციით იყო, რომ მოხმარება მსოფლიო ფონდის ბაზარზე შემცირდა და გაუტოლდა 1960 წლის ნიშნულს. ხოლო აი ბოლო მონაცემები თუ რამოდენიმე დღის წინ გამოაქვეყნეს, რომელიც 2025 წელს იყო შეყვანილი და უკვე 1950 წლის ნიშნულს გაუტოლდა მოხმარება მსოფლიო ბაზარზე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ფაქტიურად გადარჩენაზე შეიძლება მიდგეს არ მარტო ჩვენთვის, ასევე ან მაგალითად გამთავრებული ქვეყნების ისე როგორც საფრანგეთი, იტალია და ესპანეთი და ასე შემდეგ არის. ხო, ძალიან ბევრი მარანი კითხვის ნიშანი დადგება, გადარჩება თუ არ გადარჩება და გადაიტანს თუ არა ამ კრიზისს, იმიტომ რომ ეს კრიზისი კიდე გაგრძელდება გახლავთ 2 წლის განმავლობაში მინიმუმ. ეხლა ამ განმავლობიდან გამომდინარე ისმის ლოგიკური კითხვა და ეს კითხვა ცოტა უფრო რიტორიკული შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ აი ესეც თულ პერიოდში და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენც ვართ ამ თულ პერიოდში, იმიტომ რომ ჩვენი ბაზარი ზუსტად ისეთი ბაზრებია, განვითარებული ქვეყნის ბაზრები, როგორც არის ევროპის ბაზრები. მაშინ როდესაც აი გადარჩენაზე ამ დარგის საქმე, კიდე დამატებითი გადასახადის დაკისრება ბოთლზე, რამდენად ლოგიკური შეიძლება იყოს ეს? მე ვფიქრობ, რომ არ არის ეს ლოგიკური, ჩვენ ამაზე გქონდა კომუნიკაცია ბუნისანურ სააგენტოსთან და მე ვფიქრობ, რომ ისინი გაითვალისწინებენ როგორც მინიმუმ.
5: ბატონ იაგო, ამ შემთხვევაში QR კოდის ნიშანდებას გულისხმობთ, რომელიც გვინის ეროვნულმა სააგენტომ უნდა უზრუნველყოს და სხვა შეშ ჯერ არ არის განსაზღვრული ყოველ ბოთლზე QR კოდის საფასური, ჯერ ისიც კი არ ვიცით რამდენი იქნება. ეს იგულისხმებს თუ კიდევ რაღაცა სხვა ხარჯები არის, რომელიც ასევე აისახება გვინის თვითოულ წარმოებულ ბოთლზე?
6: რა მნიშვნელობა აქვს რა გადასახადს დავარქვით? ამაზე არის ბოთლზე რაღაცა გადასახადი. ეს QR კოდი მე თვითონ უნდა დავიტანო ჩვენი მეტიკეტზე, მე ჩემი ვალდებულება, მაგრამ ამაში რაღაცა გარკვეულწილი აქ ყოველ შემთხვევაში მანამდე თავიდან კაფში იყო, რომ ეს ამაში თვითონ ბოთლზე 10 თეთრი იყო გადასახდელი და ჩემნარი პატარა, ერთ-ერთი პატარა მარანი ვარ მე მაგალითად საქართველოში და დაახლოებით დამატებით წელიწადში 1000 ლარის გადახდა მომიწედა მხოლოდ ამისთვის. ხოლო და მიძახი, რომ აი ესე თულ პერიოდში, როდესაც პირიქით ალბათ უფრო უნდა შეუმსუბუქდეს დაარქს, რომ რამენაირად ამ საერთაშორისო ბაზრის გამოწვევას გაუძლოს, კიდე დამატებით გადასახდა და ჩვენ ეს უთხარით სააგენტოს და მე იმედს ვიტოვებ, რომ პატარა მარნებისათვის როგორც მინიმუმ გაითვალისწინებენ და შეიძლება ეს კატეგორია პატარა მარნებისათვის შეიძლება გახდეს ეს უფასო. ამიტომ არის ეს ყველაფერი ნებისმიერი მცირე რეგულაციაც კი ხანდახან ძალიან შემოფერხებელია, მით უმეტეს როდესაც საუბრობთ დღევანდელ არსებულ გამოწვევებთან გამომდინარე.
5: თავარი გამოწვევა მაინც რა არის თქვენთვის? ანუ გასაგებია დავუშვათ, აი რა პოზიცია გაქვთ დაანონსებულ რეგულაციებთან დაკავშირებით, თანაც ამბობთ, რომ ეხლა ძალიან არადროულია ეს რეგულაციები, იმიტომ რომ ზოგადად თვითონ დარგი არის გლობალურად რაღაცა კრიზისის ეტაპს გადის, ხომ? აი ამ ზოგადი მოთხოვნის შემცირების გარდა ადგილობრივ წარმეებს რა ძირითადი გამოწვევები გაქვთ? ამაზე თუ ელაპარაკეთ მინისტრს.
6: ჩვენ უშუალოდ მინისტრთან კომუნიკაცია არ ქონდა, ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია მინისტრის ეროვნულ სააგენტოსთან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ასე ვთქვათ, ამ კომუნიკაციის ასე ვთქვათ შინაარსი ალბათ შემდეგ თვითონ აქვს შიდა კომუნიკაცია და ხდება გახლული. თუმცა ეს რამე სიახლეს ალბათ ჩვენ არ ვიძახით, რაც აქამდე აღმოჩნდა. თუმდაც მაგალითად იგივე აქამდე არსებულ ასე ვთქვათ ვენახის გაშენების ნებართვასთან დაკავშირებით, რეგულაციებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, კიდევ ვიარო ჩვენი თავარი არგუმენტი ის კი არ არის, რომ ჩვენ რაღაცა არ გვინდა და არ მოგწონს. ჩვენი თავარი არგუმენტი ის არის, რომ რაც საქართველოს მოიტანა ამ ხელა შედეგი, ქართულობის აღიარება მსოფლიო ბაზარზე, უფრო მეტი გეოგრაფია გაყიდვების, მეტი კულტურა საქართველოში, მეტი ღვინის ტურიზმი საქართველოში, ეს ყველაფერი მოუტანა ნაკლებმა რეგულაციებმა. ნებისმიერი რეგულაცია ითხოვს დამატებით, თუნდაც რაღაცა ფუნქციის ჩაბარება ითხოვს დამატებით დროს, ხანდახან ეს რეგულაცია კიდე გათვალის ასოცირებულია ასე ვთქვა თანხასთან, ანუ მეტი დრო და მეტი გადასახადი ყოველთვის შეიძლება იყოს ბიზნესისთვის უფრო მეტი პრობლემა, ვიდრე აქამდე. ეს ხო ასე ვთქვათ ძალიან მარტივი რამეა, ნებისმიერ ბიზნესს ურჩევია რაც შეიძლება მარტივად იყოს. თუ კი ეს ხასუსმებ, თუ კი ეს არ არის მაგალითად რუსეთის უნებლობის ფასაზის მაღალ რისკიანი პროდუქტი, მაგალითად, ეს რომელიც შეიძლება ჯამთრობისათვის იყოს. ვინო კი ყველაზე დაბალ რისკიან პროდუქტად განისნაცვლება?
5: ნუ გაჩნია რას გულისხმობთ, იმიტომ რომ ხალ გვინის ფალსიფიცირების ფაქტებზე თუ ვისაუბრებთ, ამ შემთხვევაში რისკი შესაძლებელია გაცილებით უფრო მაღალი იყოს. ანუ ეს მესმის რომ სიმარტივე კარგია, მესმის რომ ნაკლები რეგულაცია კარგია, მაგრამ კეთილსინდისიერი მეღვინეები ალბათ დამემოწმებიან, რომ ასეთ ვითარებაში ნაყოფიერი ნიადაგი იქმნება ხოლმე იგივე ფალსიფიკატორებისთვის.
6: მე ფიქრობ, რომ აქ უნდა გამოვყოთ აუცილებლად. ერთია ხარისხზე საუბარი და მეორე არის დანაშაული, რომელიც არის საერთოდ ფალსიფიცირებულ ღვინებთან დაკავშირებით. ფალსიფიცირებულ ღვინებთან დაკავშირებით ყველაზე მკაცრი მოთხოვნის მომხრეები ვართ ჩვენ. ყველაზე მკაცრი რაც შეიძლება ვარსებობდეს. ეს ორი სხვადასხვა რამეა. ეს ერთმანეთს საპირწონეთ თანადავრო და ის რეგულაციები ნერწმუნეთ, რომელიც მაგალითად თქვენ ჩამოთვალეთ, ამასთან დაკავშირებით ამას ვერანაირად ვერ ებრძვი. პირიქით, კიდევ მეორე, კიდევ უფრო გამკაცდეს ნებისმიერი რეგულაცია, რასაც
5: ხო და შეიძლება მე არ მახსენდება მაგალითად აი ბოლო არ ვიცი ერთი წლის განმავლობაში შემთხვევა, როდესაც შესაბამისმა რეგულატორმა გამოავლინა ღვინის ფალსიფიკაციის შემთხვევა ადგილობრივ ბაზარზე. ხსმენიათ ბოლო პერიოდში ასეთი შესახებ?
6: და კამდეც ხო იყო მაგალითად იგივე მაგალითად რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ახალ რეგულაცია მაგალითად სადეგუსტაციო ნიმუშების წინასწარი გასინჯვა, ვიდრე შემდეგ მხოლოდ მათი ნებართვის შემდეგ შეუძლია გაყიდონ. ანუ რაც ვაკეთებ გამოვლენილი მაშინ, ხო? იმიტომ რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ არ არის არც პრევენცია არ არის ასე ვთქვათ ფალსიფიცირებული ღვინის. და ზოგადად დაითქოს, რომ ეს ფალსიფიცირებული ღვინო არის კრიმინალური დანაშაული, მე თუ მკითხავ და აქ სხვანაირი ბრძოლა მასთან მიმართებაში. ეს ძალიან მარტივად შეიძლება ქუჩებში, გზის პირებზე, ტურისტულ ადგილებში. რატო არავინ არ აკეთებს ეს? მე მგონი უფრო კიდე სურსათის უნებლობის სამსახურში.
5: ანუ თქვენ ასე ვთქვათ მეთანხმებით, რომ დღემდე მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან განვითარდა ეს დარგი, მეღვინეობა, ქართული ღვინის ცნობადობა გაიზარდა სირთულეების მიუხედავად, ღვინის ფალსიფიცირება, არ ვიცი რა ხდება საიმპორტო, საექსპორტო ბაზრებზე, მაგრამ ადგილობრივ ბაზარზე რომ გამოწევა და რჩება, ამაში მეთანხმებით?
6: მე სიმართლე გითხრა, ცოტა ძალიან ძნელია ამაზე ზოგადად რამე სტატისტიკის მოყანა მაგალითად. იმიტომ რომ დღესდღეობით მინდა გითხრათ, რომ ხშირ შემთხვევაში მაგალითად ყურძენი უფრო შეიძლება იაფიღირდეს, ვიდრე ის ინგრედიენტები, რომელიც ღვინის ფალსიფიცირებისათვის შეიძლება გაუქმდეს საჭირო. ამიტომ ხანდახან ისმის ლოგიკური კითხვა, რომ რატო უნდა მოხდეს ამ საკუთარ ფალსიფიცირების გაკეთება, ხო? ამიტომ მე არ ვარ, ასე ვთქვათ, ამ არალეგალურ ბაზარში საკმაოდ ჩახედული, ვერანაირ სტატისტიკას ვერ მოვახედრე, თუმცა ჩემთვის მაგალითად მაშინ, როდესაც კეთილსინდისიერი მეღვინეები ძალიან ბევრ ბარიერებს გადიან და ძალიან ბევრ რამეს უძლებენ, იგივე კლიმატურ ცვლილებებს და ასე და ასე ამ გლობალურ ბაზრის გამოცვლებებს, და მაშინ როდესაც შეიძლება ტურისტული ადგილი მოხდეს, სადაც იქნება აბსოლუტურად შეუსაბამო ადგილას, შეუსაბამო ტემპერატურით, შეფუთვით, პლასმასის ბოთლში და ასე და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, რომ ზოგადად ეს კითხვა ჩვენს გვიჩდება ყოველთვის, მაგრამ არანაირი სტატისტიკის მოყანა მე სამწუხაროდ არ შემიძლია, ალბათ ეს უფრო სურსათის უნებლობის სამსახურის.
5: მადლობა იაგო ბიტარიშვილს, იაგოს მეღვინეობის დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამა, რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით, იაფდება თუ არა სურსათი და ზოგადად ვინ როგორ კითხულობს განსაკუთრებით ინფლაციის სტატისტიკას.
7: რეკლამა 2 83 09 ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
8: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესკის შენი.
9: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775588, 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
10: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. გეგმავ გზავნობას. Transfertile Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Transfertile Gise-თან ერთად იწყება.
9: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.
11: ყურადღება, სელავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. selauto.gr.
12: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
13: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჰიკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰიკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
14: Радио Палитра, журналы Оджахис Мкурнали, да Мкурнали Джилц Армагидвент, гадацемас Мкурнали. Висмене ходилот в шабац. Текшмит саатса да отсутце. Мукцари да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали, твой джансахи цховрабиствис.
9: Гадацемам Мкурнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, шеунарчуна гул симшуйде. FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:00 და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00 და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00 და 20 წუთზე. FM Didi გელით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყო სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
15: მოისმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხ შაბათს დიდი პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
15: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აპტიაკი.

0: მოვიდა ეთერში ჭიქა ნახევრად სავსეა თუ ნახევრად ცარიელი. ასეა ჩვენი ამბავი, როცა საქმე სტატისტიკას ეხება. ხელისუფლება ხედავს იმას, რისი დანახვაც უნდა. მისი ოპონენტები უარყოფით, ხოლო მოსახლეობა თავის ტყავზე აღიქვამს ამ არსებულ რეალობას. მოკლედ, ტრადიციულად ინფლაციის სტატისტიკამაც ასეთი განსხვავებული რეაქციები გამოიწვია. ხელისუფლებამ თქვა, რომ სტატისტიკურად ფასები სურსათზე შემცირდა. კი, ასეა ნამდვილად, 0.6%-ით მაისში აპრილთან შედარებით. თუმცა, იქვე სტატისტიკურ მონაცემებში წერია, რომ ერთი წლის განმავლობაში იმავე სურსათზე ფასები გაიზარდა 5.2%-ით. ეს მთლიან ჯგუფზე, თორემ არის ცალკეული პროდუქტები, მათ შორის ხორცი, თევზი, პური, სადაც ფასი მომატებულია 10-20%-ითაც კი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შედარებითია, მათ შორის გაძვირების აქმაც. როცა 5 ნიშნა და მეტი შემოსავალი გაქვს თვეში, კვერცხზე 2 თეთრისა და პურზე 10 თეთრის მატება შეიძლება ვერც შენიშნო. მაგრამ როცა შენი ყოველთვიური სარგო რამდენიმე ასეულ ეროვნულ ლარს არ ცდება, ყოველი თეთრის მატება საკმაოდ მძიმე ტვირთია, რომ თავი თვიდან თვემდე როგორმე გაიტანო. პაატა აროშიძე, ეკონომისტი, სოციოლოგი გვერდება. მოგესალმებით, ბატონო პაატა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სხვა შორის, პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ბოლო 3 თვის განმავლობაში სურსათის გაიაფების რაღაცა შეუქცევადი ტენდენცია გვაქვს სახეზე. რაღაცა სტატისტიკა ამბობს წლის ჭრილში სულ სხვას და რას გვირჩევთ თქვენ როგორც ეკონომისტი, ვის დაუჯეროთ, ხელისუფლებას თუ სტატისტიკას?
1: დიახ, მოგესალმებით პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, ახლა ეს პროცესები დაწყებულია მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო ხელისუფლების მიერ პარლამენტში შეიქმნა ეწოდებული ფასების შემსწავლელი კომისია, დაიდო ის დასკვნები, რომელიც დაასკვნა შემდგომში გადაეცა აღმასრულებელ ხელისუფლებას და იყო ვარაუდი იმისა შესახებ, რომ ამ დასკვნის საფუძველზე განმავლობელი პერიოდის შემდგომ მოყვებოდა ფასების შემცირება. თუმცა ახლა ჩვენ ილუზია არ უნდა ქონოდა და ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებასაც არ ქონდა ილუზია იმისა, რომ მოხდებოდა ფასების მეხსეული შემცირება. მოხდებოდა ვთქვათ ისეთი ძირეული შემცირება ფასებისა, რაც თუნდაც წინა წელთან შედარებით, თუნდაც წინა სანგარიშო პერიოდთან შედარებით ხელშესახები იქნებოდა და ეს ფაქტი ახლა ჩვენ დღეს გვაქვს ის სურათი, რომელიც სურათით სავარაუდო იყო. ჩვენ დღეს გვაქვს პირველ რიგში სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან მიღებული შედეგები, მიჩვენებს იმას, რომ ეს არის სწორედ ის მოლოდინი, რომელიც მოლოდინის ყველა მოქალაქეს უნდა ქონოდა და რა თქმა უნდა ხელისუფლებაც ამისათვის ზად იყო. რა თქმა უნდა, ის რომ ფაქტები ძალიან შემცირდებოდა, თუნდაც ისე, რომელიც აისახება ნებისმიერი მოქალაქის ცხოვრებაზე, ეს ასე ვერ იქნება, იმიტომ რომ აი უკვე მოდის ზაფხულის პერიოდი, უკვე მოდის ის პერიოდი, როდესაც აი საქართველოში განსაკუთრებით ტურისტულ რეგიონებში ფასები თავის პიკს აღწევს. გამომდინარე იქიდან, რომ ტურიზმი იზრდება, გამომდინარე იქიდან, რომ ტურიზმის ზრდასთან ერთად ხდება გარკვეული სეზონურ პროდუქციაზე ფასების ზრდა, რომელიც ასევე ადგილობრივი მოქალაქეებით შეისყიდია ამ პროდუქციას უკვე გაზრდილი ფასები. ფაქტია ის, რომ თქვათ ფასები იმ ტემპით არ მცირდება, რა ტემპით მოლოდინიც არსებობდა, თუნდაც ხელისუფლების მხრიდან, თუნდაც რიგითი მოქალაქეების მხრიდან, და რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებული გაზრდილი ხელფასები, თუნდაც პენსიები, 10%-ით გაზრდილი ხელფასი და პენსია ვერ ეწევა იმ ფასების ზრდას, რომელი ფასების ზრდაც ჩვენ სახეზე გვაქვს. ეხლა ჭიქა ცარიელი, ნახევრად სავსეა თუ ნახევრად ცარიელია, ეს მართლა სულიად გეთანხმებით რომ აღმაზია დამოკიდებული, სულიად გეთანხმებით იმაზე რომ თითოეული მოქალაქის აქმა, პიროვნების აქმა გამომდინარეობს მის მიერ მიღებული შემოსავლებისა და ხარჯების ფარდობიდან გამომდინარე. თუ მისი შემოსავალი ხარჯებს ფარავს და მას არ ჭირდება ზედმეტად იგივე კრედიტის დამატება, ზედმეტად რაღაცა თანხების მიღება, მაშინ ფაქტია, რომ გამოდის, რომ ფასები შემცირებულა, მაგრამ რეალურად ხარჯ ჩვენ რაც არ უნდა ვამტკიცოთ იმის შესახებ, რომ რაღაცა პროდუქციის ჯგუფზე, რაღაცა ცალკეაღებულ პროდუქციაზე ფასი შემცირდა, რაღაცაზე თქვა ფასი გაიზარდა, საერთო ფასების დონე მაღალი იყოს, ამით მოსახლეობა საკმაოდ ვერ დავარწმუნებთ. თუმცა ეხლა მთავარი ფაქტი არის ის, რომ ну эти рагаца გავითვალისწინოთ რომ იმ კომისიის შექმნით და რაც ხელისუფლებამ ვთქვათ ის დოკუმენტი რომელიც დაიდო არ არის ეს დაბრუნება უკან წარსულში როდესაც სახელმწიფო განსაზღვრავდა ფასებს ეს იყო მცდელობა იმისა და იმედია გაგრძელდება ეს წელობა რომ იმ სფეროებში სადაც ფასების წარმოქმნა არასწორი მეთოდით არასაბაზრო მეთოდები იქნება იქ სადაც მონოპოლიები გავრცელებულია იქ სადაც ოლიგოპოლიები ცელებია სწორედ მას უნდა ებრძოლოთ. ანუ იმ მეთოდებს უნდა ებრძოლოთ, რომელთა და ფასების სეზონური ზრდა, თქვათ იგივე თქვათ ფასების გარკვეულ პერიოდში გარკვეულ ადგილებში და ეს ჩვეულებრივ ბნებრივ მოვლენა. თუმცა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თითოეული მოქალაქე ამას განსაზღვროს თავისი საკუთარი შემოთავაზება და გაუდინარ.
0: რა თქმა უნდა,
1: რომ ვერ ეწევა იმ ხარჯებს.
0: ხო, ყველა თავისი გამოცდილები საკუთარი დაკვირვების საფუძველზე საუბრობს. აი მაგალითად მე გასულ უქმე ზე არ დავასახელებ ახლა ერთ-ერთ სავაჭრო ქსელსში ვიყავი და შევნიშნე რომ არასასურსათო პროდუქტებზე ძალიან თვალშისაცემად არის გაზრდილი ფასები და გამიჩნდა არ ვიცი ეჭვი შესაძლოა გონივრულიც რომ სურსათზე ფასების შემცირება თუნდაც სააქციო ასე ვთქვათ ფარგლებში მოხდა ამით მოხდა შემდეგ უკვე სხვა პროდუქციაზე ფასის გაზრდით მოხდა ამის კომპენსირება, ანუ რაც შეამცირეს სურსათზე, მოუმატეს არასასურსათო პროდუქციას. ანუ ეს ჩემი დაკვირვების ერთჯერადი დაკვირვების შედეგია, ვნახოთ თუ მექნება მსგავსი, ასე ვთქვათ, შთაბეჭდილებაც უკვე შემდეგ, როდესაც კიდევ მომიწევს გარკვეული მარაგის გაკეთება ოჯახისთვის. თქვენი ერთი ძალიან საინტერესო ფრაზა წავიკითხე. თქვენ თქვით, რომ ადამიანების გაღატაკება დღეს უფრო სტრაფად ხდება, ვიდრე გამდიდრებაო და აი ძალიან საინტერესოა, ესეც უკავშირდება ფასების ზრდას თუ რაღაცნაირად შემოსავლები ვერ ეწევა, ანუ ეს იგივეა ხარჯებს, თუ მაგალითად შემოსავლების ზრდა ვერ ეწევა იმ ეკონომიკურ ზრდას, რაც გვაქვს მაგალითად იგივე ოფიციალური სტატისტიკით სახეზე.
1: მე ახლა ფაქტია, რომ ადამიანები საშუალო კლასიდან უფრო სწრაფად გადადიან ღარიბთა კლასში, ვიდრე საშუალო კლასიდან გადადიან მდიდართა კლასში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის შემოსავლები, რომელიც ხშირად მოქალაქეთა უმეტესობას აქვს ფიქსირებული შემოსავლები, ეხლა ნუ ვინც დაქირავებულ სამუშაოს ეწევა, ვინც უთქვა ღებულობს ხელფას და სხვა შემოსავალი მას არ გააჩნია, ის ხელფასი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ უთქვა მოხმარდეს ეკონომიკში კვების ხარჯებს და იგივე სტატისტიკის სამსახურს თუ კი მოუყვნ, ჩვენ ვნახავთ, რომ სასურსათო კალათა სადღაც 40%-მდე აღწევს მთლიან იმ ხარჯებში, რომელ ხარჯებსაც მოქალაქეები გაიღებენ, არ ყოფნის მაგალითად მუნიციპალური ტრანსპორტის ხარჯებს, არ ყოფნის კომუნალურ გადასახადებს და ასე შემდგომ. და ფიქსირებული თანხების პირობებში, როდესაც თუნდაც სეზონურად იზრდება ფასები სასურსათო პროდუქციაზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი ხარჯის გაწევა უწევს მოქალაქეს, თქვა თუნდაც წინა პერიოდთან შედარებით, თუნდაც წინა სეზონთან შედარებით. და ეს ნიშნავს იმას, რომ თანდათანობით მოქალაქეები შეიძლება უფრო სწრაფად გაღატაკდნენ, ვიდრე გამდიდნენ. ეხლა აიმდე სრულად დაგეთანხმები თქვენს დაკვირვებაში სურსათის ფასებთან დაკავშირებით, ეძოთ იქიდან გამომდინარე, რომ არავის არ ჰქონდა ილუზია იმისა, რომ თქვა თუნდაც სუპერმარკეტები, რომლებმაც ეგეთწოდებული სოციალური ფასდაკლებითი კალათების არსებობა გამოაცხადეს, ისინი თავიანთი მოგების ხარჯზე გააკეთებენ. მათ საერთო დონის მოგება, რა თქმა უნდა, შეინარჩუნეს, მათ საერთო ფასები შეინარჩუნეს, მაგრამ რაღაცა პროდუქციაზე ფასები შეამცირეს, მაგრამ სამაგიეროდ ისე პროდუქციაზე, რომელიც თქვათ ადამიანისათვის არაპირველადი მოხმარების პროდუქცია, არა თქვათ მუდმივი მოხმარების.
0: ხო, მაგრამ საჭიროებას წარმოადგენს ნამდვილად, ანუ პროდუქცია, რომლის მარაგსაც ვაკეთებდი ხოლმე იგივე ბრენდულ სუპერ მარკეტების ქსელში უარი ვთქვი ამაზე და გაცილებით უფრო გონივრულ ფასად ამ ყოლაფრის ყიდვა შესაძლებელია არაბრენდულ მაღაზიებში, რომლებიც ხმათაშორის ძალიან მომრავ და იგივე პროდუქციას ბევრად უფრო დაბალ ფასად სთავაზობენ მომხმარებელს. ახლა ეს დისკომფორტი არის, ანუ იმის ნაცვლად, რომ ერთ ადგილას მისვლით შეიძინო ყველა საჭირო პროდუქტი, გიწევს რამდენიმე სავაჭრო ობიექტში მისვლა იმისათვის, რომ რაღაცა გონივრული ფასი გადაგახდებინო. ბოდიში გაწყვეტინებთ, მაგრამ რადგან თქვენც იგივე დაკვირვება ქონდათ, ეს როგორც ჩანს ასახავს იმ ტენდენციას, რომელიც გვაქვს სახეზე.
1: Я сулия гетахობით, იმიტომ რომ ახლა ბრენდულმა მაღაზიებმა იქციან არსებობს ესეთი ეგეწოდებული მარკეტინგული ხრიკები, იმიტომ რომ ადამიანი ბრენდულ მაღაზიაში და სუპერმარკეტებში, ფართოპროფილის მაღაზიაში მიდის, იმიტომ რომ ერთ შესვლაზე შეიძინოს მარაგი სხვადასხვა ტიპის პროდუქცია, სასურსათოც თუ შემთხვევაში არასასურსათო, თორსა ამიტომ დროიზობება რა და შეიძლება ფსიქოლოგიურად ადამიანმა ყურადღება არ გაამახვილოს თქვა და რამოდენიმე თეთრი და ან თუნდაც ერთი ლარი და ვარნახევით გაძვირებულ პროდუქციას და შეიძლება ის პროდუქცია სულ ამაზე აპელირებენ, თქვა ამაზე აკეთებენ აქცენტს მსხვილი სუპერმარკეტები, მაშინ როცა უკვე არაბრენდული მაღაზიები, თქვა ის მაღაზიები, რომლებიც ინარჩუნებენ იმ ფასებს, შეიძლება აღმოჩნდეს ხშირად წამგებიან ვითარებაში, მაგრამ ფასების მხრივ უფრო ხელსაყრელი ფასები შეიძლება ჩვენ მოხმარებელმა იქ დაეჭიროს ესეთ არაბრენდულ მაღაზიებში, მაგრამ სამაგიეროდ თქვა იქ საქონლის ასორტიმენტი ისეთი დიდი რაოდენობის არ იყოს მათი სიმცირიდან, ტერიტორიული სიმცირიდან გამომდინარე პირველ რიგში და ფაქტია ის, რომ დღეს მოქალაქეთა უმეტესი ნაწილი, რადგან თქვა ეხლა აი სოციალური მდგომარეობა ჩვენთან ისეთია, რომ თქვა აი საშუალო მოსახლეობის, საშუალო მოქალაქეთა უმეტესი რაოდენობის შემოსავლები შემოსაზღვრულია, განსაზღვრულია, შეზღუდულია, სწორედ ფასებზე აკეთებენ ძირითად აქცენტს და სამწუხარო და ხშირ შემთხვევაში ადამიანს უწევს ფასის მიერი კონკურენციის დაძლევა, ფასზე აპელირება, ვიდრე ხარისხზე აპელირება და ხშირად ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტორზე, როგორიც არის ხარისხი, შეიძლება რაღაცა თვალი დახუტოს, იმიტომ რომ თქვა შეიძლება იმ პროდუქციას, რომელიც შეიძლება ხშირად დაბალი ხარისხის არის, ნაკლებად სტანდარტული პროდუქცია, მაგრამ რაღაც იაფია, ის რომ შეიძლება ის პროდუქცია რაღაცა პერიოდში საკვები მარაგი გააჩეს. ეს რა თქმა უნდა მომავალი განსაზღვრებით ამისი დამთავრების მომარაგდა გონდა საკმაოდ რთულია, მაგრამ ნუ ესეც ალბათ არსებულმა სიტუაცია მოიტანა, რომ მოსახლეობის შემოსავლები გარკვეულად შეზღუდულია და მცირეა და ეს პრობლემა სხვადასხვა არამხოლოდ საქართველოში, არამედ იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც მოსახლეობის შემოსავლები გარკვეულწილად შეზღუდულია. ჩვენ მივიქნებით ახლა მხოლოდ ახო თვითკრიტიკულებიო თითქოს საქართველოში არის ესეთი მდგომარეობა, როგორც წესი სულაძე ფასები ყოველთვის იზრდება, ყველა ქვეყანაში იზრდება, ეგრეთ წოდებული იაფის უსათის ხანა უკვე დასრულდა, დასრულდა იქიდან გამომდინარე, რომ გარემო პირობებიც არ უწყობს ხელს, დასრულდა იქიდან გამომდინარე, რომ მიწის ნაყოფიერება შემცირებულია გარკვეულ პერიოდთან დაკავშირებით და სამწუხაროდ ადამიანს ბევრად უფრო ძვირის გადახდა უწევს, ვიდრე უწევდა თუნდაც 5-6 წლის წინ. ამათემატება, ეკონომიკური მდგომარეობა, ინფლაცია და სხვა ესეთი პირობები და ბავშვის მდგომარეობა, რომელ მდგომარეობაში არის
0: ბოლოს მინდა გკითხოთ, ანუ თუ ვართ ისეთ ეტაპზე, ისეთ პერიოდში, როდესაც დასრულებულია იაფის ურსათის ხანა და ამას ამბობს თვით გაეროს სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაციაც და არც ჭირდება ამას სპეციფიკური კვლევა გარშემოც რაღაც გეოპოლიტიკურ ვითარებას რომ შევხედოთ და ვინახავთ რომ იმდენი გამოწვევა არსებობს რომ მოკლედ სურსათის გაიაფებას რომ ნამდვილად არაფერი მოასწავებს ეს სახეზია. საქართველოსში გვაქვს ვითარება თქვენ თავად თქვით, როდესაც საშუალო ფენიდან ადამიანები უფრო სწრაფად და უფრო ადვილი შესაძლებელი ადამიანი გადავიდეს ღარიბ ფენაში, ვიდრე საშუალო ფენიდან მდიდრების კატეგორიას შეუერთდეს. აგერ სახეზე გვაქვს მაჩვენებლები, როდესაც სამწუხაროდ ჩვენი შემოსავლები ჩვენს ყოველწლიურად გაზრდილ ხარჯებს ვერ ეწევა და მხოლოდ ერთეულებისთვის არის ეს შესაძლებლობა რაღაცნაირად ხელმისაწვდომი. მაშინ რის საფუძველს და რის იმედად აკეთებს ხელისუფლება განცხადებას, რომ ისედაც შემცირებული სიხარები ბოლო 5 წლის განმავლობაში კიდე უფრო მეტად შემცირდება?
1: Yeah, ეხლა ეს არის უბრალოდ ის კულელები, რომელიც ხა სიგარების შემცირებაზე თქვა და ხოლოდახოდ ერთი წლის მონაცემებით ვერ მიმსჯელებ და თავარი არის ის ტენდენცია, შემცირების ტენდენცია არსებობდეს სიგარებისა. ეხლა აი თავარი ეს ტენდენცია ჩვენ ვერ მიტყვით ეხლა, რომ თქვა და რადიკალურად შემცირდა სიგარები, რამოდენიმე პროცენტით მართლა შემცირებულია სიგარებისა მაჩვენებელი თუ ბოლო იგივე ბოლო გამოქვეყნებული სტატისტიკისა მიხედვით. ჩვენებთან მთავარი არის, რომ ტენდენცია შემცირებისა გაგრძელდეს და არ იყოს გაკოუცოთ აი ესეთი აღმავალი და აი ესეთი ციკლური ეკონომიკური პროცესები, რომელიც ყველა ქვეყნისათვის არის დამახასიათებელი. ჩვენ ახლა ვართ აი უნდა ვიყოთ აღმავლობის ეტაპზე. მთავარია ჩვენ გავაგრძელოთ ეს აღმავლობის ეტაპი. რა თქმა უნდა, სიღატაკე კიდევ რჩება გამოწვევად, კიდევ რჩება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად, რომელიც ახლა მხოლოდ ეხლა მარტო ფასებზე აპელირება არ არის, აქ სხვა რაღაცებიც არის. მე მაგალითად იმეც მარძლებს ის ფაქტი, რომ ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ბოლო პერიოდში ფიქსირდება საბოლოო ჯამში, ეს ციფრული მაჩვენებელი აი რაოდენობრივის ხარისხობრივ მაჩვენებელში გადაიზრდება და საბოლოო ჯამში აისახება მოქალაქეებზე, იგივე თუნდაც ვთქვათ სხვა დასაქმების ადგილების ზრდით, იგივე ბიზნესის პირობების გაუმჯობესებით და ასე შემდეგ. ძალიან კომპლექსური სიტუაცია არის და აი სიხარების და მთავარია, რომ ტრენდი შემცირებისა გაგრძელდეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და რაღაცა პერიოდი მე ვერ მიხვდი ხო 2 წელიწადში, 3 წელიწადში, 5 წელიწადში ამოიქმნება სიხარები, ვით უმეტეს რომ ესეთი არაპროგნოზირებადი განემო საერთაშორისო განემო პირობებია, საკმაოდ რთულია პროგნოზირება ამისა, მაგრამ მთავარია, რომ აი ის შიდა პირობები არ დაერთოს იმ გარე პირობებს, ანუ კიდევ უფრო არ დამძინდა აი შიდა პირობების შიგა ეკონომიკური პოლიტიკური პირობები დამძიმებით არ დამძიმდეს
0: საერთოდ. მადლობა პატაროშიძეს, ეკონომისტ სოციოლოგს უსმენდით. სულ ეს იყო ამ დროისთვის გადაცემა საქმე, ეთერში დაბრუნდება უკვე მომავალ კვირას, მომავალ სამშაბათს. მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ შეხვდებით რადიო პალიტრის ეთერში 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. ბავშვთა უფლებებზე უნდა ვისაუბროთ, გამომდინარე ბოლო დროს მომხდარი რამდენიმე ძიმე ფაქტისა, როდესაც აღმზრდელებმა მცირეწლოვან ბავშვებზე იძალათეს.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ სხეულ ვალუტას მიმართებაში. 4 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრია, შვეიცარიის ფრანკი 3 ლარი და 59 თეთრია, ასი რუბლი 3 ლარი და 66

0: 20.09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისსა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0322511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გამოგონებს გაზეთის ინსტიტუციას ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
6: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0212 26 44 44.
7: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას

0: იღებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვერდით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: რეკლამა. რადიო და
3: 2-18-78-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
0: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.

0: ემოცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. დედაქალაქის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ორგანიზები თბილისის მდგრადი განვითარების მე-16 რეგიონული ფორუმი გაიმართა. ღონისძიების ოფიციალური ნაწილი დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ გახსნა და დამსრე საზოგადოების წინაშე სიტყვით გამოვიდა. კალაძემ ღონისძიებაზე დასწრებისთვის მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, საკრებულოს თავმჯდომარეს. სიტყვით გამოსვლისას მთავრობის მეთაური მა აღნიშნა, რომ ფორუმის ფარგლებში ჩამოყალიბებული სტრატეგიული ხედვები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველოს უფრო ძლიერი, უსაფრთხო და სუვერენული მომავლის ფორმირებაში. ლოგიკური და კანონზომიერებაა, რომ ფორუმის დღესასრიგი ყველაზე რთულ და აქტუალურ გეოპოლიტიკურ საკითხებსაც მოიცავს, მსგავსი თემების განხილვა ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური მდგრადობის უზრუნველყოფის გზების საძიებლად ფუნდამენტური მნიშვნელობის აღნიშნა ირაკლი კობახიძე. ფორუმის შემდეგ მან ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა. ჩვენ იმდენად გავასუფთავეთ, გავწმინდეთ სისტემა, მათ შორის გავაუნჯობესეთ პროცედურები, რომ ვერავის მოაქვს ერთი ფაქტიც კი, რომელიც უკავშირდება კორუფციას, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ კორუფციაზე დასმული კითხვის პასუხად. მისივე თქმით, ვინმე მოიტანს ერთ ფაქტსაც კი, რომელიც უკავშირდება სამინისტროების, სახელმწიფო საწარმოების მოქმედ ხელმძღვანელობას და მათ მიერ ჩადინილ რაიმე კორუფციულ გადაცდომას, რეაგირება იქნება მყისიერი. პრემიერის თქმით, პასუხისმგებლები არიან იმაზე, რომ დღეს ყველა სამინისტრო, ყველა სახელმწიფო საწარმო მუშაობს აბსოლუტურად სუფთა პრინციპით. პრემიერ-მინისტრის თქმით, შეიქმნა ერთიანი შესყიდვების ორგანიზებული სამსახური, რომელიც მთლიანად მოაწესრიგებს შესყიდვებთან დაკავშირებულ პროცესებს. თავიდან ბოლომდე პასუხს ვაგებთ იმაზე, რომ შესყიდვებიდან გამორიცხული იქნება კორუფციული გარიგებები და ზინა მან. კობახიძის თქმით, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა კორუფციის აღმოხვრის მიზნით და შესყიდვები ამ კუთხით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. მესტიაში ამოღებული იქნა უკვე დიდი ოდენობით ეგრეთ წოდებული მაინერები, რაც გულისხმობს იმას, რომ უკანონოდ ხდება ელექტროენერგიის მოხმარება, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. როგორც მან აღნიშნა, 133 მილიონი კილოვატ-საათია მესტიის მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის მოხმარება, როდესაც მსგავს მუნიციპალიტეტებში ორნიშნა მაჩვენებელსაც კი არ შეადგა 10% არ აღემატება. ირაკლი გობახიძის თქმით, გაკეთდა განაცხადი გამრიცხველიანებასთან დაკავშირებით და პარალელურად წარიმართება შესაბამისი პროცესი, რაშიც არის ჩართული შინაგანსაქმეთა სამინისტრო. დაახლოებით უხეშად 20 მილიონზე მეტი ელექტროენერგიის უკანონოდ მოხმარება ხდება მაინინგის მიზნით. საბოლოო ჯამში ეს საწვება თითოეულ მოქალაქეს აისახება გადასახადზე, რომელსაც ადამიანი ხდის თბილისში, ქუთაისში თუ ნებისმიერ სხვა მუნიციპალიტეტში. ბუნებრივია, ეს უნდა გამოსწორდეს, ჩარჩოებში უნდა მოექცეს, განმარტა მთავრობის მეთაურმა. კიდევ ერთხელ გეტყვით სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტეის მუნიციპალიტეტში ენერგო რესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყოს და 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ფარულავას განცხადებით, ვიქტორ ჯაფარიძე მაინერების ქსელი ძარცვავდა ქართულ სახელმწიფოს და ახლა მოვიდა დრო ყველამ პასუხი აგოს. ფარულავამ დღევანდელ ბრიფინგზე ხელისუფლებას მოუწოდა დაასახელონ კონკრეტული ადამიანები, ვინც ბიტკოინ მაინინგის ქსელის უკან დგანან. მაღალი ფასები და გაძვირებული ცხოვრება პირდაპირ უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილს და ოცნების კორუფციულ დაჯგუფებას, რომელმაც თავისი კორუფციული წილი ჩადო დენის ტარიფში. ამის კონკრეტული მაგალითია ბიტკოინ მაინერების ქსელი გლდანში და სვანეთში, კერძოდ მესტიაში, რომლის ფასსაც ჩვენი თანამოქალაქეები ხდიან უკვე გაძვირებული დენის ტარიფით. მიუხედავად იმისა, რომ დინარაძე სვანეთში მაინერების წინააღმდეგ ბრძოლის დაწყება დაანონსა და შინაგანსაქმეთა სამინისტრომ მაინერები ამოიღო, ეს მხოლოდ იმას ამტკიცებს, რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვამბობდით. კონკრეტული დაჯგუფება იპარავდა ხალხის რესურს, ელექტროენერგიას, ისე რომ არც ერთი ლარი ბიუჯეტში არ შედიოდა. ეს არის ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოს ტოტალური ძარცვა. თუ ვინმე საინტერესებს, ვინ დგას ამ სქემების უკან, ამაზე უკვე ციხიდან მოიწერა ლევან ხაბეიშვილმა და ამხელა ვიქტორ ჯაფარიძე, რომელიც იყო და არის ამ კორუფციული სქემის დირიჟორი, დასინა ფარულავა. Thank you. მოსამართლე ნინო თარაშულმა სხდომის დარბაზიდან გაძევებული პოლიტიკოსის ტერორისტული აქტის განხორციელებაში ბრალდებულ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი ალიკო ელისაშვილის პროცესზე დაბრუნების შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. ალიკო ელისაშვილი მისი საქმის განხილვაზე დასრებას მომდევნო სხდომებიდან შეძლებს. პოლიტიკოსი დარბაზიდან გასულ სხდომაზე მოსამართლე მეია მელქაძემ სასამართლოს უპატივცემულობის გამო გააძევა. დღევანდელ პროცესზე კი ადვოკატებმა მისი სხდომათა დარბაზში დაბრუნების თაობაზე იშუამდგომლეს. შემდგომი სხდომა 19 ივნისს ჩატარდება. აღნიშნული ეპიზოდი ამჯერად თბილისის საქალაქო სასამართლოს არქივის შენობაში ხანძრის გაჩენას ეხება. ბრალდების მიხედვით აღნიშნული ფაქტი 4 მაისს მოხდა 2025 წლის. დაბოლოშიდან გასაკვეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად თბილისში მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 2 ივნისს მისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომობილით გადაადგილებისას შექმნა ავარიული ვითარება, შეეჯახა იქვე მოძრავ ავტომობილებს, რის შედეგადაც ერთ-ერთი ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და მდინარე მტკვარში გადავარდა. აღნიშნული მძღოლის საძიებო სამუშაოები ამ დრომდე უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს, რომელშიც მეხანძრე მარშველებთან ერთად ჩართულები არიან მყვინთავთა ჯგუფი და ყველა შესაბამისი სამარშველო სპეცტექნიკა. ასეთი იყო ახალი ამბები, გმადლობთ ყურადღებისთვის.

ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Termi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G. მისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად იღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცბება 21 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 17 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 20 გრადუსი სითბო. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 18, თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში 15 გრადუსამდე გაცბება ჰაერი, რუსთავში მოსაოდნელია 21, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებად იღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 80.09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაკავშირდი ნომერზე 032-25-12-12.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
5: Reklama 2 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ESP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: რეალ ამერიკან ფრისტაილის საერთაშორისო გაფართოებას იწყებს დაპირველ ღონისძიებას ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ სწორედ საქართველოში გამართავს. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ტურნირი 11 ივლისს თბილისის არენაზე ჩატარდება. მთავარი შეხვედრა კი UFC-ის ყოფილი ჩემპიონების მერავ დვალიშვილისა და ჰენრი სეხუდოს დაპირისპირება იქნება. გრაფი მხოლოდ 2025 წლის აგვისტოში დაარსდა, თუმცა პირველივე საერთაშორისო ღონისძიებისთვის საქართველოს შეირჩა. ორგანიზატორების განმარტებით, ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მერავ დვალიშვილის პოპულარობა და ქვეყნის მდიდარი საჭიდაო ტრადიციებია. საქართველოს თავისუფლ და ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში ოლიმპიურ თამაშებზე 18 მედალი აქვს მოპოვებული, მათ შორის 3 ოქრო. ამ ეტაპზე ოფიციალურად დადასტურებულ შეხვედრებს შორის არიან აბდულრაშიდ სადულაევი და კაი სნაიდერი, კივი მაჭარაშვილი და ზაკერვამი, ასევე არმან ცარუკიანი და ხიმიტოვი. გენო პეტრიაშვილისა და ვლადიმერ ხინჯეგაშვილის მეტოქეები მოგვიანებით გაიგვება. მედალ დოლიშვილის განცხადებით საქართველოში რაფის ჩატარება მისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ქართულმა მებრძოლმა აღნიშნა, რომ დიდი ხნის გამავლობაში UFC საქართველოში ჩამოყვანას ცდილობდნენ და ახლა მსგავსი მასშტაბის ღონისძიების განსაკუთრება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. დვალიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ MMA-ში ჰენრი სეხუდოს დამარცხების შემდეგ ახლა მისი მიზანია ოლიმპიური ჩემპიონის ჭიდაობაშიც დაამარცხოს. საქართველოს 19 წლამდე ნაკრები თბილისში დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველ მატჩში მონტენეგროს დაუპირისპირდა და შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 1-1 დასრულდა. შეხვედრა გახსნილი და შემტევი გამოდგა. ორივე გუნდს დათვის ხაში ბევრი შეცდომა ჰქონდა და მეკარეებს ბევრი საქმეც ჰქონდათ. 22 წუთზე სტუმრებს დაწინაურების შანსი მიეცა, თუმცა რაზნატოვიჩის პენალტი ჩოჩეშვილმა მოიგერია. ანგარიში მეორე ტაიმში ბარტეშვილის ბრწყინვალე თამაში შემდეგ გაიხსნა. 56 წუთზე ანდრიამ ტექნიკის დემონსტრირებით მეტოქის ლები დააბნია და პენალტი მოიპოვა, რომელიც პანინკა დარტყმით თავად გაიტანა. 64 წუთზე ბარტეშვილი ტრამვის გამო შეცვალეს. მანამდე 58 წუთზე უკოიემ ანგარიში გაათანაბრა. ამ ეპიზოდში თავური დარტყმისას ჩოჩეშვილმა ბურთი ხელებში ვერ შეიმაგრა. აღსანიშნავია, რომ ახალი ფორმატის მიხედვით საკვალიფიკაციო ეტაპი 3 რაუნდისგან შედგება და ადაბელიგება დაიყო. ფინალურ ეტაპზე მესამე რაუნდში ჯგუფების გამარჯვებული 7 გუნდი მოხვდება, რომლებსაც მეორე გუნდად მასპინძელი ქვეყანა დაემატებათ. ზურაბ ხიზანიშვილის გუნდი მეორე ტურის შეხვედრა 9 ივნისს ისლანდიასთან გამართავს. მატჩი 19 საათზე დაიწყება. როან გაროსის ქალთა ტურნირის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი შედეგი დაფიქსირდა. სოფიოს პირველი ჩოგანი არიანა საბალენკა მეოთხე ფინალურ ეტაპზე რუს დიანა შნაიდერთან სამსეტში ანგარიშით 6-3, 5-7, 0-6 დამარცხდა და ტურნირის გამოეთიშა. შეხვედრა 2 საათსა და 14 წუთს გაგრძელდა. საბალენკა მაჩს აკონტროლებდა და მეორე სეტში 5-3 იგებდა, თუმცა ამის შემდეგ თამაშის მიმდინარეობა სრულიად შეიცვალა. ბელარუსმა ჩოგბურთელმა ზედიზე დათი გეიმი დათმო, ხოლო გადამწყვეტ სეტში მეტოქეს ერთი გეიმიც ვერ მოუგო. სტატისტიკის მიხედვით საბალენკა მოიგო ისი შეასრულა 3-2 შეცდომა და უშოდა 5 ბრეიკ პოინტიდან 4 გამოიყენა. შნაიდერის ანგარიშს 1-2, 2-2 შეცდომა და 20 შესაძლებლობიდან 7 რეალიზებული ბრეიკ პოინტი იყო. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ საბალენკამ კარიერაში 18-ე წააგო სეტი ანგარიშით 0-6. მატჩის დასრულების შემდეგ სოფლიოს პირველმა ნომერმა მარცხის გამოიმედგა ცრუება არ დამალა და აღნიშნა, რომ მსგავსი წარუმატებლობის შემდეგ ჩოგბურთიდან წასვლის სურვილიც კი უჩნდება. რაც შეეხება დიანა შნაიდერს, ნახევარფინალში მისი მეტოქე პოლონელი მაია ხვალინსკა იქნება. ბალიგამ გიორგი გულიაშვილისა და რასინგის წინააღმდეგ ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის შესაბამის ორგანოებში ოფიციალური საჩივარი შეიტანა. საქმე სეგუნდა დივიზიონის მეოცე ტურის მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს ეხება, როდესაც ვალიადოლიდთან 4-1 გამარჯვებისა და ელიტაში აღზევების აღნიშვნისას ასობით გულშემატკივარი მოედანზე შეიჭრა, ხოლო ქართველი ფეხბურთელი ანთებული მაშხალით დააფიქსირეს. ინციდენტი 16 მაის აღნიშნულ შეხვედრაზე მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ გულიაშვილმა ტრამვის გამო მატჩი უკვე 33 წუთზე დატოვა, გამარჯვების შემდეგ თანაგუნდელ და კომანდებთან ერთად ჯეიმსი აქტიურად ჩაერთო. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აღნიშნავს 24 წლის თავდასხმული წარმატებას გულშემატკივრების გარემოცვაში, ხელში ანთებული მაშხალით. ბალიგის გამარტებით მოედანზე გულშემატკივრების მასობრივმა შეჭრამ უსაფრთხოების ზომები პრაქტიკულად გააუქმა, ხოლო მოთამაშეთა მედიისა და ტელე მაუწყებლობის სამუშაო ზონაში პიროტექნიკის გამოყენებამ პოტენციურად სახიფათო გარემო შექმნა. სანქციების საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია მოგვიანებით მიიღებს. სავარაუდოდ საქმე ფინანსურ ჯარიმებს შეეხება როგორც კლუბისთვის, ისე ფეხბურთელისთვის. შეგახსენებთ, რომ გულიაშვილი რასინგს ზამთარში შეუერთდა, 17 მატჩში 6 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა მოითხოვა. აპრილის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა და კლუბს ლა ლიგაში დაწინაურებაში მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწია.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის

0: 0303 83 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს ანდობ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSV-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს. არ გამოტოვა შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
3: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-211-10, 577-211-15. selauto.gr.
1: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და

ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: FM Didi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Didi, ყოველ პარასკევს 9:15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:30 წუთზე. კვირას კი 18:30 წუთზე. FM Didi ძველით. ბედნიერი დასვენება. FM Didi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწყოთ სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად. დაგვიმსურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგწუწე. სვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
1: სვანი ზონა.
0: გადაცემენ წონი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. ავერსის კლინიკის დროით 14:30 და 30 წუთია.

0: რადიო პალიტრას ეთერში.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9. Thank you.

მარის კურსი. წარმოგიდგენთ მარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხო 8 ვალუტასთან მიმართებაში. 4 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრია, გერმანკა სტერლინგის 3 ლარი და 59 თეთრია, ასი რუბლი 3 ლარი და 66

0: 20.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: კომპანია Sun Motors ეკთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

საათსა და პარასკევს დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 100

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერო სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: კონსპენტ რადიო პალიტრას თბილისის დროით 15 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. გრიგოლ გეგელია ამბობს, რომ ამერიკა რეჟიმს აძლევს დადებითი ურთიერთობების შანსს, მაგრამ ამ შესაძლებლობას გააჩნია კონკრეტული ფასი: ანტიამერიკული რიტორიკის შეწყვეტა, შუადერეფნის და ანაკლის სპორტის განვითარება, ჩინეთზე ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულების შემცირება, ირანთან რევერანსების შეწყვეტა, ადეკვატური პოლიტიკური და სამართლებრივი გარემოს უზრუნველყოფა. ძლიერი საქართველოს საგარეო მდივანმა ბრიფინგზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს გზავნილ ლაფსეი საუბრა საქართველოსთან დაკავშირებით, როგორც გეგელია მაგნიშნა, არავითარი ურთიერთობების გადატვირთვა არ მოხდება რეჟიმის მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯების გარეშე. სამწუხაროდ პროპაგანდა პრემიერა წოდებული კობახიძე და რიგი ოპოზიციონერები უაზროდ ავითარებენ სიების აღდგენის თეორიას, რომელიც ივანიშვილის ხელისუფლებას ამერიკის შეერთებული შტატების რეალური მოთხოვნების გადასაფარად ჭირდება. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნებს ვერ გადაფარავენ პრიმიტიული პროპაგანდით, განაცხადა გრიგოლ გეგელია. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო იმედს გამოთქვამს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს შემთხვევაში ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ანა წითლიძის თქმით, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, როგორი არის ამერიკის შეერთებული შტატების დამოკიდებულება და პოზიცია ქართული ოცნების რეჟიმთან დაკავშირებით. წითლიძის თქმით, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის არანაირი ურთიერთობების გადატვირთვა არ იქნება, საქართველოს ხელისუფლება არ შეიცვლის პოლიტიკურ ტრაექტორიას და ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების გზას არ დაუბრუნდება. იმისთვის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელობამდე მივიდეს და დაბრუნდეს, რა საწყისიც ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები იყო საქართველოს ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი, მნიშვნელოვანია, რომ ქართულმა უცნებამ შეცვალოს ირანული, ჩინური და რუსული ტრაექტორია და დაუბრუნდეს იმ ტრაექტორიას, რა ტრაექტორიაც ჰქონდა მას 2012 წელს. ასე ფიქრობს ანა წითლიძე. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა დიმიტრი ცქიტიშვილმა პალიტრის ეთერში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს მიერ საქართველოსზე გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით აღნიშნა: ცალსახარო ყველა ის პოლიტიკური ნაბიჯი, რომელიც აქამდე იყო გადადგმული საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით, ეწინააღმდეგება იმ დადგენილ ინტერესებს, რომელიც ორმხრივ ურთიერთობებში იყო. შესაბამისად, მოთხოვნა იმის, რომ ქცევა შეიცვალოს, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველია იმის, რომ შემდგომი ურთიერთობები აიწყოს. ცქიტიშვილის თქმით, სტრატეგიულ ურთიერთობას მდგრადი და სანდო პარტნიორობა შირდება, ქართულ ოცნებას კი მოუწევს დაამტკიცოს, რომ პროგნოზირებადი და სანდო პარტნიორი იქნება, თუ მას მართლა სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების აღდგენა. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას საგარეო ველზე ახლა ძალიან ლიმიტირებული სივრცე აქვს, ამიტომ ცქიტიშვილის აზრით, ქართული ოცნება გარკვეულ სიმულაციურ მანევრირებას და სხვადასხვა მხარის გარკვეულ პროცესებში შეტყუება შეეცდება. ქართული ოცნება ფიქრობს, რომ ურთიერთობების სამართლიანობას უნდა ეფუძნებოდეს. თბილისის მერის თქმით, სამართლიანობა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა აღადგინოს და ის გადაწყვეტილებები გამოასწოროს, რომელიც ბაიდენის ადმინისტრაციამ საქართველოს წინააღმდეგ მიიღო. კახაკალაძემ დღეს კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ხელისუფლება მზადა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობები ახალი ფურცლიდან შესაბამისი გზა მკვლევი დაიწყოს. ბაიდენის ადმინისტრაციამ საქართველოსთან დაკავშირებით არასწორი გადაწყვეტილებები მიიღო, მხოლოდ და მხოლოდ ტყუილი, მხოლოდ და მხოლოდ სიცრუე დასინა კახაკალაძემ. ლელო თვითონ იყო ამ პოლიტიკური დანაშაულის თანამონაწილე, თვითონაც თქვეს უარი 2024 წელს და მანამდეც 2020 წელს საპარლამენტო მანდატებით სარგებლობაზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა. პრემიერმა შეაფასა ლელოს პოზიცია, რომელიც ამბობს, რომ არც ერთ სისტემაში ბოიკოტს არ მოუწია შედეგი ოპოზიციისთვის. ლელოც იყო ამ საბოტაჟის ერთ-ერთი მონაწილე, ასე დაავალეს მათ შორის ყოფილი ადმინისტრაციიდან და ასე იმოქმედეს თვითონ თქვეს უარი მანდატებს. აქედან გამომდინარე, ახლა ლელო სხვას რომ ესაუბრება, აბსოლუტურად ალოგიკურია. ახალ ადმინისტრაციას აქვს განსხვავებული მიდგომა და შესაბამისად ლელოს ნაწილმა გადაწყვეტა განსხვავებული მესიჯებით ისაუბროს, თუმცა ეს მათ დანაშაულს ვერ გაასუფთავებს. მათ ჩაიდინეს პოლიტიკური დანაშაული საკუთარი ქვეყნის საკუთარი სახელმწიფოს წინაშე და ამ ცოდვას ასე მარტივად ვერ მოიშორებს ლელო, რომელიც იყო სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკური დანაშაულის პირდაპირი თანამონაწილე. რაც შეეხება მანდატების გამოყენებას, ჩვენ ვნახოთ 2028 წელს რა მოხდება, რომელი პარტიები მიაღწევენ 2028 წლის არჩევნებამდე. ეს საკონსტიტუციო სასამართლოზეც არის დამოკიდებული. შემდეგ ვნახოთ მიღწეული პარტიებიდან ვინ ისარგებლებს და ვინ არ ისარგებლებს მანდატებით და ზინა ირაკლი ყობახიძე. დაბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის, სომხეთის ხელმძღვანელობამ ქვეყნის კურსი უნდა აირჩიოს, ასე ფიქრობს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერი მარია ზახაროვა. სომხეთის ხელმძღვანელობის მიდგომა, რომლის მიხედვითაც ერევანში ორ სკამზე ჯდომას აპირებენ, მისაღები არავისთვის არაა, დასინა ზახაროვამ. მისი თქმით, რუსეთი სომხეთისთვის ევროკავშირისკენ გზის დაფინანსებას არ აპირებს. ეს კავშირი, როგორც ჩვენი, ისე მსოფლიოს სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ ღიად მტრულ პოლიტიკას ატარებს და კიევის ტერორისტებს მხარს უჭერს. ის არა მხოლოდ მხარს უჭერს, არამედ მათ აფინანსებს, კიდეც აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. რამდენიმე წუთში დაიწყება გადაცემა თქვენი დრო.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. მისი სამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად იღრუბლიანობა ამოსაოდნელი, ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაცბება 21 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 17 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 20 გრადუსი სითბო. დღემუშობით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 18, თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში 15 გრადუსამდე გაცბება ჰაერი, რუსთავში მოსაოდნელია 21, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებად იღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რეკლამა 2 83 09 ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: სუფთა სახლი 12 წლისა, ხოლო 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის Mobile Bank-ში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო ჩვენი თქვენი სივრცისთვის გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. მაისკაი, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 012-26-44-44.
4: ას 16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. ას 16 006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე ას 16 006.
0: რეკლამა 2 18 18 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე, მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. სულ რამდენიმე საათის წინ გახდა ცნობილი, რომ საბავშვო ბაღში შესაძლო ძალადობის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო გამოძიება. სოციალურ ქსელში გუშინ გავრცელდა მოქალაქე ედიტა დანელიანის მიერ ინფორმაცია, რომ საბავშვო ბაღში მის შვილზე ძალადობდნენ და სოციალურ ქსელში ის წერს: ჩემ შვილს ხდიდნენ ტანსაცმელს და აწვენდნენ ძირს იატაკზე და ბავშვი იყო 3-4 საათი ყოველდღიურად შიშველი. ბავშვი შველას ითხოვდა, მასწავლებლები იმავე ოთახში ისხდნენ და ტელემხოლოდ ფონს სკროლავდნენ. როგორც უკვე გითხარით, დღეს სხვათა შორის მანვე თქვა, რომ ასე ვთქვათ, გავრცელებდა მგონი ვიდეო კადრებს და ფოტო მასალას აი ამ ფაქტების ამსახველს და როგორც ხედავთ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან ამ ყველაფერს მოჰყვა შესაბამისი რეაქცია. მანამდე იყო კიდევ ერთი ფაქტი სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ასევე ადგილი ჰქონდა ბავშვზე ძალადობის ფაქტს და ამ ეტაპისთვის აღმზრდელი, რომელმაც სავარაუდოდ იძალადა ბავშვზე, არის უკვე დაკავებული. მხოლოდ გასული წლის განმავლობაში საქართველოში ძალადობის მსხვერპლი 1560 ბავშვი გახდა. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. 2-37-139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. რადიო პალიტრის Facebook-ის გვერდი არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც შეგიძლიათ ასევე თვალი ადევნოთ ჩვენს გადაცემას და მოგწეროთ თქვენი მოსაზრება ან შეკითხვები ამ თემასთან დაკავშირებით. მაია ნასრაშვილი, კავიტეს ჯორჯიას ხელმძღვანელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაია, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. და განვიხსენებდით, რომ ორი ფაქტი იყო ბოლო პერიოდში და თქვენ თვით რომ არათუ ორი, სამი ფაქტი დაფიქსირდა. მოდი აი ამ სამივე ფაქტს რა აქვს საერთო ამაზე ვისაუბროთ და სად შეიძლება ვეცებოთ მომხდარის მიზეზები, რაშია პრობლემა.
6: მადლობა, მადლობა რომ ეს აქტუალურად უთმობთ დროს, ზოგადად ბავშვების საკითხებს. პალიტრა და თქვენი გადაცემა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ამაზე ხმამაღლა საუბარი. აქაც შემთხვევით არ არის რომ მშობლების მხრიდან ასე ვთქვათ განშღერდა ეს ინფორმაცია და გახდა საჯარო და ესეც გარკვეულად ასე ვთქვათ მიგვანიშნებს იმაზე რომ პრობლემა ძალიან მწვავეა. სამივე შემთხვევა შეეხებოდა კერძო ბაღს, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ იქამდე ეს ძალადობის შემთხვევები არ იყო და თქვათ ცალკე აღებულად მხოლოდ კერძო ბაღშია პრობლემა, თუმცა კერძო საბავშვო ბაღებზე აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ პერსონალი, რომელსაც კერძო საბავშვო ბაღი ასე ვთქვათ ქირაობს, აღმზრდელად თუ აღმზრდელის თანაშემწეც, ამ პერსონალს არანაირი ასე ვთქვათ საკვალიფიკაციო მოთხოვნის დაკმაყოფილება არ ევალება, შეიძლება საშუალო განათლებაც არ კონდეს მიღებული. შესაბამისად, ანუ ესეთი ტიპის საკითხები კერძო ბაღში ნამდვილად პრობლემურია და აქ ისევ და ისევ მშობელი უნდა იყოს ყურადღებით და ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ ისიც ის ფაქტი, რომ თავად მშობელმა გაასაჯარო, მიანიშნებს იმას, რომ იქ ერთი აქ საუბარი არის ერთ კონკრეტულ აღმზრდელზე, ხო, როდესაც ბაღში ხდება ძალადობა, ბაღს არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერ დაწესებულებაში, რომელიც ემსახურება ბავშვებს, შეიძლება ეს იყოს სკოლა, ბაღი, თუნდაც ჰობი განათლების ცენტრი, მაგალითად თუნდაც ხატვა, პირობითად ხატვის წრე, ნებისმიერ დაწესებულება, ვისაც ბავშვთან აქვს შეხება, ვალდებულია, რომ იმოქმედო საქართველოს კანონმდებლობის დადგენილი მოთხოვნებით, კერძო 1557 ბრძანება ძალადობის რეაგირების რეფერირების ბრძანება და გადაამისამართოს ძალადობის შემთხვევა შესაბამის უწყებაში და პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროში და რა თქმა უნდა ის შემთხვევა, რომელიც თქვენ წაიკითხეთ დეტალურად, მშობლის სტატუსი ძალიან მტკივნეული სტატუსია, რა ვიცი, ნებისმიერი ადამიანისთვის უნდა იყოს რაღაცა ძალიან შემაშფოთებელი მტკივნეული, მართლა ფიზიკურად ტკივილი ვიგრძანი, რა წარმოვიდგინე ამ ბავშვის მდგომარეობა და აი ამ შემთხვევაში
5: ფარია ბაღის აღსაზრდელებზე ბავშვები რომლებიც არიან, არ ვიცი, აი 2-3,
6: სადაც ყველაზე მეტად უნდა იყოს დაცული
5: თან 4 წლის ბავშვების სკოლამდელი აღზრდა, ნუ აღარაფერს საუბრობ ბაგაზე, სადაც კიდე უფრო მცირეწლოვანი ბავშვები არიან. ან აი მაიკო, იცით რა არის გამაოგნებელი? არც კი ვიცი საიდან დავიწყო საუბარი, როგორც დედა თქვით რომ აი ტკივილიო ფიზიკურად ვიგრძენიო და აი მართლაც ესეთი განცდა გეუფლებათ, ან ყველაფერთან ერთად ძალიან დიდი დაუცველობის გრძნობა გაქვს, იმიტომ რომ არიცი შეიძლება ნებისმიერ დროს შენც გახდე, ანუ შენ გულისხმობ ჩემს თავს როგორც ამ შემთხვევაში ბებიას, იმიტომ რომ ჩემი შვილიშვილი არის ახლა ზუსტად ბაღის ასაკის და აი როგორ ვიქცევით ამ შემთხვევაში, ანუ უკეთეს შემთხვევაში თუ ჩვენ ვიგებთ აი ამ ძალადობის შესახებ თუ ჩვენთვის ცნობილი ხდება ამ შესაძლებლობა ძალადობის შესახებ და შეგვიძლია ეს რაღაცნაირად დავადასტუროთ, მაგრამ თუ ერთი ასეთი შემთხვევა მოხდა, მაშინ დიდი ალბათობა არსებობს, რომ ეს არ იყო ცალკეული შემთხვევა და ამას აქვს რაღაცა სისტემური ხასიათი, ხო?
6: ნამდვილად, სწორს ბრძანებთ, ნამდვილად არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არ მხოლოდ ის აღმსრდელი უნდა იყოს პასუხისგებაში მიცემული, არამედ თვითონ საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციას თუ ნებისმიერი პირი, რომელმაც ამ შესახებ იცოდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი, მე რაზეც მინდა რომ განსაკუთრებულად აქცენტი გავაკეთო, ჩვენ ახლა გვაქვს ქვეყანაში მიმდინარე საბავშვო ბაღების ავტორიზაციის პროცესი, რომელსაც გადის საჯარო საბავშვო ბაღები და სპეციალურად განზრახ გადავამოწმო, მაინტერესებს რა თქმა უნდა ეს ახება კერძო ბაღებსაც, ანუ ჩვენმა მსმენელმა რომ გიჟდები ისე მიყვარს პაიტრის მსმენელი, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი საინტერესო კვალიფიციური კითხვები შემოდის ხოლმე, ჩვენმა მსმენელმა მინდა ასე ვთქვათ იცოდეს ის, რომ კერძო ბაღი არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცნაირად სახელმწიფოს პასუხისგებლობა არ აქვს ამაზე. რა თქმა უნდა, კერძო ბაღიც ექვემდებარება მათ შორის განათლების სამინისტროს მიერ დადგენილ მოთხოვნებს და მათ შორის ავტორიზაციის მოთხოვნებსაც.
5: მაშინ რატომ არ არის განსაზღვრული მკაცრი კრიტერიუმები, მაშინ როდესაც აყავთ კადრები, რომლებსაც შემხებლობა აქვს ბავშვებთან,
6: ამას არღვევენ და საჭიროა დამატებით განათლების სამინისტროს მხრიდან რეაგირება, ამ შემთხვევაში განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრისგან. ველოდი გულწრფელად რომ გითხრათ, რომ იქნებოდა განცხადება ან სამინისტროდან, ან ხარისხის ცენტრისგან ამის შესახებ, რომ აი ესეთი შემთხვევა მოხდა, ვთქვათ, მომავალში რას აპირებს, რაიმ ახალი მექანიზმის მოფიქრებას ხომ არ ფიქრობენ, მით უფრო რადგან კერძო ბაღებს შეეხება, რაიმ რაღაცა პასუხისმგებლობის აღებას ამ თვალსაზრისით, ერთადერთი ბაღია კერძო ბაღებიდან, რომელსაც აქვს გავლილი ავტორიზაცია ამ ეტაპზე, სხვა არც ერთი ბაღი ავტორიზებული არ არის. გულწრფელად გეტყვით, რომ აი მართლა ვიცი, ყველა კორპუსის სივრცეში გახსნილი საბავშვო ბაღი არ შეიძლება ჩავთვალოს ჩვენ საბავშვო ბაღად. მე მისმის, რომ მოთხოვნა ძალიან მაღალია, საჯარო ბაღები ვერაუდიან მოთხოვნას, თუმცა ამაზე სახელმწიფოსგან არის საჭირო მკაცრი კრიტერიუმების დადგენა, ვინ შეიძლება გახდეს კერძო ბაღშიც აღმზრდელი და როგორ შეიძლება გაკონტროლდეს, იმიტომ რომ საჯარო ბაღში მე ნაკლებად აღმზრდელი კონტროლდება და ესეთი რაღაცა მასობრივი შემთხვევები, ძალადობის შემთხვევები სამწუხაროდ და საბედნიეროდ ყოველ შემთხვევაში არ ჟღერდება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ ხდება, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ხა მე პირადად მქონია გამოცდილება, როდესაც ბაღის აღმზრდელ ტრენინგზე უთქვამს, რომ ჩემთან ბავშვი იყო მოსული, რომელსაც ჰქონდა ფიზიკური დაზიანებები, ეს იყო რაღაცა ენის გაჭრა და ბებიამ გაუჭრა ენა, იმიტომ რომ შენ სულ რაღაცებს ლაპარაკობდა, მოდი ახლა შენ ამ ენის გაჭრით გამოსწორდები. თუმცა ეს შემთხვევები საჯარო ბაღის შემთხვევაში ნაკლებად იმას ვთქვათ ცხადდება ხოლმე და იქვე ადგილზე ესე ვთქვათ იმალება ეს ამბავი. და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი სისტემური იყოს, როგორც ერთი სხვა განათლების სამინისტროდან და მეორე სხვა ეხა საჯარო ბაღსაც ეხება, ეს არის მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობა და ამ ნაწილში მუნიციპალიტეტსაც ქონდეს რაღაცა თავისი მოწოდების სიმაღლეზე დაყენებული, იმიტომ რომ ძალადობის ფაქტები 1560, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ დასაწყისში, სამწუხარო დასაც 1560 მეტია, იმიტომ რომ ეს არის სტატისტიკა, რომელიც არის სახალხო დამცველ პარტიის მიერ მომზადებული საპარლამენტო ანგარიში მოცემული, სახალხო დამცველს კი გამოთხოვილი აქვს ზრუნვის სააგენტოდან. ანუ ის, რაც ზრუნვის სააგენტოში ჩვენი სტატისტიკა გვაქვს, იმის მიღმა რა ხდება საბავშვო ბაღში, სკოლაში, რომელიც ან არ გადამისამართა ზრუნვის სააგენტოში, ან აი იქვე უცებ რაღაცნაირად მოგვარდა განსაკუთრებით აი ეს პატარა დასახლებებში, ეს კიდე ცალკე საკითხია და მე არ მინდა რა რაღაცა ის პასუხისმგებლობა მშობლებს დავაკისრო, მაგრამ თვითონ მშობლებსაც ხშირად არასწორი მოვლენი აქვს ბაღის მიმართ. მაგალითად, ხშირად ამბობენ, რომ მე მინდა რომ ისწავლოს ინგლისური, ხატვა, ძერწვა, სიმღერა, რა ვიცი, ჭოკიტყვი და ყველაფერი ერთად და საუბარია 3 წლის ბავშვზე. მშობელსაც სწორი მოლოდინი უნდა ჰქონდეს და გაცნობიერებული უნდა იყოს 3, 4, 5 წლის ბავშვი სკოლამდელ ასაკში, მისი შვილისთვის რა არის კარგი, რას უნდა ელოდოს და ბაღისგან რა მოთხოვნები უნდა ჰქონდეს, არა ინგლისური სწავლა, არამედ უსაფრთხო ბავშვზე ორიენტირებული განვითარებაზე ორიენტირებული.
5: ხო, მაგრამ მე როგორ დავიცვათ მაშინ, იმიტომ რომ სწორედ შვილის უკეთესი ინტერესებიდან გამომდინარე ცდილობენ ხოლმე, როგორც წესი, შეიყვანონ კერძო ბაღში, სადაც გადასახადი საკმაოდ მაღალია, მაგრამ იგივე საჯარო ბაღისგან განსხვავებით შესაძლებელია გთავაზობდნენ დამატებით ბენეფიტებს, მათ შორის როგორც თქვენ თქვით უცხო ენის შესწავლას, რაღაცა დამატებით შემოგმედებით ჯგუფებში ბავშვების ასე ვთქვათ ჩართულობას და ასე შემდეგ. მაშინ აი როგორ დავიცვათ ჩვენი ბავშვები შესაძლო ძალადობისგან?
6: ბავშვს ეს არ სჭირდება, ანუ 3-4 5 6 წლის ასაკში ბავშვისთვის დამატებითი ენის სწავლება მშობელს არ სჭირდება, როგორც მასწავლებლის მხრიდან. ანუ ცალკე რომ ინგლისური ჰქონდეს ჯგუფში, ეს არ სჭირდება. ანუ ნებისმიერი აქტივობა, რომელიც ვთქვათ ბაღში გეგმება, შეიძლება იყოს სხვადასხვა ბაღი პრიორიტეტულად და ვიღაცისთვის ვთქვათ შემოქონდეს დამატებითი ენა, შეიძლება იყოს ინგლისური, ფრანგული, ამის არ აქვს მნიშვნელობა, თუმცა საბავშვო ბაღში სწავლებაზე ორიენტირებული მიდგომა, ეს არ არის ის მიდგომა, რომელსაც ჩვენ დავველოდოთ. რაც შეეხება მშობლისთვის რჩევას, ძალიან რთულია ვინმე სურჩიო, რომელ ბაღში შეიყვანოს და სად იქნება დაცული.
5: ანუ დავამატებ ერთს, ანუ ეს არ არის ხოლმე ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც მაგალითად მშობლები არჩევანს აკეთებენ კერძო ბაღზე. უპირატესი და უმთავრესი არის ჯგუფში ბავშვების რაოდენობა, იმიტომ რომ ესე მიჩნეულია, რომ იქ სადაც ბევრი ბავშვია, აღმზრდელებს არ ყოფნით ყველასთვის ასე ვთქვათ ჯეროვან ყურადღებას ყველაზე ვერანაწილებ და შესაბამისად, როდესაც კერძო ბაღში არის ბავშვების, რა ვიცი, რაოდენობა 6-დან სადღაც მაქსიმუმ 10-მდე, იქ აღმზრდელებს უფრო აქვთ შესაძლებლობა ყველაფერს სათანადო ყურადღება დაუთმონ. ანუ თუმცა აღმოჩნდა, რომ აი კერძო ბაღებია, ყოველ შემთხვევაში ახლა ეს ფაქტები გვაქვს, არ ვიცით რა ხდება საჯარო ბაღებში, მაგრამ კერძო ბაღების მაგალითზე გვაქვს, რომ არათუ სათანადო ყურადღება, არამედ ბავშვები ძალიან სასტიკი ძალადობის მსხვერპლი ხდებოდნენ აღმზრდელების მხრიდან და თურმე აღმზრდელების აღზრდით უნდა დაგვეწყო ჩვენ და არა ბავშვების აღზრდით.
6: ნამდვილად კი, მშობლებისთვის პრიორიტეტი ხშირად აი რაოდენობა ხოლმე და ახლა საჯარო ბაღში ძალიან რთულია მშობლისთვის, იმიტომ ხშირ შემთხვევაში 30 ბავშვია საუბარი, ეს არის საშუალო, მაგრამ ახლა არის მუნიციპალიტეტი, სადაც ჯგუფში 55 ბავშვია, შესაბამისად ნამდვილად მშობლებს მიყავს იმიტომ დამატებით დანახარჯს იღებს ამისთვის, რომ შეიყვანოს კერძო ბაღში და ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ გამოსავალი არის ის, რომ რეალურად იყოს ეს ძალადობის პრევენციის და ძალადობის რეაგირების პროგრამები, რეალურად კონტროლი სახელმწიფოს მხრიდან იყოს მაღალი. სხვა მხრივ, მშობელი ბუნებრივია, რომ აი აბსოლუტურად ჩდება, აი ზუსტად რაც თქვენ ბრძანეთ, ჩდება განცდა, რომ ნებისმიერ სივრცეში შეიძლება გახდეს ბავშვ ძალადობის მსხვერპლი. ერთი რჩევა, რაც მექნებოდა ასევე მშობლებისთვის, არის ის, რომ მეტნაკლებად უფრო რაღაცა გამოცდილი, ხანგრძლივი გამოცდილების ან პროცესებზე ორიენტირებული საბავშვო ბაღები შეარჩიონ კერძოს შემთხვევაში და მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, იკითხონ წინასწარ რა კვალიფიკაცია აქვს ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ ამას აქვს ნამდვილად.
5: შეიძლება ძალიან გამოჭირდება ამ კვალიფიკაციის შეფასება, ხო? ანუ შესაძლებელია ხა ინფორმაცია გამოითხოვოს და სულ რომ მიაწოდონ ამ თოვი ასე ვთქვათ თანამშრომლის კვალიფიკაციის შესახებ, რა ვიცი, სტაფის, სრული სტაფის კვალიფიკაციის შესახებ ინფორმაცია რომ მიაწოდონ, რამდენად სარწმუნოა ეს ინფორმაცია და როგორ უნდა გადაამოწმოს მშობელმა ეს მშობლის ასე ვთქვათ შესაძლებლობებს, ფიქრობ აღემატება. მინდა იმ თემას დაუბრუნდეთ, სადაც თქვენ საუბრობდით ავტორიზაციაზე, რომ ნებისმიერი საბავშვო ბაღი უნდა იღებდეს ავტორიზაციას განათლების სამინისტროსგან და მხოლოდ ამის შემდეგ ეძლეოდეს უფლება, რომ საღმზრდელო დაწესებულებად წარმოჩინდეს, ხო, გააგრძელოს და იწყოს მუშაობა. ანუ თუ ესეთი მოთხოვნები არსებობს, შესაბამისად იარსებებს კრიტერიუმები, ჯერ კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს, სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილოს, შემდგომ მიიღო ავტორიზაცია. თუ ავტორიზაცია მხოლოდ ერთ საჯაროებს ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ, თუ ავტორიზაცია მხოლოდ ერთ კერძო ბაღს აქვს მიღებული, მაშინ გამოდის, რომ ეს ავტორიზაციის მოთხოვნას ფორმალობა ყოფილა. ამის
6: ამ ნაწილში ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებაა, რომ საჯარო ბაღების ავტორიზაციის პროცესი დაიწყო დაახლოებით წელიწად ნახევარია და ეს პროცესი არის ესეთი ხანგრძლივი დროში გაწერილი და ასევე უნდა დაწყებულიყო კერძო ბაღების ავტორიზაციის პროცესი. აი ახლა დღეს რომ ბაღი აშენდეს, ის ვერ დაიწყებს ფუნქციონირებას, თუკი არ გაივლის ავტორიზაციას, თუმცა აქამდე არსებულ ბაღებს რა თქმა უნდა აქვთ შესაძლებლობა, რომ 2030 წლამდე ეტაპობრივად გაიარონ ავტორიზაციის პროცესი. უბრალოდ თანაბარდობა საჯარო და კერძო ბაღებს შორის ძალიან ისეთია განსხვავებული, ამიტომ რომ დღეს აღრიცხული რაც არის კერძო ბაღი საქართველოს არის 300-მდე 297. თუმცა ამაზე გაცილებით მეტი რაოდენობა, რომლებიც საკუთარ თავს ასე ვთქვათ უწოდებენ ბაღს, მაგრამ რეალურად არც კი არიან რეგისტრირებული განათლების სამინისტროს ბაზაში. ანუ ეს შეიძლება იყოს, არ ვიცი, მე და თქვენ რომ გავხსნათ ახლა ემას და მაიას ბაღი აგერ პალიტრის შესასვლელში. აი ასეთი ტიპის ბაღები, რომლებიც არც კი არის აღრიცხული. აი ავტორიზაციის პროცესიც ამათაც აქვთ რაღაცა გონიურული ვადა, როგორც საჯარო ისე კერძო ბაღებს, ისე ვთქვათ, ავტორიზაციის პროცესის დასაგეგმად და შემდეგ ამის გასავლელად, იმიტომ რომ ნუ იდეაში ითქმება, რომ ეს ავტორიზაცია ზუსტად იმიტომ არის, რომ რაღაცნაირი სტანდარტი და მინიმალური სტანდარტი დაკმაყოფილდეს ბაღის მხრიდან, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ეს ასეთი ბაღი მხოლოდ ერთადერთია ამ დროის განმავლობაში.
5: სტანდარტები ძალიან საინტერესოა, ანუ სულ რომ წარმოვიდგინოთ ახლა და იდეალური ვითარება, რომ აი მაქსიმუმ ერთ თვეში ყველა კერძო ბაღმა გაიარა დაჩქარებული წესით ავტორიზაცია და დააკმაყოფილა ის მოთხოვნები, რომელიც ამ თვალსაზრისით აქვს განათლების სამინისტროს. ანუ ავტორიზებული ბაღი დაგვიცავს ჩვენ შესაძლო ძალდობისგან და ანუ იქნება ჩვენთვის გარანტია, რომ ჩვენს შვილებს იქ სათანადო მოპყრობა ექნებათ.
6: ძალიან რთული კითხვა, ძალიან ისეთი კომპლექსური კითხვა და რატომ? იმიტომ რომ ავტორიზაცია ამოწმებს უსაფრთხოებას, პირველ რიგში სანიტარია ჰიგიენას, ანუ როგორ არის ბაღში დაცული სანიტარია ჰიგიენის საკითხები და ახლა ჩვენ ვიცით, რომ მათ შორის სკოლასა და ბაღებში ანუ მიწოდებული წყლის 40% არის დაბინძურებული. ეს თვითონ ისე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიერ გასაჯერებული კვლევის შედეგია. აი ესეთი ტიპის საკითხებს ამოწმებს, მათ შორის პერსონალის კვალიფიკაცია შეიძლება ეს იყოს აღმოსავლეთ პედაგოგიკი თუ ადმინისტრაციის კვალიფიკაცია, თუმცა ავტორიზაციის პროცესი არის ძალიან ისე ვთქვათ ფორმალიზებული პროცესი, რომლის დაკმაყოფილებით შემთხვევაში საჯარო ბაღებშიც არ გვაქვს ამისი გარანტია, რომ თუნდაც ძალადობისგან თავისუფალი გარემო კი არა, კვალიფიციური სკოლამდელი განათლების სერვისი მიეწოდებათ ბავშვებს, ეს ნამდვილად არ იძლევა ამის გარანტირებულად თქმის შესაძლებლობას, იმიტომ რომ სტანდარტები საკმაოდ დაბალია და შესაბამისად შესრულებაც საკმაოდ დაბალია, იმიტომ რომ ბაღებს ენიჭება ან სრული ავტორიზაცია, ან ნაწილობრივი ავტორიზაცია, ამის გარანტია არ გვაქვს. გარანტია იმისი, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი შვილები დაცულნი იყვნენ საჯარო თუ კერძო ბაღებს სკოლებში თუ ასე შემდეგ, ეს არის ამის გარანტიას იძლევა მხოლოდ და მხოლოდ მოქმედი პრევენციული მექანიზმი და რეაგირების მექანიზმი. ისევე როგორც აი მაგალითისთვის პრევენციული მექანიზმი არის ის, რომ ბაღის აღმზრდელებთან თუ სკოლის მასწავლებლებთან იყოს მოდმევად მუშაობა ძალადობის საკითხებზე, მათი ემპათიის გაზრდა და მათი კვალიფიკაციაზე მუშაობა, არსებობდეს სისტემა თვითონ დაწესებულებაშივე, ძალიან ისეთი დამოუკიდებელი სისტემა, რომ ძალადობის შემთხვევა რომ მოხდა, მთელი ბაღი ჩუმად არ იყოს და ამაზე რეაგირება მოხდეს და აი ამ სისტემის საშუალებით ესეთი ინსტიტუტი არ დღევანდელი ის ვთქვათ კანონმდებლობით, რომ ძალადობაზე პასუხისმგებელი პირი უნდა ყავდეს დაწესებულებაში, სადაც ბავშვი დადის. არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის დაწესებულება. ხშირად ძალადობაზე პასუხისმგებელმა პირებმა არ იციან რა უნდა გააკეთონ ბავშვსა ძალადობის შემთხვევაში. ის არ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვზე ბაღში ძალადობენ, არამედ იმ შემთხვევაში, როდესაც ძალადობის კვალი ამჩნევია ბავშვს და მოდის საბავშვო ბაღში და არ იცის, თქვა ოჯახში ძალადობა მოხდა, ამ შემთხვევაში რა გააკეთოს. ან თუ იცის, ძალიან ხშირად ხდება ისევ და ისევ სამწუხაროდ დღეს საქართველოში, რომ ნებისმიერ ეს ვთქვათ პროფესიონალს, რომელსაც უდგას წინ საფრთხე მისი, რომ აი იმ მას კონკრეტული თემიდან, კონკრეტული ბაღიდან თუ კონკრეტული მუნიციპალიტეტიდან, რაც ყველა გაიგებს, რომ მან განაცხადა, ეს ისევ დგას, ასე ვთქვათ, ამაზეც სამუშაოა. სისტემა იმუშავებს იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ასე ვთქვათ შემთხვევაზე იქნება ძალიან მწვავე რეაგირება და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით არ დაუსრულებია გამოძიება და შესაბამისად ვერანაირ შეფასებას ვერ უტყვი, თუმცა ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ორივე შემთხვევაში მხოლოდ უშუალო აღმზრდელი არ იქნება პასუხისგებაში მიცემული და მათ შორის პასუხისგებას დაექვემდებარება ადმინისტრაციის წარმომადგენლის ყველა ის პირი, ვინც იცოდა.
5: მაიკო, მოდი ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი რეკლამის შემდეგ. საბავშვო ბაღებში ბავშვებს ძალადობის შემთხვევებზე საუბრობთ და არა მხოლოდ რეკლამა ძალიან სწრაფად გაივლის და ისევ დაგიბრუნდებით ამ თემით.
7: Radio Barbara 2-83-09 Aversis Klinikis Droid 15 საათი და 30 წუთია. Gek
8: ნორმალ მოგზაურობას. გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა ეარ ასტანასთან ერთად. ეარ ასტანა, იმოგზაურე მეტი კომპანია.

0: სამარტი, წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-555-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართუსუფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 73-73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალი ადევნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ დღეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: ხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩიზთან ერთად.
5: Radio
1: Palitra. Журнал ОЖХ-ის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 20 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი. შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე.

0: ტურის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 101.9-ზე.
4: დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
5: მაშასე თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. გასულ წელს საქართველოში ძალადობის მსხვერპლი გახდა 1560 ბავშვი. ბოლო დროს მომხდარმა შემთხვევებმა კი გულგრილი ნამდვილად ვერავინ დატოვა. უკვე ორი, უფრო სწორედ სამი ფაქტი გვაქვს ბაღებში ბავშვებზე, ცირეწლოვან ბავშვებზე, ბაღის ბავშვებზე ძალადობის აღმზრდელების მხრიდან, და სამივე ამ ფაქტზე დაწყებულია უკვე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. სამივე ფაქტი ერთმანეთზე მძიმეა. ამ ფაქტების შესახებ პირველ რიგში მშობლებისგან გახდა ცნობილი და შესაბამისად გაჩნდა ძალიან ბევრი შეკითხვა, ზოგადად რა კრიტერიუმებით ხდება აღმზრდელების შერჩევა საბავშვო ბაღებში, ვინ არის პასუხისმგებელი პირი კადრების დაკომპლექტებაზე, საბავშვო კადრების შერჩევაზე საბავშვო ბაღებში, ზოგადად ვიცით თუ არა ამ ადამიანების კვალიფიკაციის შესახებ, ვისაც ჩვენს შვილებს ყოველდღიურად ძალიან დიდი ხნით ვანდობთ, მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ვანდობთ, და არათუ კვალიფიკაციის, მათ ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის შესახებ საერთოდ თუ ვიცით რაიმე, და თუ არის ესეც ერთ-ერთი კრიტერიუმი კადრების შერჩევისა საბავშვო ბაღებში. ამ ყველაფერზე ვსაუბრობ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. 2017139 ჩვენი ტელეფონის ნომერია. რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდი არის კიდევ ერთი რესურსი, სადაც შეგიძლიათ ასევე უყუროთ ჩვენს გადაცემას და იქაც გაგვიზიაროთ მოკლედ თქვენი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით. მაია ნასრაშვილი, კავიტას ჯორჯიას ხელმძღვანელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ისე მაია, ძალიან საინტერესოა ეს ჯანმრთელობის ფორმა ასი თუნდაც, ხო? არის თუ არა ელემენტარული მოთხოვნა, რომელიც უნდა წარადგინოს ბავშვებთან შემხებლობაში მყოფმა ნებისმიერმა პირმა, და ასეთი კრიტერიუმები თუ არსებობს დღეს საბავშვო ბაღებში?
6: ნამდვილად კი, ჯანმრთელობას რაც შეეხება, აქვე მინდა თქვა, რომ ეს ფორმა ასი არ უნდა იყოს ფორმალური, ასე ვთქვათ, ფორმა ასი, როგორც იწერება ხოლმე, საუბარი არის ხა შემოწმებაზე, მათ შორის ისეთ დაავადებებზე, როგორც არის ტუბერკულოზი, თუნდაც ხა რეაქტიული ფორმა, და ეს, როდესაც ასე ვთქვათ, იწერება მხოლოდ ეს ფურცელზე და ვთქვათ ფორმალურად გაიცემა, ის რა თქმა უნდა საფრთხეს უქმნის ბავშვებს, და ნუ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ესე ვთქვათ საკითხები ძალიან მნიშვნელოვანი აღმზრდელი
5: შეხება. მენტალური ჯანმრთელობა არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი,
6: ხო? არ მოწმდება არც შემთხვევაში. მაუბრალოდ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც მინდა რომ ასე პარალელურად შევეხოთ, არის თვითონ საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობაც, იმიტომ რომ ახლა როდესაც ხშირად მათ შორის როგორც კერძო ისე საჯარო ბაღებში ისეთი მტრული გარემოა ბაღში, და ხშირად ჩივიან მათ შორის აღმზრდელები, რომ აი ეს მტრული გარემო მათ სამუშაო პირობებზე და მათ ემოციურ კეთილდღეობაზე ძალიან ნეგატიურად მოქმედებს, და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ხა ეს რა თქმა უნდა ვერანაირ ადმინისტრაცია, ეს რა თქმა უნდა ვერანაირ გამართლებას ახლა არ ჩათვალოთ, რომ ის მოძალდა აღმზრდელის გამართლებას, თუ უბრალოდ ამ ვთქვათ გადავედი უკვე ადმინისტრაციაში არსებულ გამოწვევებზე და პრობლემებზე, რომელიც რეალურად ძალიან ხშირია. იმიტომ რომ აი ეს ასე ვთქვათ პროლი გარემო და დამოკიდებულება რომ აი ეს თუ არ გინდა წადი და ასე შემდეგ აი ესეთი კულტურული ეთიკური სამუშაო პირობები საფოში ბაღებში სამწუხაროდ ძალიან ხშირად იშვიათია და ანალოგიური ასე ვთქვათ მართვის სტილია ძალიან ბევრ საჯარო სკოლაში ну მე ვიტყოდი ალბათ 99%-ში სადაც მართვის სტილიც აი ასეთი ასე ვთქვათ ცოტა გასაგებად რო ვთქვათ ცოტა დიქტატორული მართვის სტილია სადაც ეს უზენაესი ღმერთი გახავთ ბაღისა თუ სკოლის დირექტორი და ну ყველანი დანარჩენი მის მორშილებაში არიან და ну თავის მხრივ შემდეგ უკვე ბაღის შემთხვევაში ბაღების გაერთიანება რომელიც მათზე კიდევ უფრო უზენაესი ღმერთია და მოკლედ ეს დაქვემდებარებაში ну მე მუნიციპალიტეტი და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამაზეც ვიმუშაოთ რომ რაღაცნაირად ჯანსაღი გარემო იყოს სამუშაო პირობები იყოს ჯანსაღი და ჯანსაღი გარემო იყოს საბავშვო ბაღებში იმიტომ რომ ესეც გარკვეულ წელად აი ეს მუდმივი დაძაბულობა მუდმივი კონფლიქტი საბავშვო ბაღში ბავშვზე ძალიან ისეთ ნეგატიური იმიტომ რომ ის კონფლიქტი და რომ გამოდის პირობით დირექტორის კაბინეტიდან ახმზრდელი ბავშვებთან შედის ჯგუფში ამიტომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ემოციური კეთილდღეობა რომელსაც აი მინდა რომ ვახსენო
5: ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ეს გარემო ბავშვებისთვის აი ასეთი როგორც თქვენ თქვით ემოციური კეთილდღეობის გარემოს შექმნა თანაბარ მნიშვნელოვანია როგორც სახლში ასევე რა ვიცი ბაღში იქნება ეს სკოლაში იქნება ქუჩაში იქნება თუ სოციუმში ის მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს მის სამომავლოდ ასე ვთქვათ ჩაპიროვნებად ჩამოყალიბებას და ბავშვების ტრავმები ხშირად ხდება ხოლმე ძალიან მძიმე შედეგების მიზეზი უკვე ზრდასრულობაში
6: ნამდვილად და ერთი ფაქტი მაგხსენდება ხომ იმიტომ რომ მაგალითი მოვიყვანო როდესაც ვატარებთ ხოლმე ტრენინგებს საბავშვო ბაღის აღმზრდელებთან ან ადმინისტრაციასთან ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ აი მე რომ შევდივარ სულ გაღიმებული დავდივარ ბავშვებთან და ან ამაზე როდესაც ესე ხო ერთი შეხედვით რომ ესე კარგია ხო სულ გაღიმებული დადის ბავშვებთან და თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას რომ ბავშვები არიან ადამიანები რომლებიც ყველაზე უკეთ გრძნობენ ჩვენს ემოციებს არა აქვს მნიშვნელობა რა შესაძლებლობის ბავშვიც არ უნდა იყოს ბავშვი ყველაზე მეტად ირეკლავს იმ ასე ვთქვათ განწყობას რომელიც ჩვენ შინაგანად გვაქვს ამიტომ ძალიან ხშირად გაღიმებული სიარული არ არის გამოსავალი და ამიტომ ძალიან ხშირად ვურჩევთ ბაღის ადმინისტრაციას რომ ეს გაღიმება იყოს აღმზრდელისთვის რეალურად მას რეალურად ეღიმებოდეს და არა იმიტომ იღიმოდეს რომ ბავშვები არ დათრგუნოს იმიტომ რომ ბავშვები მაინც გრძნობენ ამას ანუ ჯანსაღი გარემო ის სადაც ურთიერთობები დამოკიდებულია ურთიერთ პატივისცემაზე ის სუბორდინაციაც დამოკიდებულია ურთიერთ პატივისცემაზე ძალიან კარგად ჩანს ხოლმე როგორც წესი საბავშვო ბაღში და კიდევ ერთი საკითხი სადაც ბაღია თუ სკოლა სადაც მშობლისთვის კარი არის დახურული ის სივრცე არ არის სანდო მშობლისთვის კარი ყოველთვის უნდა იყოს ღია იქ სადაც არის მისი შვილი არ უნდა არსებობდეს არავითარი ბარიერი ახლა მე არ გულისხმობ რა თქმა
5: უნდა ნებისმიერს უნდა შესაძლებლობა ხო მშობელს რომ მივიდეს და ნებისმიერი სივრცე მოინახოს სადაც მისი შვილი ფაქტობრივად თელ დღეს ატარებს თუნდა საინტერესეს რას ჭამს რას სვამს რამდენად არის სანიტარო ჰიგიენური ნორმები დაცული სველ წერტილებში და ასე შემდეგ
6: ჩვენ ამიტომაც ძალიან ხშირად მუშაობთ ხოლმე მათ შორის მშობლებთანაც და მშობლების გააქტიურებაზეც რომ მათაც ჰქონდეთ ეს ინტერესი
5: და მშობლების ცნობების ამაღლება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი
6: აქვთ ამისი უფლება რომ ის რომ აი რას ქვია ხო მე შენ პირობთ სკოლაში ამისი იქით არ შეიძლება შესვლა კი ბატონო რა თქმა უნდა იყოს წესი პირობთ რაღაცა გაყვეს მშობელს დაცვა რო არის ბოდიელოს რაღაცა ვინ შედის გამოდის ეს უნდა კონტროლდებოდეს საბარა ხა ვიღაცამ შეგო თავ მშობლათაც კი გაასაღოს ეს ესე ვთქვით უსაფრთხოების ნორმები დაცული უნდა იყოს თუმცა სკოლა იქნება თუ ბაღი თუ ნებისმიერი სივრცე სადაც ბავშვი დადის მშობელს ამაზე ხელი უნდა მიუწოდებოდეს და რაც მთავარია მშობლის ცნობიერება ამ ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო საკითხია ამას რა თქმა უნდა ხა ხვალდა ზეგ ერთბაშად ვერ გავააქტიურებთ ყველა მშობელს საქართველოში თუმცა ნელ-ნელა ეტაპობრივად მშობლების მხრიდან ეს ინტერესიც რომ თქვა და ეს ცნობიერება რომ მას აქვს უფლება რომ შევიდეს ნახოს რომ არა აქვს მნიშვნელობა საჯაროა თუ არა ბაღი ხშირად მშობლებს გონიათ ხოლმე, რომ საჯარო ბაღი რადგან არის და რადგანაც ეს უფასოა, მათ რაღაცას ვთქვათ ამის უფლებამოსილება არ აქვთ. არა, ნებისმიერ ბაღში ეს საჯარო ბაღი იმიტომ არის, რომ გადასახადების გადამხდელის ფულით დაფინანსებული საჯარო ბაღია და შესაბამისად ნებისმიერ მშობელს შეუძლია რომ შევიდეს და მოინახულოს. აი განსაკუთრებით ყველაზე მეტად რასაც გული მწყდება ხოლმე სკოლებში ბავშვებისთვის საპირფარეშოები, რომელიც არის სუფთა, სადაც არის საპონი, სადაც არის ცხელი წყალი, ასეთი ესე ვთქვათ სკოლები საქართველოს ძალიან ცოტაა და ეხა მოდი ეხა ქალაქებს რომ გავეშვათ, მუნიციპალიტეტებში არის მაგალითად დავასახელებ კონკრეტულად მესტიის მუნიციპალიტეტი სკოლა, სადაც ბავშვი რომ საპირფარეშოში მივიდეს, უწევს 1 კილომეტრის გავლა, იმიტომ რომ რაღაცა შენობა, ან ეს სკოლის შენობა, ან მე რო წარმომიდგენია, ხა ორი მეორე და მესამე კლასელი ან პირველ კლასელი ბავშვი რომაც საპირფარეშოში წასვლა უნდა და ის 1 კილომეტრს გადის და მე რო უკან ბრუნდება, ხო, და ის გზა, ის 1 კილომეტრიანი გზა, ესეთი პატარა ასაკის ბავშვისთვის, ხო, ეს ჩემთვის ხა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ამბავია და ძალიან დრამატული. ამიტომ აი ესეთი ტიპის საკითხები სამწუხაროდ საქართველოში ჯერ კიდევ არ არის.
5: ხო, მინდა რომ დრო აუცილებლად თქვენს კვლევასაც დავუთმოთ, თუმცა მანამდე ეს ბაღების საკითხი მინდა აუცილებლად ამოწურო. ესე იდენტიფიცირების გარეშე ვიტყვი იმ ბაღის სახელწოდებაც კი ცნობილია, რომელიც არის ძალოტობის ერთ-ერთ ფაქტთან არის დაკავშირებული, როგორც ვიცი, სასწრაფოდ მიიღეს უსაფრთხოების ზომები, ალბათ იმისათვის, რომ გადინება არ ყოფილიყო მათი ბაღიდან აღსაზრდელების და ანუ მშობლებს შეატყობინეს, რომ აუცილებლად ყველგან დააყენებენ კამერებს და მშობლებს ესე ლაივ რეჟიმში ექნებათ შესაძლებლობა ნებისმიერ დროს შევიდნენ და ნახონ რა გარემოშია მისი ბავშვი, რას აკეთებს და რეალურად ხომ არ აქვს კიდევ ადგილი მისი უფლებების დარღვევას. არის ეს ერთ-ერთი ესეთი ეფექტური პრევენციული ღონის ისდება, რის გამოც მშობელს შეუძლია რომ ასე თუ ისე მშვიდად იყოს საკუთარი შვილის ჯანმრთელობასთან და
6: მე პირველ რიგში იმ ბაღის მენეჯერს, დირექტორს, მფლობელს ვურჩევდი, რომ საჯაროდ მოეხადა ბოდიში იმის გამო, რაც მოხდა ალბათ პირველი ინდობის დასაბრუნებლად არსებულ ბაღებში.
5: სულ ცოტა ბოდიში უნდა მოეხადა, სულ ცოტა, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობის აღების რაღაცა,
6: ან სამშობლოში საზოგადოებაში, საზოგადოების მიმართ ბოდიში გულისხმობდა. ნუ ახლა ეს პასუხისმგებლობის საკითხი, ეს უკვე შეანგესაკუთრებს სამინისტროს საქმიანობა იმისთვის, რომ რაღაცა ნდობა დაიბრუნოს. რა თქმა უნდა, კამერები ხშირად ითხოვენ მშობლები, რომ აი კამერები რომელ ბაღშიც არის, იქ მიჩიეთ და მესმის მათი აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ეს ძალადობის ფაქტს რო იგებ, მე ძალიან რთულია ნდობა გქონდეს, ხო? ეს ერთი საკითხი, თუმცა ამ ბაღის შემთხვევაში ალბათ ერთადერთი გამოსავალი გარდა იმისა, რომ ჯანსაღი კომუნიკაცია დაამყარონ ბავშვების მშობლებთან და საზოგადოებასთან და თქო დაიღონ ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ღირსეულად, ამის გარდა ალბათ ერთადერთი გამოსავალი რომ რაღაცნაირად შეინარჩუნონ კონტინგენტი. თუმცა არც საჯაროდ არც კერძო ბაღში კამერები ნამდვილად არ არის გამოსავალი ხშირად მშობელს, იმიტომ იყოს მათ შორის წეღა რომ ახსენეთ მიზეზები, რატო ირჩევს თქვა კერძო ბაღს, რომ აი სწორედ კამერებია იქ. ბაღი არ არის ციხე, ბაღი არის საგანმანათლებლო დაწესებულება, სადაც ბავშვი უნდა განვითარდეს და შესაბამისად საგანმანათლებლო დაწესებულება ერთადერთი შეიძლება ჯანსაღ პირობებში იყოს დაფუძნებული ნდობაზე და ოღონდ ეს ნდობა უნდა გამყარდეს შესაბამისი კომუნიკაციით პირველ რიგში მშობელთან, ოჯახთან და შემდეგ უკვე შესაბამისი ქმედებებით, რომ როდესაც შენ ბაღში გაქვს უსაფრთხო ბავშვზე ორიენტირებული გარემო, იქ და ამას უკვე წლების განმავლობაში შენ ინარჩუნებ, ხო, იქ უკვე იმაზე საუბარი აღარ არის, რომ ისეთ რა კამერები მჭირ. ეს არ არის გამოსავალი არც ერთ ქვეყანაში, არსად არ არის ესე კამერები დამონტაჟებული საბავშვო ბაღებში. ახლა იყო მათ შორის ჩვენს მეზობელ სომხეთში ამაზე საუბარი, რომ აი ხომ არ იქნება კარგი რომ კამერები დავაყენოთ, თუმცა ჩვენ ორგანიზაციას, რომელსაც ზოგადად კონდოლ განათლებას აქვს ექსპერტიზა, ასევე მოგვიკითხეს და ისე ვთქვათ ჩვენი მოსაზრება გაითვალისწინეს და ჩვენგან იყო პოზიცია, რომ არა, ჯობია რომ ვაშენოთ ჯანსაღი გარემო საბავშვო ბაღში, ეს რესურსი დრო თუნდაც შობლის იქნება ეს თუ ბაღის მიმართოთ იმისკენ რომ ბავშვისთვის დაიხარჯოს და ამ კომუნიკაციაზე რა ჯობია ბავშვისთვის, ვიდრე ამ კამერების 24 საათიან სქერაზე. თუმცა არსებულ რეალობაში აბსოლუტურად გამართლებული მგვიხე ძალიან ძნელია შობლისთვის რომ თქვას რომ მოდი ახლა მე ვენდობი, როდესაც უკვე ესეთი სიტუაციები გაჟღერდა და ალბათ არ ამხოლოდ იმ ბაღში, ბევრ ბაღში მოსიარულე ბავშვშობილმა დასვა კითხვა რომ აი ჩემი შვილი კი არის უსაფრთხო და იმ სივრცეში, ეს რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, თუმცა კამერები ნამდვილად არ არის გამოსავლი.
5: ხო, აი კვლევას მინდა უცხობა შევეხო თან თქვენ თქვით რომ 1560 ბავშვი ერთი წლის განმავლობაში რომელიც ძალადობის სხორფლი გახდა, ეს არ არის სრული სურათი გასაგები მიზეზების გამო. ძირითადად რა სახის ძალადობის სხვერპლი ობიექტი ხდებიან ბავშვები საქართველოში და რომელი არის ყველაზე ხშირად ბავშვისთვის არა უსაფრთხო ძალადობის შემცველი გარემო?
6: ყველაზე ხშირად სტატისტიკურად ეს ეტაპობრივად იცვლება. თავდაპირველად თუ იყო მაღალი ძალადობა, ფიზიკური ძალადობა, ახლა შობლებმაც და ბავშვებთან მომუშავე პირებმაც ასე ვთქვათ შეცვალეს ტაქტიკა სტატისტიკურად, რომ ვთქვათ მაღალში გულისხმობს რომ ბავშვებზე 52% 2018 წელს ოჯახებში იზრდებოდა ძალადობრივ გარემოში, სადაც დომინირებდა ფიზიკური ძალადობა. ეტაპობრივად ეს შეცვლილია და 2023 წლის შემდეგ ეს კვლევა UNICEF-ს აღარ ჩაუტარებია, თუმცა ანუ გეგმიურია ეს კვლევა და ბუნებრივად 2026-ში გამოქვეყნდება 2025-ის შედეგები და ველოდებით. თუმცა 2023 წლის მონაცემ ვიდე ეს მაჩვენებელი შეცვლილია და ძალადობრივ აღზრდის მეთოდს შობლები 18% იყენებს დღეს საქართველოში და აქ ძალადობრივ აღზრდის მეთოდში გულისხმობენ როგორც ფიზიკური ძალადობა, ასევე ფსიქოლოგიური ძალადობა და უგულებელყოფა. და როდესაც ესე ვთქვათ, საუბრობთ უგულებელყოფაზე და ჩვენ მახსენეთ ეს ბავშვების ტრავმებიც, ერთ-ერთი მათ შორის აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ძალადობის ფორმაც არის უგულებელყოფა, როდესაც ბავშვია და მას არ აჩვენენ, როდესაც ბავშვი წყური არის, მაგრამ ის მას აქვს საბაზისო საჭიროებები და მას ამ საჭიროებებს
5: სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში სტატისტიკურად ყველაზე ხშირად ბავშვზე მოძალადე ფიზიკური იქნება ეს თუ ფსიქოლოგიური არის მშობელი?
6: ნამდვილად, ოჯახში ძალადობა არის უფრო მაღალი ოჯახის ძალადობის მაჩვენებელი. თუმცა აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომელიც მინდა რომ ვთქვათ, როდესაც ოჯახებში ხდება ძალადობა, ამის ერთადერთი მაიდენტიფიცირებელი, ვისაც შეიძლება რომ ჩვენ მოვთხოვოთ საკანონმდებლო დონეზე რომ აი რატო არის მოქმედე, ეს არის საგანმანათლებლო დაწესებულება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხე ჩვენ მეზობელს ესა ვერ მოვთხოვთ, თუმცა კანონით თუ კი მან იცოდა, მასაც ესრება პასუხისგებლობა. მაგრამ აი სახლში ძალადობისგან თავარი ყველაზე ძირითადი პირი ვინც უნდა განაცხადოს, ეს არის ან ბაღის შემთხვევაში აღმსრდელი, სკოლის შემთხვევაში მასწავლებელი, რომელიც უნდა თქვას რომ ბავშვი არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. მნიშვნელოვანი ძალადობის ფორმა, რომელიც ვახსენდა, არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, რომელიც ხშირად იმით არის ხოლმე განპირობებული. ახლა მაგალითად, როდესაც мама დედაზე ფიზიკურად ძალადობს, ხო, უცლებელი არ არის რომ ბავშვზე ფიზიკურად იძალადოს, ხო? ну ეს არის რაღაცა ემოციური ფსიქოლოგიური ძალადობის უმაღლესი ფორმა და აუცილებლად უნდა შევეხო ასევე სექსუალური ძალადობის საკითხსაც. წინა წლის მონაცემებით, რაც აღრიცხულია საქართველოში, გვაქვს 128 შემთხვევა სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვით, საუბარია 0-დან 18 წლამდე. თუმცა რა თქმა უნდა, ვიცით რომ ეს სტატისტიკაც ასე ვთქვათ არ არის სრული სტატისტიკა.

0: პრევენცირება მოეხდინა ფაქტის და ფსიქიკური პრობლემების დედა, თან ეს ძალიან მძიმე ფაქტი ხდება სხვა მცირეწლოვანი ბავშვების თან დასრულებით. არ ვიცი, თქვენ როგორ შეაფასებდით, რა შეგიძლიათ თქვათ, შეიძლება ასეთი შემთხვევებისგან ბავშვების, შეიძლება ბავშვების გადარჩენა ელემენტარულად თუნდაც მოსალოდნელ მშობლებისგან?
1: ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება არ არის და ჩვენი ქვეყანა არ არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც თქვა მშობლებს ფსიქიკური პრობლემები აქვთ, ხო? და ძალიან ნორმალური ამბავია, რომ შეიძლება მშობლებს ფსიქიკური პრობლემა ჰქონდეთ. ნებისმიერ ადამიან ამის გადასწყვეტი არავინ არ არის, ნამდვილად. თუმცა აქ როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ ბავშვი ყავს და ეს ბავშვი დადის 8 წლის ბავშვი, იქამდე ნუ ჯერ ბავშვიული და ნუ კაი ბავშვი არ იყოს საავადმყოფო სკოლაში, არა, იქ დაძმა ყავს, ანუ ეს ინფორმაცია არ არის დამალული.
0: შეუძლებელი ერთხელ მაინც ბავშვს ავადმყოფის კვალი არავის შეჩნია,
1: ხო? და ამ შემთხვევაში როდესაც ამაზე საუბრობთ, აქ არის ძალიან ძალსახა პასუხისგებლობა და ვისაც უნდა ჰქონდეს რეაგირება, ეს არის ზრუნვის სააგენტო, რომელსაც ყავს სოციალური მუშაკები როგორც ცენტრალურ დონეზე, ასევე ადგილობრივ დონეზე. როდესაც ადამიანს აქვს ფსიქიკური პრობლემები, ის არის აღრიცხვაზე. ეხლა მაგალითად მაყურებლის რო იყოს თქვა ცნობილი პირობითად, არ ვიცი, ხვალ რომ დამიდგინდეს დიაგნოზი ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ნამდვილად ძალიან სამწუხარო იქნება, მაგრამ თუ კი ექიმი ჩათვლის იმას, რომ მე არ მაქვს იმისი, ესე ვთქვათ, ჯანმრთელობა, რომ პასუხისგებლობა ავიღო ჩემს შვილად, არასრულწლოვან შვილებზე, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ბავშვის განცალკევება უნდა მოხდეს მშობლისგან და ეს არის სწორედ იმ მიზეზების ჩამონათვალში, რაც არის ხოლმე ნახსენები, რომ აი ამ შემთხვევაში ბავშვის და მშობლის განცალკევება უნდა მოხდეს, ან ბავშვის გამოყვანა ოჯახიდან, ან შესაბამისად უკვე მერე ხდება ამაზე მუშაობა, შეიძლება მოხდეს საოჯახო ტიპის სახლში, მინდობის სახლში, ეს სხვადასხვა ასე ვთქვათ სერვისი უნდა არსებობდეს, მაგრამ ამაზე რეაგირება, რომ მშობელს, რომელსაც აქვს ასეთი მძიმე ღრმა ფსიქიკური პრობლემები და ჩვენ მე ვთქვათ და ვთქვათ მკითხავთ, რომ რა შეიძლება მომხდარიყო პირობითად, ეს საკითხი საერთოდ, ანუ ამის პრევენცია არ საჭიროებს რაღაცა სახელმწიფოს მხრიდან განსაკუთრებულ ფინანსურ რესურსს, ამის ადამიანური რესურსს,
0: ყურადღებას, პასუხისგებლობის აღებას საჭიროებს, სხვა არაფერს, ისევე როგორც ბაღების შემთხვევაში. მაიკო, ძალიან დიდი მადლობა. მაიანას რაშვილი, კავიტას ჯორჯიას ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ეს იყო ამ დროისთვის. თქვენ დრო პალიტრას დაგბრუნდებათ უკვე მომავალ სამშაბათს დროებით.
2: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. ლარის კურსი.
3: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 4 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, სგირვანკა სტერლინგის 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 66 თეთრი.
2: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, აფრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კვირადით მომავალი შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყურადღება, სემო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Sena Auto.lg.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 577-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: 0 2 18 78 60
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: Пристаями. Добычмут ткуни дро. Да чвен гагасрут гайбечнеба прессис курцлебзе. Тевари темеби. Нишнуовани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
3: Пристаями. Хобыл самшаотес. Ацаца да тхутбицутсе. Гадмео

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს

0: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
1: Aversis Clinic Street 16 საათია. Radio Palitra წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103-ზე.
2: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ქუთაისში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევაზე, რა დროსაც არასრულწლოვანი გარდაიცვალა, ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ავტოსაგზაო შემთხვევისას ავტომობილში 4 არასრულწლოვანი იჯდა, მანქანას კი 16 წლის გოგო მართავდა. ადგილობრივები ყვებიან, რომ ერთ-ერთმა არასრულწლოვანმა სახლიდან მანქანა დედის დაუკითხავა წაიყვანა. 16 წლის მძღოლი დაკავებულია. ორი ბიჭი და ორი გოგო იყვნენ მანქანაში. ერთ-ერთმა ბიჭმა დაუკითხავა წაიყვანა დედის მანქანა სახლიდან. დედა არ იყო სახლში, ბავშვის ბანკეტზე ყოფილა. საჭესთან გოგო იჯდა, გავიდნენ ქალაქში. ბავშვები მეზობლები და ერთად გაზრდილები არიან. გიო, ვინც დაიღუპა ფანჯარაზე, მჯდარა, თორემ გადარჩებოდა. ღამის 4 საათზე ხდება ეს დიდი ტრაგედია. ეტყობა, საჭე ვერ დაიმორჩილა ამ გოგონამ. დაეჯახა გაჩერებულ მანქანას და ავარიის დროს გადმოვარდა ეს ბავშვი მანქანის ფანჯრიდან, რადგან იჯდა ჩაწეულ ფანჯარაზე. გადაუარა ზემოდან კიდევ იმ მანქანამ, რომ არ გადაევლო მანქანით შესაძლოა გადარჩენილიყო. სხვებს არაფერი სჭირთ. ის მეორე გოგონა, რომელიც მანქანაში იყო გადაყვანილი, ყავდათ კლინიკაში. საჭესთან ვინც იჯდა, იმას საერთოდ არაფერი სჭირს. სავარაუდოდ ვერ გააკონტროლა სიჩქარე. წუხელვე დააკავეს გოგონა, რომელიც საჭესთან იჯდა, ამბობს ადგილობრივი კვირის პალიტრასთან. ავტოსაგზაო შემთხვევა სამივნის საფიჩხიაზე, ევდოშვილის ქუჩაზე მოხდა. გარდაცვლილი ახალგაზრდა სპორტსმენი გიორგი ხურციძეა. დააკავეს პირი, რომელმაც ქალ სანადირო თოფიდან გასროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. შინაგასაქმეთა სამინისტროს ცნობით, დამნაშავე პირი მომხდარიდან მალევე ცხელ კვალზე დააკავეს. დრშაულის ჩადენის იარაღი კი ნივთმიკიცება და ამოღებული არსებული ინფორმაციით ბრალდებული მამაკაცი მოკლული ქალის მეზობელი იყო. რუსთავში მდინარე მტკვარში მაშველებმა 2 ადამიანის ხედარი იპოვეს, ორივე გარდაცვლილი მამაკაცი. ამასთან ინფო რუსთავის ინფორმაციით, მაშველებმა ცხედრები ძველი და ახალი რუსთავის დამაკავშირებელი ხიდიდან რამდენიმე კილომეტრში იპოვეს. შინაგასაქმეთა სამინისტროს ცნობით, სამეგრელოზე მოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყეს და 148 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილია დიდი რაოდენობით კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები. გამოძიებით დადგინდა, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მას საწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არ ლეგალური შემოსავლების მიღებას.
1: ახალი ამბები რეგიონები.
2: ახალციხის სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. დაგეგმილია თანამედროვე სტანდარტების სარკინიგზო სადგურის მშენებლობა. ამის შესახებ ნათქვამია სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის თაობაზე პრემიერ-მინისტრის მოხსენებაში, რომელიც პარლამენტს წარედგინა. ანგარიშის თანახმად რკინიგზის ხაშური-ბურჯომი ახალციხის მონაკვეთზე კაპიტალურად გარემონტდება 42 კილომეტრი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა, რის შემდეგაც თბილისიდან ახალციხემდე მგზავრობის დრო 3 საათამდე შემცირდება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, სარკინიგზო გამტარუნარიანობის გასაზრდელად და საავტომობილო გზის მონაკვეთების მშენებლობისთვის მსოფლიო ბანკის ჯგუფი საქართველოს ფინანსურ რესურსს გამოუყოფს, კერძოდ 751 მილიონ დოლარს. პროექტი ითვალისწინებს სარკინიგზო საქართველოს რკინიგზისთვის ელექტრო ლოკომოტივების შეძენას, ელექტროქვესადგურების მშენებლობას, საქართველოს რკინიგზის ინსტიტუციონალურ გაძლიერებას და საავტომობილო გზის მონაკვეთების ბადიაურიდან ჩალაუბნამდე და ჩალაუბნის ტაგანიდან ბაკურციხემდე და საავტომობილო გზის მონაკვეთის გურჯაანიდან თელავამდე მშენებლობას. პროექტს განახორციელებს საქართველოს რკინიგზა და საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. მარადისის საჯარო სკოლის გარემოს დაცვითი კლუბი საინიციატივო ჯგუფი მარადისელი ქალები მომავლისთვის კოოპერატივი მწვანე მარადისი და მარადისის მოსახლეობა საქველმოქმედო ფესტივალს ატარებს. ღონისძიება 11 ივნის მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადისში ჩატარდება. ჩატარდება კონცერტი ქართველი, აზერბაიჯანელი და სომეხი შემსრულებლების მონაწილეობით. ფესტივალზე შესული თანხა გადაერიცხებათ ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს.
1: საათის ბოლო სიახლე.
2: ჩეხი ხება საათის ბოლო სიახლეებს საფრანგეთმა საქართველოდან დაზურის ორი აგენტი გაიწვია. დედაქალაქში თბილისის მდგრადი განვითარების მე-16 რეგიონული ფორუმი გამართა. ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას მოუწოდებს დაასახელონ კონკრეტული ადამიანები, ვინც ბიტკოინ მაინინგის ქსელის უკან დგანან. საქართველოს პრემიერი დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლებს რამდენიმე წუთში შეხვდება. თბილისში მტკვარში მანქანის გადავარდნის საქმეზე ერთი პირი დააკავეს. პატრიარქი შიო მესამე საყოველთაო ნათლობის ბარგლებში ბავშვებს პირველად 7 ივნის მონათლავს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან.

ფინანსის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. მისი სამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად იღრუბლიანობა ამოსაოდნელი, ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაწბება 21 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 17 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 20 გრადუსი სითბო. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 18, თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში 15 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი, რუსთავში მოსაოდნელია 21, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებად იღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Amindis პროგნოზის პარტნიორია Amindigi.

0: 20.09. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. სუფთა სახლი 12 წლისა. მხოლოდ 5 ივნისს მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით. ახალი კონცეპტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის mobile bank-ში.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxtherm. სკან ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს გაცეთის ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმში.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: ორი 18 18 18 60.
1: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყოველშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა მატრიცაში.

0: 20.09.
1: იპრინი ერასტანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი პლენა დღესვე. ერასტანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.

0: სინამდვილე 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდებათ ახლა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
1: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73A, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
1: Пресс-лайми. Добавьте твой дро, да чуем гагасрут райбечнеба прессис курслебзе. Теван темеби, нишневани акцентеби, саинтересу респондентеби, анализи да аргументеби.
3: Пресс-лайми. Ховел самшао дрес, 10:00-а да 15:00-ზე. Ганмеорებით 11:00-а да 20:00-ზე. 12:00-а да 15:00-ზე. 17:00-а да 20:00-ზე. Радио Палитрис эфирში. პრესაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
3: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
5: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

დისკურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრულ ვალუტასთან მიმართებაში. 4 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრია, შვეიცარიის ფრანკი 3 ლარი და 59 თეთრია, ასი რუბლი 3 ლარი და 61

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგლა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა. გაგაუწევს. გამოგონებს გაზეთის ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გეგმავგზავრობას რეცენტელი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა რეცენტელი ჯიზთან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდეთ 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16.006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16.006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
4: რეკლამა. რადიო
5: +2 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემაში.

0: დენის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი დალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
0: ავტო.
2: სანამ დაგოქოთ, მოგუსმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში.

0: და თქვენი პირველები შეიკომთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. დუშანი დაავადებული ბავშვების მშობლები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს ხვდებიან. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს. როგორც დუშანის კუნთოვანი დისტროფიის დაავადების მქონე ბავშვის მამამ კახაწი ქარიშულმა შეხვედრაზე შესვლამდე აღნიშნა, მას აქვს იმედი, რომ შეთანხმებას მიაღწევენ და უკვე კონკრეტულ ნაბიჯებზე გადავლენ. ხელნელი შეხვედრა არის გუშინდელი შეხვედრის გაგრძელება. ფიქრობ, ჩვენ გავაგრძელებთ იქიდან, სადაც გავჩერდით. ეს არის კონკრეტული მედიკამენტები, ვადები, რავადებში შეიძლება იქნას შემოტანილი და კომპანიები, რომელ კომპანიასთან უნდა მოხდეს დაკავშირება. ჯერჯერობით გუშინ ჩვენ არცერთ მედიკამენტზე ასე პირდაპირ თანხმობა არ მიგვეღია. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ პრემიერ-მინისტრის ბრიფინგს.
2: წარმომადგენლებისა და მსოფლიოს მონაწილეობით, რომელიც აქტიურად იმუშავებს ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხს. ამ შეხვედრაზე შეჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებს, რომლებსაც დაიწყება უზრუნველყოფის კუთხით მუშაობა. კონკრეტული მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. კიდევ ერთხელ დაგვიკვირდეთ, შეიქმნება საგანგებო სამუშაო ჯგუფი, დაიწყება კონკრეტული სამუშაო პროცესი და რა თქმა უნდა, მშობლები მუდმივ რეჟიმში მიიღებენ ინფორმაციას პროცესების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებ, რომ ჩვენ შევჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებსაც კონკრეტული მიზეზების გამო ახლა არ ასახელებთ, თუმცა ამის შესახებ რა თქმა უნდა მშობლების სრულ წრეს ექნება სათანადო ინფორმაცია. მინდა მადლობა გადავხადო შეხვედრაში მონაწილე თითოეულ მშობელს, ისე როგორც გადაწყვეტილი მშობელს კონსტრუქციული დამოკიდებულებისთვის. მადლობა გადავხადო საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრ და სამინისტროს შესაბამის თანამშრომლებს საკითხის სიღრმისეული დამუშავებისთვის. ჩვენ გამოთქვათ იმაც, რომ დღევანდელი გადაწყვეტილება შექმნის საუკეთესო საფუძველს ბავშვების ინტერესების დაცვისა და რეალიზებისათვის. მადლობა. ამასთან მადლობას მშობლების კონსტრუქციულ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გადაწყვეტილებების მისაღებად საზოგადოდ და აუცილებელი ფორმატია თანამშრომლობისა. მინდა პირადად ბატონ პრემიერ-მინისტრს გადავხადო მადლობა პირადი ჩართულობისთვის. საკმაოდ დიდი ხანია, რაც გვაქვს ამ თემებთან დაკავშირებით კონსულტაციები და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელ დღემდე, რომ პროცესი მოსულიყო. გაგრძელდება მუშაობა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია იმისთვის, რომ არამხოლოდ მედიკამენტების მიმართულებით, არამედ ყველა სხვა მიმართულებით არსებობდეს ბავშვების და პაციენტების საუკეთესო ინტერესის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისა და დაცვის შესაძლებლობა. ყველა სიახლის შესახებ და მიმდინარეობის შესახებ უპირველესად ინფორმირებული იქნებიან მშობლები, პაციენტები და ბუნებრივია, რომ საზოგადოებასაც მიმდინარეობის შესახებ ყველაფერთან დაკავშირებით ექნება სრული ინფორმაცია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
1: საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს და ჯანდაცვის მინისტრს მიხეილ საჯულაძეს უსმენდით. შეხვედრა გაიმართა საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში. დიუშენის დაავადებული პაციენტების მშობლები იმყოფებოდნენ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში. ეს იყო მეორე შეხვედრა პრემიერ-მინისტრთან. მშობლები შეხვედრის დაწყების წინ მედიანად იყვნენ განწყობილები. ისინი იმედოვნებდნენ, რომ შეხვედრიდან გამოსულებს საბოლოო დასტური ექნებოდათ იმასთან დაკავშირებით, რომ მედიკამენტები შემოვიდოდა ქვეყანაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ცოტა ხნის წინ, რომ კონკრეტულ მედიკამენტებთან დაკავშირებით შეჯერება მოხდა. მას არ დაუსახელებია ეს მედიკამენტი, თუმცა აღნიშნა, რომ სამუშაო ფორმატში გაგრძელდება შეხვედრები და კომუნიკაცია. შედინის თბილისის ყოვლწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში მორიგი 73 ეტაპი გაიმართება კათოლიკოს პატრიარქის მიერ მესამე და შემდგომი ბავშვის მონათვლის. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ინფორმაციით, 20 საათზე უწმინდესი სამონეტარესი სულაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ცხედა თბილისის მთავარეპისკოპოს და ბიჭვთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის შიო მესამე დაუცავს ახალ ნათელ ღებულებს ნათქვამია ინფორმაციაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. დღეს თავარი შემოჯამებელი გამოშვებით დაუბრუნდებით ზუსტად 18 საათზე. მადლობთ რომ გისმენთ დროებით.

0: არის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: მისი სამინდის პროგნოზ გაკაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაწყობა 21 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 17 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 20 გრადუსი სითბო. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 18, თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში 15 გრადუსამდე გაწყობა ჰაერი, რუსთავში მოსაოდნელია 21, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: უფრო უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, Seno Auto ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto.gr.
1: ში ხასბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი გამოყენებიდან. ეთერ გიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM გიდი, ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM გიდი ძოლით. ბედნიერი დასვენება. FM გიდის გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვა სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
2: სპორტის სიახლე.
3: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: Real American Freestyle-ის საერთაშორისო გაფართოებას იწყებს და პირველ ღონისძიებას ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ სწორედ საქართველოში გამართავს. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ტურნირი 11 ივნის თბილისის არენაზე ჩატარდება. მთავარი შეხვედრა კი UFC-ის ყოფილი ჩემპიონების მერავ დვალიშვილისა და ჰენრი სეხუდოს დაპირისპირება იქნება. გრაფი მხოლოდ 2025 წლის აგვისტოში დაარსდა, თუმცა პირველივე საერთაშორისო ღონისძიებისთვის საქართველოს შეირჩა. ორგანიზატორების განმარტებით, ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მერავ დვალიშვილის პოპულარობა და ქვეყნის მდიდარი საჭიდაო ტრადიციებია. საქართველოს თავისუფალ და ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში ოლიმპიურ თამაშებზე 18 მედალი აქვს მოპოვებული, მათ შორის 3 ოქრო. ამ ეტაპზე ოფიციალურად დადასტურებულ შეხვედრებს შორის არიან აბდულრაშიდ სადულაევი და კაილ სნაიდერი, გივი მაჭარაშვილი და ზაკ ელამი, ასევე არმან ცარუკიანი და ხინიტოვი. გენო პეტრიაშვილისა და ვლადიმერ ხინჯეგაშვილის მეტოქეები მოგვიანებით გაერკვევა. მერავ დოლიშვილის განცხადებით საქართველოში რაფის ჩატარება მისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ქართულმა მებრძოლმა აღნიშნა, რომ დიდი ხნის გამავლობაში UFC საქართველოში ჩამოყვანას ცდილობდნენ და ახლა მსგავსი მასშტაბის ღონისძიების განსპირობა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. დვალიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ MMA-ში ჰენრი სეხუდოს დამარცხების შემდეგ ახლა მისი მიზანია ოლიმპიური ჩემპიონი ჭიდაობაშიც დაამარცხოს. საქართველოს 19 წლამდე ნაკრები თბილისში დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველ მატჩში მონტენეგროს დაუპირისპირდა და შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 1-1 დასრულდა. შეხვედრა გახსნილი და შემტევი გამოდგა. ორივე გუნდს დათვის ხაში ბევრი შეცდომა ჰქონდა და მეკარეებს ბევრი საქმეც ჰქონდათ. 22 წუთზე სტუმრებს დაწინაურების შანსი მიეცათ, თუმცა რაზნატოვიჩის პენალტი ჩოჩიშვილმა მოიგერია. ანგარიში მეორე ტაიმში ბარტიშვილის ბრწყინვალე თამაში შემდეგ გაიხსნა. 56-16 წუთზე ანდრიამ ტექნიკის დემონსტრირებით მეტოქის ცოლები დააბრუნა და პენალტი მოიპოვა, რომელიც პანინკა დარტყმით თავად გაიტანა. 74 წუთზე ბარტიშვილი ტრამვის გამო შეცვალეს. მანამდე 58 წუთზე უკოიემ ანგარიში გაათანაბრა. ამ ეპიზოდში თავური დარტყმისას ჩოჩიშვილმა ბურთი ხელებში ვერ შეიმაგრა. აღსანიშნავია, რომ ახალი ფორმატის მიხედვით საკვალიფიკაციო ეტაპი 3 რაუნდისგან შედგება და ადაბელიგება დაიყო. ფინალურ ეტაპზე მესამე რაუნდში ჯგუფების გამარჯვებული 7 გუნდი მოხვდება, რომლებსაც მერვე გუნდად მასპინძელი ქვეყანა დაემატებათ. ზურაბ ხიზანიშვილის გუნდი მეორე ტურის შეხვედრა 9 ივნისს ისლანდიასთან გამართავს. მატჩი 19 საათზე დაიწყება. როან გაროსის კალთა ტურნირის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი შედეგი დაფიქსირდა. სოფლიოს პირველი ჩოგანი არიანა საბალენკა მეოთხე ფინალურ ეტაპზე რუს დიანა შნაიდერთან სამსეტში ანგარიშით 6-3-5-7-0-6 დამარცხდა და ტურნირს გამოეთიშა. შეხვედრა 2 საათსა და 14 წუთს გაგრძელდა. საბალენკა მაჩს აკონტროლებდა და მეორე სეტში 5-3 იგებდა, თუმცა ამის შემდეგ თამაშის მიმდინარეობა სრულიად შეიცვალა. ბელარუსმა ჩოგბურთელმა ზედიზე დათი გეიმი დათმო, ხოლო გადამწყვეტ სეტში მეტოქეს ერთი გეიმი ვერ მოუგო. სტატისტიკის მიხედვით საბალენკა მოიგო ისი შეასრულა 3-2 შეცდომა და უშოდა 5 ბრეიკ პოინტიდან 4 გამოიყენა. შნაიდერის ანგარიშზე 1-2-2 შეცდომა და 20 შესაძლებლობიდან 7 რეალიზებული ბრეიკ პოინტი იყო. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ საბალენკამ კარიერაში 18-ით წააგო სეტი ანგარიშით 0-6. მატჩის დასრულების შემდეგ სოფლიოს პირველმა ნომერმა მარცხის გამოიმედგა ცრუება არ დამალა და აღნიშნა, რომ მსგავსი წარუმატებლობის შემდეგ ჩოგბურთიდან წასვლის სურვილიც კი უჩდება. რაც შეეხება დიანა შნაიდერს, ნახევარფინალში მისი მეტოქე პოლონელი მაია ხვალინსკა იქნება. ლალიგამ გიორგი გულიაშვილისა და რასინგის წინააღმდეგ ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის შესაბამის ორგანოებში ოფიციალური საჩივარი შეიტანა. საქმე სეგუნდა დივიზიონის მეოცე ტურის მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს ეხება, როდესაც ვალიადოლიდთან 4-1 გამარჯვებისა და ელიტაში აღზევების აღნიშვნისას ასობით გულშემატკივარი მოედანზე შეიჭრა, ხოლო ქართველი ფეხბურთელი ანთებული მაშხალით დააფიქსირეს. ინციდენტი 16 მაისს აღნიშნულ შეხვედრაზე მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ გულიაშვილმა ტრამვის გამო მატჩი უკვე 33 წუთზე დატოვა, გამარჯვების შემდეგ თანაგუნდ და კომაგებთან ერთად ზეიმში აქტიურად ჩაერთო. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აღნიშნავს 24 წლის თავდასხმული წარმატებას გულშემატკივრების გარემოცვაში, ხელში ანთებული მაშხალით. ლალიგის განმარტებით მოედანზე გულშემატკივრების მასობრივმა შეჭრამ უსაფრთხოების ზომები პრაქტიკულად გააუქმა, ხოლო მოთამაშეთა მედიისა და ტელემაუწყებლობის სამუშაო ზონაში პიროტექნიკის გამოყენებამ პოტენციურად სახიფათო გარემო შექმნა. სანქციების საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია მოგვიანებით მიიღებს. სავარაუდოდ საქმე ფინანსურ ჯარიმებს შეეხება როგორც კლუბისთვის, ისე ფეხბურთელისთვის. შეგახსენებთ, რომ გულიაშვილი რასინგს ზამთარში შეუერთდა. 17 მატჩში 6 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა მიითვალა. აპრილის საუკეთესო მოთამაშე დასახელდა და კლუბს ლალიგაში დაწინაურებაში მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწია.
5: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
6: სპორტის სიახლეები.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა გჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: ისერბებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიჭქვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობით.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაიმარცხოთ გრიპი. ჟუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჟუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენ სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა.
3: Radio 2 18 78 70. სეზონის წარმდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაიწყოთ ზვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში.
5: ზვანი ზონა.
3: გადაცემა ზვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესაიმი. გაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგესმოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად. მოგესალმებით ყველას. დღეს ხუთშაბათია, 4 ივნისი. ახლა წარმოგიდგენთ პრესის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი პრესთაიმი იწყებს მუშაობას.
0: პრესთაიმი. თემარი პრესაში.
2: არის თუ არა პარტიების აკრძალვაზე უარის თქმა ამერიკა საქართველოს ურთიერთობების გადატვირთვის ერთ-ერთი წინაპირობა. საკმაოდ აქტუალური თემა გახლავთ, რა თქმა უნდა ეთმობა მას დრო დღევანდელ ქართულ ბეჭდურ მედიაში და მე ახლა კონკრეტულად რეზონანსის ახალ ნომერს წარმოგიდგენთ, რომელშიც თქვენ წაიკითხავთ. მართველი პარტიის განცხადებით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას მხოლოდ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს და მათ არანაირი ბერკეტი არ გააჩნიათ. ამასთან საკითხი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან განსაკუთრებული ყურადღების საგანია და ანალიტიკოსებიც არ გამორიცხავენ, რომ ამერიკა საქართველოს ურთიერთობათა გადატვირთვის ვაშინგტონის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაც სწორედ ამ საკითხის უკან წაღება იყოს. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ ქართული ოცნება ვერც ვერასდროს მიიღებს პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას. ჩვენ 10 მილიონ 120,000 ადამიანმა მოგვცა მანდატი, რომ მიგვემართა სარჩელით. ამ სარჩელის უკან დგას არა ქართული ოცნებისა თუ პარლამენტის წევრები, არამედ 1,120,000 ადამიანის სარჩელია ეს კონკრეტულ პარტიებთან დაკავშირებით. თუ საკონსტიტუციომ დაადგინა, რომ პარტია არაკონსტიტუციურია, ასეთი პარტია უნდა არსებობდეს? და სხვა კითხვა პაპუაშვილმა. ამდე სხვა საკითხებით გავაგრძელოთ ახლა, რას ნიშნავს ოპოზიციის სამოქმედო გეგმაში თავგან წირვა და რისკზე წასვლა, სწორი იყო თუ არა ბოიკოტი. ოპოზიციაში კვლავ მიზნის მიღწევის გზებზე მსჯელობენ. პატიმრობაში მყოფი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლაში მხოლოდ ლოდინისა და პასიური პროცესების იმედი არ უნდა ჰქონდეთ მოქალაქეებს. მისი თქმით, დასამარცხებლად აუცილებელია აქტიური მოქმედება, თავგან წირვა, რისკზე წასვლა. ოპოზიციის ნაწილს კი კვლავ მიაჩნია, რომ არჩევნებში შესვლა ერთადერთი სწორი გზა და ბოიკოტმა მათი კოლეგები უფრო დააზიანა. ოცნებაშიც ამბობენ, რომ ბოიკოტი იყო კატასტროფა. ის, რომ ბოიკოტი შეცდომა კი არა კატასტროფა იყო, ფაქტია. აქ მხოლოდ იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ბოიკოტის გამო ოპოზიცია მანდატების გარეშე დარჩა და პარლამენტში არ შემოვიდა. არამედ მთავარი ისაა, რომ მათ ამ შეტევით დემოკრატიის წინააღმდეგ ფაქტობრივად ბრძოლა განახორციელეს საქართველოს წინააღმდეგ. არავის უნდა თავისი კატასტროფული შეცდომის აღიარება. ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი ამახვილებს ამ საკითხზე ყურადღებას. ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი და კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი რეზონანსთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ხაბეიშვილმა თავადვე უნდა ახსნას, რას გულისხმობს ამ სიტყვებში. მისი თქმით, ამას უნდა მოაყოლონ მან და კიდევ ბოიკოტის მომხრეებმაც, თუ რა მოუტანა ბოიკოტმა და შეასრულეს თუ არა ის მიზანი, რაც ჰქონდათ ამ ნაბიჯით. გავაგრძელებ. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებამ დაადასტურა ის, რაც ამ ურთიერთობის გადატვირთვაზე საუბრობდით. პაპუაშვილის კომენტარები, პაპუაშვილის გამოხმაურებები აქტუალური იყო გუშინ მედია სივრცეში. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი საქართველოსი ამერიკის საელჩოს განცხადებას ეხმიანება და აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტმა მართველი გუნდის წარმომადგენლების მხრიდან დელეგაციის ვიზიტმა მართველი გუნდის პოზიციები და მათი წარმომადგენლების განცხადებები ურთიერთობების გადატვირთვასთან დაკავშირებით ფაქტობრივად სრულად დაადასტურა. სპიკერის განცხადებით ვაშინგტონი ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში თბილისთან მომავალზე ორიენტირებული თანამშრომლობისთვის მზადაა. ამასთანავე პაპუაშვილმა მკაცრად გააკრიტიკა ბრიუსელისა და გერმანიის ელჩის პოლიტიკა, ხოლო მელია სააკაშვილის მიმდინარე დაპირისპირებას ოპოზიციური რადიკალიზმის ლოგიკური შედეგი უწოდა. სხვა დეტალები მისი კომენტარებიდან, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ იხილოთ დღეს ქართულ ბეჭდურ მედიაში. ეს მხოლოდ არჩევნები კი არა, გეოპოლიტიკური რეფერენდუმია. სომხეთს გადავწუდეთ, სომხეთში არჩევნების სავარაუდო შედეგები და შემდგომი სცენარები. სომხეთის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოების ფონზე რუსეთი ეკონომიკურ ზეწოლას აძლიერებს და ერევანს აფრთხილებს, რომ ევროკავშირი სომხეთიდან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის განდევნას ცდილობს. თავის მხრივ ევროალიანსი დახმარების გაზრდის გზებს ეძებს, ხოლო 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე ანალიტიკოსები რამდენიმე ვარიანტს განიხილავენ. ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ არჩევნები კი არა, გეოპოლიტიკური რეფერენდუმია. რუსეთის საგარეო საზღვრების სამსახურის განცხადებით ევროკავშირი სომხეთიდან რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის განდევნას ცდილობს. განცხადება რეზონანსში. ანალიტიკოსების უმრავლესობა კი ვარაუდობს, რომ ნიკოლ ფაშინიანი და მისი პარტია დარჩებიან ყველაზე ძლიერ ძალად, თუმცა ძველი მასშტაბის უპირატესობის მიღწევა ახლა გაუჭირდებათ. ასეთია ვარაუდი, რომელიც გამოითქვა. დრონების მასირებული ტალღა პეტერბურგის შავი ღამე და უწყვეტი ესკალაცია პესკოვი სპეციალური სამხედრო ოპერაცია სწორედ მსგავსი დარტყმების აღსაკვეთად გრძელდება. რა ხდება? ამ მიმართულებით რას ეწოდა შავი ღამე, არ უნდა იყოს რთული მისახვედრი, რაზეა აქცენტი? შეზღუდული სამხედრო შეტაკებები და ახალი მასშტაბური ესკალაციის ზღვარი ამჯერად გადავწუდეთ ამერიკა-ირანის დაპირისპირებას. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის კეშმის კუნძულზე თავდაცვის მიზნით დარტყმები განახორციელეს. მათი მტკიცებით დარტყმები იყო პასუხი ირანის მიერ ახლო აღმოსავლეთში განხორციელებული თავდასხმების მცდელობებზე. ანალიტიკოსთა დიდი ნაწილი ამას უკვე არაერთჯერად ინციდენტად, არამედ ამერიკა-ირანის პირდაპირ სამხედრო დაპირისპირების ახალ ეტაპად აცხადებს. გადავინაცვლებ ახალ თაობაზე. მორიგი ყოველდღიური გაზეთის ფურცლებზე წაიკითხეთ. საბაბუაძე ქართულ ოცნებას სძულს ყველა, ვინც მის მმართველობას ეწინააღმდეგება. გიორგი გუგავა ხელისუფლება ცდილობს საზოგადოებას დაანახოს, თითქოს ტრამპის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობები დაალაგა. ამერიკელებს პოლიტპატიმრების გათავისუფლება უნდა მოეთხოვათ. ახლა სხვა თემების შესახებ. რუსეთის პენსიონერებს საომრად ამზადებენ? იქნება თუ არა მობილიზაცია? ევროკავშირმა მიგრანტების დეპორტაციის ახალი წესები შეიმუშავა და დაამტკიცა კიდეც. გამოვიდა დღეს კროსვორდების კარუსელის ახალი ნომერი, გადაათვალიერეთ და გაერთეთ. სკანდორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი ჟურნალია გამოსული, ეს უკვე ზაფხულის ნომერი ჟურნალისა, ოჯახის მკურნალი, ჟურნალი ჯანსაღი ცხოვრებისათვის. ექიმისაგან პაციენტისადმი ყურადღება და ადამიანური დამოკიდებულება არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე მკურნალობა 100%-ით მინდა დავეთანხმო, განცხადების ავტორს ექიმი რეპროდუქტოლოგი გინეკოლოგი მანანამ გალუბლიშვილი გახლავთ. ამ სეზონის ექიმი, რომელიც არის გარეკანზე, მთავარ თემას რაც შეეხება კანის მიკრობიომი და ეკოდერმატოლოგია, ანევრიზმა და მისი მკურნალობის მეთოდები, ზაფხული და განსაკუთრებული ყურადღება კვებას, საზაფხულო არდადეგები და კიდევ ბევრი სხვა საინტერესო საკითხი, რასაც ეთმობა ჟურნალი ოჯახის მკურნალის ზაფხულის ნომერი. შეიძინეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებში. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
3: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩოვის სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
0: პრესთაიმი. დაგუთმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნოთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 107.9-ზე.

0: ბრუნო მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 4 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრია, შირვანკა სტერლინგის 3 ლარი და 59 თეთრია, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შაბათით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჩიზე.
3: ხოლოდ 3 წერტილი ჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჩიზთან ერთად.
4: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე.

0: არისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ოცდაათი ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
2: 16-00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-00-6.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მისე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

0: ამის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ხუთი ივნისის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა, ამოსაოდნელი ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაწბება 21 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 17 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 20 გრადუსი სითბო. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 18, თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში 15 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი, რუსთავში მოსაოდნელია 21, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: ფინანსის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ირაკლი კობახიძის განცხადებით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დიუშენი დაავადებული ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე აქტიურად იმუშავებს, რას ამბობენ ბა პაციენტების მშობლები. ამერიკის შეერთებული შტატები ელის, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან მუშაობა გაგრძელდება, რათა ეკონომიკის უსაფრთხოებისა თუ პოლიტიკის მიმართულებით უფრო მეტი საერთო გამოინახოს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

0: ორგანიზაციამ ახალი პუბლიკაცია გამოაქვეყნა ორგანიზაციის განმარტებით კანონმდებლობას მართველი გუნდის საკუთარი ძალაუფლების კონსოლიდაციისა და პოლიტიკური ოპონენტების დევნისთვის იყენებს. სამართალ დამცავმა მესტიის მუნიციპალიტეტში კრიპტოვალუტის მწარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები 158 ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. ახალი პატრიარქი შიო მესამე საყოველთაო ნათლობის ფარგლებში ბავშვებს პირველად 7 ივნისს მონათლავს.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
0: საგანმშვიდობის პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პაიტრის საინფორმაციო სამსახური დღის მთავარ შემაჯამებელ გამოშვებას ჩვენს ჟურნალისტებთან ერთად მე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ირაკლი კობახიძის განცხადებით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დიუშენი დაავადებული ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე აქტიურად იმუშავებს. ეს გადაწყვეტილება პრემიერმა მთავრობის ადმინისტრაციაში დიუშენი დაავადებული პაციენტების მშობლებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. კობახიძე და მშობლები ერთმანეთს მეორედ შეხვდნენ, სადაც შეჯერდნენ, რომ კონკრეტული მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით მიიღება.
2: დღეს გამართა მეორე შეხვედრა დიუშენის კონტროლანდ დისტროფიის კონ ბავშვების შობლებთან. დღევანდელ შეხვედრაზე შევთანხმდით, რომ შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისა და მშობლების მონაწილეობით, რომელიც აქტიურად იმუშავებს ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხს. ანუ ამ შეხვედრაზე შევჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებზეც დაიწყება უზრუნველყოფის კუთხით მუშაობა. კონკრეტული მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. კიდევ ერთხელ რომ დაგვიკონკრეტდეთ, შეიქმნება საგანგებო სამუშაო ჯგუფი, დაიწყება კონკრეტული სამუშაო პროცესი და რა თქმა უნდა, მშობლები მუდმივ რეჟიმში მიიღებენ ინფორმაციას პროცესების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტებ, რომ ჩვენ შევჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებსაც კონკრეტული მიზეზების გამო ახლა არ ვასახელებთ, თუმცა ამის შესახებ რა თქმა უნდა მშობლების სრულ წრეს ექნება სათანადო ინფორმაცია. მე მინდა მადლობა გადავხადო შეხვედრაში მონაწილე თითოეულ მშობელს, ისე როგორც გადაწყდა მშობელს კონსტრუქციული დამოკიდებულებისთვის. მადლობა მინდა გადავხადო საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრს და სამინისტროს შესაბამის თანამშრომლებს საკითხის სიღრმისეული დამუშავებისთვის. და ჩვენ გამოთქვათ იმაც, რომ დღევანდელი გადაწყვეტილება შექმნის საუკეთესო საფუძველს ბავშვების ინტერესების დაცვისა და რეალიზებისათვის. მადლობა.
0: მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერისა და დიუშენი დაავადებული პაციენტების მშობლების შეხვედრას ჯანდაცვის მინისტრი სესტრებოდა მიხალ სარჯულაძის განცხადებით, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დაავადებული ბავშვების წამლით უზრუნველყოფის საკითხზე მუშაობა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში გაგრძელდება. მისი განმარტებით ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია იმისთვის, რომ არა მხოლოდ მედიკამენტების, არამედ ყველა სხვა მიმართულებით არსებობდეს ბავშვებისა და საუკეთესო ინტერესების მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისა და დაცვის შესაძლებლობა.
3: ისად მინდა მეც შევერთე გამოთქმულ მადლობას მშობლების კონსტრუქციულ დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გადაწყვეტილებების მისაღებად საზოგადოდ და აუცილებელი ფორმატია თანამშრომლობისა. მინდა პირადად ბატონ პრემიერ-მინისტრს გადავხადო მადლობა პირადი ჩართულობისთვის. საკმაოდ დიდი ხანია რაც გვაქვს ამ თემებთან დაკავშირებით კონსულტაციები და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელ დღემდე, რომ პროცესი მოსულიყო. გაგრძელდება მუშაობა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი და აუცილებელია იმისთვის, რომ არა მხოლოდ მედიკამენტების მიმართულებით, არამედ ყველა სხვა მიმართულებით არსებობდეს ბავშვების და პაციენტების საუკეთესო ინტერესის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისა და დაცვის შესაძლებლობა. ყველა სიახლის შესახებ და მიმდინარეობის შესახებ უპირველესად ინფორმირებული იქნებიან მშობლები, პაციენტები და ბუნებრივია, რომ საზოგადოებასაც მიმდინარეობის შესახებ ყველაფერთან დაკავშირებით ექნება სრული ინფორმაცია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
0: შეხვედრის დასრულების შემდეგ კომენტარები გააკეთეს მშობლებმა, მოვისმინოთ მათი შეფასებები.
4: შედგარი რიგით მეორე შეხვედრა და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ დანამდვილებით, რომ ეს არის გამარჯვება, რადგან გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, ეჭვ ქვეშ არ დგას. მუშაობა იწყება კონკრეტულ მედიკამენტებზე დღეიდან და ალბათ თვენახევარი ორი თვის ვადაში მედიკამენტები იქნება უკვე საქართველოში, ბავშვები დაიწყებენ ამ მედიკამენტების მიღებას. თუ გვინდა რომ ბავშვების მდგომარეობა არ დავაზარალოთ ძალიან კონკრეტული შეკითხვებისგან, თავი შევიკავოთ რომელი რატომ, იმიტომ რომ კომპანიების ინტერესებიც უნდა გავითვალისწინოთ, ფარმაცევტული რამე არ დაზიანდეს ამ პროცესში. თავარია რომ ნიუშენის თემა გადაწყდა ჩვენს ქვეყანაში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბევრ ქვეყნებს შორის ერთ-ერთია საქართველო, სადაც უკვე იქნება ნიუშენის მკურნალობა ხალხო ეს არის სასწაული. იქნება გადაიძგა უკვე ნაბიჯები, აქ უკვე ეჭქვეშ არა ისე რაღაცა ორდის დაიწყება, არა, უკვე დღეიდან იწყება მუშაობა, შეიქმნება სამუშაო გუნდი, სამუშაო გუნდში ვართ ჩვენ მშობლებიც, ყველა ეტაპზე და ყველა შეხვედრაზე ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას.
5: მე მინდა პირველ რიგში ჩვენს ბავშვებს მივლოცოთ, რომ ისინი მიიღებენ წამალს. მე მინდა მივლოცო მშობლებს, რომლებიც ამდენი ხანია ვიბძვით და მთელი ჩვენი სიცოცხლე ჩავდეთ ამ ბრძოლაში. მე მინდა მივლოცო ყველა ჩვენ მხარდამჭერს, რომელიც ჩვენთან ერთად ღამეებს ათენებდა კანცელარიის წინ და ჩვენს მაგივრად ნერვიულობდა, ჩვენს მაგივრად ღვიძავდა ღამეების გარდა და რა ვიცი, ჩვენს მაგივრად აკეთებდა ბევრ რამეს ჩვენთან ერთად. და მე მინდა მივლოცო მთელ საქართველოს, იმიტომ რომ ჩვენი გამარჯვება არის მთელი საქართველოს გამარჯვება. აქ არ შეიძლება რამე ეჭვი გაჩნდეს იმასთან, რომ ეს გამარჯვება ვის ეკუთვნის? ეს გამარჯვება ეკუთვნის ყველას. ეს გამარჯვება ეკუთვნის ყველა ადამიანს და მთელ საქართველოს ეკუთვნის ეს გამარჯვება. ეხლა რაც შეეხება მედიკამენტებს, ესე იგი ჩვენი მოთხოვნა იყო წამალი ბავშვებს და ჩვენი ბავშვები მიიღებენ წამალს და პირველ რიგში გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ორ წამალზე. რაც შეეხება დანარჩენ ორ მედიკამენტს, კარები დარჩა ღია, ანუ ესე იგი განხილული იქნება სამუშაო ჯგუფის ფორმატში, განხილული იქნება ეს მედიკამენტებიც, ასე რომ ხელისუფლებას ამ ნაწილში ჩვენ ულტიმატუმს ვერ წაუყენებდით, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს პირველი ორი წამალიც არის ძალიან დიდი მიღწევა, ძალიან დიდი გამარჯვება. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ვიტყვი დანარჩენ ორ მედიკამენტს, აქ კარები ღიარჩება და იქნება შემდგომი განხილვების და დისკუსიის საგანი.
0: გამოშვებას სხვა მთავარი ამბებით განვაგრძობთ. როგორც ქართულ მხარეს, ისე ოფიციალურ ვაშინგტონს, ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებში წინსვლის მოლოდინი აქვს, თუმცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოს შემთხვევაში ტრაექტორიის ცვლილების დანახვა სურს. ოფიციალური თბილისი აცხადებს, რომ გამოსასწორებელი არაფერი არ გარდა იმ უსამართლო დამოკიდებულებისა, რომელიც მათი თქმით ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს საქართველოსთან ურთიერთობაში შეინიშნებოდა. ხელისუფლებაში აღნიშნავენ, რომ გზამკვლევზე მუშაობისას აუცილებელია ორივე მხარის ინტერესები იყოს გათვალისწინებული და პარტნიორული თანამშრომლობა ურთიერთპარტიის ცემას დაეფუძნოს. ოპოზიციაში დარწმუნებულები არიან, რომ ვიდრე თბილისი საკუთარი პოლიტიკის გადახედვის მზაობას არ აჩვენებს, ვაშინგტონის მხრიდან ურთიერთობების გადატვირთვის მიმართულებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოსალოდნელი არ იქნება. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო დავითაძე ისაუბრებს ვრცლად თემის დეტალებზე. ნინო, მოგესალმებით და გისმენთ.
6: საქართველოს ამერიკის ურთიერთობების საკითხი კვლავ აქტიური მსჯელობის საგანია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტების შემდეგ სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ გუშინ ფაქტობრივად პირველად შეაფასა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პროგრესი და კონგრესმენ ჯო ვილსონის კითხვის პასუხად აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას ელოდება. რუბიო ამბობს, რომ საქართველოსგან სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის სურვილი დაინახეს და პროგრესისთვის კონკრეტული მოთხოვნებიც დაასახელეს. ამ განცხადებასთან ერთად ცნობილი ხდება სახელმწიფო მდივნის მოადგილის შეფასებებით საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე, რომელსაც 1 ივნისს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩმა თამარ ტალიაშვილმა უმასპინძლა ქრისტოფერ ლანდაუმ აღნიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვის კონტექსტში პოზიტიური მოლოდინები არსებობს.
7: სამწუხაროა, რომ უკანასკნელ წლებში ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები იმდენად ახლო არაა, როგორც ამას ვისურვებდი. იმ კავშირების გათვალისწინებით, რომელიც ჩვენს სხვაგვარად გვაკავშირებს. როდესაც ეროვნული დღის აღსანიშნავად გამართულ ღონისძიებას ვესწრები, ეს ფაქტობრივად უფრო სიმბოლური დასწრებაა და ეს სიმბოლურია ჩვენი სურვილის: დავათბოთ ურთიერთობები. თბილისში ჩვენი დელეგაცია წარგზავნეთ და დადებითი განწყობით ველი, რომ თქვენს ხელისუფლებასთან მუშაობა გაგრძელდება, რათა შევძლოთ ჩვენ შორის კიდევ უფრო მეტი საერთოს გამონახვა. იქნება ეს ეკონომიკის უსაფრთხოებისა თუ პოლიტიკის მიმართულებით. შევეცადოთ სწორედ ამ მიმართულებით, რომ ვიმუშაოთ, რადგან ფიქრობ, ჩვენს ორ ქვეყანას მართლაც ბევრი საერთო ინტერესი გააჩნია. ჩვენ გულწრფელად დაინტერესებულები ვართ ორმხრივი ურთიერთობის გაუმჯობესებით, არამხოლოდ ეკონომიკური ფაქტორიდან გამომდინარე, არამედ იმიტომაც, რომ ვთვლით, რომ ეს ორივე ჩვენი ქვეყნის ინტერესებშია.
6: საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ ვინმემ საშემოდგომო გამოაყოლოს. საქართველო არის ღირსეული სახელმწიფო. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს ეკუთვნის. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გადატვირთვაზე მზაობა არსებობს, თუმცა მთავარი გასაღები ვაშინგტონის ხელშია. როგორც ამბობენ, ურთიერთობები ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციის დროს გაფუჭდა მათივე შეფასებით უსამართლო დამოკიდებულების გამო. ქართული ოცნების წევრების თქმით, ახალი გზამკვლევი და განახლებული სტრატეგიული პარტნიორობა სწორედ ურთიერთპატივის ცემასა და სამართლიან დამოკიდებულებას უნდა დაეფუძნოს. მათი თქმით, ბოლო დროს გადადგმული ნაბიჯები ორივე მხრიდან პოზიტიური მოლოდინების არსებობის საფუძველს იძლევა.
8: თუკი რაიმე გაფუშტა ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში, ყველაფერი გაფუშტა ამერიკული მხარის გამო წინა ადმინისტრაციის ძალისხმევით. საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ საშემოდგომო გამოაყოლოს ვინმემ და გამოსწორება მოთხოვოს. საქართველო არის ღირსეული სუვერენული სახელმწიფო. თქვენ ვერ ნახავთ საქართველოში დემოკრატიის ხელყოფას, სამართლის უზენაესობის ხელყოფას, ამას თქვენ ვერ ნახავთ. და სახელმწიფოს ღირსების, რაც შტატებს უნდა და რაც მამას უნდა, ამას გაიგებთ თქვენ მოგვიანებით.
9: ურთიერთობები უნდა ეფუძნებოდეს სამართლიანობას. რადგან სამართლიანობაზე საუბრობთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებმა უნდა აღადგინოს სამართლიანობა, გამოასწოროს ის გადაწყვეტილებები, რომელიც სამწუხაროდ ბაიდენის ადმინისტრაციამ საქართველოს წინააღმდეგ მიიღო. ეს ძალიან ცუდი იყო, ძალიან მძიმე იყო ეს ყველაფერი.
10: ერთ-ერთი მთავარი, რაც გადაულახავ ბარიერად რჩება, ეს არის სამართლიანობის პრინციპი ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან მიმართებით იმოქმედოს სამართლიანობის პრინციპებზე დაფუძნებით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ტრაექტორიაზე, აქ არის საუბარი ურთიერთობების ტრაექტორიაზე და არაპოლიტიკურ ტრაექტორიაზე. საქართველომ აირჩია ის პოლიტიკა, რომელიც აირჩია, როგორც შიდა ასევე საგარეო პოლიტიკა, და ეს პოლიტიკა გადახედვას არ ექვემდებარება.
6: ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით, მარკო რუბიოს განცხადებებიდან ჩანს, რომ ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებში პრობლემები კვლავ რჩება. როგორც ამბობენ, სტრატეგიულ ურთიერთობას მდგრადი და სანდო პარტნიორობა სჭირდება. ქართულ ოცნებას კი მოუწევს დაამტკიცოს, რომ პროგნოზირებადი და სანდო პარტნიორი იქნება, თუ ეს მართლა სურს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების აღდგენის კონტექსტში. თუმცა აქვე ოპონენტთა მეორე ნაწილი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ შეიცვლის პოლიტიკურ ტრაექტორიას და ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების გზას არ დაუბრუნდება.
11: ფუტი არის კოცების მოედანზე, მაგრამ კოცები არიან რუსები, რომლებიც ღალატობენ საქართველოს ეროვნულ ინტერესს. არჩევნები, პოლიტპატრიების გათავისუფლება, ანტიამერიკული რიტორიკის შეწყვეტა, შუა დერეფნის და ანაკლის სპორტის განვითარება, ჩინეთზე ეკონომიკური და პოლიტიკური დამოკიდებულების შემცირება, ირანთან მეგობრობის და პოლიტიკური ფლირტის შეწყვეტა, ადეკვატური პოლიტიკური და სამართლებრივი გარემოს უზრუნველყოფა. ეს არის გამოსავალი და ეს აბსოლუტური მინიმუმი, რომლის გარეშეც არავითარი ნორმალიზება არ მოხდება.
12: ეს ძალიან კაფიოდ ნიშნავს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ზუსტად აცნობიერებს იმას, რა რეჟიმი არის დღეს საქართველოში. საქართველოში არის რეჟიმი, რომელიც კრძალავს ოპოზიციურ პარტიებს, რომელსაც ჰყავს პოლიტიკური პატიმრები, რომელიც არის მოკავშირე ირანის, და მე შევახსენებ საზოგადოებას, და ეს ძალიან კარგად ახსოვთ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასევე ადამიანი, რომელიც პრემიერ-მინისტრს ეძახის თავის თავს, ბატონი ყობახიძე, სად იყო ვის დაკრძალვაზე ირანში ჩასული, როდესაც ამაყათი დგა.
13: მიუხედავად ქართული ოცნების მცდელობისა, სრული იზოლაცია მოეხდინა საქართველოს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისგან, რუბიომ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის საქართველო, ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი არის ქართველ ხალხთან მეგობრული სტრატეგიული ურთიერთობის შენარჩუნება.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
6: როგორც უკვე გითხარით, მარკო რუბიომ კონგრესში უპასუხა კონგრესმენ ჯო ვილსონის შეკითხვას, რომელმაც ქართული ოცნება ირანისა და ჩინეთის მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და მარკო რუბიოს კითხვა რა უნდა გაკეთდეს, სადაც საქართველოს ვითარება გამოსწორდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონგრესმენს უთხრა, რომ საქართველოს მთავრობამ გარკვეული ნაბიჯები გადადგა, რომელიც ვაშინგტონს მიანიშნებს, რომ მათ ურთიერთობების გაუმჯობესებას სურთ. შესაბამისად, რუბიოს განცხადებით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ქართულ ოცნებასთან მოთხოვნები წარადგინა, რაზეც გარკვეული დადებითი პასუხები მიიღო.
0: მადლობა, ჩვენი ჟურნალისტი ნინო დავითაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა ახალი პუბლიკაცია სახელწოდებით „პერსონიფიცირებული კანონშემოქმედება საქართველოში, როგორც უფლების არამართზომიერად შეზღუდვის საშუალება“. დოკუმენტი დეტალურად მიმოიხილავს 2024 წლიდან დღემდე ქვეყანაში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს. საიეს განმარტებით, კანონმდებლობას მმართველი გუნდი საკუთარი ძალაუფლების კონსოლიდაციისა და პოლიტიკური ოპონენტების დევნისთვის იყენებს. ორგანიზაციის შეფასებით, მიღებული აქტები მკვეთრად ზღუდავს ადამიანის ძირითად უფლებებს, მათ შორის შეკრების, გამოხატვის, გაერთიანებისა და მედიის თავისუფლებას. დოკუმენტში ყურადღება რამდენიმე საკითხზეა გამახვილებული, მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული ფარა და გრანტების შესახებ კანონში შესული ცვლილებები, მაუწყებლების მიერ უცხოური დაფინანსების მიღებისა და სასამართლოებში ვიდეო ფოტო გადაღების აკრძალვა და სხვა.
14: მაშინ, როდესაც ქუჩებში ახალგაზრდებს და ასაკოვან ადამიანებსაც ასახიჩრებდნენ, მაშინ, როდესაც კრძალავდნენ მედია ორგანიზაციებს და პარტიებს, მაშინ, როდესაც ძალადობას ახალისებდა ქართული ოცნება, პარალელურად საქართველოს პარლამენტში იღებდა ისეთ კანონმდებლობას, რომელიც საქართველოს აშორებდა ევროკავშირთან. ამიტომაც აუცილებელია ამ კანონების უკან გაწევა, აუცილებელია ხელახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩანიშვნა და მხოლოდ ამის შემდეგ არის ურთიერთობების დაწყება შესაძლებელი, როგორც ევროკავშირთან, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან.
15: შეიცავს აბსოლუტურ ყურებს, აბსოლუტურ დეზინფორმაციას და როგორც მილაძის საქმესთან დაკავშირებით გაცამწერდა საია საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, ისევე მისი განცხადებები არის აბსოლუტური ტყური და დეზინფორმაცია. ამავდროულად, თუ მაგალითად ნიბოთან დაკავშირებული რეგულაცია არ მოსწონს საიას, შეუძლია მიმართოს საფრანგეთს მაგალითად და საფრანგეთში გააპროტესტოს, რომ რატომ არის აკრძალული ნიღბებიო. თუ არ მოსწონს მაგალითად კონკრეტული აკრძალული ნივთების გამოყენების აკრძალვა შეკრება მანიფესტაციის დროს, შეუძლია მიმართოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს.
0: სამართალ დამცავებმა მესტის მუნიციპალიტეტში კრიპტოვალუტის წარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები 150 დარბა ეგრეთ წოდებული მაინერი ამოიღეს. სამაგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტის მუნიციპალიტეტში ენერგო რესურსი სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაიწყეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მესტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილია კრიპტოვალუტის წარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები ეგრეთ წოდებული მაინერები. ჩხლეკის შედეგად ნივთკიცება დამოღებულია დიდი რაოდენობით სპეციალური ტექნიკური მოწყობილობა. ნათქვამია ინფორმაციაში.
16: მესტის მუნიციპალიტეტში ენერგორესურსის სარგებლობის წესების დარღვევის ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს. კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მესტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 6 სხვადასხვა ლოკაციაზე აღმოჩენილია კრიპტოვალუტის წარმოებელი სპეციალური მოწყობილობები. 158 ერთეული ეგრეთ წოდებული მაინერი, რომელთა საშუალებითაც ადგილობრივები დიდი ოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენდნენ ციფრული ვალუტის გენერირებას და არალეგალური შემოსავლების მიღებას.
17: 133 მილიონ კილოვატ-საათია ესტის მუნიციპალიტეტში ელექტროენერგიის მოხმარება, როდესაც მსგავს მუნიციპალიტეტებში ორნიშნავ მაჩვენებელსაც კი არ შეადგენს, ანუ 10% არ აღემატება ელექტროენერგიის მოხმარება და ახლობით 20 მილიონის, უხეშად 20 მილიონზე მეტის ელექტროენერგიის უკანონოდ მოხმარება ხდება მაინინგის მიზნით. რა თქმა უნდა, ეს საბოლოო ჯამში აწვება თითოეულ მოქალაქეს, აისახება საბოლოო ჯამში გადასახადზე, რომელსაც ადამიანი იხდის თბილისში, ქუთაისში თუ ნებისმიერ სხვა მუნიციპალიტეტში, ეს ბუნებრივია და გამოსორდეს, ჩარჩოებში უნდა მოექცეს, ამას ემსახურება გამრიცხვენიანების პროცესი და ის ზომები, რომლებსაც იღებს პარალელურად შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
0: შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციამ თბილისში
6: წყვარში მანქანის გადავარდნის საქმეზე ერთი პირი დააკავა. უწყობის ცნობით ბრალდებული ავტომობილი ცხრა მოძრავ ავტომობილებს დაეჯახა, რის შედეგადაც ერთ-ერთის მძღოლი ავტომანქანით მტკვარში გადავარდა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 2 ივნისს მისი მართვის ქვეშ არსებული ავტომობილით გადაადგილებისას შექმნა ავარიული ვითარება და შეეჯახა იქვე მოძრავ ავტომობილებს, რის შემდეგაც ერთ-ერთი ავტომობილის მძღოლმა საჭევერ დაიმორჩილა და მდინარე მტკვარში გადავარდა. აღნიშნული მძღოლის საძიებო სამუშაოები ამდრომდე მიმდინარეობს, რომელშიც ჩართულები არიან მეხანძრე მოშულებთან ერთად მკვინთავთა ჯგუფი და სამუშაო სპეცტექნიკა შესაბამისი. როგორც კი გითხარით, გამოძიება მიმდინარეობს. თბილისი უკვე მე-16-ედ მდგრადი განვითარების რეგიონულ ფორუმს მასპინძლობს. წლევანდელი ფორუმის მთავარი გზავნილია მდგრადი განვითარება სოციალური ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ტრიბუნიდან აღნიშნეს, რომ ქართული ოცნებისთვის განვითარება მხოლოდ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით არ შემოიფარგლება და პროგრესის მისაღწევად აუცილებელია მშვიდობა, უსაფრთხოება და ხარისხიანი განათლება.
18: ეკონომიკური ზრდა, სოციალური თანასწორობა და გარემოს დაცვა ის ფუნდამენტური საკითხებია, რომლის გარეშეც შეუძლებელია ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარება. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი გვაძლევს იმეც, რომ ჩვენ და ჩვენი ქვეყანა სწორი მიმართულებით მივდივართ.
19: უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საერთაშორისო წესრიგის ტრანსფორმაცია კიდევ უფრო დაჩქარდა და საქართველოს უმწვავესი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. საკმარისი აღნიშნოს, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენმა ხელისუფლებამ 5ჯერ აღკვეთა ქვეყნის დესტაბილიზაციისა და სახელმწიფო გადატრიალების გარედან ორგანიზებული მცდელობა. უპრეცედენტო შიდა თუ გარე გამოწვევების მიუხედავად, ჩვენ არათუ მხოლოდ მშვიდობა შევინარჩუნეთ, არამედ მდგრადი ეკონომიკური ზრდაც უზრუნველყავით.
20: ჩვენს განვითარებამ მხოლოდ უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებით არ შემოიფარგლება. კეცად გჯერა, რომ პროგრესის მისაღწევად აუცილებელია მშვიდობა, უსაფრთხოება, ხარისხიანი განათლება, ინოვაციებსა და ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რომელიც ქმნის რეალურ კეთილდღეობას დღევანდელი და მომავალი თაობებისთვის. სარდის საერთაშორისო დაძაბულობის ფონზე, როდესაც სახელმწიფოები მცირე ქვეყნებს ხარის არჩევისკენ მოუწოდებენ, ჩვენთვის გადამწყვეტი ხდება დიპლომატიის სრულფასოვანი გამოყენება.
19: საერთაშორისო პოლიტიკაში საქართველო გამოირჩევა მიზანდასახულობით, პრაგმატიზმით და პასუხისმგებლობით. ჩვენ გვჯერა, რომ სახელმწიფოს მთავარი ვალდებულება საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოების, კეთილდღეობისა და განვითარების უზრუნველყოფაა. ეროვნული ინტერესების ერთგულება.
6: 7 ივნისს თბილისის ყოვლწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გამართება მორიგი 73 ეტაპი კათოლიკოს პატრიარქის მიერ მესამე და შემდგომი ბავშვის მონათვლის. ამის შესახებ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული 20-ზე უწნეს დამონტაჟის სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავრების კოპოსის და ბეჭვინთისა და ცხუმამხზეთის მიტროპოლიტის შიო მესამე დალოსავს ახალ ნათელღებულებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
6: 5 ივნისს სანქტ-პეტერბურგში 3+3 ფორმატის საქართველოს, თურქეთი, აზერბაიჯანი, რუსეთი, თურქეთი და ირანი პირველ საექსპორტო შეხვედრას გამართავს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. 5 ივნისს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი მონაწილეობას მიიღებს 3+3 რეგიონალურ თანამშრომლობის პლატფორმის აზერბაიჯანის, სომხეთი და საქართველო პლუს რუსეთი, ირანი და თურქეთი პირველ საექსპერტო შეხვედრაში სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე განაცხადა ზახაროვამ. საქართველოსთან ურთიერთობების გაფართოებისთვის მზად ვართ. ეს განცხადებას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ გააკეთა. მას შესაბამის კითხვაზე პასუხა დიმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება, რომელიც პრაგმატული პოლიტიკის გატარებას ცდილობს, ყურადღებით მოსმენს ხალხის ხმას. ჩვენ მზად ვართ საქართველოსთან ურთიერთობების გაფართოებისთვის, მაგრამ ეს ორმხრივი უნდა იყოს. თქვენ ახსენეთ ქართული საზოგადოების მხრიდან დიალოგის განახლებისა და რუსეთთან არსებული უთანხმოებების გადავახვის ძლიერი მოთხოვნა. ჩვენ არ ვაპირებთ ვინმეს შიდა საქმეებში ჩარევას და არც საქართველოს საქმეებში ჩარევას ვაპირებთ. ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება, რომელიც პრაგმატული პოლიტიკის გატარებას ცდილობს, ყურადღებით მოუსმენს თავისი ხალხის ხმას, რეალურ შესაძლებლობებს დაინახავს და მათ გამოიყენებს, განაცხადა ზახაროვა. მისი თქმით, რუსეთი ცდილობს საქართველოსთან ურთიერთობები კეთილმეზობლობის, თანასწორობისა და ურთიერთპატივისცემის პრინციპების საფუძველზე დაამყაროს.
0: საფრანგეთმა საქართველოსთან დაზვერვის ორი აგენტი გაიწვია. ამის შესახებ ინფორმაციას დაზვერვისა და დიპლომატიური ურთიერთობებზე მომუშავე ფრანგული გამოცემა Intelligence Online-ზე დაყრდნობით რადიო თავისუფლება აუცილებს მათი ცნობით აგენტები მაისის თვეში გაიწვიეს და მათი გაწვევის ფონია ქართული ოსნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანამოაზრის დაკავება. როგორც რადიო თავისუფლება წერს, გამოცემა ამ დახასიათების ქვეშ გულისხმობს ქართული ბანკის ყოფილ პრეზიდენტსა და ფინანსური პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს გიორგი უძილავს, რომელიც 5 მაისს ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ფრანგული გამოცემის ცნობით, ქართული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებულმა ოპერაციამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები დაძაბა. საფრანგეთის საგარეო დაზვერვის სამსახური იძულებული გახდა თბილისიდან პარიზში გაეწვია დაზვერვის ორი აგენტი, წერს გამოცემა. ამასთან, როგორც რადიო თავისუფლება ფრანგულ გამოცემაზე დაყრდნობით იუწყება, საქართველოს ხელისუფლებამ დიპლომატიური ურთიერთობების გამწვავების თავიდან ასარიდებლად უარი თქვა საფრანგეთის დაზვერვის აგენტების პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებაზე და მხოლოდ მათი ქვეყნიდან გაყვანა მოითხოვა. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი მათი ვინაობების გასაჯაროებით დაიმუქრა. ეს ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მთავარი გამოშვება ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად გადაცანით. მე ანა მარშანია, მიკროფონთან დახმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა თარა შონიანი. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 20 საათზე. გმადლობთ რომ გვისმენთ დროებით.
1: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: Radio Bar
21: 2-23-89 Subta sakhli 12 tsilisa, kholot 5 yunis miige 50% amde pastakleba srol assortimentze da 70 larze mechena zenze damatebit 20%iani cashback-i akhali tibisi baratit, akhali koncept baratit da irtkumis akredito baratit gadaghtis shemtkhovashi. Daibrune maksimum 50 lari. Gaiaktivire shetavazeba tibisis mobile bank-shi. Dgheshi randomje ramotsbe mobiluris balans. შეიძლება selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
22: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
23: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
22: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
24: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
22: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქახარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწვით საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნე გულსიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
11: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვეყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეახსენოთ, რომ შეგიძლიათ გვეყუროთ Facebook-ზეც, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. ვიდრე მთავარ თემაზე გადავალთ, გაცილებთ სასიხარულო ინფორმაციას. დღეს კიდევ ერთი შეხვედრა გამართა კანცელარიაში დუშენ დაავადებული ბავშვების მშობლებისა და შესაბამისად იქიდან გამოსულმა შეიძლება თქვეს, რომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ორი მედიკამენტი დაიწყებენ, ბავშვებმა გაიმარჯვეს. ანუ თავდაპირველად დათანხმდა ორი მედიკამენტის ყიდვაზე. იცით, რომ სულ 80 მედიკამენტზე იყო საუბარი, აქამდე თავდაპირველად უარს ამბობდა, საერთოდ მოლაპარაკებაზეც კი პრემიერ-მინისტრი არ მოდიოდა, თუმცა გუშინ შეხვდა და დღეს უკვე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ 4-დან 2 მედიკამენტს პირველ ეტაპზე შემოიტანენ, უნდა დაიწყება მუშაობა მედიკამენტების შემოსატანად და როგორც შეიძლება ამბობენ, დღეიდან იწყება მუშაობა ფარმაცევტული კომპანიასთან და ჩვენი აქციები დღეს დასრულდებაო, იმისთვის, რომ აი ესეთი ელემენტარული გადაწყვეტილება ყოფილიყო მიღებული, თუმცა კომპანიებთან მუშაობა დაწყებულიყო, დედებს 42 დღე დაჭირდათ კანცელარიასთან ღამეების თენება. მე იმედი მაქვს, რომ სხვადასხვა ასეთი რამ არ დაჭირდებათ მშობლებს და თავობა უფრო მეტ გულისხმობას გამოიჩენს ხოლმე და ასევე იმედი მაქვს, რომ ეს საქმე ბოლომდე მივა და სხვა მედიკამენტებსაც შემოიტანე. ახლა კი რაც შეეხება ჩვენს მთავარ თემას, ვისაუბრებთ, კვლავ გავაგზავნებთ საუბარს ვაშინგტონიდან, გზავნილები ვაშინგტონიდან, ასე ქვია ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. იცით, რომ ჯერ თბილისში ჩამოსულმა დელეგაციამ სახელმწიფო დეპარტამენტიდან დატოვა გზავნილები და შემდეგ უკვე გუში მარკო რუბიომაც გააკეთა განცხადება, ვინც კონგრესში მოსმენის დროს, ვისაც არ მოგისმენიათ, კიდევ ერთხელ გეტყვით. იმედია საქართველოს შემთხვევაში ტრაექტორის ცვლილებას დავინახავთო, თქვა მარკო რუბიომ. კერძოდ, რუბიოს პასუხი რესპუბლიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის კითხვას მოყვა, რომელიც ასე ჟღერდა. კითხვას ჟღერდა: ასე პროგრამული რეჟიმისა და ჩინეთის კომუნისტური პარტიის მხარდამჭერი ქართული ოცების არალეგიტიმური მთავრობა საფრთხეს უქმნის აშშ-ის წვდომას. გაყალბებული არჩევნები იყო საქართველოში. ამის გათვალისწინებით ისინი ეხმარებიან ირანულ ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსს სანქციებისთვის გვერდის არვაში. თქვენი აზრით, რა უნდა გაკეთდეს, რათა მოვაგვაროთ საქართველოს რესპუბლიკაში ქართული ოცების მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი სწრაფი რადიკალიზაცია. კონგრესმენის კითხვაზე სახელმწიფო მდივანმა უპასუხა, რომ აშშ-ის აქვს შეშფოთებები, თუმცა იმედოვნებს, რომ ვაშინგტონის საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორის ცვლილებას დაინახავს. საქართველოს ვართალიხართ ყველაფერი, რაც აღნიშნეთ, ჩვენი არსებული შეშფოთებებია. ანუ დაუდასტურა, მარტო ჯო უილსონის შეშები არ ყოფილა ეს ყველაფერი, როგორც თავობა ამბობდა აქამდე და მისი, ასე ვთქვათ, წარმოსახვები.
5: რუბენ ასე თქვა, ამის შემდეგ მათ რაღაც ნაბიჯები გადადგეს, რომლებიც მიგვანიშნებს, რომ შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გაუმჯობესება სურთ. ჩვენ აღვნიშნეთ მათთან რა იქნება საჭირო, რა მოთხოვნები იქნება, გარკვეული დადებითი პასუხები მივიღეთ. ასე რომ ჩვენი იმედია, რომ საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დავინახავთ. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გვესმის, რაც ახლა აღნიშნეთ, ეს ჩვენთვის არსებული პრობლემებია. მათ ვკითხეს, თუ რა იქნება საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობებისთვის. ჩვენ ვუპასუხებთ და იმედია, რომ ამ საფუძველზე პროგრესს მივაღწევთ. და არა მხოლოდ საქართველოსთან ჩვენი ურთიერთობების ტრაექტორიის, არამედ მათი საქციელის შეცვლის შესვლასაც შევძლებ, რომ ფაქტობრივად რო ვთქვათ, საქციელი აქვს ქართულს და შესაძლებელია. ამაზე დღეს ირაკლი კობახიძემ გასცა ასეთი პასუხი, რომ უარყო, რომ მათი მხრიდან იყო რაღაც კითხვა დასმული, რომ რა უნდა გავაკეთოთო, როგორც მოისმინეთ რუბი ამბობს, რომ მათ კითხეს, რა უნდა გავაკეთოთ, გასაუმჯობესებლად, რომ ვიცი, ლოგიკური კითხვაც უნდა იყოს, მაგრამ რატომღაც ირაკლი კობახიძემ უარყო ასეთ რამ ჩვენ არ გვიკითხავსო და მან ასევე თქვა საქციელის ცვლილებასთან დაკავშირებით ჩვენ არა ვართ მოსწავლეები რომ ვინმე საშემოდგომო გამოგვაყოლოს ქართულს რა ითხოვს რომ ამერიკა გვეპარაკოს თანასწორად და სწორად ხოდ ამ შემდეგ შეიძლება რომ აღდგეს რაღაც ურთიერთობებიო მოკლედ და ასეთი ეს გადალაპარაკება საქართველოსა და ამერიკის ხელისუფლებების შორის ამის პარალელურად რუსეთიდან მოდის ახალ-ახალი გზავნილები მაგალითად მარია ზახაროვა საუბრობს იმის შესახებ, რომ 3+3-ის ფორმატში დაიწყება მალე კონსულტაციები ექსპერტებს შორის. ის ასევე საუბრობს, რომ საქართველოსთან ურთიერთობების გაფართოებისთვის მზად ვართო. სულ რამდენიმე წუთის წინ საგარეო უწყება უპასუხა ამ ყველაფერს და საქართველოს პოზიცია ცნობილია და არასოდეს მიუღია მონაწილეობა 3+3 ფორმატის შეხვედრაში. 3+3 ფორმატი, იცით, ეს არის ახალი ფორმატი, რომელიც შემუშავდა აქ ბარაუდია რუსეთის მხრიდან და ითვალისწინებს კავკასიის სახელმწიფო ფოების და სამი კავკასიის სახელმწიფოსი და ასევე თურქეთის, რუსეთის და ირანის ჩართულობას 3+3 ფორმატი ამას ნიშნავს. სწორედ ანა ბუჩუკური არის ხაზზე გახარე საქართველოსთვის წარმომადგენელი. მოგესალმები ანა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და პირველი შეკითხვა ასეთი არის, როგორ შეაფასებ საქართველოს ხელისუფლების პასუხს რუბიოსად?
7: რუბიოსად რო თქვენის დაბათით მე რა სანამ რუბიოზე გადავიდოდეთ თქვენ შესავალ სიტყვაში ახსენეთ 3+3 ფორმატზე ასე ვთქვათ განცხადება უფრო სწორად პასუხი საგარეო საქმეთა სამინისტროსი თქვენი თანამშრომელი არ უნდა უსვამდეს კითხვას საგარეო უწყებას საგარეო უწყება და ამის პასუხად არ უნდა ამბობდეს რომ 3+3 ფორმატში მონაწილეობას არ მივიღებთო როგორც კი რუსეთის ფედერაციამ განცხადება დადო ამ ფორმატის შესახებ საქართველოს დიპლომატიური სამსახური თვითონვე უნდა რეაგირებდეს ამაზე და ჟურნალისტი არ უნდა არკვევდეს ქვეყნის მთავარ საგარეო უწყებაში აბა რას აპირებს ქართული დიპლომატიური სამსახური სამართლინოა ეს ყველაფერი უბრალოდ ესეთი პატარა კომენტარი რაც შეხება რუბიოს განცხადებას მე რა პატარა შესავალს გავაკეთე ბოლო ორი თვის განმავლობაში კი იცი პირადად შენს დასაზღვრება მიცის რომ სამი ვიზიტი იყო ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ნუ სამწუხაროდ ამ ვიზიტების სამსახურებრივი ესე ვქოთ სამსახურებრივი დონე უხეშად რო ვქოთ სტრუქტურულად არ იყო მაღალი მაშინ როდესაც ერთი მხრივ ჩვენ ხედავთ იგივე რუბიოს სტუმრობას ჩვენს მეზობელ სომხეთში როდესაც ხედავთ ამერიკის პრეზიდენტი უშუალოდ რამხელა კომუნიკაცია შესული ჩვენს მეზობლებთან ხომ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან ასეთ დროს საქართველო რომელიც პირიქით ცენტრი იყო ყოველთვის მოვლენათა საერთაშორისო მოვლენების ცენტრი ასეთ დროს საქართველოში სახელმწიფო დეპარტამენტის საშუალო რგოლის თანამშრომლების სტუმრობელების სტუმრობენ მხოლოდ პატივისცემა მათ რა თქმა უნდა ეს დაკვირვებად არ აღიქვათ მაგრამ ნუ უფრო მაღალი დონის სტუმრები საქართველოში სამწუხაროდ არ ჩამოდია ოცნების დამსახურებით ამ სამივე შეხვედრაზე მე პირადად ვიღებდი მონაწილეობა თვითონ შევხვდი სამივე დელეგაციას პრინციპში ორი გამეორებული იყო პიტერ ანდრეული ორი ჩამოვიდა და რაც შემიძლია დეტალებს ვერ მოყვარ ბუნებრივია ამ შეხვედრის მაგრამ რაც შემიძლია რომ გითხრათ საჯაროდ და ასევე რაც ამოვიკითხეთ ყველა მე ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების საუჩოს განცხადებაში და პლუს ესე ვთქვათ რუბიოს გუშინ გარცალდა ხო ეს კადრები კონგრესში მოსმენისას არის ძალიან მარტივი რამ. რა თქმა უნდა სხვადასხვა ადმინისტრაციის ესე ვთქვათ მიდგომები იცვლება ხოლმე. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ერთი უცვლელი მდგენელი მერაბ რაც არსებობს ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის არის ის ძირითადი ღირებულებები, რომ ღირებულებებზეც ამერიკის შეერთებული შტატები დგას, ხო? ეს არის დემოკრატიული ღირებულებები, რა თქმა უნდა. როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები შეხვედრების დროს თუ საუჩოს განცხადების დროს თუ პატონი რუბიოს განცხადების დროს საუბრობს, რომ გარკვეულ ნაბიჯებს ელოდება სახელმწიფოს უბრალოდ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, აქ რა თქმა უნდა მინიმუმზეა, ხო, საუბარი არის იმაზე, რომ ადამიანებს, ანუ რა შეიძლება ამოვიკითხოთ, ხო? ადამიანებს გასხვებული აზრის გამო არ უნდა ჩაგრავდე, დემოკრატიას არ უნდა ანგრევდე, სახელმწიფო ინსტიტუტებს არ უნდა ანგრევდე, სასამართლო ხელისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან კორუფციისთვის არ უნდა ყავდეს დასანქცირებული და პოლიტიკური გემოვნების გამო ადამიანებს მტრებად და მოღალატეებად და დევნილებად უბრალოდ სისხლსამართლებრივ დამნაშავეებად არ უნდა აცხადებდე. ეს ხო მინიმუმის მინიმუმია. ჩვენ რაღაცა სასწაულზე ხო არ ვლაპარაკობთ. ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ნორმალური, არა კარგი და საუკეთესო, არამედ ნორმალური პირობები არსებობდეს ქვეყანაში პოლიტიკური ცხოვრებისთვის, უკეთეთ არსებობის გასხობული აზრის ადამიანებისთვის. სულ ეს არის. რაღაც აქ არც ერთ მხარეს და არც მეორე მხარეს უხეშად ვამბობ, რაღაცა ასაჟიტირებელი არაფერი არ აქვს, რა თქმა უნდა. აქ არის საუბარი მინიმუმის მინიმუმზე. და შემხვედრივ ჭალებში განცხადება, რაც მოვისმინეთ კობახიძის მხრიდან აბსოლუტურად სამარცხვინო, არის რა? რას ამბობს კობახიძე, რომ ადამიანების ჩაგვრას, ცემას, მედიაზე ზეწოლას, განადგურებას, ოპონენტების ციხეში ჩაგდებას, კანონმდებლობის გაუარესებას და გაუარესებას, ტროტუარზე დგომის გამო ადამიანების დაჭერას, ანუ ამ ყველაფერს გავაგრძელებთ, ხო? ამას საუბრობთ. ანუ კობახიძე და მისთანავე მუდმივად გვიმტკიცებენ, რომ მათში პრობლემა არ არის, პრობლემა ყოველთვის არის სხვაში. მე უფრო მეტსაც გეტყვით, მე არ ვიცი თქვენ პირადად გაეცანით თუ არა ირაკლი კობახიძეს ანგარიში უნდა წარადგინოს პარლამენტში, ამ ანგარიშს გავეცანი, ნუ სამარცხვინო დოკუმენტი მხოლოდ ტყუილებზე დაფუძნებული, გინდა საგარეო მიმართულებით, გინდა ადამიანის უფლებების მიმართულებით, გინდა ეკონომიკური მიმართულებით, თავდაცვის მიმართულებით, ყველა მიმართულებით, რომელი თავიც არ უნდა წაიკითხოთ, მე აბსოლუტურად ყველა წინადადება არის ტყუილი. მაგალითად უწერიათ ადამიანის უფლებათა თავში, რომ 2025 წელსაც, ანუ სამკაიშო პერიოდში ადამიანის უფლებების დაცვა და ესე ვთქვათ, აი ეს სტანდარტი ყოფილა მათთვის პრიორიტეტი. ამას ამბობენ 2025 წელზე. 2025 წელზე, როდესაც არნახული რაოდენობის პოლიტიკური პატიმრები, ნაცემი ჟურნალისტები, ნაცემი პოლიტიკური ლიდერები. ესეთი სიტუაცია, რომ აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური ლიდერი ან ციხეში იყოს, ან ბერნაში იყოს, ან სისხლსამართლებრივ დენას ექვემდებარებოდა, ესეთი ვითარება მე და თქვენ კარგად გვახსოვს. მიშა რომ მიშა იყო, მაშინაც არ იყო. წარმოიდგინე, ანუ ესეთი რაღაც პირველად ხდება ქვეყანაში. და ანგარიში
5: წელს თქვენ რადგან გაახსენეთ ეს შეხვედრა, რომელსაც თქვენ წესდებით გარდაგმო, ანუ იქნებ უფრო დეტალურად გითხრათ რა იგულისხმება კონკრეტულად, რა სითხოს ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს ხელისუფლებისგან. თუ იყო ამაზე საუბარი თქვენთან შეხვედრაზე, ან თქვენ თუ კითხეთ ამას, ან აქ საუბარი არის მხოლოდ რაღაც გეოპოლიტიკის ცვლილებებზე, გეოპოლიტიკური კურსის ცვლილებებზე, თუ მხოლოდ დემოკრატიაზე რაზეც თქვენ საუბრობთ და კონკრეტულად რაზე არის აქ საუბარი, თუ იცით ამის შესახებ და შემდეგ ოპოზიციასთან დაკავშირებითაც რა პოზიცია ჰქონდა ამაზე.
7: დეტალებს მე რა დეტალებს მე სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი გესმით კიდევაც, მაგრამ რაც შემიძლია რომ გითხრათ საჯაროდ. ვიმეორებ, ახალი ადმინისტრაციის მიდგომები გარკვეულ საკითხებზე არის განსხვავებული, მაგრამ რაც არის უცვლელი, აი ერთ-ერთ შეხვედრაზე, მაგალითად ერთ-ერთ დელეგაციაზე მე პირადად დავსიეს კითხვა, უფრო სწორად ისინი საუბრობდნენ, რომ აი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, მათ შორის ახალი ადმინისტრაციისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია სტაბილურობა საქართველოში. არა მხოლოდ თქვათ მხოლოდ ქართულ კონტექსტში, არამედ იმ კონტექსტში, რომ სამხრეთ კავკასია არის პრეზიდენტ ტრამპისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იცით თქვენ ხომ, იგივე ეს ეგრეთ წოდებული ტრიფის პროექტი და არა მხოლოდ. და როდესაც სტაბილურობაზე საუბრობ და ცოტა უფრო სიღრმისეულად რომ დავიწყეთ ამ ყველაფერზე მსჯელობა, სტაბილურობა მათ შორის გულისხმობს ეკონომიკურ სტაბილურობის აუცილებლობას, ეკონომიკური ურთიერთობა ამერიკისთვის მნიშვნელოვანია მოხსენებად ახალი ადმინისტრაციისთვის, თუმცა მათ შორის ეკონომიკური სტაბილურობა არ ნიშნავს, აი მაგალითად ნორმალური ინვესტორი როდესაც იღებს გადაწყვეტილებას, უნდა თუ არა ამა თუ იმ ქვეყანაში ინვესტიციის ჩადება, ანუ შესვლა ეკონომიკური თვალსაზრისით ინტერესი გამოხატავს თუ არა, ერთ-ერთი პირველი რასაც ინვესტორი ამოწმებს სანამ ქვეყანაში ინვესტიციას ჩადებს, არის სასამართლო სისტემა, მართლმსაჯულების სისტემა. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ამერიკის მიერ კორუფციისთვის დასანქცირებულ სასამართლო სისტემას, როდესაც შეხედავს მათ შორის ამერიკელი ინვესტორი? ეს ნორმალურია? ეს სტაბილურობის განცდას შეუქმნის მათ თუნდაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს? არა, რა თქმა უნდა. ამიტომ როდესაც აი მაგალითად სტაბილურობაზე მსჯელობით ერთ-ერთ შეხვედრაზე მათივე სტუმრის, ერთ-ერთი სტუმრის ესე ვთქვათ განმარტება იყო ნამდვილად ახსენეს და ამაზე ვისაუბრეთ, რომ მათ შორის იგულისხმება კანონის უზენაესობა. და კანონის უზენაესობა თავისი არსით ძალიან ბევრ რამეს მოიცავს. მოიცავს ადამიანების ჩაბმის აკრძალვას, მოიცავს კორუფციის აკრძალვას, მით უმეტეს როდესაც სასამართლო სისტემაზე გვაქვს საუბარი, განსხვავებული აზრის გამო ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ ტროტუარზე ეთქომის გამო, რა სტაბილურობაზე შეიძლება ვისაუბროთ? ამიტომ რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ შეიძლება არა რაღაცა შიდა პოლიტიკური პროცესები, როგორც ასეთი, ამას ახლა ყურს ვერ ვიტყვი ნამდვილად, რომ ეს იყოს ინტერესის საგანი იგივე ვთქვათ ახალი ადმინისტრაციისთვის, თუმცა სტაბილურობა, მათ შორის კონკრეტულად კანონის უზენაესობა ახალი ადმინისტრაციისთვის დიახ არის მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება საგარეო ტრაექტორიას, აი თქვენ სანამ ჩემზე გამოხვიდოდით, წაიკითხეთ კიდევაც გუშინდელი კონგრესის მოსმენის ესე ვთქვათ დეტალები, როდესაც კონგრესმენი კითხვას აფორმულირებს, საუბრობს ირანთან და ჩინეთთან საქართველოს ხელისუფლების ურთიერთობას და შემდგომ აფორმულირებს კითხვას და მარკო რუბიოს პასუხსაც თუ დააკვირდებით, ის პასუხობს, ადასტურებს მარკო რუბიო, რომ ნუ კი ამ პრობლემების შესახებ, ანუ მანამდე არსებული პრობლემების შესახებ ნამდვილად ინფორმირებულები ვართ. და როდესაც საგარეო ტრაექტორიაზე საუბრობ, რა თქმა უნდა, ესეც არის მნიშვნელოვანი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, რესპი იქნება თუ რესპუბლიკური პარტია იქნება თუ დემოკრატიული პარტია, ამერიკის როგორც სახელმწიფოს საგარეო პოლიტიკა რა თქმა უნდა არის უცვლად, ანუ უცვლელი, ხომ? აი როდესაც იგივე ანგარიში ვახსენე მე რა ირაკლი კობახიძის ანგარიში საგარეო თავში კითხულობ ესეთ, ну а гацино айткварим მაგალითად თავს იწონებს ირაკლი კობახიძე, რომ რაღაც კონკრეტულ თარიღს ამბობს, რომ ამ და ამ პერიოდში მქონდა ეს თქვა სატელეფონო ზარი მარკო რუბიოსთან და რაღაც ესეთი ტრაბახობს ამით და ზუსტად ამის შემდგომ მოდის აბზაცი, სადაც ასევე ტრაბახობს, რომ ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა გაღრმავდება. ჩინეთთან ურთიერთობა, მე რა ეკონომიკური ურთიერთობა ცალსახად მნიშვნელოვანია. ცალსახად. მაგრამ ნახეთ სად იტყუებიან ესენი, სად არის ტყუილი. ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე ჩვენ ხო არ ვსაუბრობთ? ოცნება რამდენიმე წლის წინ ღარიბაშვილი იყო მაშინ პრემიერ-მინისტრი, ახლა კორუფციის გამო რო ციხეში გაუშვეს, გააფორმა სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დოკუმენტი და სტრატეგიული პარტნიორობა მხოლოდ ეკონომიკურ თანამშრომლობას კი არ გულისხმობს. პოლიტიკური თანამშრომლობა იქ უსაფრთხოების თემებია, ანუ ბევრი სხვადასხვა სფეროა. როდესაც შენ მრავალი წლის სტრატეგიული პარტნიორი ყავს, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების სახით, და თან ტრაბახობ, რომ აი მარკო რუბიოს ველაპარაკე, მარკო რუბიოს მერე ტელეფონზე რო ველაპარაკა, კითხა აზრი ჩინეთთან სტრატეგიულ მოკავშირეობაზე, რას ფიქრობს ამერიკის შეერთებული შტატები? ანუ ამით რისი თქმა მინდა მე რა, ყველა მიმართულებით, რა მიმართულებაც არ უნდა ავიღოთ, ფასების კლება იქნება, სოციალური მიმართულება იქნება, საგარეო მიმართულება იქნება, შიდა მიმართულება იქნება, ადამიანის მიმართულება იქნება, თუ რაც იქნება, აბსოლუტურად ყველაფერი დღეს ოცნების რიტორიკა და ქცევა და საქმე დგას ტყუილზე, კორუფციაზე და ძალადობაზე. და გამოდის კობახიძე და ნიშნის მოგებით ამბობს, რომ ჩვენ არაფერი არ გვაქვს შესაძლებელი, ანგელოზები ვართ. ფაქტობრივად ამას ამტკიცებს როდესაც ჟურნალისტებმა კითხეს, რომ აი რა შედეგი მოყვება მაკორუპიას.
5: ანუ კობახიძეს და ხელისუფლებას იმედი აქვს, რომ თუ თქვათ რაღაც აი რეგიონში იმ ინტერესებს გაატარებენ, ეკონომიკურ ინტერესებს ერთად საუბარ რაც აქვს დასავლეთს, ხო ამის გამო სანაცვლოდ დასავლეთი და ამერიკა დახუჭავს თვალს აქ რაღაც დემოკრატიის პრობლემებზე და ამ ხშირად ახსენებს კობახიძე არც მომავს ამას აზერბაიჯანის მაგალითზე, ის ამბობს რომ აი აზერბაიჯანს თან თუ პარტნიორებს და არ თხოვთ რაღაც დემოკრატიას, ჩვენ რატო გვიძლევთ სხვა სტანდარტებს. ანუ საერთოდ ეს არის მათი გზავნილი და მათი მოთხოვნა ამერიკისადმი თქვენას
7: და აქცია სანამ აზერბაიჯანს და ალიევს შეეტრებიან აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობას ალიევს საკუთარი სახელმწიფოს ეროვნული ინტერესებისთვის მერაბ არ უღალატია და ეს შექმნილი ვითარება გეოპოლიტიკური რთული ვითარება მართლა რეგიონში და არა მხოლოდ მსოფლიოში რთული ვითარება საკუთარი ქვეყნის ინტერესებში გამოიყენა იმ კაცმა და არა საკუთარი ეროვნული ინტერესების დასაზიანებლად. ოცნებამ გადააკეთა მერაბ. ოცნებამ გადააკეთა ის, რომ უნიკალური შანსი, უნიკალური შესაძლებლობა, რომელიც ფაქტობრივად შემთხვევით გაჩნდა იმის ნაცვლად, რომ საჩვენოდ გამოგვაყენებინა, აგერ ხედავთ თქვენ მოლდოვასთან და უკრაინა გასაკეთებია, ხო კიდევ ცოტა სხვა კონტექსტია. მოლდოვასთან მიმდინარეობს უკვე შემდეგი ეტაპები მოლაპარაკებების ევროკავშირთან დაახლოების თვალსაზრისით და კობახიძე გამობრძანდა 2024 წლის ნოემბერში და ბაჩერებს საერთოდ პროცესის ახარა ქართულ საზოგადოებას, რომელსაც სისხლი აქვს დაღრილი არაერთგზის იმისთვის, რომ ევროპული ოჯახის დემოკრატიული სამყაროს წევრი ყოფილიყო. და ამიტომ სანამ სხვებს შეედრებიან და მეზობლებს შეედრებიან, აი ახლა უკვე ისე გაიფუჭეს ურთიერთობები ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ანუ იმასთან, რა ვიცი, ამერიკელებთან ურთიერთობა რომ დაავადან, ხან ალიევს თხოვენ და ეხვეწებიან და ევროკავშირს რომ ლაპარაკონ ფაშინიას. ეს იყო ქვეყანა მაშინ, როდესაც ეს იყო ქვეყანა, მე რა ძალიან კარგად იცი პირადად შენს, ეს იყო ქვეყანა, რომელიც ლიდერი იყო არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიის კონტექსში და რეგიონში, საქართველო განიხილებოდა აღმოსავლეთ ევროპის კონტექსში. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სანამ აზერბაიჯანს ან სომხეთის ხელმძღვანელობა შეედრებიან, ვიმეორებ, საკუთარი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის მათ არ უღალატიათ აი ამ რთულ ვითარებაში რა. და უფრო მეტსაც გეტყვით მე რა, ანექსიის დაგმობაზე, რუსული ანექსიის დაგმობაზე რეზოლუცია წარმოადგინეთ პარლამენტში და მატრაკვეცობა არ ვაჭარბებ, ეს სიტყვა გამოიყენეს ოცნება, მატრაკვეცობა უწოდეს აი ამ რეზოლუციას. ესეც მათ შორის არის მოყალატებრივი პოლიტიკის ნაწილი და დადასტურება და ბოდიშები არ უხდია ჩვენს მეზობლებს ოკუპანტებისთვის.
5: და ბოლოს უნდა აუცილებლად დაუბრუნდე ანა ოპოზიციასთან. ოპოზიციისადმი გზავნილებს, თქვენ ახსენებთ, რომ სტაბილურობა იყო ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა და ამ საერთოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ეს ჩანს რამდენჯერმე არის ნახსენები, მათ შორის ოპოზიციასთან მიმართებაში და ხომ არ ფიქრობთ ეს მოწოდებები, რომ სტაბილურობა უნდა იყოს პოლიტიკური, რადგან აქ რაღაც ეკონომიკური ინტერესებია გაშოშოს და ბიზნესი და ინვესტიციები უნდა იყოს, ოპოზიციისადმი მოწოდება რაღაც ინსტიტუტებს წერ პატრიოტი ასე შემდეგ გულისხმობს იმას, რომ რაც არ უნდა ვთქვათ ცუდი საარჩევნო გარემო იყოს, რაც არ უნდა ბევრი ადამიანი იყოს ციხეში დაჭერილი, არ ყველაფრის მიუხედავად ოპოზიცია ქუჩაში არ უნდა იყოს, არ უნდა გააპროტესტოს, რადგან სტაბილურობა არის პრიორიტეტი. ასე უნდა გავიგოთ ეს?
7: არა, ამაზეც ჰქონდა ჩვენ საუბარი დელეგაციასთან განსაკუთრებით ბოლოს შეხვედრაზე. არა, ეს ასე არ უნდა გავიგოთ. ძალიან მარტივი მიდგომა ჰქონდათ თან ჩვენით უმეტეს, როდესაც მოგეხსენებათ პარლამენტში ერთადერთი ოპოზიციური პარტია ვართ და ახლა მათ ეს ინფორმაცია, როდესაც ხვდებოდნენ, უკვე ჰქონდათ, შესაბამისად უფრო ღიად ვისაუბრეთ ამ თემაზე, ხო? ახლა ეს რიდი, ეს ვთქვათ ამ ნაწილში ნამდვილად არ ყოფილა. მე უფრო მეტსაც გეტყვით, მე რა ამერიკის შეერთებული შტატების მოწოდება საერთოდ არ გჭირდება ჩვენ იმისთვის, ჩვენს გუნდს, რომ რაციონალური გადაწყვეტილებები მივიღოთ, მაგრამ მათ ქონდათ რა თქმა უნდა ეს დამოკიდებულება, რომ უბრალოდ არესმით, მით უმეტეს, როდესაც ოპოზიცია თვითონ დაჩაგრულია, არესმით ოპოზიციურმა პარტიამ რანაირად შეიძლება ყველაფერზე უარი თქვას, ხო, იქ კონსტიტუციურ ბერკეტებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად იციან, როგორი მძიმე ვითარება, მათ შორის არჩევნებთან დაკავშირებით, როგორი მძიმე ვითარება და პოლიტიკურ ლიდერებს რას როგორ ებრძვიან და როგორ დევნიან. მაგრამ აქ არის საუბარი ინსტიტუტებზე, არაოცნებაზე, არავის აერიოს, სახელმწიფო ინსტიტუტებზე და არა ოცნებაზე. ოცნება სახელმწიფო ინსტიტუტი არ არის. ოცნება არის პოლიტიკური პარტია, დროებითი მოვლენა. საუბარი არის დემოკრატიული ინსტიტუტების შენარჩუნებაზე და გადარჩენაზე ამ ძალიან რთულ დროს. აქვე, რა თქმა უნდა, არც და არც არ უნდა გავიკოთ ეს განცხადება იმათ, რომ რაღაცა რაღაცას ანაცვლებს. ქუჩის პროტესტი არ გამორიცხავს პარლამენტში ყოფნას და პირიქით. ახლა 2023 წელს, როდესაც რუსული კანონი განეხილებოდა, კი იცით, თან პარლამენტში ვიბრძოდით, მაშინ მეც დეპუტატი გახდით, თან პარლამენტში იყო ჩხუფი პირდაპირი გაგებით, გარეთ ადამიანები იდგნენ, ანუ ეს ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, მაგრამ რაც შემიძლია დაგიდასტურად, დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ, ნამდვილად ჩვენმა ამერიკულმა პარტნიორმა დელეგაციამ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ამასაც ჰქონდათ ეს გაკვირვება, რომ იქნებ თქვენ მაინც აღიხსნათ, რას ნიშნავს, როდესაც ოპოზიციური პარტიებიო ყველაფრის ბოიკოტს არც მანდატებს იყენებენო, არც არჩევნებს აღიარებენო, ანუ ეს გაურკვეველი რაღაცა კლუბური წარმონაქმნია, ეს ჩემი სიტყვებია და არა მათი, ეს რაღაცა კლუბური წარმონაქმნია, მათ არ ესმით რას ნიშნავს. მაგრამ ეს არამც და არამც, რა თქმა უნდა, არ არის ჩვენი საზოგადოების
5: და იმ ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც ბოიკოტს ემხრობიან, ვერ აუხსნეს ეს იმ შეხვედრაზე.
7: მე არ ვიცი მათ რა უხსნეს და რა არა, იმიტომ რომ ჩვენი შეხვედრა საქართველოს პარლამენტში გაიმართა და ეს კონკრეტული შეხვედრა, სადაც ამაზე იყო საუბარი, მაგრამ ეს ალბათ მათ უნდა კითხოთ შესაბამისად. მაგრამ მე რაც ცალსახად შემიძლია კითხრათ არის ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია, უფრო ესე ვთქვათ, სხვა სახელმწიფოს პოზიცია ჩვენი გუნდისთვის არ წყვეტს, რა თქმა უნდა, ანუ როცა დაეკეთებინათ მათ ეს მოწოდება, დავარქვათ თუ არ იცი შეფასება, ჩვენი გადაწყვეტილებები ისედაც რაციონალურია. უბრალოდ ისი შემთხვევა იყო, როდესაც დაემთხვა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება ჩვენს ტაქტიკას და ბრძოლის გზას.

0: შედეგებს არ ვებს და მხოლოდ და მხოლოდ ეხმარება ავტორიტარულ რეჟიმებს. ამის ძალიან ბევრი მაგალითია მსოფლიოში. კანონმდებლობის გაუარესებას რაც შეეხება, მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ იცნობთ საიას დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშს 2024 წლის გაზაფხულიდან 300-ზე მეტი დაჩქარებული წესით მიღებული კანონი, ასე ვთქვათ, გვაჩუქა ოცნებამ და ამ კანონების ძირითადი მიზანი, რა თქმა უნდა, იყო ადამიანების მდგომარეობის გაუარესება, განსხვავებული ადამიანების მდგომარეობის გაუარესება, თორე მათი ელიტებისთვის გაუმჯობესება პირიქით. ეს არის მოცემულობა, მაგრამ არჩევნების იქით ჩვენი გუნდისთვის გზა ფიზიკურად არ არსებობს. ყველაფერი გვესმის აბსოლუტურად, ხა რა ვიცი, ჩვენი ლიდერებსაც მიიცით, თქვენ პირადად ორჯერ ფიზიკურად თავს დაესხნენ, არავინ დასჯილა, ორი სისხლის სამართლის საქმე იძულებით არის ის ქვეყნიდან წასული, ამიტომ ჩვენ პირადად ეს ნამდვილად
1: კარგით კიდევ დაგემშვიდობებით ანა პროცესში გასაგებია თქვენი პოზიცია ჩვენთვის განკუთვნილი დროც ამოიწურა ეს იყო ანა ბუჩუკური რომელიც გვერდებოდა პარტია გახარეს საქართველოსთვის ერთ-ერთი წევრი დაგეულოთ რეკლამის შემდეგ გიორგი ლაბაძე ამერიკის ამერიკანისტი თავის და ამერიკული თავისუფლების ალიანსის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი და ვისაუბრებს სწორედ ამერიკის პოლიტიკაზე რეგიონში
2: ორი 23 80 09. ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
3: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვინ არაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. მოამზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: სწრაფად დაამარცხეთ ირილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის დისკინილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, აფიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ქალაქის მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაიშთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი. ეს პრინციპი. შექმენი და უცხარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
7: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ,

0: ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს წარმატებისგან. გაგვირეკე 116006.
1: Radio Ra 2 88 68 60.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103-ზე.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათზე და 20 წუთზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
3: მას დავბრუნდით ჩვენ ეთერში და როგორც გითხარით, ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება გიორგი ლაბაძე, ამერიკანისტი. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა გადაცემაში შემონაწილეობისთვის და თქვენთან შეხვედრები გავარკვიო რა უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღეს საქართველოს ხელისუფლებისგან. ჩვენ მოისმინეთ საელჩოს განცხადებაც, ნახეთ თქვათ კონგრესში მოსმენა, რუბიოს განცხადება, აქედან პასუხები, ნახეთ თქვენ რა გასვლა გამოიტანეთ, ანუ რას ითხოვენ ამერიკელები რეალურად თქვენი აზრით.
4: რაღაც დონეზე მოგესალმებით პირველ რიგში, რაღაც დონეზე ემთხვევა პრინციპში ეს რუბიოს არგუმენტაცია და განცხადებები და მეორეს მხრივ საერთოს მიერ გამოქვეყნებული უკაცრავად პოსტი აი ამ თავიანთ გვერდზე. თუმცა რაღაცები ცოტა ცდება, ისე ვთქვათ, ამ ფარგლებს და გადადის რუბიოს ხვიდან, გადადის საკმაოდ ხის რიტორიკაში. ჩვენ შეიძლება არ ვწეროდით ამას, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მარკო რუბიო რაღაცნაირად გამოამჟღავნა ეს მთელი წინა პერიოდის განმავლობაში, თურმე რა პრობლემები ჰქონიათ ამერიკელებს ძირითადად და რომ რუბიო და საქართველოს დეპარტამენტი საკმაოდ ისეთ საქმის კურსში არის ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. გულისხმობ იმას, რომ რუბიო არ შეეწინააღმდეგა ესე იგი ჯო უილსონის აი ამ მოსაზრებებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიდის ჩინეთისკენ და ეხმარება იმის, რა ქვია, ირანის რევოლუციურ გუშაგთა კორპუსს, ხო? როდესაც რუბიო ამას არათუ არეწინააღმდეგება, არამედ რიტორიკას მიყვება და მოიაზრებს, რომ სწორედ ეს მიზეზები იყო, რის გამოც არ ხერხდებოდა აქამდე ქართული ამერიკული ურთიერთობები, ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის საკმაოდ რთული მოსასმენი არის, იმიტომ რომ ქვეყანა, რომელიც აწყობების განმავლობაში ცდილობდა რაღაცნაირად ამ დასავლურ კურსთან მიერთებას და ამის აღებასა გაგრძელებას, დღეს მდგომარეობით როგორც ჩანს სრულებითაც სხვა მიმართულებით აგრძელებს განვითარებას. ახლა ტრაექტორიის სრულებაზე როცა არის, ხო, მთელი დღე ამაზე ვსაუბრობთ, ტრაექტორიის სრულებაზე როცა არის საუბარი, ვინ უნდა მოახერხოს ეს ტრაექტორიის სრულება და ვინ უნდა გადაწყვიტოს რომ ტრაექტორიის
3: გამოსწორება ახსენა კიდევ რუბიო,
4: ხო,
3: რა გულისხმობს ეს აქციების გამოსწორება, არის ძალიან საინტერესო ტერმინი.
4: კი, ძალიან საჭირო ტერმინი არის, იმიტომ რომ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ახლა გეოსტრატეგიულ დაფაზე უნდა უყუროთ თუ რა შეიძლება გულისხმობდეს, რა თქმა უნდა, და ეს მოიაზრებს აი ამ ძველი პრაქტიკების შემობრუნებას, რა თქმა უნდა, და პროამერიკული პოლიტიკის გატარებას. თავისთავად ცხადია, განსაკუთრებით როცა ახლა შეერთებული შტატები ირანთან ომშია და აქ საუბარია იმაზე, რომ ვინმე ეხმარება ირანს, ხო, ეს ცოტა რთული მოსასმენია და აღსაქმელია განსაკუთრებით ამერიკის მხრიდან და ალბათ ამ ყველაფერს უნდა შეეშვას საქართველოს ხელისუფლება და დაუახლოვდეს ამერიკის ინტერესებს მეტნაკლებად. მაგრამ ჩვენ როგორც მოვისმინეთ დღეს ბატონი კობახიძისგან იდეაში, ამერიკის ინტერესები არ არის, ესე ვთქვათ, ჩვენთვის დიდად მნიშვნელოვანი მთავარი ეროვნული ინტერესები. რაღაც მე ვეთახმები. ხო,
3: ასეც უნდა იყოს.
4: მე ვეთახმები აბსოლუტურად.
3: მე ვეთახმები ეროვნული ინტერესები რატო არ ემთხვევა ამ
4: შემთხვევაში? ხო, რატო არ ემთხვევა
3: და ასეც აღარ საინტერესო.
4: კი ბატონო, შეგეგა საინტერესო ჩვენ გვაუწყდება ამასობაში, რომ შესაძაც საუბრობთ იმაზე, რომ ესე იგი ეროვნული ინტერესები არ მოდის შესაბამისობაში შეთავაზებულ ან ურთიერთობაზე. აა არ უნდა გვაუწყდეს, რომ დღეს გუმარებით ამერიკის შეთავაზებულ შტატებით ძილობს ძალიან ხელი შეუწყოს სამხრეთ კავკასიაში მიმდინარე პროცესებს, განსაკუთრებით ეკონომიკურ პროცესებს და მეორე მხრივ ცენტრალურ აზიაში მიმდინარე პროცესებსაც და ეს ორი რეგიონი, როცა ერთმანეთს უკავშირდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება ევროპისთვის და ამერიკისთვის საბოლოო ჯამში, განსაკუთრებით ენერგო რესურსებისა და აი ამ ვაჭრობის მიმართულებით და ამ ყველაფერში რომ მოხდეს საქართველო, მე მგონი მნიშვნელოვანია ის, რომ წინა აწრობების განმავლობაში ყველაფერს საკეთებდა, მაგალითად ახლა ეს ბაქოს გულის ჯეიჰანის მაგალითზე, რომ რაღაცნაირად აი ამ ცენტრალური აზიის, ევროპის და ამერიკის საერთო პროექტში ჩასმულიყო საქართველო, დღეს რაღაც მსგავს ვერ ხედავთ, იმიტომ რომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იშვიათად ხდება ხოლმე ესეთი ცვლილებები და ესეთი შანსები. გამეორდა ფაქტობრივად 25 წლის წინანდელი მოვლენები დღეის გამარებით, მაგრამ ეს ყველაფერი მიმდინარეობს ჩვენი გამოკლებით. ხშირად ამბობენ ხოლმე, აი აქვეა ხოლმე საუბარი ამ დღეებში, რომ ვის უფრო უნდა თქვა ამერიკას უფრო აწყობს საქართველოს ურთიერთობა თუ ჩვენ. სინამდვილეში როგორც ხედავთ, ამერიკამ ოდესაც ნახა, რომ აქედან არის ძალიან სერიოზული პასიურობა ამ ურთიერთობების აღდგენაზე, ადგადა ჩვენ სამხრეთით მონახა საურთიერთობო ორი პარტნიორი აზერბაიჯანის სამხრეთის სახით, რომელთა მონაწილეობით სხვადასხვა პროექტებში იქნება ეს ეკონომიკური, გეოსტრატეგიული თუ პოლიტიკური შეთავაზების სტატები თავის მიზნებს აღწევს. აქედან გამომდინარე გამოდის, რომ თუ ჩვენ არ დაინტერესდებით მათთან კომუნიკაციით და რაღაცნაირად აი ამ ყველაფერში მოხვედრით, ეს არის ჩვენთვის და ჩვენი ეროვნული სუვერენიტეტისთვის ძალიან დიდი პრობლემა. და ჯერჯერობით მე პირადად ვერ მომჩნია ამ ყველაფერს. ნუ სახელმწიფო დივანი რუბიო ამბობს, რომ რაღაცები შეინიშნება და უკეთესობისკენ მიდის, მაგრამ
3: ნახავთ, დღეს ყველაფერს თქვა, რომ ჩვენ რაღაცა სკოლის მოსწავლეები, რაღაცა შემოდგომა გამოყვეს და პირიქით ამერიკელებს გაფუჭებულია ურთიერთობა და ამერიკელებმა უნდა გამოდიო. ანუ ჩვენ რაღაფერი არ გვაქვს შესაძლებელი. ეს არის რეალობათი პასუხი.
4: კი, ეს არის მათი პასუხი.
3: და თავის დაუსწრებს მე ლაპარაკობთ ამერიკელებს, ბატონო, რაღაცა ეთახმები ყველას დაუსწრებს მე ლაპარაკობთ, მაგრამ რაღაც რაღაცებიც არის გასათვალისწინებელი, ალბათ არ ვიცი.
4: პირველ რიგში გასათვალისწინებელია დიპლომატია და პრინციპში არავის არ უთხოვია და არც უკითხავს, მე ხა ჟურნალისტ ესე პირდაპირ არ უკითხავს, რომ მსგავსი პასუხი გაეცა კობახიძეს, იქიდან გამომდინარე, რომ არავისი მოსწავლე არ ვარ თუ სახელმოდგომო, მე მგონი ამაზე ლაპარაკი არის, ხა რამდენად საჭირო იყო. ამერიკელებს კარგად ესმით, რომ მსგავსი რიტორიკა ჭირდება, თქვა იგივე პარტიის თავმჯდომარე იქნებას, ლიდერი თუ პრემიერ-მინისტრი, ვინც არ უნდა იყოს, ქვეყნის შიგნით, რომ თავისი ძალის დემონსტრება მოახდინოს, ესე ვთქვა, და ამ მოჩვენებს აჩვენოს, რომ ის თავისი სუვერენიტეტის დამცველი არის, მაგრამ მე მგონი დიპლომატიას მაინც აქვს გარკვეული ეტიკეტი და ნორმები, რაც წესით უნდა იყოს გათვალისწინებული
3: და ანუ ქართულებს ეს აღარ არის დიდგულზე. ხო, ნუ ფაქტია. შეიძლება შესაძლებელი იყოს ხელისუფლად დიდგულზე და ამერიკას ებრძოთავება, მაგრამ შედეგს რას მოგიტანს ეს თქვენი აზრი?
4: ხო, საქმეც მაგაშია, რომ რეალურად დიდგულზე გამოდივართ მხოლოდ დასავლეთის წინააღმდეგ. ეს არის პრობლემა და ჩვენ ვერ პასუხობთ საფრთხეებს, რაც ჩვენს გარშემო არის რეგიონში. ვერ პასუხობთ იმ საფრთხეებს, რაც მოდის რუსეთიდან პირველ რიგში. თვალს ხუჭავთ ჩინურ გაზანებზე, თვალს ხუჭავთ და ვუარყოფთ ყველანაირად, რომ აი რაღაცა ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს ირანსაც და რა.
3: აი ირანთან დაკავშირებული ესეთი სტადო ანგარიში ხაცონა, იგი არ მეგონა ამდენი გავლენის რაღაც სფეროები თუ ქონდა ირანს, განსაკუთრებულ საგანმანათლებლო სფეროში. ხო, მთელი უნივერსიტეტის ქსელები აქვს და აქ რომ სადაც ამზადებენ რაღაც ადამიანებს, რომლებიც მე გამოდიან და აიათოლას მზეს ფიცულობენ და ასეთი გავლენა თუ ქონდა მეც არ მეგონა.
4: სემბლეში ეს ყველაფერი არაფერი დახურული არა, ეს უბრალოდ შეგროვებული ინფორმაცია ღია.
3: ხო,
4: სემბლეში ამაზე ლაპარაკი. როცა იყო საუბარი, რომ აი კაც ჰაცონა ეს კლუბი გამოაქვეყნა და ვითომ ვიღაცასთან უჩივლა გიორგი კანდელაკმა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ საუბარი იმაზე იყო, რომ ღია წყაროების შეკრება მოხდა უბრალოდ. იქ ამ დაფარულის დემონსტრება არ მოხდა. ამიტომ ჩვენც უფრო გასაკვირია, თქვა ამაზე ლაპარაკი ისეთი ტონით, რომ თითქოს ეს რაღაც დამნაშავეც უკავშირდებოდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ინტერესები, რა თქმა უნდა, აქვს. ირანსაც აქვს ეს ინტერესები და სხვა არ არის მეზობელსაც. ეხლა ეს დასამალი არ არის. ჩვენთვის ყველაზე ცუდი ის არის, რომ როცა ვსაუბრობთ ეროვნულ სუვერენიტეტზე და როცა ვსაუბრობთ, რომ ვინმე არ უნდა ჩაერია ჩვენ საქმეში, ეხლა დადგა დრო, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ვეკამათები დასავლეთს. ევროკავშირის როგორ ვეკამათებით ეს ჩვენს კარგად მოეხსენება და აი ხალხო გადავოდით შეერთებულ შტატებზე. ნუ ბოლო პერიოდში იყო ხოლმე თავში კავშირის მომენტები შეერთებულ შტატებში მიმართ, თუმცა აი ხალხო უკვე ესეც მოიშალა მეტნაკლებად როგორც უყურებ. აქედან გამომდინარე, როცა ჩვენ ამას ვაკეთებთ, ნუ ჩებით თელ ამ პროექტებში, ასე ხომ წერანა ჩამოთვალე თამაშგარე და საბოლოო ჯამში საქართველოს ეკონომიკური განვითარება, სტრატეგიული როლის ზრდა.
3: ხო, საუბარია ამერიკულ ინვესტიციებზე, მაგრამ აქ ამერიკულ ინვესტიციებს ხანი არ გვინახავს, ხო ჩვენ?
4: რა თქმა უნდა, ამერიკულ ინვესტიციებს ვერ ნახავ, თუ ამას რაღაც დაცვის გარანტია არ მოყვება და როდესაც ორ სახელმწიფო შორის ესეთი ურთიერთობა იქ ვერც ამერიკელი ინვესტორი გადაწყვეტს, რომ რაღაცნაირად გაბედოს შესვლა და ვერც ამერიკის თავობა ეტყვის, რომ თუ რაღაცა შეიძლება დაგიცავ. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის გასაკვირი, რომ აგვიგო.
3: ხო, იყო საუბარი სტაბილურობაზე. მაგრამ ესე გაიგო, რომ ამ სტაბილურობას ითხოვენ რაც შორის ოპოზიციისგან, ოპოზიციაზე ეუბნებიან, რომ აი, არ არის დემოკრატია, არ არის, შეგუეთ და შეეშვით ქუჩაში დგომას და შედით პარლამენტში, იმიტომ თავარია სტაბილურობა და ასე უნდა გავიგოთ.
4: ხო, ნუ ფლადასეს თუ არ გავიგებთ, რაღაც გავსი შეიძლება დასკვნა გავაკეთოთ იქიდან გამომდინარე, რომ იმიტომ რომ სომხეთში ახლა ბევრად წყდება და ამერიკა დაინტერესებულია, რომ რეგიონი რაღაცნაირად იყოს დაბალანსებული და დასტაბილურებული, რომ სომხეთში ტრაექტორიის ცვლილება არ მოხდეს რუსეთის მიმართულებით და ევროკავშირი და შეერთებული შტატები თუ რამე ბევრ სხვა საკითხში განსხვავდებიან, თქვა, ხო, ინტერესის მიმართულებით სომხეთზე და აზერბაიჯანზე აბსოლუტურად იდენტურია მათი ინტერესი, როგორც ჩვენ უყურებთ. ასე რომ ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ ეს ვითარება სომხეთში. შესაბამისად, შეიძლება საქართველოში სიმშვიდე ინსტიტუციური განვითარება რაღაც პერიოდის განმავლობაში შედიოდეს უფრო მეტად ამერიკის ინტერესებში, თქვა, ვიდრე ქუჩიდან საკითხების გადაწყვეტა და რაღაცა სახის დაძაბვა და გადაძალვა შიდა ურთიერთობების. ანუ ამიტომ ეძახიან ამას სტაბილურობას, ხო, ეხლა რომ საღამოჩდეს ოპოზიცია იდეაში ამ საპარლამენტო სივრცე იქნება ეს თუ სხვა სტაბილურობა რამდენად იქნება ეს მეორე საკითხია, მაგრამ ნუ განიხილება, რომ უფრო მეტი სტაბილურობა იქნება, თქვა, ვიდრე რაღაც ქვების როლის უხეშადრო თქვა პირობებში. ასე რომ მე მგონი კი უნდა გავიგოთ ასე ეგზამილი და ოპოზიციის ჩამონათვალით გეკეთდა იქ პრინციპში, როდესაც საოჩო განცხადება გააკეთა და სწორედ ის ოპოზიციის ესე იგი
3: გამოვიდა და ისე თქვა და ავტოკრატიასა დიქტატურას ეგუება ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ჩვენც მოგვიწევს რომ შეეგუოთ.
4: ნუ დიქტატურა და ავტოკრატია იქნება და შეეგუება თუ თქვა ის სიტყვის რომ ასე თქვაც, აი ეს სარჩელი რა სასამართლოშია, ხო, მოუწოდა რომ სასამართლოს სარჩელი დაკვირვება მოახდინონ და მარტივად რო თქვა პარტიები არ აკრძალონ, მარტივად რო თქვა ამაზე იყო მოწოდება პირველ რიგში, რაც ხო, რაც ნიუტიტებს იმაზე, რომ შეერთებული შტატებს რა თქმა უნდა არ უნდა ეხა და ამაზე პირდაპირ გააკეთა აქცენტი, რომ ანუ პოლიტიკური პროცესი უნდა ამერიკას რო აქ წარიმართოს, რაც ნიშნავს, რომ
3: კლადა
4: თქვა თუ დღეის მდგომარეობით ასე არის და აღნიშნე ვეცადმე ყოველ შემთხვევაში რომ აღმენიშნა რატომ შეიძლება იყოს ასე და ეს პირველ რიგში სომხეთში არსებული ვითარებიდან გამომდინარეობს. როცა სომხეთის ვითარებას გადააგორებენ ამერიკელები, ჩვენ არ ვიცით მაშინ რა დამოკიდებულება იქნება უკვე ჩვენს ქვეყანასთან დაკავშირებით პირველ რიგში და ამასაც რომ თავი დავანებოთ, ეხლა არჩევნები მოდის შეერთებულ შტატებში, გუშინ საერთოდ კონგრესი ტრამპის წინააღმდეგ წავიდა, სხვადასხვა რამდენიმე კანონი მიიღეს ტრამპის სურვილის წინააღმდეგოდ, მათ შორის ირანში ტრამპის უფლებების შეზღუდვასთან დაკავშირებით, ჯარის გამოყენების მიმართულებით და ეს ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც ესე ერთგული შეიძლება აღარ დარჩეს კონგრესი ადმინისტრაციის და ამას ემატება ნოემბრის არჩევნები, როცა ერთგული კი არა შეიძლება შეიცვალოს იქ რაღაც რაღაცეები. ახლა ეს კარგია თუ ცუდია, მე ამაზე არ ვაპირებ, უბრალოდ ამან შეიძლება არჩევნებმა თავისთავად შეცვალოს ურთიერთობის განმავლობები და კონტურები, როგორც სხვა სახელმწიფოებთან, ისე საქართველოსთან მიმართებით. ამერიკა იმიტომ არის თულად საუთიერთობო სახელმწიფო, რომ ჩინეთის დავისების განსხვავებით არის დემოკრატია და მათ არ აქვს ესეთი სტაბილური და მაგზამანის განგრძობადი საგარეო პოლიტიკა, რომელიც არ იცვლება 10-20 წლის განმავლობაში. ესაბამისად, ჩვენ უნდა დავუდოთ აუცილებლად, რომ სულასე არ იქნება, როგორც დღეს არის და როგორც თქვენ ზანეთ, რომ აზერბაიჯანიზაციას შეგვა მეც ცოტა მეეჭובה, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი თუ ამას აკეთებს, საკმაოდ უთანაგრძნობს დასავლის ინტერესებს, რასაც ვერ ვიტყვით მაინც და მაინც ჯერჯერობით ქართულოცნებას.
5: ბატონო, საბოლოო ჯამში ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ქართულოცნებაზე ქართულოცნება ვერ დავაგდება თუნდაც ამ ადმინისტრაციასთან ასეთ ვითარებაში, როგორც გვაქვს დღეს.
4: შესაძლებელია, რომ გარკვეული ურთიერთობები ასე თქვა აღდგეს. მე საერთოდ მქონდა, ეხლა რუბიო სამ განცხადებამდე ცოტა ხისტი განცხადება იყო, მაგრამ ნუ რაღაც ხო რუბიო მას ახსენა, რომ ელოდებიან ცვლილებებს. მე მქონდა განცდა, რომ და მაქვს განცდა, რომ პირიქით მოხდება მათ შორის ქარტიის აღდგენაც კი უახლოეს პერიოდში. თუმცა ეს მაინც როგორც ჩანს უკვე საქართველოზე იქნება დამოკიდებული, იქნება გამოდენა, რომ ფაქტია, რომ ამერიკიდან მაინც და მაინც ბევრ ამას აითხოვენ, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ჩვენ განაცემის დაწყებამდეც ვახსენე საუბრობდით, რომ რაღაცნაირად დაუწოდა ის მოთხოვნების სპექტრი, რასაც ამერიკა ითხოვს და უშვებს საქართველოს მიმართულებით, უფრო უკეთო აღხსნა ისე იმდენი მოთხოვნები აღარ აქვს, თქვა, როგორც 5 წლის წინ ქონდა მაგალითად, მათ შორის ამ დემოკრატიის და სხვა მიმართულებით, და ამის ერთ-ერთი მაგალითი არის სწორედ ეს, რა ქვია, სიზულის ენის კანონი, რომელიც არაფერი არანაირი განცხადება არ დაუკეთებია ამ დელეგაციას და ცოტა გამიკვირდა ეს მართალი გითხრათ. მაგრამ ნუ მაინც გარკვეული სტრატეგიული მოთხოვნები იქნება და ნახოთ ამას როგორ უპასუხებს ქართულოსნება ამ შემცირებულ მოთხოვნებსაც კი. და თუ ეხა ამას არ უპასუხებს, რა თქმა უნდა, მე ეხა შეთებული სტატები ესე კეთილებაზე.
5: თუ ქართულოსება ფიქრობს, რომ არაფერს არ კარგავს ამით, როგორც ჩანს, ამერიკასთან გაყინული ურთიერთობაც, როგორ დაგვდება, იცი რომ დააბრუნდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენთან სტრატეგიულ პარტნიორში, დაბრუნდება, არ დაბრუნდება და კარგად იყვნენ რა, ანუ ასეთ შეგრძნება აქვს, არაფერს არ კარგავენ.
4: ხო, რა შეიძლება ასეც იყოს. მე ვერ დავდოთ თავს, რომ ასეთ შეგრძნება აქვს, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ სურთ ურთიერთობის აღდგენა და
5: აუ სურს ამობენ, მაგრამ ხო დიდებაც ხა ამის გამო თავს არ იტოვებენ.
4: ამას არა მხოლოდ საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, არამედ შიგნითაც მნიშვნელოვანია, რომ აჩვენონ ხო თავიანთ ამომრჩევლებს, რომ ამერიკასთან ურთიერთობის დაგება შეძლეს, რასაც პირდებიან უკვე ერთ წელზე მეტია. ასე რომ ჩემი აზრით ამის სურვილი არსებობს, მაგრამ მათ არ უნდათ, რომ თავიანთი ინტერესები თავდა მაინც უკან დაეხიან თავიანთი არჩეული კურსიდან და ეს ასე როგორ გამოვა, ცოტა საეჭო არის პრინციპში.
5: გასაგებია, ნახოთ რა მოხდება. მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობისთვის. გიორგი რაბაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ქართულ-ამერიკულ თავისუფლების ალიანსის ხელმძღვანელი, ამერიკის მკვლევარი. მე გემშტობენ თხამე ხვაშვილის ნახვარზე შეხვდებით ერთმანეთს.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა, რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე

0: 0809.
1: თუნსაკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესითა დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობას კაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. წრეწირტილი ჯიზე საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა წრეწირტილი ჯიზთან ერთად იწყება.
3: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
2: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
4: რეალ ამერიკან ფრისტაილი საერთაშორისო გაფართოებას იწყებს და პირველ ღონისძიებას ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ სწორედ საქართველოში გამართავს. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ტურნირი 11 ივლისს თბილისის არენაზე ჩატარდება. მთავარი შეხვედრა კი UFC-ის ყოფილი ჩემპიონების მერავ დვალიშვილისა და ჰენრი სეხუდოს დაპირისპირება იქნება. გრაფი მხოლოდ 2025 წლის აგვისტოში დაარსდა, თუმცა პირველივე საერთაშორისო ღონისძიებისთვის საქართველოს შეირჩა. ორგანიზატორების განმარტებით, ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მერავ დვალიშვილის პოპულარობა და ქვეყნის მდიდარი საჭიდაო ტრადიციებია. საქართველოს თავისუფლად და ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში ოლიმპიურ თამაშებზე 18 მედალი აქვს მოპოვებული, მათ შორის 3 ოქრო. ამ ეტაპზე ოფიციალურად დადასტურებულ შეხვედრებს შორის არიან აბდულრაშიდ სადულაევი და კაილ სნაიდერი, გივი მაჭარაშვილი და ზაკ ელამი, ასევე არმან ცარუკიანი და ხიმიტოვი. გენო პეტრიაშვილისა და ვლადიმერ ხინჯიგაშვილის მეტოქეები მოგვიანებით გაირკვევა. მერავ დოლიშვილის განცხადებით, საქართველოში რაფის ჩატარება მისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ქართულმა მებრძოლმა აღნიშნა, რომ დიდი ხნის განმავლობაში განმავლობაში UFC საქართველოში ჩამოყვანას ცდილობდნენ. დახლა მსგავსი მასშტაბის ღონისძიების განსაკუთრება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. დვალიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ MMA-ში ჰენრი სეხუდოს დამარცხების შემდეგ ახლა მისი მიზანია ოლიმპიური ჩემპიონის ჭიდაობაშიც დაამარცხოს. საქართველოს 19 წლამდე ნაკრები თბილისში დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველ მატჩში მონტენეგროს დაუპირისპირდა და შეხვედრა ფრედ ანგარიში 1-1 დასრულდა. შეხვედრა გახსნილი და შემტევი გამოდგა. ორივე გუნდს დათვის ხაში ბევრი შეცდომა ჰქონდა და მეკარეებს ბევრი საქმეც ჰქონდათ. 22 წუთზე სტუმრებს დაწინაურების შანსი მიეცათ, თუმცა რაზნატოვიჩის პენალტი ჩოჩიშვილმა მოიგერია. ანგარიში მეორე ტაიმში ბარტიშვილის წინვალი თამაშის შემდეგ გაიხსნა. 56 წუთზე ანდრიამ ტექნიკის დემონსტრირებით მეტოქის ცოლები დააბნია და პენალტი მოიპოვა, რომელიც პანინკა დარტყმით თავად გაიტანა. 64 წუთზე ბარტიშვილი ტრამვის გამო შეცვალეს. მანამდე 58 წუთზე უკოიემ ანგარიში გაათანაბრა. ამ ეპიზოდში თავური დარტყმისას ჩოჩიშვილმა ბურთი ხელებში ვერ შეიმაგრა. აღსანიშნავია, რომ ახალი ფორმატის მიხედვით საკვალიფიკაციო ეტაპი 3 რაუნდისგან შედგება და ადაბერ ლიგებად დაიყო. ფინალურ ეტაპზე მესამე რაუნდში ჯგუფების გამარჯვებული 7 გუნდი მოხვდება, რომლებსაც მერვე გუნდად მასპინძელი ქვეყანა დაემატებათ. ზურაბ ხიზანიშვილის გუნდი მეორე ტურის შეხვედრა 9 ივნის ისლანდიასთან გამართავს. მატჩი 19 საათზე დაიწყება. როან გაროსის ქალთა ტურნირის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი შედეგი დაფიქსირდა. სოფლიოს პირველი ჩოგანი არიანა საბალენკა მეოთხე ფინალურ ეტაპზე რუს დიანა შნაიდერთან სამსეტში ანგარიშით 6-3-5-7-0-6 დამარცხდა და ტურნირის გამოეთიშა. შეხვედრა 2 საათსა და 14 წუთს გაგრძელდა. საბალენკა მაჩს აკონტროლებდა და მეორე სეტში 5-3 იგებდა, თუმცა ამის შემდეგ თამაშის მიმდინარეობა სრულიად შეიცვალა. ბელარუსმა ჩოგბურთელმა ზედიზე დათი გეიმი დათმო, ხოლო გადამწყვეტ სეტში მეტოქეს ერთი გეიმიც ვერ მოუგო. სტატისტიკის მიხედვით საბალენკა მოიეისი შეასრულა 3-2 შეცდომა და უშოდა 5 ბრეიკპოინტიდან 4 გამოიყენა. შნაიდერის ანგარიშს 1-2-2 შეცდომა და 20 შესაძლებლობიდან 7 რეალიზებული ბრეიკპოინტი იყო. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ საბალენკამ კარიერაში 18-ე წააგო სეტი ანგარიშით 0-6. მატჩის დასრულების შემდეგ სოფლიოს პირველმა ნომერმა მარცხის გამოიმედგა ცრუება არდამალა და აღნიშნა, რომ მსგავსი წარუმატებლობის შემდეგ ჩოგბურთიდან წასვლის სურვილიც კი უჩნდება. რაც შეეხება დიანა შნაიდერს, ნახევარფინალში მისი მეტოქე პოლონელი მაია ხვალინსკა იქნება. ლალიგამ გიორგი გულიაშვილისა და რასინგის წინააღმდეგ ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის შესაბამის ორგანოებში ოფიციალური საჩივარი შეიტანა. საქმე სეგუნდა დივიზიონის მეოცე ტურის მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს ეხება, როდესაც ვალიადოლითან 4-1 გამარჯვებისა და ელიტაში აღზევების აღნიშვნისას ასობით გულშემატკივარი მოედანზე შეიჭრა, ხოლო ქართველი ფეხბურთელი ანთებული მაშხალით დააფიქსირეს. ინციდენტი 16 მაის აღნიშნულ შეხვედრაზე მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ გულიაშვილმა ტრამვის გამო მატჩი უკვე 33 წუთზე დატოვა, გამარჯვების შემდეგ თანაგუნდელ თან და კომაგებთან ერთად ზეიმში აქტიურად ჩაერთო. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აღნიშნავს 24 წლის თავდასხმული წარმატებას გულშემატკივრების გარემოცვაში, ხელში ანთებული მაშხალით. ლალიგის განმარტებით მოედანზე გულშემატკივრების მასობრივმა შეჭრამ უსაფრთხოების ზომები პრაქტიკულად გააუქმა, ხოლო მოთამაშეთა მედიისა და ტელე მაუწყებლობის სამუშაო ზონაში პიროტექნიკის გამოყენებამ პოტენციურად სახიფათო გარემო შექმნა. სანქციების საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციამ აგვიანებით მიიღებს. სავარაუდოდ საქმე ფინანსურ ჯარიმებს შეეხება როგორც კლუბისთვის, ისე ფეხბურთელისთვის. შეგახსენებთ, რომ გულიაშვილი რასინგს ზამთარში შეუერთდა, 17 მატჩში 6 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა მიითვალა. აპრილის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა და კლუბს ლალიგაში დაწინაურებაში მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწია.
3: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: სპორტის სიახლეები.

0: 89.09.
1: ყურადღება, სენოვტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senaauto.gr.
0: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნი მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგ ბულტელი არხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ჰუკორდის ტაბლეტი და ჩაი, გაცილების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჰუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
5: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
6: რეკლამა 2 18 18 60. ეცენ დიდი ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. დეპატიჟებით იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi Jolit. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanასთან ერთად. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი, ტელეფონი 2-300-300. სეზონის საუნდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 4 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები, დასამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპისი ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპისის mobile bank-ში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი ვანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
4: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოებით.

0: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: Пристаеми. Добучмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცხობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Гадмео

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ყოველ შაბათ და ხუთ შაბათ 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბობს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე საომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოს 3+3 ფორმატის შეხვედრაში, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში გამართება, მონაწილეობას არ მიიღებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, საქართველოს პოზიცია ცნობილია, ის არაერთხელ დაუფიქსირებია ქართულ მხარეს. საქართველოს არასდროს მიუღია მონაწილეობა აღნიშნული ფორმატის შეხვედრაში. შეგახსენებთ, 5 ივნის სანქტ-პეტერბურგში 3+3 ფორმატის პირველი საექსპერტო შეხვედრა გამართება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია სახაროვამ. განაცხადა, რომ მასში მონაწილეობას მიიღებს რუსული მხრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი. 5 ივნის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გალუზინი მონაწილეობას მიიღებს 3+3 რეგიონალური თანამშრომლობის პლატფორმის აზერბაიჯანის, სომხეთი და საქართველო პლუს რუსეთი, ირანი და თურქეთი პირველ საექსპერტო შეხვედრაში სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე, განაცხადა სახაროვამ. საქართველოსთან ურთიერთობების გაფართოებისთვის მზად ვართ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. ზახაროვამ შესაბამის კითხვაზე პასუხად იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება, რომელიც პრაგმატული პოლიტიკის გატარებას ცდილობს, ყურადღებით მოუსმენს ხალხის ხმას. ჩვენ მზად ვართ საქართველოსთან ურთიერთობის გაფართოებისთვის, მაგრამ ეს ორმხრივი უნდა იყოს. თქვენ ახსენეთ ქართული საზოგადოების მხრიდან დიალოგის განახლებისა და რუსეთთან არსებული უთანხმოებების გადა ლახვის ძლიერი მოთხოვნა. ჩვენ არ ვაპირებთ ვინმე შინდა საქმეში ჩარევას და არც საქართველოს საქმეში ჩარევას ვაპირებთ, ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება, რომელიც პრაგმატული პოლიტიკის გატარებას ცდილობს, ყურადღებით მოუსმენს თავისი ხალხის ხმას,

რეალურ შესაძლებლობებს და დაინახავს მათ და გამოიყენებს, განუცხადა სახაროვამ ჟურნალისტებს. სახაროვას თქმით, რუსეთი ცდილობს საქართველოსთან ურთიერთობები კეთილ მეზობლობის, თანასწორობისა და ურთიერთპატივისცემის პრინციპების საფუძველზე დაამყაროს. საქართველოს გენერალური პროკურორის გიორგი გვარაკიძის განცხადებით 2025 წელს ფულის გათეთრების ფაქტზე 73 სისხლის სამართლის საქმეზე დაიწყო გამოძიება. სისხლის სამართლებრივი დევნა 80 პირის, მათ შორის 8 იურიდიული პირის მიმართ დაიწყო. წინ წლებთან შედარებით მზარდი იყო გამამტყუნებელი განაჩენის რაოდენობაც, რაც 102 პირის, მათ შორის 23 იურიდიული პირის მიმართ არის გამოტანილი. ამის შესახებ გიორგი გვარაკიძემ საპროკურორო საბჭოსთვის საქართველოს პროკურატურის 2025 წლის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. როგორც გენერალურმა პროკურორმა აღნიშნა, გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე ჩამორთმეული აქტივობების ღირებულება 75 მილიონ ლარს აღემატება. გენერალური პროკურორის განმარტებით პირველად იქნა ჩამორთმეული 19 მილიონზე მეტი ლარის ოდენობის ლარის ღირებულების კრიპტოვალუტა და მკვეთრად არის გაზრდილი კონფისკაციას დაქვემდებარებული უძრავი ქონების მოცულობაც. შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად იმუშაობს დიუშენით დაავადებული ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. შევჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებზეც უზრუნველყოფის კუთხით მუშაობა დაიწყება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, კონკრეტული მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილება შეაფასეს მშობლებმაც. კახაციკარ წიქარიშვილის თქმით, ამ ეტაპზე მშობლები კმაყოფილები არიან. ჩვენი მოთხოვნა იყო წამალი ბავშვებს. ჩვენი ბავშვები მიიღებენ წამალს. პირველ რიგში გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ორ წამალზე, რაც შეეხება დანარჩენ ორ მედიკამენტს. სამუშაო ჯგუფის ფორმატში განხილული იქნება ეს მედიკამენტები ხელისუფლებას. ამ ნაწილში ჩვენ ულტიმატუმს ვერ წამოყენებდით, რადგან ჩვენთვის პირველი ორი წამალი არის ძალიან დიდი მიღწევა. ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი ბავშვების სიცოცხლე არის უკვე გადარჩენილი, განაცხადა დიუშენით დაავადებული ბავშვის მშობელმა კახაც წიქარიშვილმა. ასევე მშობლები განმარტავენ, რომ საპროტესტო აქცია, რომელიც ამ დრომდე მიმდინარეობდა, აღარ გაიმართება. საფრანგეთმა საქართველოდან დაზვერვის ორი აგენტი გაიწვია. ამის შესახებ ინფორმაციას დაზვერვისა და დიპლომატიურ ურთიერთობაზე მომუშავე ფრანგული გამოცემა ინტელიჯენს ონლაინზე დაყრდნობით რადიო თავისუფლება ავრცელებს. მათივე ცნობით, აგენტები მაისის თვეში გაიწვიეს და მათი გაწვევის ფონია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი თანამოაზრის დაკავება. როგორც რადიო თავისუფლება წერს, გამოცემა ამ დახასიათების ქვეშ გულისხმობს ქართულ ბანკის ყოფილ პრესმდივანს და ფინანსური პოლიციის ყოფილ მაღალჩინესას გიორგი უძილაურს, რომელიც 5 მაისს ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ფრანგული გამოცემის მიხედვით, ქართული უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებულმა ოპერაციამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები დაძაბა. საფრანგეთის საგარეო დაზვერვის სამსახური იძულებული გახდა თბილისიდან პარიზში გაეწვია დაზვერვის ორი აგენტი, წერს გამოცემა. ამასთან, როგორც რადიო თავისუფლება ფრანგულ გამოცემაზე დაყრდნობით წერს, საქართველოს ხელისუფლებამ დიპლომატიური ურთიერთობების გამწვავების თავიდან ანსარიდებლად უარი თქვა საფრანგეთის დაზვერვის აგენტების პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებაზე და მხოლოდ მათი ქვეყნიდან გაყვანა მოითხოვა. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი მათი ვინაობის გასაჯაროებით დაიმუქრა. სამართალ დამცველებმა არასრულწლოვნის მიმართ ჩადენილი გარყვნილი ქმედების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძებით დადგინდა, რომ თბილისში დიღმის მასივის ერთ-ერთ სკვერში ბრალდებულმა არასრულწლოვანი გოგონას მიმართ გარყვნილი ქმედება განახორციელა. დაკავებულ პირს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
დამნაშავე ვარ თუ არა არ ვიცი, ასე უპასუხა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ბაჩო ახალაია მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილის კითხვას, ცნობდა თუ არა წარდგენილ ბრალდებაში თავს დამნაშავედ. მოსამართლე მას შემდეგ, რაც ახალაიას მისთვის წარდგენილი ბრალდება განუმარტა, აღნიშნულთან დაკავშირებით პოზიცია ჰკითხა, რაზეც ახალაიამ უპასუხა, რომ ჯერ პოზიცია ჩამოყალიბებული არ აქვს. არ ვიცი, მოგიყვებით მერე ჩემს შეხედულებას, ნორმა არ მიმეჩნია, არ მიმეჩნია დანაშაულად, ამიტომ პოზიცია არ მაქვს, განაცხადა ახალაია. შეეხსენებს ბაჩო ახალაიას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც გულისხმობს მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ. აღნიშნული სასჯელი სახე და ზომად სამ წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 7 ივნის სამების ტაძარში კათოლიკოს პატრიარქი მესამე და შემდგომ ბავშვებს მონაწილავს. საპატრიარქოს ინფორმაციით ეს არის ნათლობის 73 ეტაპი, რომელიც 7 ივნის 20 საათზე გაიმართება. 20 საათზე უწმინდესი და უნიტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე დაოცავს ახალ ნათლულებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ირანის უზენაესი ლიდერის მოჯაფთა ხამენეის განცხადებით მტრების შიდა განხეთქილების გაღვივებას ცდილობენ. მოჯაფთა ხამენეის წერილი ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ გაავრცელა. მოჯაფთა ხამენეი ირანის მოსახლეობას ეროვნული ერთიანობისკენ მოუწოდა. ბრძოლის ველზე დამარცხების შემდეგ მტრები ხალხის სიმტკიცის შერყევასა და შიდა განხეთქილების გაღვივებას ცდილობენ, დათქვამია ირანის უზენაესი ლიდერის მიმართვაში. Урсула фон дер ლაიენი ნიკოლ ფაშინიანს ესაუბრა, ინფორმაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი აღწელებს. ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის ცნობით, სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს რუსეთის მიერ სომხეთიდან იმპორტზე ბოლო დროს დაწესებული შეზღუდვების შესახებ ესაუბრა. ეს სხვა არაფერია თუ არა ეკონომიკური იზოლება და ეს მიუღებელია სომხური სომეხ პროდუქციაზე შეზღუდვების დაწესებით მოსკოვი ეკონომიკურ ურთიერთობებს პოლიტიკური ზეწოლის იარაღად იყენებს. ეს მეთოდები კარგად ვიცით, სწორედ ამიტომ ევროპა მტკიცედ დგას სომხეთის გვერდით, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, ევროკავშირი სომხეთისთვის მხარდაჭერის პაკეტს ამზადებს. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

არის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ივნისის ამინდის პროგნოზ გავაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაოდნელი. ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაწყვება 21 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 17 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 20 გრადუსი სითბო. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 18, თელავსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში 15 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი, რუსთავში მოსაოდნელია 21, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებადი ღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უბილიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უბილიტოდ აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10 577-211-15. Senna-auto.gr.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საძვავი სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: 30 ივნისის ჩათვლით და ზოგე მეტი ენერჯაიზერის აკუმულატორის შეძენისას ჩააბარე ძველი აკუმულატორი Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალში და მიიღე დამატებით 2 ლარი ფასდაკლება ყოველ ამპერზე. ასევე შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან. გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი 0-12-26-44-44.
4: ორი 88 68 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
6: ავტო
7: სანამ დაკოკოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi, Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: ავტორ რუბრიკის სპონსორია სამოდოსი.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 80.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგ ბულტელი არხებს. უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212.
2: მხოლოდ 3 წერტილი ჭიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჭიზთან ერთად.
3: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: Radio Palitra. Журнал ОЖХС Курнали. Дам Курнали Джир წარმოგიდგენთ გადაცემას Курнали. Висмине ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერა და იყავი ჯანმრთელი. Радио Курнали. თქვენი შანსი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემამ Курнали სპონსორია Корвалджи. Корвалджи. შემოარჩუნებულ სიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
6: სპორტის სიახლე.
7: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
8: Real American Freestyle-ის საერთაშორისო გაფართოებას იწყებს და პირველ ღონისძიებას ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ სწორედ საქართველოში გამართავს. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ტურნირი 11 ივნის თბილისის არენაზე ჩატარდება. თავარი შეხვედრა კი UFC-ის ყოფილი ჩემპიონების მერავ დვალიშვილისა და ჰენრი სეხუდოს დაპირისპირება იქნება. გრაფი მხოლოდ 2025 წლის აგვისტოში დაარსდა, თუმცა პირველივე საერთაშორისო ღონისძიებისთვის საქართველოს შეირჩა. ორგანიზატორების განმარტებით, ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მერავ დვალიშვილის პოპულარობა და ქვეყნის მდიდარი საჭიდაო ტრადიციებია. საქართველოს თავისუფლად და ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში ოლიმპიურ თამაშებზე 18 მედალი აქვს მოპოვებული, მათ შორის 3 ოქრო. ამ ეტაპზე ოფიციალურად დადასტურებულ შეხვედრებს შორის არიან აბდულრაშიდ სადულაევი და კაილ სნაიდერი, გივი მაჭარაშვილი და ზაკ ელამი, ასევე არმან ცარუკიანი და ხინიტოვი. გენო პეტრიაშვილისა და ვლადიმერ ხინჯეგაშვილის მეტოქეები მოგვიანებით გაიგვება. მერავ დოლიშვილის განცხადებით საქართველოს რაფის ჩატარება მისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ქართულმა მებრძოლმა აღნიშნა, რომ დიდი ხნის გამავლობაში UFC საქართველოში ჩამოყვანას ცდილობდნენ. დახლა მსგავსი მასშტაბის ღონისძიების განსპირდობა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. დვალიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ MMA-ში ჰენრი სეხუდოს დამარცხების შემდეგ ახლა მისი მიზანია ოლიმპიური ჩემპიონი ჭიდაობაშიც დაამარცხოს. საქართველოს 19 წლამდე ნაკრები თბილისში დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველ მატჩში მონტენეგროს დაუპირისპირდა და შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 1-1 დასრულდა. შეხვედრა გახსნილი და შემტევი გამოდგა. ორივე გუნდს დათვის ხაში ბევრი შეცდომა ჰქონდა და მეკარეებს ბევრი საქმეც ჰქონდათ. 22 წუთზე სტუმრებს დაწინაურების შანსი მიეცათ, თუმცა რაზნატოვიჩის პენალტი ჩოჩიშვილმა მოიგერია. ანგარიში მეორე ტაიმში ბარტიშვილის ცხინვალე თამაშის შემდეგ გაიხსნა. 56 წუთზე ანდრიამ ტექნიკის დემონსტრირებით მეტოქის ცოლები
9: დააბნია და პენალტი მოიპოვა, რომელიც პანინკა დარტყმი თავად გაიტანა. 64 წუთზე ბარტიშული ტრავმის გამო შეცვალეს. მანამდე 58 წუთზე უკოიე მანგარიში გაათანაბრა. ამ ეპიზოდში თავური დარტყმისას ჩეჩიშმა ბურთი ხელებში ვერ შეიმაგრა. აღსანიშნავია, რომ ახალი ფორმატის მიხედვით საკვალიფიკაციო ეტაპი 3 რაუნდისგან შედგება და ადაბერ ლიგებად დაიყო. ფინალურ ეტაპზე მესამე რაუნდში ჯგუფების გამარჯვებული 7 გუნდი მოხვდება, რომლებსაც მერვე გუნდად მასპინძელი ქვეყანა დაემატებათ. ზურაბ ხიზანიშვილის გუნდი მეორე ტურის შეხვედრას 9 ივნის ისლანდიასთან გამართავს. მატჩი 19 საათზე დაიწყება. როან გაროსის კალთა ტურნირის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი შედეგი დაფიქსირდა. სოფიოს პირველი ჩოგანი არიანა საბალენკა მეოთხე ფინალურ ეტაპზე რუსტიანა შნაიდერთან 3 სეტში ანგარიში 6-3-5-7-0-6 დამარცხდა და ტურნირის გამოეთიშა. შეხვედრა 2 საათსა და 14 წუთს გაგრძელდა. საბალენკა მაჩს აკონტროლებდა და მეორე სეტში 5-3 იგებდა, თუმცა ამის შემდეგ თამაშის მიმდინარეობა სრულიად შეიცვალა. ბელარუსმა ჩოგბურთელმა ზედიზე დათი გეიმი დათმო, ხოლო გადამწყვეტ სეტში მეტოქეს ერთი გეიმიც ვერ მოუგო. სტატისტიკის მიხედვით საბალენკა მოიგო ისი შეასრულა 3 ორმაგი შეცდომა და უშოდა 5 ბრეიკ პოინტიდან 4 გამოიყენა. შნაიდერის ანგარიშზე 1 ისი 2 ორმაგი შეცდომა და 20 შესაძლებლობიდან 7 რეალიზებული ბრეიკ პოინტი იყო. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ საბალენკამ კარიერაში 18-ით წააგო სეტი ანგარიშით 0-6. მატჩის დასრულების შემდეგ სოფლიოს პირველმა ნომერმა მარცხის გამოიმედგა ცრუება არ დამალა და აღნიშნა, რომ მსგავსი წარუმატებლობის შემდეგ ჩოგბურთიდან წასვლის სურვილიც კი უჩდება. რაც შეეხება დიანა შნაიდერს, ნახევარფინალში მისი მეტოქე პოლონელი მაია ხვალინსკა იქნება. ალიგამ გიორგი გულიაშვილისა და რასინგის წინააღმდეგ ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის შესაბამის ორგანოებში ოფიციალური საჩივარი შეიტანა. საქმე სეგუნდა დივიზიონის მეოცე ტურის მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს ეხება, როდესაც ვალიადოლიდთან 4-1 გამარჯვებისა და ელიტაში აღზევების აღნიშვნისას ასობით გულ შემატკივარი მოედანზე შეიჭრა, ხოლო ქართველი ფეხბურთელი ანთებული მაშხალით დააფიქსირეს. ინციდენტი 16 მაისს აღნიშნულ შეხვედრაზე მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ გულიაშვილმა ტრავმის გამო მატჩი უკვე 33 წუთზე დატოვა, გამარჯვების შემდეგ თანაგუნდ თან და კომაგებთან ერთად ზეიმში აქტიურად ჩაერთო. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აღნიშნავს 24 წლის თავდასხმული წარმატებას გულშემატკივრების გარემოცვაში, ხელში ანთებული მაშხალით. ლალიგის განმარტებით მოედანზე გულშემატკივრების მასობრივმა შეჭრამ უსაფრთხოების ზომები პრაქტიკულად გააუქმა, ხოლო მოთამაშეთა მედიისა და ტელე მაუწყებლობის სამუშაო ზონაში პიროტექნიკის გამოყენებამ პოტენციურად სახიფათო გარემო შექმნა. სანქციების საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციამ გვიანებით მიიღებს. სავარაუდოდ საქმე ფინანსურ ჯარიმებს შეეხება როგორც კლუბისთვის, ისე ფეხბურთელისთვის. შეგახსენებთ, რომ გულიაშვილი რასინგს ზამთარში შეუერთდა. 17 მატჩში 6 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა მოითვალა. აპრილის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა და კლუბს ლა ლიგაში დაწინაურებაში მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწია.
10: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
11: სპორტის სიახლეები.

0: ანული 9. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრე.
2: გაუცვლი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაიწყება სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
3: სვანი ზონა.
0: გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 4 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, შვედეთის კრონა, სტერლინგის 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 60

0: 80.09.
1: ლეგენდარული განძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან 16 მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 20 წუთში.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე. გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გვდანი, შეშენიძის 30,

0: ჩვენ გადაცემთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. მთავარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეკომენდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
1: პრესალი ყოველ სამშაბათს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებული

0: დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Aversis კლინიკის დროით 21 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე საალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოს გენერალური პროკურორის გიორგი კვარაკიძის განცხადებით 2025 წელს სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო 82 პირის მიმართ, რომლებიც კორუფციული დანაშაულის ჩადენის მომენტში დასაქმებულები იყვნენ საჯარო სამსახურში. მათ შორის 13 ბრალდებული დანაშაულის ჩადენისას მაღალი თანამდებობის პირი იყო. კვარაკიძის კვიჩედა, რომისთვის აღსანიშნავია, რომ 2024 წელს კორუფციული დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე დევნა დაწყებული იყო საჯარო სექტორში დასაქმებული 61 პირის მიმართ, მათ შორის მხოლოდ 2 იყო მაღალი თანამდებობის პირი. როგორც გენერალურმა პროკურორმა აღნიშნა, 2025 წელს წინა წელთან შედარებით გაიზარდა კორუფციულ დანაშაულებში მხილებულ პირთა მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყების მაჩვენებელი და დევნა დაიწყო 125 პირის მიმართ, რაც 42 ბრალდებულით აღემატება წინა წლის შედეგს. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია მართლზომიერ მფლობელობაში ან სარგებლობაში არსებული ქონების მითვისების ან გაფლანგვის ფაქტებზე დროული რეაგირება, როგორც მაშინ, როდესაც ბრალდებულები იყვნენ სამსახურეობრივ მდგომარეობას იყენებდნენ. საქართველოს 3+3 ფორმატის შეხვედრაში, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში გაიმართება, მონაწილეობას არ მიიღებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, საქართველოს პოზიცია ცნობილია, ის არაერთხელ დაუფიქსირებია ქართულ მხარეს, საქართველოს არასდროს მიუღია მონაწილეობა აღნიშნული ფორმატის შეხვედრებში. შეგახსენებთ, 5 ივნის სანქტ-პეტერბურგში 3+3 ფორმატის პირველი საექსპერტო შეხვედრა გაიმართება. რუსეთის საგარეო უწყების პრესპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებით, მასში მონაწილეობას მიიღებს რუსული მხრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მიხაილ გალუზინი. 5 ივნის რუსეთის საგარეო უწყების მოადგილე მიხაილ გალუზინი მონაწილეობას მიიღებს 3+3 რეგიონალური თანამშრომლობის პლატფორმის აზერბაიჯანი, სომხეთი და საქართველო პლუს რუსეთი, ირანი და თურქეთი პირველ საექსპერტო შეხვედრაში სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე, განაცხადა ზახაროვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი მარია ზახაროვა თბილისში ჯაშუშობის ბრალდებით გუბად რცხილაძის დაკავებას გამოეხმაურა. მარია ზახაროვა აღნიშნა, რომ რცხილაძე წლების განმავლობაში ღიად უჭერდა მხარს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზებას. მან გუბად რცხილაძის დაკავება დაუკავშირა საქართველოში რუსოფობიის მონიტორინგის პროექტის დაანონსებას და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება სიტუაციაში გაერკვევა. ამასთან ზახაროვას თქმით, არ შეიძლება რუსეთ მისი ბედი არ აღელვებდეს. ნახე ეს ახალი ამბები გულბად რცხილაძის დაკავებაზე და კოლეგებთან დავაზუსტე, რომლებიც ამ მიმართულებაზე მუშაობენ და მითხრეს, რომ ის მათთვის

რგაც ცნობილია როგორც ადამიანი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში საჯაროდ და გულწრფელად დამალვის გარეშე მხარს უჭერს რუსეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების უთანხმოების დაძლევას, მხარს უჭერს ორმხრივი ურთიერთობის ნორმალიზებას, განაცხადა სახაროვა. გამოდის კობახიძე და ნიშნის მოგების ამბობს, ჩვენ არაფერი გვაქვს, შესაძლებელი შეხვედრები განცხადება, შეხვედრი განცხადება, რაც კობახიძისგან მოვისმენთ, აბსოლუტურად სამარცხვენოა. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ანე ბუჩუკურმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომ საქართველო არ არის სკოლის მოსწავლე, რომ ვინმე საშემოდგომო გამოაყოლოს, საქართველო არის ღირსეული სახელმწიფო, თუ რაიმე გაფუჭდა ამერიკულ ურთიერთობებში, გაფუჭდა წინა ადმინისტრაციის მხრიდან 100%. როგორც პალტრი ნიუსის გადაცემაში რეზიუმე ანა ბუჩუკურმა განაცხადა, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები საუბრობს, რომ ურთიერთობების აღსადგენად საქართველოს მხრიდან ნაბიჯებია გადასადგმელი, მინიმუმზე მინიმუმს ითხოვს, თუმცა პრემიერი ამბობს, რომ იგივე პოლიტიკა გაგრძელდება. შეგახსენებთ, კონგრესში გამართული მოსმენისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ იმედი გამოთქვა, რომ ვაშინგტონი საქართველოს შემთხვევაში დღეს არსებული ტრაექტორიის ცვლილებას დაინახავს. რუბიომ განაცხადა ისიც, რომ საქართველოს ხელისუფლება თავად კითხა, თუ რა იქნება საჭირო შეერთებულ შტატებთან უკეთესი ურთიერთობისთვის, რაზეც ვაშინგტონმა უპასუხა. რუბიო იმედოვნებს, რომ ამის საფუძველზე პროგრესი იქნება მიღწეული და არა მხოლოდ საქართველოსთან ურთიერთობის ტრაექტორიის, არამედ მათი საქციელის შეცვლას შევძლებთ, თქვა რუბიომ. ჩვენ მუდმივად უნდა ვემზადებოდეთ თავდასხმის მოსაგერიებლად და ამისთვის პარკეტის ჯარი, რომელსაც ეუბნებიან, რომ ომზე არ უნდა იფიქროს, სრულიად გამოუყენებელია. ჩვენ დაგვჭირდება ძალიან აქტიური საგარეო პოლიტიკა და ჯარის მაქსიმალური გაძლიერება. ამის შესახებ მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს. როგორც სააკაშვილი წერს, საქართველოს სასიკვდილო საფრთხეშია და მოქმედებაა საჭირო. ამასთან სააკაშვილი აცხადებს, რომ ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებზე საზოგადოებას სიმართლე უნდა ეთქვას და მოქმედებაა საჭირო, რომლის პირველ ნაბიჯადაც ის დიქტატორის მოშორებას ასახელებს. რამ გადაარჩინა 2008 წელს საქართველო დაწყებული 1 აგვისტოს, ჩვენზე პირველი თავდასხმებიდან 12 აგვისტომდე ჩვენი ჯარის ძლიერმა წინააღმდეგობამ და შემდეგ საქმეში უკვე ჩვენი მრავალრიცხოვანი მეგობრობის ჩართვამ, რომელთა შორის ყველაზე ძლიერმა ამერიკამ გამოგზავნა ფლოტი, რამაც საბოლოოდ გამოიწვია რუსების გაჩერება. ესაა მოდელი მომავლისთვისაც. ჩვენმა შეიარაღებულმა ძალებმა უნდა გაძლონ მანამდე, სანამ საქმეში არ ჩაერთვება ჩვენი რომელიმე ძლიერი მოკავშირე, რაც შეიძლება იყვნენ უკრაინა, თურქეთი, აზერბაიჯანი. სამივესთან დაგვჭირდება თავდაცვითი პაკეტი, იმის მსგავსი, რაც არსებობს აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის. გარდა ამისა, ევროკავშირიც მალე გარდაიქმნება სამხედრო ბლოკად და ჩვენ ევროკავშირის წევრი უნდა გავხდეთ, წერს სააკაშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში. შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, რომელიც აქტიურად იმუშაობს დიუშენით დაავადებული ბავშვებისთვის კონკრეტული მედიკამენტების უზრუნველყოფის საკითხზე. შევჯერდით კონკრეტულ მედიკამენტებზე, რომლებზეც უზრუნველყოფის კუთხით მუშაობა დაიწყება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, კონკრეტული მედიკამენტების შესყიდვის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღება სხვადასხვა ფაქტორის, მათ შორის ფარმაცევტული კომპანიების მიერ შემოთავაზებული პირობების გათვალისწინებით. გადაწყვეტილება შეაფასეს თავად მშობლებმაც. მშობლების თქმით, ამ ეტაპზე კმაყოფილები არიან, დღეიდან დაიწყება მუშაობა ფარმაცევტულ კომპანიებთან, ხოლო აქცია, რომელიც 40 დღეზე მეტია, იმართება, შეწყდება. ჩვენი მოთხოვნა იყო წამალი ბავშვებს. ჩვენი ბავშვები მიიღებენ წამალს. პირველ რიგში გადაწყვეტილება იქნა მიღებული ორ წამალზე, რაც შეეხება დანარჩენ კიდევ ორ მედიკამენტს. სამუშაო ჯგუფის ფორმატში განხილული იქნება ის მედიკამენტებიც ხელისუფლებას. ამ ნაწილში ჩვენ ულტიმატუმს ვერ წავუყენებდით, რადგან ჩვენთვის პირველი ორი წამალი არის ძალიან დიდი მიღწევა. ამ გადაწყვეტილებით ჩვენი ბავშვების სიცოცხლე არის უკვე გადარჩენილი, განაცხადა დიუშენი დაავადებული ბავშვის მშობელმა კახა წიქარიშვილმა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილი მოადგილე რომელ მიქაუტაძე, რომელიც 9 ეპიზოდში ამსჯავრდებული მეორე ინსტანციის სასამართლოში 9 ეპიზოდის გაუქმებას და გამამართლებელი განაჩენის დადგომას ითხოვს. ადვოკატ ბექა ნემსიწვერიძის განცხადებით, პირველი ინსტანციის სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც მიქაუტაძის მიმართ დადგა, არის უკანონო, შესაბამისად დაცვის მხარის მოთხოვნაა მეორე ინსტანციაში
შეიცვალოს ეს განაჩენი ამასთან ადვოკატის თქმით რომეო მიქაუტაძემ პროკურატურას ჯერ კიდევ პირველ ინსტანციაში განხილვისას მიმართა საპროცესო გაფორმების თაობაზე თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ გამამტყუნებელი განაჩენის ძალაში დატოვებას ითხოვს პროკურატურა და აცხადებს რომ რომეო მიქაუტაძის მიმართ პირველი ინსტანციის მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი არის დასაბუთებული კანონიერი და ძალაში უნდა დარჩეს პროკურორ ირაკლი მარშანიას განცხადებით იმისთვის რომ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ყოფილ მოადგილეს რომეო მიქაუტაძეს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდეს მან უნდა აღიაროს შადენილი დანაშაული ზიანი ანაზღაუროს რაც ამ ეტაპზე სახეზე არ არის პროკურორის თქმით პირველი ინსტანციის სასამართლომ რომეო მიქაუტაძე დამნაშავე ცნობილად წარდგენილ ბრალდებაში მას განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 10 წლის ვადით ჩამოერთვა სხვადასხვა ქონება ირაკლი მარშანიას თქმით დაცვის მხარემ გაასაჩივრა აღნიშნული განაჩენი თუმცა რაიმე ახალი გარემოება ამ განმტკიცებულება რაც არ განიხილა პირველი ინსტანციის სასამართლომ არ შეაფასა აღნიშნულ საჩივარში ასეთი არაფერი არ არის.

ბაიდენის ომი უკვე ტრამპის ომი გახდა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვმა განაცხადა. ლავროვის თქმით, ევროპელებმა ყველა შესაძლებლობა ჩააგდეს, როდესაც ამერიკა დიალოგის მოწოდებით გამოდის, ჩვენ მხარს ვუჭერთ ჩვენთვის ევროპა მის ამჟამინდელ მდგომარეობაში ამ ელიტების ხელმძღვანელობის ქვეშ მოჭრილი ნაჭერია დიწილად. იქ ხმები გაისპის, ჩვენ მაინც ოდესღაც დავილაპარაკებთ, მაგრამ ეს არასერიოზულია, მათ შესაძლებლობების უამრავი რაოდენობა ჰქონდათ და ყველა შესაძლებლობა ჩააგდეს, განაცხადა ლავროვმა. მისი თქმით, ტრამპის ხელახლა პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის დიალოგი აღდგა, პრეზიდენტებს შორის სატელეფონო საუბრები იმართებოდა, ლავროვი რუბიოს ერ-რიადში შეხვდა, ხოლო ტრამპი პუტინს ალასკაში. და ჩვენ კოლეგები ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, დონალდ ტრამპი ხაზს უსვამდა საჯაროდ. მე რომ ყოფილიყავი პრეზიდენტი, უკრაინაში ომი არ ექნებოდაო, ეს ბაიდენის ომია, ის არავის არ სჭირდება, ხალხი იღუპება. მაგრამ ის, რაც მარკო რუბიომ კონგრესში თქვა, ამერიკა შეერთებული შტატების არა როგორც შუამავლის, არამედ როგორც უკრაინის მხარდამჭერი ქვეყნის როლზე საპირისპიროზე მეტყოლებს, რომ ბაიდენის ომის უკვე ტრამპის ომი, რა ბაიდენის ომი უკვე ტრამპის ომი გახდა, განაცხადა ლავროვმა. ისრაელსა და ლიბანს შორის მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ბოლო შანს წარმოადგენს, ამის შესახებ ლიბანის პრეზიდენტმა განაცხადა. ლიბანის პრეზიდენტის თქმით, ისრაელსა და ლიბანს შორის ვაშინგტონში გამართული მოლაპარაკებების შედეგად გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტა ყოვლის მომცველი შეთანხმების მიღწევის ბოლო შანსია. მოლაპარაკებების მეოთხე რაუნდის შედეგები და მიღებული განცხადება, რომელიც ლიბანის სასარგებლოდ მნიშვნელოვან პუნქტს მოიცავს, საბოლოო და ყოვლის მომცველი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევის უკანასკნელ შანს წარმოადგენს, განაცხადა ლიბანის პრეზიდენტმა. მისი თქმით, ლიბანი ამერიკას თავის პოზიციას მაშინვე აცნობებს, როგორც კი შესაბამისი მხარეებისგან, კერძოდ კი ჰეზბოლასგან პასუხს მიიღებს. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით ხვალ დილის 8 საათზე.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. 5 ივნისის ამინდის პროგნოზს გავაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებად იღრუბლიანობა ამოსაოდნელი, ბათუმსა და ფოთში ჰაერი გაწბება 21 გრადუსამდე, მესტიაში მოსაოდნელია 17 გრადუსი, ხოლო უზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 20 გრადუსი სითბო. დღემოშობით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 18, თელოსა და სიღნაღში 20 გრადუსი. ბორჯომში 15 გრადუსამდე გაწბება ჰაერი, რუსთავში მოსაოდნელია 21, დედაქალაქ თბილისში კი ცვალებად იღრუბლიანობა და 20 გრადუსი.

0: ფინანსების პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ყურადღება, სელოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senna.auto.gr.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ორი 19 18 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0809. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Travel.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.gz-თან ერთად იწყება. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვით საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: Пристаями. Гоблицмут ткуни дро. Да чуэн гагосмут райбечнеба прессис пурцлэмсэ. Тавари тэмэби. Нишкровани акцентэби. Саинтересу респондентэби. Анализи. Да аргументэби.
4: Пристаями. Хобл самшаутгэс. Ацаца датхут бутсутсэ. Гэн мэор.

პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: რეალ ამერიკან ფრისტაილის საერთაშორისო გაფართოებას იწყებს აპრილის ღონისძიებას ამერიკის შეერთებული შტატების ფარგლებს გარეთ სწორედ საქართველოში გამართავს. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ტურნირი 11 ივლისს თბილისის არენაზე ჩატარდება. მთავარი შეხვედრა კი UFC-ის ყოფილი ჩემპიონების მერავ დვალიშვილისა და ჰენრი სეხუდოს დაპირისპირება იქნება. გრაფი მხოლოდ 2025 წლის აგვისტოში დაარსდა, თუმცა პირველივე საერთაშორისო ღონისძიებისთვის საქართველოს შეირჩა. ორგანიზატორების განმარტებით, ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მერავ დვალიშვილის პოპულარობა და ქვეყნის მდიდარი საჭიდაო ტრადიციებია. საქართველოს თავისუფალ და ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში ოლიმპიურ თამაშებზე 18 მედალი აქვს მოპოვებული, მათ შორის 3 ოქრო. ამ ეტაპზე ოფიციალურად დადასტურებულ შეხვედრებს შორის არიან აბდულრაშიდ სადულაევი და კაილ სნაიდერი, კივი მაჭარაშვილი და ზაკ ელამი, ასევე არმან ცარუკიანი და ხიმიტოვი. გენო პეტრიაშვილისა და ვლადიმერ ხინჯეგაშვილის მეტოქეები მოგვიანებით გაირკვევა. მერავ დოლიშვილის განცხადებით, საქართველოში რაფის ჩატარება მისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი მოვლენაა. ქართულმა მებრძოლმა აღნიშნა, რომ დიდი ხნის გამავლობაში UFC საქართველოში ჩამოყვანას ცდილობდნენ და ახლა მსგავსი მასშტაბის ღონისძიების განსპირობა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იქნება. დვალიშვილმა ასევე განაცხადა, რომ MMA-ში ჰენრი სეხუდოს დამარცხების შემდეგ ახლა მისი მიზანია ოლიმპიური ჩემპიონი ჭიდაობაშიც დაამარცხოს. საქართველოს 9 წამდე ნაკრები თბილისში დავით პეტრიაშვილის სახელობის სტადიონზე ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველ მატჩში მონტენეგროს დაუპირისპირდა და შეხვედრა ფრედ ანგარიშით 1-1 დასრულდა. შეხვედრა გახსნილი და შემტევი გამოდგა. ორივე გუნდს დათვის ხაში ბევრი შეცდომა ჰქონდა და მეკარეებს ბევრი საქმეც ჰქონდათ. 22 წუთზე სტუმრებს დაწინაურების შანსი მიეცა, თუმცა რაზნატოვიჩის პენალტი ჩოჩეშვილმა მოიგერია. ანგარიში მეორე ტაიმში ბარტიშვილის წყინვალი თამაშის შემდეგ გაიხსნა. 56 წუთზე ანდრიამ ტექნიკის დემონსტრირებით მეტოქის ლები დააბრუნა და პენალტი მოიპოვა, რომელიც პანინკა დარტყმით თავად გაიტანა. 64 წუთზე ბარტიშვილი ტრავმის გამო შეცვალეს. მანამდე 58 წუთზე უკოიე მანგარიში გაათანაბრა. ამ ეპიზოდში თავური დარტყმისას ჩოჩეშვილმა ბურთი ხელებში ვერ შეიმაგრა. აღსანიშნავია, რომ ახალი ფორმატის მიხედვით საკვალიფიკაციო ეტაპი 3 რაუნდისგან შედგება და ადაბელიგება დაიყო. ფინალურ ეტაპზე მესამე რაუნდში ჯგუფების გამარჯვებული 7 გუნდი მოხვდება, რომლებსაც მერვე გუნდად მასპინძელი ქვეყანა დაემატებათ. ზურაბ ხიზანიშვილის გუნდი მეორე ტურის შეხვედრა 9 ივნისს ისლანდიასთან გამართავს. მატჩი 19 საათზე დაიწყება. როან გაროსის კალთა ტურნირის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი შედეგი დაფიქსირდა. სოფიოს პირველი ჩოგანი არიანა საბალენკა მეოთხე ფინალურ ეტაპზე რუს დიანა შნაიდერთან სამსეტში ანგარიშით 6-3, 5-7, 0-6 დამარცხდა და ტურნირის გამოეთიშა. შეხვედრა 2 საათსა და 14 წუთს გაგრძელდა. საბალენკა მატჩს აკონტროლებდა და მეორე სეტში 5-3 იგებდა, თუმცა ამის შემდეგ თამაშის მიმდინარეობა სრულიად შეიცვალა. ბელარუსმა ჩოგბურთელმა ზედიზე დატი გეიმი დათმო, ხოლო გადამწყვეტ სეტში მეტოქეს ერთი გეიმიც ვერ მოუგო. სტატისტიკის მიხედვით საბალენკა მოიგო ისი შეასრულა 3-2 შეცდომა და უშოდა 5 ბრეიკ პოინტიდან 4 გამოიყენა. შნაიდერის ანგარიშს 1-2-2 შეცდომა და 20 შესაძლებლობიდან 7 რეალიზებული ბრეიკ პოინტი იყო. განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ საბალენკამ კარიერაში 18 წააგო სეტი ანგარიშით 0-6. მატჩის დასრულების შემდეგ სოფლიოს პირველმა ნომერმა მარცხის გამოიმედგა ცრუება არდამალა და აღნიშნა, რომ მსგავსი წარუმატებლობის შემდეგ ჩოგბურთიდან წასვლის სურვილიც კი უჩდება. რაც შეეხება დიანა შნაიდერს, ნახევარფინალში მისი მეტოქე პოლონელი მაია ხვალინსკა იქნება. ბალიგამ გიორგი გულიაშვილისა და რასინგის წინააღმდეგ ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციის შესაბამის ორგანოებში ოფიციალური საჩივარი შეიტანა. საქმე სეგუნდა დივიზიონის მეოცე ტურის მატჩის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს ეხება, როდესაც ვალიადოლითან 4-1 გამარჯვებისა და ელიტაში აღზევების აღნიშვნისას ასობით გულ შემატკივარი მოედანზე შეიჭრა, ხოლო ქართველი ფეხბურთელი ანთებული მაშხალით დააფიქსირეს. ინციდენტი 16 მაის აღნიშნულ შეხვედრაზე მოხდა. მიუხედავად იმისა, რომ გულიაშვილმა ტრავმის გამო მატჩი უკვე 23 წუთზე დატოვა, გამარჯვების შემდეგ თანაგუნდელ თან და კომანდებთან ერთად ჯეიმსი აქტიურად ჩაერთო. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აღნიშნავს 24 წლის თავდასხმული წარმატებას გულშემატკივრების გარემოცვაში, ხელში ანთებული მაშხალით. ბალიგის გამარტებით მოედანზე გულშემატკივრების მასობრივმა შეჭრამ უსაფრთხოების ზომები პრაქტიკულად გააუქმა, ხოლო მოთამაშეთა მედიისა და ტელე მაუწყებლობის სამუშაო ზონაში პიროტექნიკის გამოყენებამ პოტენციურად სახიფათო გარემო შექმნა. სანქციების საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილებას ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია მოგვიანებით მიიღებს. სავარაუდოდ საქმე ფინანსურ ჯარიმებს შეეხება როგორც კლუბისთვის, ისე ფეხბურთელისთვის. შეგახსენებთ, რომ გულიაშვილი რასინგს ზამთარში შეუერთდა, 17 მატჩში 6 გოლი გაიტანა და 2 საგოლე გადაცემა მოითვალა. აპრილის საუკეთესო მოთამაშედ დასახელდა და კლუბს ლა ლიგაში დაწინაურებაში მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწია.
0: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლე.

0: 0-3-83-09. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეგიო ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალ ალექსი. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეფასება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ბრიტბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლარის კურსი.
4: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხორ ვალუტასთან მიმართებაში. 4 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, ესგირონკა სტერლინგის 3 ლარი და 59 თეთრი, 100 რუბლის 3 ლარი და 60.

0: 20.09.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურო შეთავაზება ტიპის mobile bank-ში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი ქენი სტილისთვის საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
0: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარანის ტაბლეტით ან გელით. დოლარანის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, აფიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარანის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, ქალაქის მომლებების

0: ხუთმის საათზე მოგზაური და იზავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი ძველი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე.
0: ავტო
1: სანამ დაგოკავთ მოგუსმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ყურადღება, სენოავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21-10, 577-21-15. Senna Auto Certification.
2: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: ორი 29 18 79 60. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

0: სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 03-83-09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტოპაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში. 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0818 78 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პერიტო. ახალგაზრდა

0: თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოერგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერდილიჩიზე.
0: გასულით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ჯუკორდის ტაბლეტი და ჩაი. გასიების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ჯუკორდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. მედიკი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რეკლამა. 2 18 18 60.

არის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარისა ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრულ ვალუტასთან მიმართებაში. 4 ივნის დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 66 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა სტერლინგის 3 ლარი და 59 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 66

0: 0303 80 09.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უბილეთო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 20 წუთში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: ყურადღება, Senorte ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-211-10, 577-211-15. Senna Auto Certificate.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 6-9.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 51 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
3: ორი
4: 18-18-18-60 ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00 და 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 0 3 80 09.
1: ყურადღება, სელავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. selauto.gr.
0: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

დღესაიმი სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასურნავია. დაგვიმსახურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათ 16 საათზე დაგვწერთ. ცვალი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. ცვალი ზონა. გადაცემენ წონი ზონის სპონსორია ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. ფლუკოლდი, გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომის ერთდროული მკურნალი.

0: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
1: რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.